0: koskaan vinna en spelan.
1: Eli pelipaidan voi voittaa, jos pysyy kiinnostavana 45 sekuntia.
0: Spelan sul... tröjär. Byxor.
1: Ei tässä tule mitään, linjat on täynnä. No niin, kertokaa kiinnostavaa tarinaa 45 sekkaa. Onko sulla siellä, kello valmiina? Jos onnistut siinä, niin voitat Suomi-pelipaidan. Tämä on siis ei kiinnosta. Ja täältä lähdetään nyt sitten.
0: Jep.
1: Halo, kuka siellä? Halo, kuka siellä?
2: No, Jenni täällä.
1: No niin, Jenni, anna tulla.
0: Kello lähtee kello käyntiin nyt.
2: No niin, joo, eli mulla on semmoinen tarina unista puhumisesta, ja mikä on aika nolo itselle.
0: Joo. Kuule miin. Unet on semmoinen asia, että se ei absoluuttisesti kiinnosta ketään. Mutta ei toisesta ollut uni, se oli unista puhumista.
1: Niin, ja jotain noloa siinä oli.
0: Itse asiassa mua olisi alkanut, kiinnostaa.
1: Haloo, kuka siellä soittaa?
3: Pompuri otta täällä, hyvää päivää.
1: Päivää, ja sun aika alkaa nyt.
3: Joo, ei onneksi olkoon, että olette oikeastaan etuoikeutettu ja etulyötyä. Brändi Tuohinen, tunnelmavalaisin, tuo luontokotiisi. Kotimaista käsityötä, koivusta
0: tehty. Ei kiinnosta.
1: Ei kiinnosta. Mutta oli ihan hyvä, se jotenkin startti. Vähän
0: joo, mutta ei edes voinut vähempää kiinnostaa. Hyvä. Joo, lähtö oli hyvä.
1: Hyvä. Eli 01080103, täällä linjat paukkuu, otetaan seuraavaa tuolta yrittäjää. Haluaa, kuka siellä soittaa?
4: Jaana.
0: Jaana, hei, sulla Jaana. Lähti kello käyntiin NYT nyt.
4: Niin, minulla on 10-vuotias poika ja päätti läväyttää lauantaina sukujuhliskunnon vitsin. Ja sehän meni näin, tämä oli perheohjelma, mutta joo, se meni näin, että tiedätkö äiti, miten kävi murkulle, kun se kasvoi isoksi?
1: Ei kiinnosta. Seuraava. Alo, kuka siellä sait?
5: Jaani täällä huomenna.
0: Hyvä Jaani, sulla kello pyörii NYT nyt.
5: Ei kiinnosta,
1: eippa. Ja klassi. Tää alkaa olla jo klassikko.
0: Joo.
1: Jos näin
0: voidaan. Moderni klassikko. Joo.
1: Ja haloo, kuka siellä sä oot?
6: Käytän morjesta.
1: No morjesta.
0: Sulla lähti kello pyöri nyt.
6: Sitten tullaanko toiselle 45 sekuntia? Anna tulla.
1: Anna tulla. No ei kiinnosta. Näin. Haloo, kuka siellä soittaa?
7: Sussu soittaa.
1: Sussu.
0: Sulla lähtee kello pyöri NYT nyt.
7: Elettiin vuotta 2015. Mä olin päässyt just koulusta kesälomalle ja lähdettiin elämämme reissuun ystäväni Crazy Baila ja Marian kanssa Bulgaariaan.
1: Oho.
7: Ja onneksi mä olin kesälomalla koululta, koska mun opiskelut oli keskeytynyt, mutta tämän reissun jälkeen mä jouduin kolmesta työpaikasta kertomaan heille, että mä en tule pääsemään, koska mä olin jalkakipsissä. Okay. Tämän reissun aikana mut ryöstettiin, mutta lähti lompakko ja kännykkä, osa meikeistä.
1: Joo, perustarina, ei kiinnosta. Siis vähän kiinnosti, mutta ei ihan kuitenkaan loppuun saakka.
0: Siis musta alku oli hyvä, erinomainen, niin mutta sitten jos oli joku loukkaantumistori, niin ei kyllä kiinnosta.
1: Kyllä sillä oli lähellä, mutta katsotaan nyt täältä vielä. Haloo, kuka siellä sä oot?
8: Moi. Täällä Jiri.
1: Moi Jiri. No
0: niin. Jiri, sulla lähti kello, se pyöri nyt.
8: Joo, tossa... No viime viikolla, kun oli päätös, niin mä sain hymypatsaa ja sitten mä käytiin Korkeasaaressa. Ja sitten ja tänä vuonna mä ajattelin hankkia metsästyskortti.
1: Oho.
8: Ja sitten ampua vähän peuroja.
0: Okei.
8: Sitten toi... Mä nyt oon iskän mukana töissä, ajellaan täällä... Vettissä kerätään vähän roskia ja
1: joo.
8: Sitten ensi viikolla mä lähden Power Cupiin Joensuuhun, se on semmoinen lentopalloturnaus, mennään joukkueen kanssa sinne, sitten me nukutaan siellä, ollaan koko loppuviikko ja mä pääsen kotiin. Ja
1: hei, tiedätkö mitä? Näin se meni se aika.
0: Hienoa.
1: Me ei suomattu katsoa kelloa ja yhtäkkiä oli 45 sekkaa mennyt.
0: Oliko se Jiri, joka siellä soitteli?
8: Joo.
0: Aivan loistavaa, Jiri. Se absoluuttisesti, se kyllä kiinnosti meitä tietää, että mitä sä oot tehnyt kuluneella viikolla. Mihin ootte isän kanssa menossa, mitä kesäloma pitää sisällään. Ja tämä kiinnostavuusaste toi sulle paljon pyydetyn, vaaditun kiistellynkin Suomi-pelipaidan. Onneksi olkoon.
1: Aika hienoa, hei.
8: Joo, kiitos.
1: Se oli kova se metsästyskortti homma siihen joo. väliin. Mä huomasin, että täällä heti mä alettiin höristää korvia, että mitä se meinaa nyt siellä oikein niin. posautella ja peurat kaatuu ja näin poispäin. Niin
0: pari pyöräilijää. Ja...
1: joo, se on kun Jiri lähtee isken kanssa vähän keräilemään roskia, niin siinä niin on leikki kaukana. Hei Jiri, onneksi olkoon. Kenen pelipaidan haluut? Saat valita. Kaikilla juontajilla on nimikkopaita siellä, niin kenen kiinnostaisi?
8: Paikka sun ihan sama.
0: No, ei niin paljon kiinnosta kuitenkaan. No.
1: Hei Jiri, auttelee sinne linjoille. Meitä kiinnostaa nimittäin kuulla sun yhteystiedot vielä kohta, mutta tässä kohtaa isot onnittelut.
0: Ja hyvää kesälomaa.
8: Joo, no, kiitos samoin.
1: Näin, siellä siis Jiri. Oh, se päällikkö, hei. Oh, kyllä tästä meidän Suomen nuorisossa niin on, siellä on siellä hei virtaa. Se oli ei kiinnosta.
9: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
1: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas. No, mikäs tää on?
1: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
1: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
2: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
1: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Bilteema.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: Aa, no joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut...
5: st1.fi/business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha, revs your heart.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu!
16: Bond. James Bond.
17: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: tyyppi oikein soittaa? No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan silleen ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin on aika makea.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä uutisoidaan vaan, että prinssi Harry ja Meghan ovat julkaisseet nyt vuotuisen tämän joulukorttinsa. Näinhän nämä tekee nämä. No he, onko he nyt enää kruunupäitä, mutta usein tulee näitä aika mun mielestä pikkasen tekemällä tehtyjä kuvia. Ja heillä on oikein tämmöinen, tässä on niin kuin 6 kuvaa tässä kortissa. Kalastellaan aika paljon mun mielestä tuollaisella kehitysyhteistyöllä ensinnäkin. No netistähän nämä löytyy
2: mutta
1: kaikki.
2: Tässä on Ilta-Sanomia sulle.
1: Mä menin jo tänne johonkin tämmöiseen brittiläiselle sivustolle, jossa tässä on, tuossa ne on ne kuvat. Tämä on tämmöinen tällainen kuvakollaasi, joo, mutta mä aloin heti, kun mä näin tuon, mä mietin, että no, kun mähän ne nyt sitten mokasin sen verran, että eilen olisi pitänyt ilmeisesti lähettää nämä, mä luulen, että se on 19 päivä, mutta eilen olisi pitänyt lähettää nämä joulukortit, että ne ehtii ajoissa, niin sitten jos mä laittaisin vaikka Facebookiin, ei mitään tietysti julkisesti, mutta että jos mä laittaisin mun yksityiselle Facebook-tilille tämän kuvan, niin eihän siinä ole sama fiilis, eikö niin Tuukka, että se on kivempi saada se fyysinen kortti kuitenkin, että jos mä laittaisin nyt johonkin Facebookiin.
3: No en mä sitten sieltä sun seinät mene katsoa ja tulosta ja laittaa jääkaapin.
1: Just tämä. Ei, ja ylipäätään, että menisitkö, se saattaisi mennä ohi myös sulta, että sä edes menisi sinne Facebookiin katsoa.
2: Sitä näyttää lomakuvakollaa siltä, jos sä painat tuon sun Facebookiin, niin kaikki vaan ajattelee, että sä flexaat jollain sun ihanin lomilla. Ja
1: nää aina tämmösiä. Mä sain ihan hyviä vinkkejä eilisen jälkeen, kun mä kerroin siitä kuvaussessiosta, missä yritettiin muun muassa ottaa hyppäävistä tontuista kuvia, niin joku laittoi semmoisen vinkin, että ottaa niinku videon ja sit siitä valkkaa tämmöisen pysäytyskuvan. Mä en ole testannut sitä, mä vaan mietin, että eikö sekin ole vähän muhjunen helposti, mutta tämmöinen vinkki
3: mulle tuli. Riippuu kännykästä.
1: Niin varmaan sillä lailla, mutta joo.
3: Mutta Briteistä ja kuninkaallisista sen verran vielä tässä mun Iltalehdessä, että Prince Andrew, kun kulkee, niin kulkee.
2: Eikö hänellä ole kulkenut tosiaan pidemmän aikaa jo?
3: Onhan hänellä ollut tässä kaiken näköistä.
2: Hassuttelu.
3: Siellähän Ellu otti viimeisinä temppuna vielä ennen kuin aika elusta jätti, niin otti Prince Andrewilta niin kuninkaalliset natsat veke, tai nämä suojelutehtävät.
1: Joo.
3: Ja hänellähän on ollut tämmöinen seksuaalirikossyyte.
2: Niin.
3: Se soviteltiin ilmeisesti rahalla.
1: Mm.
3: Ja sitten hänet on vahvasti yhdistetty Jeffrey Epsteiniin. Nämä nyt vähän liittyy toisiinsa sitten.
2: Voi.
1: Ei optiminä joulualla.
2: Ei joo.
3: No ei. Nyt tämä viimeisin on siis se, että tällä kertaa Times-lehti kirjoittaa, että prinssi on ollut tekemissä epäilyn vakoojan kanssa. Kiinalainen liikemies on kuulemma vieraillut prinssin kutsumana muun muassa Buckinghamin palatsissa ja Windsorin linnassa. Ne on ehkä semmoiset paikat, mihin ei välttämättä tommosia kiinalaisia vakoojia välttämättä.
1: Eli Andrew on auliisti esitellyt siellä tärkeimmät turvaspeksit
2: miten
1: ja muut.
2: Miten se sekoilee siis kaiken?
3: Vakaajaksi väitellystä miehestä on käytetty lyhennettä H6. Ja Britannia on kieltänyt mieltä maahanpääsyn viime vuonna. Andrew on kiirehtynyt tässä nyt sitten oitis kommentoimaan. Ei kiellä, että olisi tavannut tätä kaveria tai että he ei olisi frendejä, mutta hän sanoi, että hän on lopettanut kaikenlaisen yhteydenpidon tähän mieheen.
1: Niin.
3: Ja sanoi, että ei ole keskustellut mistään arkaluontoisesta, mutta ei toi nyt paperilla ihan hirveän hyvältä Andrewlla nyt näyttää toi juttu.
2: Ei se kyllä näytä. Miten onko kutsuttu kuitenkin johonkin joulu, tiedätkö, pyhänviettomenoihin?
3: No ei joku. Niin kuin sanoin, niin on saanut maantulokiellon.
2: Ai siis
3: siinä
2: Andrew?
3: On vaikea. Ei vaan tämä kiinalaismies.
1: Niin se, mutta onko Andrew vielä?
3: Mä luulen, että ei kyllä välttämättä.
1: Ei ole pakettia kuusen alla välttämättä.
3: Sanotaan, ehkä toista joulukollaasista ei löydy Prince Andrew kuvaa. Siinä on sen
1: siellä,
3: verran on raskaat.
1: Iloisesti kiinalaisen H6 kanssa.
3: Joo. Ja Briteistä vielä viimeinen, nyt kun tässä on tämmöinen kirjeenvaihto käynnissä, joo, niin siellä ollaan huolissaan brittibubeissa, että loppuuko suosikki olut, eli
2: Guinnessin mä tiedän tämän jutun.
3: Joo, justiinsa näin. Siellä on nyt hirveä huoli siitä, että nyt kun on viime vuosien aikana Guinnessin suosio noussut huomattavasti, niin miten se riittää?
2: Juu.
3: Ja etenkin nuorten kohdalla tämä on noussut tämä suosio, ja ilmeisesti tämmöinen split haaste.
2: Se on TikTok-haaste.
3: Tai haaste. En mä tiedä, onko se haaste vai mikä.
2: Se on TikTok-haaste, Tuukka.
3: Se on se, että juodaan tuopista Guinnessia sen verran, että tulee tämä, kun sehän pitää juoda siitä Guinness-tuopista nimenomaan, niin että se juoma sitten laskeutuu siihen G:n kohdalle ja puoleen väliin sitä.
1: Ei edes kokonaan.
3: Niin se on tämä split the G.
1: Kokeillaan pois.
3: Onko Juuso sun G-pistetty koskaan halkaistu?
1: Tolla tavalla. Ei edes puoliväli ole, ei ole päästy edes puoliväliin.
3: Selvä.
1: Koska
3: mulla kerran kyllä oli, mulla tutkittiin eturauhasta sieltä.
1: Mm.
3: Ne oli peräaukohaavaamia, näin olikin. Mutta siellä käytiin kuitenkin, meidän työterveyslääkäri Vesa kävi siellä kurkkaamassa, mikä täällä on meininki. Ihan hyvä meininki. Vähän hassun tuntusta kyllä kieltämättä.
1: Joo.
2: Sanoitko sä Vesalle, että tämä on niinku ihan mukavaa, hassua?
1: Ja Vesa

0: siinä, että okei, että tämä on ensimmäinen kerta, että tämähän on ihan hauska nyt nähdä sitten, että miltä se tuntuu.
1: Eikö siinä tule pieni pöpö?
0: Pidä turpas kiinni ja laita pötkölleen siihen.
2: Joo. Niin.
1: Eikö siinä tule pieni pöpötys?
2: Pöpöttikö?
0: No ei tullut kyllä, valitettavasti.
1: Eikö tullut?
0: Ei.
1: Ei edes Vesalle?
0: Siitä en tiedä.
1: Ei.
2: Vesal pöpöttää aina vähän.
0: Mutta sehän oli, kun mä tulin sinne huoneeseen sisään, niin Vesa sanoi mulle heti ensi alkuun, että voit ottaa saman tien noin kaikki vaatteet pois. Mä olin sille, että okei, että aika hullu juttu, mutta ilmeisesti kuuluu tapoihin, niin mä kysyin, että mihin mä laitan nämä vaatteet, niin Vesa laitoi, että Vesa sanoi, että laita tuohon mun vaatteiden päälle.
2: Ai niin, siihen.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato. Just a smile.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat pailut!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tim Walz, eli Kamala Harrisin varapresidenttiehdokas, niin hänen suomikytkökset on noussut tässä Suomen mediassa esille ja hänestä tehdään kovasti meidän omaa poikaa. Ja hän sitä helpottaa käyttämällä muun muassa kuvassa Finland-pipoa ja tästä sitten lähdettiin puhumaan tämmöistä niin sanotusta mainoslahjatuotteista, mitä varmaan todella monelta löytyy sieltä joko käytöstä tai kaapin periltä, mutta varsinkin nyt kiinnostaa se, että onko jotkut mainostuotteet jäänyt käyttöön jengille. Ja WhatsAppiin tuossa onkin biisin aikana viestiä paukkunut siitä, että kyllä siellä ihan käytössä tavaraa on, että väline osuu kohdilleen. Välillä toki on sitten semmoista ryönää, että ne päätyy tosissaan roskiin tai kirpputorin sinne myyntipöydälle. Mutta mitä jengi kirjoittaa?
2: Pete laittoi just, että vielä on yhtenä kappaleena se Suomi Pop T-paita, jonka laulu on karaokessa ekalla tai tokalla Suomi Pop-risteilyllä. Siitä on muuten aikaa, kun oho, on eka tai toka Suomi Pop-risteily. Sitten tämä Mikaelilla on toi, muistatteko tokka vaihto sille, että ei ole enää niitä kanta-asiakaskortteja eri värisiä, vaan ne muuttuu hetkeksi semmoisiksi kangaskasseiksi, eri värisiksi semmoisiksi.
1: Niin, että siitä näki sitten, että kuinka paljon on ollut hilloa käytettävänä siellä.
2: Justiinsa että näin. Niin Mikaelilla on tämmöinen ollut tämä liila, eli se stokka on yli 20 000.
1: Oho.
2: Kun
1: oho
2: on käytetty, niin on saanut ton liilan, niin sillä hän on operoinut tuolla eväspussina, on käyttänyt sitä. Kokkolassa ei ole stokkaa, niin jengi ei taju, kun leijä tää on, mutta herätti katseet, kun asuu Espoossa, se paino herkustenkaan, vaikka totta kai faijan jäsenyyden hankittu.
1: On se, mutta kyllä siinä on kangaskassille tullut hintaa sitten, että on se mainoslahja, voi kääntyä kalliiksi. Oh. Täällä tää oli kanssa, Jenna laittoi viesti, että paras mainoslahja ikinä on rakennusmessulta saatu Peabin pieni avaimenperä mittanauha, säännöllisesti töissä käytössä ja aina mukana. Näin. Eli siinä on nyt ollut tämmöinen monitoimityökalu sitten, mikä on löytänyt niin kuin hyvään kotiin sinne Jennan luokse. Eli pääsee sitten, kyllä mittanauhaa aina tarvii. Että se on kyllä ihan nerokas siinä avaimen perässä, jos semmoinen löytyy.
2: Joo, ja nyt joku laittoi tänne just tämmöisen S-Marketin tuoreuslaatu, oikea hinta, old school, korkin avaajan.
1: Aha.
2: Siis joka oli nimenomaan niin kuin tämmöisiin niin kuin muovipullon korkin avaaja.
1: Ai niin, semmoinen, jolla niin kuin tavallaan saadaan se pyöri, että
2: just.
1: Joo,
2: ja nyt kun mä katson tätä, niin mä muistan, että meillä on ollut samanlainen porukka, mutta toi on niin kuin toi on vanha. Toi on sieltä 92-2000-luvun alusta, koska mä muistan, että toi oli niinku silloin, kun mä olin ihan pieni. Koska silloin tartti tuommoista korkeavaa, kun erittänyt paukut niinku hauis.
1: Ja hei, heijastimet on muuten semmosia, niinku täällä on joku laittanut meille Virolahti-heijastimen, niin heijastimethan on semmosia, että nehän itse asiassa 99% on aina jonkun firma heijastimia, että niitä harvemmin tulee ostettua sillä tavalla, että ihan meet kauppaan, niin ostat heijastimet. Ne on usein jostain aina saatuja. Että aina tulee sillä syksyllä, että hei, onko meillä mitään heijastimia, ja sitten katsot sillä no hetkinen, meiltä tuli tuossa vakuutusyhtiön kesäkirjeen mukana, niin tänne on tullut tämmöinen, ja sitten se lyödään siihen takin pieleen.
3: Ja se on aina pomminvarma juttu, että se kauppaan, kun mennään, se mikä laitetaan niihin kärryihin se kolikko, niin se on aina se poletti. Niin se ei ole koskaan kanssa että menenpäs nyt, tiedätkö, Tokmanille ostan sellainen, koska minulla on Juuse Mäkilähteltä saatu Skoda. Tämmönen.
1: Onko se käytössä?
3: Se on käytössä se, että mä saan kärryn otettua siitä, niin se on kyllä kätsy.
1: Ja hei, sitten täällä nostetaan nämä keltanokkalippikset, minkälainen meillekin tämmöinen, siis jota jaetaan sitten, sekin on jonkun, eikö se jonkun vakuutusyhtiön taitaa olla sponssaama, mutta jaetaan ykkösluokkalaiset tämmöiset keltaiset lippikset, kun koulut alkaa ja niistä käytetään nimeä keltanokkalippis ja niitä keltanokkia siellä sitten liikenteessä on. Se on ihan, vaikka siinä nyt mainos onkin, niin mun mielestä se on ihan kivasti keksitty, kun ne tosissaan jaetaan kaikille. Kattokaas vielä, viestejä. Mä käyn samalla hakeen sen yhden tuotteen, minkä mä haluaisin, että me testataan täällä studiossa, vaan että onko tämä mainoslahja niin kenellekään meistä.
3: No toi vesipullo on ollut nyt isolla trendillä, vähän niin kuin Tuukal Hauhaa Champion, niin tämä tangomarkkinoiden vesipullo, joka täällä on.
2: Oi, ja sitten Spar VIP-kärrypoletti. No Spar nimessä on semmoinen niin kuin 90- ja 2000-luvun alukaiku kyllä vahvasti mukana.
3: On, toi on kyllä nähnyt.
2: Joo, ja täällä on tämmöisiä Prisman pullon avaajaa ja muuta. Oh. Paras mainoslahja ikinä rakennusmessu saatu Biibin Biini avaimen perän mittanauha, niin kuin Juuso sanoikin tuossa. Meillä on mun mielestä kans joku tommonen vastaava himassa, tommonen semmonen snadi, minkä saa tosissaan avaimiinkin.
3: Mm.
1: No niin, täältä tultiin takaisin studioon ja mulla on nyt tässä myöskin tämmönen mainosmerkkutuote ja tää on päähine, mutta mä en tiedä, että onko tää kenellekään meistä, niin kun, et pystyykö kukaan meistä rokkaan tätä, mutta tää on näyttävä.
2: Oho.
1: Kattokaas tätä.

0: Tää on tämmönen lierihattu, ja tää on tuolta siis, kun mä olin tosissaan siellä Rautaratsu-tapahtumassa, niin tää on tämmönen Red Bullin nyt kotsa, ja tää on tämmönen vielä, tässä lukee KTM Racing Team.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Mutta siis onhan tää niinku mallina aika pysäyttävä, koska tää on tämmönen niinku lieriolkihattu.
2: No kokeilepas nyt siitä ensimmäisenä.
0: No mä voin ensimmäisenä.
2: Toi on tämmönen valtavan kokoinen, siis tämmönen safarihattu. No,
1: joo.
2: Näytti pahemmalta sun kädes.
1: Futaa.
2: Joo. Ei ongelmaa, sit kuiteskaan. Tuukka,
0: mites Tiina
2: Reetta? Sä voisit käyttää tämmösiä niinku oikeesti.
0: Niinku mä just mietin, oikeesti. Mä itse sanoin siellä lauantaina Turussa, että meidän tota...
1: Ei kun musta on jo hyvä, Tinni. Musta on jo hyvä.
2: Mulla on niin paljon tukkaa, isoja pyöreä
1: pää. Ei, mutta se sopii just. Se on hyvä, kun sitä se tukka tulee tuolta.
2: Ei tää mahu edes.
3: Sopii.
1: Yritän nyt vähän.
0: Mulla tulee mieleen, mikä se on se peli, mitä te pelasitte, tätä maatilapeliä.
2: Mulla
0: tulee jotenkin, joo. Mulla tulee vähän semmonen, niinku sit...
1: Ai Heyday.
0: Niin, Heyday just. Niin mulla tulee vähän semmonen, niinku, semmonen maalaistiina.
2: Tästä tulee myös hyvin semmonen turistinen olo nyt, kun tää laittaa päähän.
1: Toi on hyvä. Kokeile tuohon pleksit vielä päähän.
0: Tuukka oli mun niinku tavallaan se voittava hevonen tässä, koska Tuukalle sopii kyllä lähes
2: niin,
0: kaikki
2: sopii.
0: Lakit. Ja mä näen jo nyt, että...
2: On,
0: kyllä,
2: on,
0: se on, on näin. On se näin. On se vaan. Kyllä se pystyy rokkaan kaikki mahdolliset. Näin se on.
2: Tämä on kyllä hyvä eiköhän tässä tolle... radioissa, että me koetellaan erilaisia hattuja täällä keskenään fiilistellä.
0: Mutta senpä takia laitetaan tuosta kuvat nyt sitten someen, että miltä toi meidän kenenkin päässä näyttää. Hei, kiitoksia kaikista viesteistä, joita laitoitte WhatsAppiin näistä mainoslahjoista. Et kyllä niille aina koti löytyy, kun ne oikeaan osoitteeseen sattuu. Vaan
2: no
0: tulee niin kuin
2: se,
0: nyt.
2: Meinaat sä säilyttää tuon pitää joskus, koska Tuukalle toi sopii meistä nyt ihan heittämällä parhaan.
0: Ei, mä sanottu, siis se nyt, jos se, me, ehkä me katsotaan vielä, mitä jengi on mieltä, jos kaikki on sitä mieltä tuolla somessakin sitten, että
1: niin
0: Tuukalle sopii.
1: Kenelle sopii.
0: Se, joo, ja se sit käyttää sitä.
2: Joo.
0: Niinhän se menee. Tää on helppoa homma. Pieni hetki menee, niin saadaan tuonne meidän Instagramiin kuvat, niin käykää sieltä katsomassa ja antamassa omat arvionne.

0: istuitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
2: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
13: Eihän tossa ole mitään järkeä.
14: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
15: Motonet, Motonet.
16: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla.
17: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
18: Tuuks se mukaan leikki?
17: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
19: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Radio Suomi.
1: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nopeasti rippileireistä, kun ne on, varmaan tekin olette huomannut noita. Tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin tuntuu, että ne on rippileireillä

0: teki hirveästi hässäkkää, joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta, ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niinku keskeytellään. Että et jos alkaa yhtään niinku falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sitten se on siinä.
1: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
0: No, mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen, mulla on tässä iltaisemmin juttu. Mä haluan nyt heittää jo kaikille, jotka siellä kuulolla olette, että jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberia, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten ja vasta olikin.
1: Kyllä.
0: Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nyt nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella Ilta-Sanomat. Siis uutis on nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasiaa ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa.
1: Ja.
0: Ja kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
1: Aha.
0: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
1: Joo, se söi sen.
2: Jätkät.
1: Joo, jätkät, kyllä.
0: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesäinen, niin kyllä
1: ei
0: se...
1: Ei siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti mitään muuta.
0: Kyllä mä jotain muutakin keksin kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niin samaistun siihen. Mulla on sellainen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niin jonkinnäköistä vaikutusta.
2: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska no kyllä 15-vuotiaskin ymmärtää, että niin se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy.
1: Kyllä.
0: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat reseptilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu, niin kuin, että nyt vastuu pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä niin, ja noissa... Siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään. Niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupalappu.
2: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
0: Oli se silloinkin.
2: 18
0: joo,
2: vai?
0: Joo, ainakin osto oli 18.
2: What?
0: Silloin kun mä oon ollut sen ikäinen. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
1: Se on loppunut just siis, koska meille ei saanut polttaa tupakka edes.
0: Kyllä on kokemus seurakunnan hommista.
2: Sanoitko sä, oot sä niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spaddua, jos oli himas lupa?
0: Joo, siis silloin oli semmoinen.
2: Okei.
0: Se oli, mutta kato, kun
2: se maailma muuttui.
0: Sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Niin mulla oli se, mä itse koin sen sillä, että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halusi kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää silleen, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä sille mahtaa, niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
1: Se oli sitä päivää, joo.
0: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolesta järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti. Eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
2: Mitä?
1: Miten?
0: No siis niin, kato kun nyt, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä käyttäytytään, niin kuin henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt, jokuhan oli tekeytynyt isoiseksi, muistatteko tämmöistä keissiä?
2: No se me tiedetään, niin. Mikä siinä on.
0: No just
2: siinä on ollut ajatusmaailma taustalla.
0: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää niin varman päälle.
2: Herra kutsuu nyt tähän isosen polvelle, niin no, teitä niin. Nuoria poikia ja tyttöä vähän istumaan, että tulkaas kuuntelemaan Herran sanaa.
0: Kyllä me susta hyvä kanttori saadaan jonnekin.
1: Me saadaan siinä täydellinen leikki-isonne ihan oikeasti. Niin joo, leikkipappi, valepappi.
0: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei nyt WhatsApp-puhelinta. Herran
2: Jeesuksen Kristuksen veri. Juuso, sinun puolestasi vuodatettu.
0: Ja näin.
1: Istu siihen.
0: Siinä on hän. Siinä on teille hybridi.
1: Niin mitä sä haluat vatsapistettä?
0: Niin kun mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
1: myös
0: sitten?
1: Myös meidän riparilla sai vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana vuonna ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
0: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen röökin Jämsä lisäksi.
1: Jämsässä sai lupalla pullu alkosta viinaa 16-vuotias vielä
0: niin
1: 3 vuotta
0: sitten. Ja mun mielestä siis niin kuin mietoja alkoholijuomia sai niin kuin juoda saunassa meillä riparilla, jos tarjosi niin kuin myös papille. Siinä oli joku tämmönen. Siinä oli se.
1: Ja oma keittämät saa ihan ehdottomasti.
0: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai tiukkaakin viinaa juoda, jos katusyntejä. Siinä oli joku tommonen.
1: Ja oli tosi pahoilla aina.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eiks on mitään muuta?
2: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix,
4: herkkuja. Liikkuva yrittäjä.
5: Niin?
4: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
4: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: No joo.
4: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
4: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just sanonut?
4: st1.fi/business.
5: Business.
4: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
12: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se, Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Gelorevoise. Vain apteekeista.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
18: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
17: Just.
18: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös, olisi kiva se täytyy.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Mulle Bessi, varsinkin tää biisi edustaa jotenkin semmoista niin kuin energiaa tai voimaa, että vaikka nämä sanat ei nyt ihan iskikään suoraan siihen, niin tää rytmi ja se fiilis on semmoista, että nyt mennään.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Pitäisikö mennä elokuviin hei tänä aikaa, mutta kävittekö kesällä elokuvissa?
3: Kesällä pitkä aika.
2: Mä kävin katsoa sen, toi Mission Impossible, tää uusin, viimeisin ilmeisesti.
3: Eikö se ollut jo ennen lomia, koska sä ehkä puhuit siitä jotain siitä leffasta?
2: Mutta se on viimeisin mun elokuvakäynti.
3: Niin, eikä heinäkuussa oli niin lämmintä, niin ei ollut semmoista leffakelit.
2: Mutta sehän olisi ollut ainoa, että mennä viileässä sinne sitten.
3: Niin, tietysti tällä voi ajatella. Mua ahdistaa leffalippujen hinnat, mä sanon ihan suoraan. Mua vähän ahdistaa ne. Sillä tavalla, että sitten kun en mene yksin, vaan sitten siinä on, saattaa olla vaikka kaksi lasta mukaan. Mä ahdistan vähän se, että se on.
2: Mä ymmärrän, mutta nyt on monessa paikassa, muun muassa meidän Suompopin Instagramissakin löytyy, niin perjantai on pahin elokuva. Muistatteko sen ykkösen? Siitä siis
3: kerro vähän, nyt en ihan en.
2: Valtavan iso elokuva oli silloin vuonna 2003. Siinä on siis toi Lindsay Lohan ja Jamie Lee Curtis. Tässä tapahtuu tämmöinen äiti-tytär ja sitten niillä tulee vähän niinku kismaa keskenään ja sitten tulee tämmöinen kiinalainen kirous ja sitten vaihtuu niinku roolit.
3: Okei, kato, kun perjantajan pahin kuulosti mun korvaan. Mä mietin heti, olin sillä, että onko tämä jotain kauhuleffa-osastoa.
2: Tämä on Freaky Friday.
3: Mä en tiedä, onko mä nähnyt tota leffaa, mutta mä muistan tämän. Mulla tuli se Jamie Lee Curtisin hahmo jotenkin piirtyy tässä näin. Ai siinä on tämmöinen äiti-tytär-asetelma.
2: Joo, äiti-tytär, niin vaihtuu kato sitten niinku roolit.
3: Toi on muuten jännä. Nyt en tiedä, menkö vaaralliselle vesille, mutta menkö. Viikonloppu on tulossa, mutta mä sanon ihan suoraan, että mä oon tässä isänä. Mm. Meiltähän löytyy molempia laatuja tuolta kotoa, että on tytär ja on poika.
2: Yeah.
3: Niin mä oon huomannut sen, että niin kuin tämmöisissä äiti-tytär-suhteessa, niin siinä on jo jonkin asteisesti mun mielestä niin kuin aika raikkaasti, jo hyvin niin kuin polun alkupäästä, niin huomaan, että sinne alkaa tulla sellaisia niin kuin jännitteitä. Niin mä mietin vaan ihan, että mikä teitä niin kuin naisia niin kuin vaivaa, että miten se menee tolla.
2: Alkaako se elämä jännitteessä siitä äititytärsä?
3: Siinä on aika semmoinen, että mun mielestä sivusta seurattuna niin tuntuu aika kipakalta.
2: Se on kipakkaa, ainakin mä nyt olin silleen aika kiltti ja rauhallinen ja kuuntelin mitä sanottiin, mutta kyllä se äiti otti enemmän hermoa kuin isi. Isi oli semmoinen, että sen kanssa tehtiin kaikki kivoja, että ostettiin jotain digikameroita, tuolle se äiti vaan kielsi kieltä tekemästä kaiken. Sieltä tulee aina se ei.
3: Onko se sitten,
2: mulla oli ihana lapsu.
3: Isät osaa käsitellä tyttäriä vai onko se itse asiassa se, mikä mun mielestä se kyllä oikeasti on, että mä huomaan, että tyttären kanssa, niin siinä on jotain semmoista, siinä on kun minä olen poika ja hän on tyttö, niin mulla on vähän se, että musta tuntuu, että mä en ihan, siinä on jotain semmoista vähän niin kuin mystistä, mä suhtaudun siihen, niin kuin jotenkin
4: kunnioittavasti
3: ja sillä tavalla siinä on jotain semmoista, niin kuin musta tuntuu jotenkin hyvin haurasta ja semmoista haluaa niin kuin ottaa vähän varovaisesti. Sen sijaan pienimestari, joka on poika, joka hän myös välillä osoittaa nakupellenä juostessaan, niin hänen kanssaan mä voin rehellisesti sanoa, että mä oon pojan kanssa, mä oon tiukempi ja mä perustelen sitä sillä, että kun mä tunnen sen kaverin metkut, kun mä oon itse ollut myös pieni poika.
2: Niin se mielenmaisema.
3: Niin mä jotenkin siinä on tällaista. Se voi olla epäreilua ja kuulostaa epäreilulta, ehkä sitä onkin, mutta mä näin se mun vaan mieli toimii siinä. En tiedä, onko muilla isillä ja äideillä niin kuin samanlaista kokemusta tässä, isillä nyt varsinkin, mutta mä jotenkin koen sillä tavalla.
2: No mutta mä ymmärrän ton, koska siis nyt tulee se kakkososa tulee tänään ja siksi tää on nyt joka paikassa uutinen. Siis, mutta tässä ykkösosassa on just semmoinen kohtaus, että sillä äidillä menee ihan totaalisen patajumiin sen tyttären kanssa ennen kuin ne on vaihtunut ne roolit. Ja kun niillä on semmoista ihan kipakkaa keskustelua ollut siinä ja sitten se tytär vaan jatkaa huonosti käyttäytymistään, niin se äiti ruvaa sen tyttären siis oven irti hänen omasta huoneestaan.
3: Kova rankku.
2: Se on kova rankku.
3: Aika tyyli rankku.
2: Tässä on annettu tänä päivänäkin ihmistä antaa tuolla ihan valtiojohtotasolla niin kuin tämmöisiä kotiarresteja sun muuta. Totta. Niin sehän on silleen niin kuin
3: Bolsonarolle vaan
2: niin terveisiä ja hauskaa kotiarrestiin. Mutta toi on kyllä kova, että sä otat oven joltaiselta teini-ikäiseltä tytöltä pois. Niin se kyllä, siinä menee kyllä patajumia, kun pienemmät sisarukset pojat sitten juoksee sinne huoneeseen. Niin siinä on monta monessa, mikä menee oikeasti aika lailla lihoalle.
3: Tavallaan tämmöisenä teinirankkuna niin kuin nerokas, aika niin kuin uskalias, että jos meidän perheessä jotenkin ajauduttaisiin tohon tilanteeseen, niin kyllä mä sanoisin silloin varmaan äidille, että käy sä ruuvaamassa. Tai vaikka äiti sanoisi mulle, että käy ruuvaamassa toi, ja mä kävisin sen ruuvaamassa, niin mä sanoisin mun tyttärelle, että se oli äiti, joka pakotti ruuvaan.
2: Mutta toisaalta mietit, kun sä hänet näe nyt, kun siinä on se ovi, sit, kun hänellä menee hermot, hän vetää sen oven kiinni ja menee sinne mökötteleen. Mutta siinä on jotain kyllä ihan silleen, kerran ainakin näkemisen arvosta, kun se ovi on, no se on auki, koska sitä ei ole siinä. Sitten kun se mököttelee siellä avoimessa tilassa. Vai meneekö se toiseen huoneeseen? Teilläkin on pirun paljon niitä huoneita.
3: Niin ja oviakin on jonkin

0: Radio Suomi Pop.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Liikkuva yrittäjä.
5: Niin.
4: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
4: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: Aa, no joo.
4: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
4: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just sanonut?
4: st1.fi/business.
5: Business.
4: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti.

0: kohti. Gelarevoise. Gelarevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelarevoise. Vain apteekeista.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha. Kyllä vain, juuha. Hän on täällä tänään, Juha Perälä.
2: Juttuu kiinni tuohon noin tuohon
1: juttuun. No ei, se on kiinni.
2: Hei, tiedättekö muuten mitä?
3: No. No niin.
2: Tiedätkö, on se tyyppi, esimerkiksi tänään nyt aamulla, kun mä heräsin, ja mä tunnen, se on vähän niin kuin sä tunnet, että onko laiva vaaterissa, niin mä tunnen heti, vaikka mä ei vielä satu, että oh shit. Mä oon nukkunut jossain ihme S-asennossa.
1: Joo, selkä soirossa.
2: Ja niska aivan tiedät. Sitten mä tunnen, okei, pää ei enää käänny. Sitten painat tosta hermosta tosta niskasta. Sä pystyt vähän kääntämään, mutta sattuu niin saakelisesti. Sitten sä sanot siitä jollekin. Mm. Ensimmäinen. Ja kato, millainen sun tyyny on? Onko sun semmonen? Kato, sun pitää olla semmonen tyyny, tiedätkö, että sun pää menee siihen. Sulle ei voi olla. Mikä? Tiedätkö mitä? Rakkaat ihmiset. Sillä tyynyllä ei oo vittujenkaan väliä, jos sun sänky on liian pehmeä. Mm. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
1: Onko se näin?
2: Sun pitää olla kova alusta.
1: Onko se näin?
2: No kuuntele.

0: Mä sanon esimerkki, vaan tähän alkuun. Tää nollaa niinku heti, mä tiedän, teillä on heti kelaa, että haluatte niinku hyökkää mun silmiä.
1: En mä halua hyökkää, kun mä haluan vaan
0: kuuntele,
1: tietää.
0: Kuuntele. Ja luoja paratko, mä en toivo tätä kellekään. Mutta jos teille tapahtuu joku onnettomuus, paikalle tulee sairaanhoitohenkilökunta, eikö niin?
2: Kyllä.
0: Laittaako he teidät siihen lavetille sillä, että mä laitan sulle tämmöisen kivan tyynyn tähän pään alle, vai laittaako ne teidät lepää siihen ihan kovan sen alustan päälle? Mitä ne tekee? Vastakkaa mulle.
1: Kovalle alustalle, niin.
0: Niin. Niin minkä takia me nukutaan semmoisen saakkelin, tiedätkö, untuva hässäkäs, te ootte ihan
1: se
0: sorry.
1: On pehmeä ja ihana.
0: Onko se aamulla? Onko mä sun mielestä pehmeä niin. Ja ihana tällä hetkellä? Ei, kun mä oon kivikovalla niskalla ja aivan monen vitutus päällä.
2: Niin, niin. Jos sä mietit ihmisen, niin. Juha, ihan tätä ihmisen kehityskulkua ja muuta tavallaan niin kuin homo sapiens tasolla ja muuta, niin jos mietit ja luola mietit, ite ne on nukkunut siellä siis niin kuin kovalla alustalla, niin sehän on pistänyt ihmisen ihan eri tavalla liikenteeseen. Niin sit kun on alettu jossain vaiheessa, mä syytän pikkasen aurinkokuningasta ja noita, meillä oli heikot vuodet silloin aikoinaan, kun siellä jätkät veti siis perukkeja päähän ja
0: tämä rokokohousu,
2: just tämä homma. Niin tämä barokkihomma, niin se jotenkin pehmensi kansan. Joo. Ja sitten alkoi yhtäkkiä olen kaiken näköistä, tiedätkö, niin kuin sohvatyynyä ja muuta.
0: Ei, kato, kun mä sanon. Mä en ole ikinä nukkunut ja herännyt niin hyvin. Mä nukun siis pitkään, mä en herännyt keskellä yötä, en pissalle enkä mitään, mitä normaalisti 2 kertaa yössä. Se on ilmeisesti ihan fine.
2: Tossa iässä.
0: Mä oon ymmärtänyt, nyt kiitos oikein paljon.
2: Yes.
0: Niin, eikä sattunut mihinkään, mä nukuin hyvin. Mä nukuin lattialla. Ja tää lähti siitä, kun mä menin kissojen kanssa sinne telmiin, ja mä olin vaan niin väsynyt. Meitä mä olin nukahtanut, heräsin aamulla. Mä en satu mihinkään, mä oon nukkunut ihan 7 tuntia, mikä juttu. Tein samaa siinä, mä nukuin varmaan 2 kuukautta.
3: No mitä sä kömmit takas sit sinne sänkyyn? Pistä pötkälleen siihen maahan jatkossakin.
0: Kun siellä on kylmä.
3: Mä niin, tietysti.
0: Tulee virtsatulehus.
3: Niin.
2: Kun makaa kylmällä lattialla, se on ihan totta.
0: Joo.
2: Se on vaiettu.
1: Laivasta muuten puheella, Juha, kun sä sanoit tuohon alkuun, että tuntuu, kun olisit nukkunut laivassa. Niin mehän ollaan lähössä.
0: Me lähdetään
1: Bernen kanssa oikein kaikki oikein reissuun.
3: Abiristeelle,
0: no, se on niin kuin maailman isoin abiristeelle.
1: Joo. No. Me ollaan Juhan kanssa niin ensi joulu merillä. Me ollaan jossain siellä Bahaman ja Meksikon välissä.
2: Ai, lähdetään sitten Karibiaristeelle.
0: Ostettiin reissu
1: tuossa.
2: Wow.
1: Lähdetään viettää sinne Tuukan ja Juhan omaa joulua.
0: 8 yötä vaan poikain kesken.
2: No siellä on, toki ette ihan poikaan kesken, siellä on aika, totta kai siellä laiva täynnä ja muuta. Se mitä mulla on kokemus noista, niin siellä varmaan monet synttärit vietetään ja hautajaiset meinaan keski-ikää huitelee 120 paremmalla puolella.
3: Sillä mutta siellä on niin Juhalle, siellä on kato vertaistukea, kun niillä on samat vaivat kuin hänellä. Pissattaa 2-3 kertaa yössä.
1: Älä kuuntele noita katolisia, Juha.
0: Mutta tiedätkö mikä siellä on hyvä?
3: No kun siellä on se yksi kerros on pelkkää sairaalaa.
0: Niin ja kato, mulla on partsi siinä, niin mä voin mennä siitä sitten rittaa, kato mereen suoraan.
1: Niin, jos sieltä yläkerrot vähän sinne alas tulee,
0: niin ei se nyt. Ja mehän heitetään huonekalut mereen Tuukan kanssa. Sehän
1: ei
0: on päivä selvä.
1: Ei heitetä.
0: Mutta me ei muuten lähdet, me ei lähdetty Tuukan kanssa reissuun.
1: Niin oli.
0: Tiedättekö mitä kävi
1: Juha eilen? Juha pääsi mun ihan uuden auton kyytiin.
0: Ja.
1: Hei, se on 7-paikkainen. Että jos halutaan iso ryhmä lähteä jonkin reissuun, niin hypätkääs mun Mazdan kyytiin. Siinä on 7 penkkiä.
2: Alkoiko tästä tää reissu huomaa, että kun oli jotenkin niin semmoinen reissuauto alla?
1: No me eilen käytiin Juhan kanssa vähän tuossa kylillä pyörähtää. Mutta se meinasi jo loppuun aika lyhyen.
0: No joo, ei mitään, lähdettiin siinä. Mä sanoin Tuukalle vaan,
1: Hertsikassa
0: oltiin siinä, niin kato autoliikkeet siinä, hypättiin kyytiin. Mä sanoin Tuukalle kaiken rakkaudella, tää on liian iso auto sulle. Mm. Mä sanoin, että me ei saada sua sanomatolon parkkiin niin kuin sillä, että tässä ei tule molempiin kylkiin niin kuin nimikirjoitukset. No ei siinä mitään. Tullaan sieltä. Tuukka kysyy multa, Juha, mä en oikein, tässä on niitä ratti, että eihän Tuukka näe sieltä tässä kunnolla, kun se on siellä alhaalla.
1: Ei, no älä nyt
0: viittää. Se kysyy, että tuleeko oikeat ketään? Mä olen samalla puhelimella siinä, mä sanoin, että ei täältä ketään tule. Jumalauta, tuli meinaa Scania sieltä, 79 numero Scania. Mä sanoin Tuukka, että tämä olisi hyvin alkoi, kun soittanut siellä sun yhteyshenkilö. By the way, tämä uusi
1: CX-80.
0: Se on matkalla tuonne Roihuvuoreen, että se on siinä varmaan jollain pysäkillä, niin käy sä noutaa se
1: siellä. Nobinan keulassa siellä. Se on tossa. Niin, mä tuun hakemaan sen mun pikkumatsinan takia. Tämä oli vähän liian iso mulle, mutta se on tuolla jossain Itä-Helsingissä menee. Alkaa kohta pikkuhiljaa varmaan ole jo Roihuvuoressa. Niin, se on siellä. Niin napatkaa se sieltä.
0: Se on muuten oikeasti lähellä. Mutta kaikki hyvin, se on hienon näköinen auto.
1: Kiitos.
0: Ja niin kuin mä sanoin, että Tuukka, anytime, jos sä tarvit niin kuin wingmania, niin mä lähden.
1: No niin.
0: Kartturia musta ei näköjään. Siitä
2: ei ainakaan kännykkä kädessä. No mutta ei hyvää Karibian reissua teille sitten aikanaan.
0: Ei me vielä lähdet. Niin jo sitten jo.
2: Mä oon iloinen siitä, että pääsit tämmöisen reissun tekemään sillä ihan miehissä sinne.
0: Siis tässä on avoin kutsu, jos te haluatte lähteä. Me käydään Hondurasissa, Mexikossa.
3: Mikä meillä on lähtökaupunki? New York.
0: Me lähdetään Floridasta. Me lähdetään Fort Lauderdale. Sitten justiin tuossa nähtiin Sasha Barkov.
1: Sori vielä siitä. Tässähän
0: oli vielä tämmöinen.

0: Mä nyt kerron tähän samaan syssyyn. Tässä kävi tämmöinen tilanne, että me Tuukka tietenkin katsoi, että hei, olisi kiva mennä katsoa Floridan pelejä sitten, kun tullaan sieltä laivalta. Mutta ei niillä ole yhtään himamatse.
1: Niin mä katsoin, että ne on just vieraskiertoja.
0: Joo, sit mä menen kaksinkertaiselle Stanley Cup-mestarijoukkueen kapteenille tuolla. Mä sanoin, hei Sassa, morjesta. Hei, vitsi, me tullaan Tuken kanssa risteen. Mä harmittaa, kun ei päästä katsoa Jäppin peliä, kun teillä ei yhtään siellä jouluna niin kuin himamatse. Sassa katsoo mua sillä lailla, niin kuin, tiedätkö, että miten niin? Mä sanoin, että ei, teillä on himamatse. Meillä on hieman matsi, kun meillä on Winter Classickikin on siinä. Tuukka Ritokoski, saatana.
1: Rauhoittu.
0: Hänhän ei pölkkypää ymmärrä sitä, että Amerikassa ilmoitetaan joukkueet sillä tavalla, että kotijoukkue on jälkimmäinen joukkue, niin kuin meillähän on ensimmäinen.
2: Just näin.
0: No se on se jälkimmäinen joukkue, niin hän on katsonut, ne on vieraskieltoilla, kato, kun siinä on ensin ollut joku muu joukkue, niin me sitten vasta Florida.
3: Ah, niin hän syötti sulle ihan pelle.
0: Just, mä tein itsestäni aivan pellen. Ja tämä! Tämä jätkä, jonka oikeasti pitäisi olla roihuvuorossa tällä hetkellä Scanian nokassa pyörimässä tuolla noin.
3: Nopinan kyydissä
0: viemässä siellä koululaisia ja muita.
2: Kikattelee siellä jossain golfpakin takana.
0: Sassa Parko kattoo mua sieltä, että mikä tämä on tämä Keijo. Tulee sanoa kapteenille. Joukkue kapteenille, että hei, teille on himamatseen jouluna.
3: Ihan hirveä pelle, saat apua.
0: Kiitos, Tinni. Kiitos ymmärrys. Kato tätä.
1: Sanoin jo
0: mikä tämä Rasseli Tukka nauraa tässä näin. Kumala.
1: Sanoin jo anteeksi.
0: Sassa Park, mä menen hänelle. Harmittelee himamatsee.
2: Vois vitsi, mä toivottavasti tästä teidän Karibian reissusta tehdään joku pieni spin-offi. Meinaa. Sen mä haluaisin Iholla sarjassa nähdä.
0: No sanotaan, että yksi jättä tulee takaisin.
2: Se on se virtsa, kun sä kuset sieltä kahiteen yli.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Liikkuva yrittäjä.
2: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
2: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
2: No joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
2: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
2: Siis enkö mä just sanonut?
1: ST1.fi kautta business.
2: Business.
1: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan.

0: näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin!
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks sä mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Miten vappu? Oliko mitään vappusta?
1: Ota nyt, kun mä mietin. Mm-hmm. Mitä perjantai kävi?
2: Oli vapaa päivä.
0: Se oli se vappupäivä, kun sä olit pelaamassa sitä golfia siellä, niin kuin sä olit suunnitellutkin. Niin se meni. Mutta et söit,
1: mitä tapahtui simaa? Sen illan? Mitä tapahtui perjantai illan?
0: Mutta kun minä tiedän. Minä osas sanoa. Mä oon ollut appiukon kanssa grillin ääressä.
1: Mulla ei ole mitään hajua, mitä tapahtui perjantai illalla.
0: Ehkä se muistuu vielä mieliin
1: sitten. Mutta kuitenkin lauantaina oli tää päivä, kun... Ottais nyt, kun perjantainahan me tehtiin sitä ratkaisemattomat rikokset, niin tehtiinkin. Aha. Niin olikin, näin olikin.
0: Noniin.
1: Silloin me käytiin, oli joo hieno päivä, voi kertoa kaikkia, kun olikin hieno päivä perjantaina. Mulla tuli ensimmäisen kerran tänä vuonna semmoinen fiilis, this is life.
0: Ai jaa.
2: Mikä sen teki sitten?
1: Kun oli niin lämmin ja sitten oltiin minä, Häkä, Ritsa ja Sipi, oltiin ensimmäisen kerran tänä vuonna niin koko bändi niin kuin omalla ryhmällä pelaamassa silleen, että joo. Ryhmä on täynnä ja ei ole ketään ulkopuolisia.
2: Joo.
1: Niin oltiin pelaamassa Talmassa ja sitten mentiin vielä kierroksen jälkeen saunomaan.
0: Ai että.
1: Niin onhan se, toihan on elämää toi.
0: Se on todellakin elämää.
1: Vielä hienossa säässä sille, että voi T-paidalla pelata.
0: Joo, siellä oli kyllä lämmin.
1: Joo, ja sen jälkeen sitten, sit mä menin kotiin ja sitten sinne tuli Perakkake ja Peltsi.
0: Mm.
1: Ja sitten mä sanoin jätkille, että tuokas, jos käytte kaupassa, niin tuokaa jotain pikkumunkkeja ja simaa, että päästäis vähän vapun fiilikseen. Kun meillä ei muuten ottais mitään vappuja.
0: Joo.
1: Perä kyllä toi munkit ja sima. Oli oudonmakuinen sima.
0: Se oli jotain
1: Coop-simaa.
0: Okei. Kato, Perä otti niin sanotusti alahyllyltä siitä.
1: Otti. Niin, se ei ollut kyllä erikoisen makusta, mutta sitten tehtiin jo. Löytyy tämmöinen, jos netistä haluettiin, niin ratkaisemattomatrikokset.fi. Niin täältä sä tilaat sitten semmosia, tulee semmoisissa pienissä pahvilaatikoissa semmoisia, ratkaisemattomia rikoksia.
0: Ulla Palmen murha.
1: Joo, kyllä, tämän tyyppisiä.
0: Elisabeth Rehnin leivänpahdin.
2: Anneli Auerin keissi kerran vielä auki.
0: Ei, mutta
1: joo.
0: Se on totta.
1: Mutta me tehtiin täältä, täällä on näköjään skandaalisirkuksia, sitä me ei tehty, mutta se meillä on. Hostelimurha on tehty. Me tehtiin luostarin arvoitus.
0: Paljastui, ei nyt tietysti tässä spoilata, mutta saitteko murhaajan kiinni?
1: Tämä on siis tällainen 2-4 tuntia tähän on itse laitettu, että varatkaa aikaa. 34 sivua matskuu, mitä käydä läpi. Et siinä on näitä haastatteluja, näiden mahdollisten murhaajien haastatteluja. Ja sitten on kaikkea taustamatskuu. Löytyy kännykkä, logia, löytyy mitä löytyy rikospaikalta. Löytyy kaikki näköistä, mitä sä voit tarvita sen murhan selvittämiseen. Niin tässä itse asiassa oli, tämä ei spoilaa, mutta tässä oli kyllä murhaaja jo kiinni. Se oli semmoinen vähän viri töötö, että muidu. Mutta sitten piti selvittää, että kuka on hänen rikoskumppaninsa ja mikä on motiivi.
2: Oi, mä rakastan näitä.
1: Niin,
2: mentiinkö me 4 tuntia?
1: No me mentiin 3 tuntia, sitten me otettiin 2 lisävihjettä, kun siinä on 2 semmoista suljettua kirjekuorta, että jos se etenee, niin otan ne ja sitten on ratkaisu. Niin mä sanon, me päästiin kyllä, motiivi oli, me saatiin kiinni. Sitten tämä murhaaja apuri oli 50-60.
2: Joo.
1: Ja sitten siinä oli tämmöinen tutkija. Piti myös saada selville, mitä tämä tutkija on saanut selville.
2: Joo.
1: Joka johti siihen, hän lähti lakki. Oho. Niin siinä me

0: me oltiin niinku siellä, mutta ei oltu
1: niin,
0: siellä.
1: Niin.
0: Siis mä sanon näin. Joo. Me tiedettiin, me oltiin hyvin kärryillä. Kake teki yhden läpimurron siinä. Melkein heti kärkeä, mitä me seurattiin, ja se oli oikein.
2: Joo.
0: Mutta me oltiin niinku siellä, mutta meidän todisteet ei olisi riittänyt tuomioon.
1: Niin just.
0: Sen mä sanon.
1: Mutta te tiedätte, ja murhaaja tiesi, ja apuri tiesi, ja te tiesitte, ja kake tiesi, ja te tiesitte, ja ne tiesi, että te tiedätte.
0: Me tiedettiin, mutta me ei voitu todistaa, että me tiedetään. Joo. Mä sanotaan näin.
1: Joo. Toihan on se haaste tässä rikollisessa maailmassa.
2: Toi on sen pelin idea myös,
1: niin,
2: että
1: ja kun pelaa
2: saada.
1: Hyvien puolella, niin on aina tämä todistusvelvollisuus, ja se on haastavaa välillä.
0: Joo.
1: Mä ymmärrän, ja se kyllä varmasti, niin toi varmasti sillä lailla korpea, kun tietää, että
0: vähän,
1: sä sen teet.
0: Vähän jäi hampaan kolme.
2: Niin, krakattiinko me sen vihjeellä sitten loppujen lopuksi, vai miten?
0: No itse asiassa niillä vihjeellä me päästiin niin lopusta sinne, mutta me oltiin haisulla, koska kaikki teki läpimurran heti kärkeen. Mutta meillä jäi yksi tähän lasarettiin vielä tekemättä. Me tehdään se tässä joku päivä, niin katsotaan kuinka käy. Mutta sitten lauantaina jo heti aamusta Porvooseen Hesen kanssa pelailemaan. Hei, ja sitten parin semmoisen, siinä oli Hesen tyttären poikaystävä ja hänen serkkuunsa. Sitten meillä on hyvä ryhmä sielläkin näyttävä.
1: Joo.
0: Ja sitten mitäs lauantaina muuta? Sitten mä tulin kotiin sieltä. Ja, no niin sitten mä otin vielä Perän mukaan ja sitten käytiin vielä Perän kanssa par kolme rangeillä, kun Perä on tämmöinen aloitteleva golfari. Niin mä lähdin sinne vaan seuraksi viettää kivaa kesäpäivää, kun siellä kerralla
1: pötkättelin
0: siellä vaan rangeillä.
1: Sä oot viettinyt golfkentä. Sen verran täytyy sanoa siitä, saanko mä sanoa sitten aamupelistä vaan, jossa Hese oli.
0: Vaan.
1: Niin huomasin vaan sillä, että sähän pelasit siellä nuorten miesten kanssa niin hyvän kierroksi, mutta Hese oli ilmeisesti keskittynyt vävypojan tarkkailuun. Siinä mennään. Siinä oli tullut lyöntiä lyönnin perään.
0: Tuli pari repsyä, siinä tuli totta kai. Mutta sitten mitäs lauantai-ilta, sitten mä tulin sieltä kotiin ja niin, sitten me käytiin Perän kanssa siellä. Joo, sitten mä menin maate, koska piti yöllä sitten herätä katsoa taas filmpeliä.
1: Mm.
0: Se päättyi huonosti.
1: Juu.
0: Ja sitten eilen oli kans kiva päivä. Mä tein siinä vähän, mulla oli kodinhoidollisia juttuja, mä vähän sitten siivoilin ja pesin pyykkiä. Ja
1: katoppa vaan.
0: Sitten Ritsa tuli joskus 3 aikaa. Piti katsoa Manun peliä, katsottiin, mutta hän oli katsonut kellon väärin, se Manun peli alkoi vasta 5:30. Sitten me siinä 2,5 tuntia jotain höpöiltiin ja heteltiin tikkaa ja sitten katsottiin peliä ja sitten häkä tuli ja sitten tilattiin ruokaa. Ja siinä se meni viikonloppu, se mutta erinomainen.
1: Se oli selvästi kiva. No hei, tästä se muuttuu, nimittäin tervetuloa takaisin arkeen ja työviikkoon. Nyt on hauska pidetty, mutta yritetään nyt startata tämäkin viikko kuitenkin sillä, että saadaan pikkasen hymynkaretta tuonne, tuutetaan toi meidän niin sanottu perinteinen aloitus.
0: Mutta kuten tuosta kuulit, toi oli niin täytyy ammuttu toi viikonloppu.
1: Joo, mä en viittinyt edes. Mä en edes olisi ottanut puheeksi. Tuohon ei selkeästi ei ole mahtunut, en viittinyt edes sanoa.
0: Mä en nyt kerännyt tekemään koulujuttua, koska mulla ei ollut siihen aikaa.
2: Mutta nyt oli tavallaan loma.
0: Mutta tänään on esimerkiksi iso päivä mulla niitten suhteen.
1: Tänään ehkä läpimurto siellä.
0: Nakuttelen niitä eteenpäin.
3: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
2: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
7: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Luonnonvaraisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
6: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
8: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
9: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
11: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
12: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
13: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä.

0: liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: sua. Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Ilmavoimien varusmiehet, ne on noilla lentokoneella tuolla taivaalla pyörännyt menemään.
2: Totta kai pyörännyt, kun
1: siellä... Lentoreservi-upseerikurssin oppilaat. Flight Radar-palvelussa, kun katsoo, siellä näkyy nämä lentoreitit.
3: Ai vitsi, oletko painanut taas Tuukka pitkää päivää, koska sä vaadit sitä.
1: Vähän
3: ja meidän joo. Myös vesiliikennettä.
1: Mä nukun vasen silmä auki niin koko
3: no.
1: Ajan,
3: niin no.
1: Ettei sieltä tule ketään. Mutta nämä on siis meidän ihan omia poikia.
2: Onko pojat piirtänyt?
1: Pojat taivaalla. On lennellyt taivaalla, joo, ja sitten tänne Flight Radariin tosissaan tulee tämä kuvio siitä, minkälaista... kuvioa pojat on sen lennelle, niin jätkät on piirtänyt sinne taivaalle pari kyrppää.
3: Se oli
2: no.
3: jotain kultareunusta, jotain hauskaa löydettävä. Kaikesta on
2: siis
3: nyt löydetty ilmeisesti
2: tuolla. Puolustusvoimien koneiden reitit niin kuin kaikille tuolla. Onko toi nyt niin kuin
3: no,
2: hyvä?
3: No se Flight Radarista sä voit katsoa nimenomaan ihan kaiken mahdollisen.
2: No jöllihän se siinä on.
3: Ai, mieti, kun niille on joku soittanut.
2: Minkä kaupungin ylle? Koska se, mun mielestä se on vähän siitä, että jos Turun ylle on esimerkiksi piirretty, niin ymmärrän.
1: Tässä Jykälä, Jyväskylä. Jyväskylä

0: asiaton.
1: Tämä ensimmäinen. Mutta tässä täytyy sanoa, että tässä on yksin semmoinen ihan selkeä. Noin kaksi on vähän, voi olla vielä hakemista tuossa, että miten ne bossit tonne asettuu, koska ja on tosi terävä. On tosi terävä tämä yksi. Mutta, no,
2: ei
1: joo.
2: Totta.
1: Mutta ajattelin vaan, että jos sieltä niin droneja kömpii yli tänne näin ja jätkit kysytään, että miksei huomattu, minkä takia täällä on tämmöinen niin kuin aseistettu drone tullut tonttiin. Ja kaveri vastaa siihen, että mulla oli just vasen palli siinä työn
0: kyllä.
1: alla vielä.
0: Kyllä, niin. Ymmärrät, ei tää hepivarsi voi tonne niin kuin kaakkoon lähteä tästä näin. Tulee hassun näköinen muuten.
3: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
4: Saa kyllä hoilaamaan autosta Aarissa keikalla. Opeilla laulettiin äänemmäkä käheeksi viime kesällä. Ajakoon siellä keikätytön tohtiin. Kyllä se on semmonen niin kuin mun ja mun ystävien ykkösbiise.
3: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Katsotaan nyt, että mikä on tilanne, koska siellä mulla on vähän semmoinen fiilis, että porukka oli hieman edesvastuuttomassa kunnossa, mutta syystä, koska onko meillä, kuuleeko Loimaa, kuuleeko Suomen mestarit?
3: Siis Nuutti Niinivaara, Suomen mestari.
2: No sitä se lähti ja pyörätti.
4: Eli lentopallo on laji ja AC Oulu on kaatunut finaaleissa 4-0. Tämähän on tämä tilanne, eikö niin?
3: Nyt on tilanne tämä. Ja nyt on tiistai.
4: Ja nyt on tiistai ja neljäs finaali pelattiin käsittääkseni lauantaina, eikö vaan jatket?
3: Joo.
4: Niin, kysymys kuuluu, että mitä on viimeiset 72 tuntia pitänyt sisällään?
3: Mitä? Käytiin laittamassa Loimaa sekaisin ja sitten tultiin tänne vähän rauhoittumaan keskenämme tämmöiselle mökille ja jatketaan juonitaan, mitä sitten tehdään seuraavaksi.
4: Niin just. Mä oon ymmärtänyt myös sen, että välttämättä tuolla, tai en mä tiedä, kuinka paljon lentopalloilijat tienaa, mutta ootteko te ihan työssä käyviä ihmisiä vai ei?
3: No sen verran, että kesäsi ei tarvitse käydä töissä suurimman osa, ja osa käy ja osa opiskelee, mutta
4: Nyt ryypätään.
3: Oikein.
4: Hei, kysymys kuuluu. Te hävisitte 44 matsia tällä kaudella, voititte Suomen Cupin, voititte Suomen mestaruuden, hävisitte 3 matsia, niin onko tuossa mitään järkeä enää tuommoisessa ylivoimassa? Onko toi enää edes kivaa?
3: On se keskimääräisen kivempi voittaa kuin hävitä.
4: Hurrikaani Loimaa voitti mestaruuden, uransa ensimmäisen, niin kuin historian ensimmäisen mestaruuden toissa vuonna mun mielestä, eikö niin? Joo. Niin sä sanoit, että sä oot siellä ja sitten Väinö ainakin oli siellä, niin ettekö te molemmat ollut siinä ensimmäisessä mestaruudessa myös mukana, vai olitteko?
3: No tässä on 4 ihmistä tässä olohuoneessa, kaikki 4, ketkä oli voittamassa ensimmäisen kerran 3 vuotta sitten, eli minä, Äyrinen, Rahko ja Horn.
4: No niin, ja kysymys kuuluu nyt tälle ryhmälle, että maistuuko se kakkosmestaruus vielä yhtä hyvältä kuin se

0: asioista muihin asioihin, muihin sankaritarinoihin, niin miten se Häyrinen ilmeisesti se siis heräsi nyt tuossa ihan hetki sitten nyt, just kun otettiin tämä niin sanottu mediahetki tässä?
1: Kyllä, herätty on.
0: No niin, mikä siellä on vointi?
1: Loistava.
0: Okei.
1: Jatketaan eteenpäin.
2: Noin sano, onko se Häyrinen nyt itse siellä puhelimessa?
1: Kyllä ollaan.
2: Noin sano noin sun veljekset siinä vierellä, että tää heräs nyt tää yksi kaveri, että hän on niin vanha. Mä katsoin, että sä oot 92 syntynyt, että mun mielestä sä et ole niin vanha vielä, mutta onko sulla semmoinen olo, että sä oot vanha? Ja mitä mieltä sä oot siitä, että noi kaverit sanoo, että sä oot vanha?
1: On se vanha. No, en minä ehkä mitään vanha, että kyllä ne pojat sammuu ennen kuin minä sammun tästä hommasta.
0: Niin just. Semmonen.
2: Toihan on vale. Toihan on siis vale, koska sä olit äsken pötköllään, mutta.
0: Siis Häyrinen nukkuu kuin koira, sillä on koko ajan toinen silmä ja korva auki. Häyrinen, myös tämmönen legenda on laitettu liikkeelle teikäläisestä, että sä voit juoda niin paljon kaljaa kuin vaan mahdollista ja ei tule ollenkaan krapula. Pitääkö tää paikkansa?
1: Eikä se tule, kun juo koko ajan.
2: Niin, no joo. Onko se Väinö siellä vielä jossain tolpilla?
1: Väinö istuu tuossa noin mannan Väinölle hetkeksi.
0: No niin.
1: No terve.
2: No terve Väinö. Hei, sen verran kattelin tota matsiakin, niin eikö äijän Lapikkaasta, tai nimenomaan ei varmasti Lapikkaasta, vaan Händystä, niin ensin kaveri löi, ei kun sinä löit, kaveri vastustaja torjuu ulos, siitä yksi piste ja sitten viimeinen piste, niin itse torjuit sitten kaverin lyönnin kaverin puolelle. Eli sun käsistä lähti kaksi ratkaisevaa pistettä, lähtikö?
1: No lähtihän se, että kaveri jätti vähän ihan hiiren verran rajaa auki, niin siitä pääsi eka nakautta ja sitten mä pistin rajaa kiinni siihen viimeiseen.
2: Se on oikein. Rajat kiinni on, se on justiinsa näin.
0: Loimaan virallinen kanta.
1: Se on seuran virallinen kanta.
2: Mutta sä oot nyt virallisesti kultaväinö, niin miltä se tuntuu ratkaista Suomen mestaruus tälleen parin vuoden tauon jälkeen?
1: Ihan aivan yhtä hyvältähän tämä maistuu kuin pari vuotta sitten. Mäkin sain ostaa. Viime mestaruuden jälkeen joutui ottamaan ton punaviinitonkan alahyllyltä, mutta tänä vuonna sitten pystyy ottamaan ihan ylähyllyn punaviinitonkan tästä.
2: Brilliant.
0: Mahtavaa. Hei, vielä viimeinen kysymys. Toki hei, biisi toivetta myös, niin itse asiassa voitaisiin tässä jo kysyä, että perinteisesti, niin jos on kultaa tullut ja Suomen mestari nyt varsinkin on juhlimisen arvoinen asia, niin onko teillä jotain biisi toivetta, suomenkielisiä toiveita, otamme mielellään vastaan, niin meillä säilyy niin sanotusti radiokanavan konsepti tässä.
1: Joo, sitä ennen mä kysyn, että ootteko te kuullut, kun kaksi karhua heräs talviunilta?
2: Ootan nyt, kaksi karhua heräs talviunilta. Joo, oon kuullut, mutta saat kyllä kertoa. Saat kyllä kertoa. Omalla nimellä saat kertoa sen.
1: No mä voin tämän kertoa.
2: No, joo, niin. Kerro vaan.
1: Kaksi karhua heräs talviunilta. Niin
2: oliko kiimassa?
1: No ihan pieni kevät kiima, että ei löytynyt naaraskarhuja mistään.
2: Okei.
1: Okay. Ja ne sitten mietti, että pitäisikö ihan vähän keskenään hommailla, että tässä oli kaksi uroskarhua. Ja sitten ne rupesi siinä pikkasen puuhailemaan ja sitten jänis näki ne. Ja se jänis sitten oli ihan hämmästynyt, että mitä täällä tapahtuu hänen metsästä. Ja ne karhut huomasi, että se jänis näki ja ne oli, että tuo täytyy nyt tappaa ja se on metsän pahin juorukello ja se kertoo kaikille, mitä ne on nyt tehnyt. Ja ne lähti jahtaamaan sitä jänistä ja ne pitkään jahtasi sitä ja ne tuli sitten semmoisen jäätyneen järven jäälle ja ei enää nähnyt sitä jänistä. Ja sitten ne miettivät, että onkohan se hypännyt sinne järveen. Siinä oli semmoinen pieni avantomainen reikä ja ne meni sitten tassuilla sinne reikään ja kokeilemaan, että löytyisikö sitä jänistä sieltä. Ja sitten se toinen oli ihan helpottuneena, että no, nyt nappasin, että tossa se on ja se nosti tassulla sieltä, niin se oli majava. Arvaa, mitä se majava sanoi.
2: No mitä?
1: Päästä irti vittu homma.
2: Niin se oli kielikello, oli laulanut, joo.
0: Eikö me oteta toimebiisi tohon noin ja antaa jätkeä jatkaa. Että.
2: Aika rauhallisesti totesi kyllä, joo.
1: meidän toimebiisi on sitten semmoinen kuin Samueli, hei Super Mario.
2: Ei ole totta.
0: No se on.
2: Sehän on ihan hirveetä kuraa.
1: Meillähän on ihan kuningas.
2: Se on ihan, no varmasti
0: mä näin,
2: on
0: että hän oli vappuna tuossa ollut esiintymässä, jos jonkun videon näin, siellä oli jengi aivan irti, että tää on kyllä nyt kyllä biisi, joka haippaa isosti.
2: Mut
1: kyllä,
2: siis pakkohan.
1: Ja sillä tulee just Suomen mestaruus.
2: Ai okei, okay, eli tämä on tämä,

0: teidän joku biisi, teidän
1: niinku anthemi? No niin, me on sitä nyt se playoffia aikaan kuunneltu tuossa kopissa, niin kyllä se on niinku, kyllä se on ollut hieno.
0: No ei, ei siinä auta yskiminen sitten, ei siinä auta yskiminen. Kyllä me se teille Super Mario tää totta kai soitetaan.
2: No niin, laitetaan soimaan.
0: Oliko sun ja... Juuso vielä joku kysymys?
2: Vai, ei itse asiassa, ei, ei. Mä sanotaan, että ei pysty enää nyt.
0: Karhuvitsi.
2: Mun niin. Parempi muutenkin, että nyt ihan niin kuin Loimaan puolesta, niin lopetetaan tää mediahetki tähän. Tiedotustilaisuus on päättynyt.
0: Mutta kuinka kauan te meinaatte juhlia vielä? Hei, semmonen kysymys. Ensi viikon loppuun. Meneekö?
1: No kato, sori juhlat. Katsotaan, milloin torijuhlat on. 2 vuotta sitten keväällä oli tori täynnä, niin tota, se on ehkä sitten perjantaina tai joskus.
0: No niin, peli on selvä.
2: Tämä on selkeä peli. Mukavia kiitos. Juhlia jatkoa. Pysykää hengissä.
1: Kiitos. Pysytään.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että tuota, mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
8: Klaas Olsson.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Bond. James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Nelli on ihan hyvä nimi ja varmaan monen suomalaisen mielestä Nelli on hyvä nimi. Munkin mielestä Nelli on,
2: se on hyvä.
1: Tosi hyvä nimi. Mutta Ilta-Sanomat on nyt kysellyt, että mikä nimi ei ole hyvä, jos kysytään suomalaisilta. Ja nyt on ihmiset kyllästynyt tämänhetkisiin tämmöisiin trendinimiin. Sanokaas muutama tämän hetken trendinimi niin kuin Stetsonista.
3: Mikäs voisi olla semmoinen
4: trendi? Joku mä sanon Isla.
1: No ei ole tässä kyllä.
3: Ei, ne on varmaan tämä erikoisempia, onko nämä trendinimet. Että ne ei ole semmoisia, niin kun nämä suosituthan...
1: No on näin ihan.
3: Kun Einot ja Eelit
1: Eino,
3: ja Ainot
1: Eino
3: on...
1: Eino löytyy täältä, okay, no niin. Ainokin löytyy täältä, mikä ärsyttää siis ihmisiä. Tämä on listattu Eino, Leo, Aava, Aada, Aino, Vilho, Väinö, Olivia ja Oliver. Mua harmittaa tuo Oliver.
4: Ai nämä ärsyttää ihmisiä.
3: Sä luettelit meidän foodisjoukkueen.
1: Niin varmaan, no, just no ne on trendinimiä.
3: Joo.
1: Niin mua harmittaa tuo Oliver, koska se oli mulla. Mä olin laittanut sen jo 15 vuotta sitten, että jos mä saan pojan joskus, niin sitten tulee Oliver. Ja nyt kaikki muuttaa just saman, että sehän on hyvä nimi.
3: Minkäs tyttön nimen sä olit varannutkaan?
1: Kamilla, Minni ja mikähän oli se kolmas sitten.
3: Itse kun sulla oli mun mielestä vielä joku semmonen, joku sulla oli, minkä... Mä oon sen johonkin paperin merkannut nimittäin vaan, että sitä ei saa käyttää, kun sä olit sen varannut, mutta joku oli tämmönen nimi
1: joku
3: sitten.
1: Joku noitten kahden ulkopuolelta vielä.
3: Joo, mun mielestä oli. Voi olla, että muistan
1: Minttu.
3: Väärin.
1: Kamilla Minni Minttu oli mun.
3: Okei.
1: Mun mielestä.
3: No niin, nyt se on tässä.

0: lista taas ylhäällä. Mä olin kato, mä ajattelin, että ne olisi ollut semmosia nimiä, että mitkä ei ole hyviä nimiä yleisesti, niin varmaan tämmöiset. En halua nyt, niin kuin, eihän nimi miestä, mutta Yrjö ja Jorma on semmosia.
1: Näin järsytäisi suomalaisia. Nämä on enemmänkin semmosia, mitä toivotaan takaisin.
2: No miten tämmöiset niin kuin korjattavat nimet, jos on vaikka Oona tai Kiia tai semmoinen, että sit sä niin kuin joudut kysymään, että onko se kahdella vai yhdellä vai?
1: No ei nekään ärsytä. Okay. Ei nekään ärsytä. Kansainväliset nimet ärsyttää. Tänne on laitettu, moni kritisoi nimiä, joita pidetään suomalaisessa ympäristössä turhan kansainvälisinä. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi Bruke, Jade, Jessica, Rebecca, Ridge, Elvis, Isla, Luka, Winston, Sienna ja Dominic. Tuosta vaan katson tuon Ridgen, niin onko todella ja Bruke? Ollaanko me todella niin kaunarikansaa, että nämä on semmoisia yleisiä? Niin ei ne kyllä ole. Mä katsoin täältä väestörekisterin nimipalvelusta Ridgen. Niin ritkuleita on Suomessa siis alle 5.
0: Mm.
1: 2010-2019 annettu alle 5. Niin kuin, nämäkin on vielä siis naisiakin on Ritken nimellä näköjään. Okei.
0: No se on ollut sekavaa, kato lama siinä
1: niin
0: ja muuta.
1: Joo, mutta näitä on siis ihan mega vähän, että jos se aiheuttaa närästyksen, niin herkäs se on. Bruukeja on 90-99 vuonna tullut 35, eli silloin kulta-aikaa kaunareissa. Viimeisten vuoden aikana ei ole tullut yhtään.
0: No tämä on nyt vähän vaarallista sillä lailla, koska minä nyt haluan kenen niin kuin just... Nimi on nimi ja se on niinku kantajasta kiinni, mutta jos nyt pitää sanoa, että mikä te ärsyttää, mutta ehkä semmoiset, niinku, että jos on laitettu useampi luonnonvoima samaan, niin mulla on pikkasen haasteita sen kanssa, että jos on niinku sadetuuli, sähkö. Mm.
1: No joo, mä löysin tämän Ilta-Sanomien uutisen, mikä on tehty sitten taas 2 vuotta sitten ihan samalla kulmalla, että mitkä nimet ärsyttää. Varmaan viittaat Juuso tuossa myös, kun täällä ollaan listattu näitä sukupuolineutraaleja nimiä.
0: Aha.
1: Käpy. Sammal.
0: Mä en just sano, että sammal voisi.
1: Aalto, anis, aurinko, edel, era, hani, havu, helle, hirsi, ilo, ivalo, joa, kanerva,
0: hirsi
1: kataja, kuura,
0: olla.
1: Lahja, mainiki, musa, neo, niki, nur, orion, otava, paju,
2: pala,
1: pyry, rae, roma, runo, salama, silmu, sirius, sumu, talvi, tintti, toive, utu, valo, tiia.
0: Mm-hmm.
1: Niin joku 40-vuotias nainen on oksentanut tommosen litania tuohon, että nää laittaa kasetin snadistiin jumiin.
0: Kaikki muut, hirsi mulle tommos, koska mähän on myös vannoitettu ja kunnioitettu
2: hirsipodin
0: tekijä.
2: Hirsimäkilähde olisi kyllä tavallaan aika silleen kunnioitettava nimi.
0: Siinä on
2: jotain sellaista hyvin perisuomalaista.
1: On se, mutta jos sun nimi on Käpy, niin sit siinä niin, kyllä no vanhemmat joo. Antaa vähän niin kuin no, huonot kortit muutenkin. Ja on silleen, että kiusatkaa vaan, niin. Koska niin. Se on ihan fakta, että niin kuin tommosella nimellä niin sä saat... Saat kyllä runtua.
0: Naava. Mä
2: heitän tommosen tuohon. Vähän turhapalle huomioon, joo.
1: Joo, mutta sit vielä erityisesti yksi kirjain. Niin
0: se.
1: Närästää, se on se kirja. Se on ollut tässä 2024 uutisessa, on nostettu tämä se. Se juttu, ja nyt edelleen tänä päivänä. Niin,
0: Tuukka C:llä, niin on se raikkaampi, mutta on se vaikea.
2: On kahdella C:llä.
1: Tämä jotenkin järjestää tämä, että Nikosta tuleekin Niko C:llä,
0: niin.
1: Niklaksesta tulee Niklas C:llä, Cecilia tulee Cecilia C:llä, Lukaksesta tulee Lukas C:llä, Markosta tulee Marko C:llä. Marko C:llä, siinä on joku juttu. Tässä on joku juttu tuossa Marko C:llä.
0: Marko Byström.
1: Niin, mä olin just tulossa. Että se, no joo.
0: No joo.
1: Painta on itse asiassa se, että mä oon Marko, mutta sitten kun mä sanon mun nimen, niin mä sanon aina, että Marko C:llä.
0: Niin se on huono, jos joutuu sanomaan sen. No tosta mä en, tota linjausta mä en tee, mutta se on paha, jos sen joutuu sanomaan siihen, että tää on sitten.
2: No mutta se on periaatteessa, jos se on vaikka joku semmoinen, mihin pitäisi olla nimi kirjoitettu oikein, niin se on vähän niin kuin pakko sanoa siihen.
0: Mutta Kari C:llä, niin se on mun mielestä vaan rohkeeta.
2: Se vaatii jo luonnetta
0: se
2: ihan
0: on
2: jokaisen.
1: Täällä on tää just nostettu tää, että jos sulla on tommonen kansainvälinen, että niin kuin kompensoidaan sitä sukunimen, niin kuin suomalaisuutta sillä, että laitetaan se etunimi tommoseksi niin kuin kansainväliseksi, että Jessica Nieminen tai Ridge Keskinen, niin se on niin kuin nöyrää. Mikähän se on se?
0: Ridge Keskinen, ei voi olla muuta kuin kyläkauppiaan poika.
1: Ei voikaan. Kuka se oli? Käri, mikäs Kärin sukunimi oli?
0: Käri toi, siis tarkoitatko se toi Technicolorin
1: niin.
0: Käri?
1: Ei, oliko se just Käri Keskinen?
0: Käri Keskinen, siis niin onkin muuten, mutta onko se taiteilijan nimi?
1: Sehän oli taiteilijan nimi, niin. Mutta siinä oli just jäänyt puoliväliin se.
0: Se oli Gary.
1: Mikä on Käri Keskisen oikea nimi?
0: No, Karihan se täytyy olla.
2: Tämäkin on taito.
1: No se on Tuomas. Se on Tuomas.
0: Joo, mutta Käri lähetti meille jo silloin lämpimiä terveisiä tästä, että hän osaa, niin kuin sanoin, ei nimi miestä, jos ei mies nimeä. Näin se menee.
1: Hei, tuossa on sulle tietokilpailukysymys.
0: Joo.

0: Isse-yhtyeessä Kärri Keskinen on toiminut vuodesta 2019.
1: Technicolorin lisäksikö siis?
0: Niin.
1: Onko joku iso
0: oh, hän on paiskinut näköjään negatiiveskin hommiin.
2: No, mä olisin sanonut negatiive, usko täällä. Mä olisin sanonut negatiive.
0: En usko.
2: Eli käytännössä piste.
1: Ja onko aktiivinen bändi 2019?
2: Joku dingo.
0: Ei.
1: Missä se soittelisi?
0: Aha, kiitos kaikesta kiertoa on tullut 2018, tuskin enää nykyään.
1: Niin hän aloitti sun sanojen mukaan 2019.
2: Joo, nyt joku Wikipedia virhe.
1: Mikä tää oli tää yhtiö?
0: Hausmylly.
1: Ai jaa, okei. Okay. Tuli kun oli jo lopetettu.
0: On tää tän mukaan
1: toimii. No eikä nehän on niitä, eikö ne Hausmylly on lopettanut 150 miljoonaa tuhatta ziljoonaa kertaa? Että siinä voi olla joku tämmönen näin homma. On se monta, tulee siitä. No niin, nyt tuli osalle hyvä mieli, osalle paha mieli. Niin älkää nyt sitten.
0: Hei, no hei, cut the bullshit, no shut the fuck up. 2024 no. Haminassa toimiva ravintola Vanha Työski on järjestänyt live-musiikkiesityksiä useiden suomalaisten artistien ja yhtiöiden kanssa. Elokuussa 2025 yhtye Hausmylly esiintyy ravintolassa.
1: Tää just, että kyllä ne kato, ne tulee, ne menee ja tulee.
0: Syyskuussa 2024 Hausmyllyn jäsen Miska Timonen julkaisi somessa päivityksen, jossa hän kertoo ravintolan jättäneen maksamatta osan sovitusta keikkoa.
2: Oi, voi, voi.
1: Siinä oli tämmönen. No, mutta kun ei tiedä, onko bändi pystyssä vai ei, niin entä laskuja nyt välttämättä.
0: Laulaja Tauski Peltonen vahvisti olevansa samassa tilanteessa ja kertoo aikovansa tehdä asiasta rikosilmoituksen. No niin. Artisti Ilta perui esiintymisensä Vanhassa Työskissä vedoten epäselvyyksiin maksukäytännössä. Millä sivulla mä oon? Mä oon Hausmylly Wikipedian sivulla. Miksi Hausmylly Wikipedian sivulla on hirveä iso pitkä kappale
1: kyllä
0: ravintolasta Vanha Työski?
2: Jäänyt vähän hampaankoloon.
0: Ravintola-omistaja ei antanut lausuntoa medialle, mutta julkaisi tiedotteen Facebookissa.
1: No, hyvä tietää, jos pitää Vanhasta Työskistä jotain, niin tietää, että menee Hausmylly Wikipedian sivulle, niin saa aukioloajat selville ilmeisesti.
2: Lounaslista.
1: No niin, löytyy. Nyt on erikoista.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomen parhaat biisit.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
16: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
16: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Liikkuva yrittäjä.

0: auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
1: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
1: Siis enkö mä just sanonut?
0: st1.fi/business.
1: Business.
0: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
6: Annetaan isot aplodit!
7: Aurinko!
6: Ja aurinko! Mikä tää?
7: Täällä on
6: kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
8: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
7: Täydellistä! Taihanaa!
5: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Ja oikein hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Kello minuuttia yli 6, Justinni Tuukka täällä. Ja se on kuulkaa tiistai 5. päivä toukokuuta tänään. Kiitos Tiina Reetta, että saavuit meidän tavallisten kuolevaisten pariin. Tiina tämä veti pienen huomioshown tuossa yöllä ja laittoi, että hänellä on nenu tukossa.
1: Mä laitoin sen väärään ryhmään.
0: Mä heräsin yhdeltä yöllä siihen, että Tiinalla on nenu tukossa. Ja mä ajattelin, että aha, siellä on nenu tukossa, no ei siinä sitten mitään.
1: Kun mä ajattelin, että se on kohtelijasta ilmoittaa, että jos on nenu niin tukossa, että ei tule tänne esim. Työpaikalle, niin sitten. Mutta se parani,
0: hei,
1: se parani, anna kasvot.
0: Ei kun nenun, sä annat nenun allergialle.
1: Niin.
0: Siitepölyajalle.
1: Kyllä. Mutta se meni sitten ohi siinä, kun on semmoinen, mikä se nimen, vesikannu. Meni sanoa vesipiipu, mutta se on eri asia.
0: Joo.
1: Se vesikannu, niin sillä sitten semmoinen pari tuntia, kun siinä. Se on ihan toi yöaika on mukava aika nimenomaan tolleen kannutella. Ja kaikkea sitten mä googlettelin muun muassa, että,
0: niin.
1: Että esimerkiksi täällä on joskus yhä aikaa yöllä, että miksi sairastelu alkaa aina yöllä.
0: Niin.
1: Mä oon googletellut, niin täällä on vaan silleen, että vuorokaisen rytmien immuunijärjestelmää, kortisolitasot laskee ja vähemmän häiriötekijöitä. Mutta siis kaikki esimerkiksi jotkut yrjötaudithan alkaa käytännössä aina yöllä.
0: Niin, enemmän tai mutta mä yritän miettiä nyt lasten kanssa.
1: Mä olisin alkanut ehkä niinku keskellä.
0: No vähän iltapainotteisiin juttu.
1: Joo, ehkä se on just kato, kun se sun niinku päivänsä päästät irti siitä päivästä ja näin. Paitsi Tuukka taisi kyllä jossain reissussa, kun olitte, niin silloin löi kyllä läpi keskellä. Oliko se keskellä päivää, Tuukka?
2: Yrjötauti.
1: Niin, oliko teillä? Vai oliko vaan mahat sekasi?
2: Ei mulla yritauti
1: ole. Aa, no se oli mahat sekasi. No mutta siis kuitenkin. Niin tämmöistä selvittelin. Sitten mä ajattelin ihan tosissaan, kun ei tullut mitään. Istuskelin siellä hipihiljaa pimeässä ja sitten mä menin tänne Storytelliin ja sitten mä mietin, että mä otan täältä jonkun tällaisen jonkun vaikka tällaisen historian kirjan tai jonkun muun tämmöisen sivistävän. Täällä mä oon muun muassa Kalle Päätalo erilaisia.
0: Ai niin, sä ajattelit sitä tavallaan, kun
1: niin,
0: nyt kerran
1: tämän ajan hyvin. Hyväksi.
0: No minkä, kuuntelit sä Kalle Päätaloa sitten vai?
1: Ei, kun on sitten niin pitkiä, tämä on 26 tuntia,
0: niin.
1: 11
0: no,
1: minuuttia.
0: Sivistyvät kirjat usein on pikkasen, ne ei ole ihan, vaikka sanotaan, että Puppe kurkistaa sillä omanlaista sivistystä, mutta se ei niin kuin, sitä ei välttämättä lasketa niihin
1: täällä
0: ihan top 10 sivistäviin.
1: Täällä oli joku ihan tämmöinen,
0: kirjahan, niin,
1: täällä oli joku ihan
0: ikinä,
1: oikea historiakirja, mitä mä sitten mietin, mutta sekin oli. Se oli joku tyyliin 11 tuntia ihan kuunneltunakin, niin mä otin sitten skipin ja mä pelasin semmoisen 3,5 tuntia tuon Farm Heroessa aika peliä sitten. Että ei tässä on. Mutta siis mulla oli ihan oikeasti semmoinen kela päässä, että nyt mä ehdin tässä lukea jo. Siis mä mietin jotain, mä mietin oikeasti, että jotenkin auttaa vaikka Tuukkaa siinä sen lopputyön kanssa, että mulla ei ole mitään järkevää tekemistä. Että mulla menee tämä koko elämä silleen.
0: Te naiset kyllä tätä erikoisia tapauksia, ei sitä pääse mihinkään. Mm. Se on mielenkiintoista ja hienoa. Mä mietin, ootko sä ton sivistämisen suhteen niin kuin luovuttanut sillä, että tää on kysymys. Mm-hmm. Niin kuin, ootko sä ajatellut, että tohon ikään mennessä, nyt kun sä tuolkin kävit.
1: Mä oon valmis.
0: Niin, just tää, että ei, niin et ei enää lisää.
1: Ei, kovalevyllä on sen verran.
0: Kaikkea tärkeää.
1: Sen verran ja kaikkea tärkeää kampettaa, että ne pitää ensin silleen jaotella laittaa järjestykseen, että mä rupean niitä käyttämään.
0: Kun itseään sivistää, niin siitä yleensä jotain jää aina sukan varteen. Mitä sä opit, kun sä sitä Farm Heroota pelasit? Niin se kerro, mikä oppi? Mikä oli se nyt semmoinen, mikä sulla jäi mieleen?
1: Se, että tämmöisellä 6 pelirahalla, jolla 2,80 €, niin mä saisin tämän mun strikein. Tuukka tietää, kun peli sanoo, että hyviä strikkeja. Mm. Niin mulla oli 16 päivän strikki. Ja nyt se piru katkesi, niin 6 saisi ostettua se joku 3 €.
2: Voi wow. Sentään.
1: Niin tämä me nyt wow. Tiedetään
0: Noniin.
1: Sitten.
0: Ei mennyt hukkaan sekään, mutta
1: ei,
0: täällä
1: ollaan. Ei, kannatti valvoa. Hei, oli kyllä mukavaa. Pitkät on tunnit.
0: Nenukin on sillä lailla auki, mä huomaan.
1: Joo, että. Ei tässä nyt. Toi yö on paha, niin kuin mä sanoin, se on paha.
0: Se on. Mä jotenkin ajattelin, että mun perheessä olisi jo niin kuin nämä tämmöiset yöheräämiset enemmän tai vähemmän ohi, mutta ei nyt sitten. Nyt herättiin Tiinan nenun
1: no,
0: takia yhdeltä yöllä.
1: Kai sä pidät siis kännykän äänettömällä. Se ei ole mun vika, että jos mä laitan sulle yhdeltä yöllä viestiä ja sä heräät siihen, niin
0: noilla
1: se ei ole
0: kyllä.
1: Ei
0: Tuukka Riitokoski
1: ole siihen viestiin herännyt. Ei sun tarvi silloin olla, kun sulla on perhe kotona.
0: Mut siellä me sitten
1: ja miten silloin, kun sä oot jossain viikonloppurienossa, niin sulle puhelin siis lähimaillakaan.
0: Mä en muistanut just, missä meillä nenäkannu on, kun mäkin olin niin sekaisin, kun mä heräsin. Mä lähdin sitä nenäkannua etsiä. Mä herätin mun puolison, missä on nenäkannut. Siellä on Tiinalla nenä tukossa.
1: Tämä show on nyt valmis ja tässä ollaan nyt ja tämä tiistai on.
0: Tämä show ei todellakaan valmis. Tämä on vasta alkamassa. Oikein hyvää huomenta lypsiä. Tervetuloa messiin. Laitetaan tuosta viiviä tähän. No hei, aamun kuiskaus. Miksi ei, kun aamuhan meillä on.
3: Radio Suomi-popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.

0: Viivi ja aamun kuiskaus oli tämä kappale, eli siis Stellaa ja Viivin versio siitä, jonka hän esitti tuolla Vain elämää -ohjelmassa. Kello 6:09, huomenta vaan lypsäjät. Oletteko katsellut taivaalle tässä viime päivinä?
1: Joo.
0: Oletteko kiinnittänyt huomiota, että siellä menee lintuja aika paljon?
1: Joo.
0: Mä olen esimerkiksi nähnyt näin semmoisten joutsenien ylilennon, tie ylilennon aika läheltä. Sehän on näyttävä lintu toi meidän kansallislintu.
1: Se on upea, kerta kaikkiaan.
0: Joo. Tuli mä olen tehnyt sen huomioon, että siellä näitä lintuja menee, miettimättä sen enempää, mutta sitten eilen kun Ylen iltauutisia kuuntelin, niin siellä puhuttiin näistä drooneista taas. Ja kun niitähän nyt tuolla on ollut ja kattelin tästä, että ihan tämmöinen suht ajankohtainenkin juttu, niin eilen illalla siellä on Kouvolan suunnilla, niin helikopteri saattanut tämmöistä droonia. Mm-hmm. Eli jotenkin siinä seurannut vieressä sitten sitä ja katsonut, että mihin se oikein menee. Meillä nyt on ollut vähän haastetta, että niitä niinku tulee tuolta rajaa yli koko ajan ja niitä tösähtelee tuonne ihmisten latoihin ja takapihoille ja metsästysmaille ja joka paikkaan. Niin siinä tuli siis tämmöinen info, kun aina välillä miettii sitä, että se jotenkin mulla on jäänyt ehkä siitä niinku huoltovarmuuskeskuskeissistä se semmoinen, niinku, että ollaanko me todella varauduttu ja mikä meillä on tilanne. Musta se nyt oli sitten, toivottavasti en sano väärin, mutta sanon kuitenkin, että olisiko se ollut ihan Häkkänen itse siinä? Häkkäsen Antti. No Antti sanoi siinä, että sunkin on tuukka syytä ymmärtää se, että kun meillä on noi tutkat, millä me niinku nähdään, että mitä tuolla tapahtuu. Niin meillä on tuukka tässä semmoinen tilanne, että tämä on sillain niinku, hän sanoi, että tämä on sillain niinku vittumainen aika, että hän ei, kun hänkään ei ollut miettinyt sitä, että kun meillä on nämä tutkat, nämä on nämä kalliit vehkeet täällä ja nämä niinku periaatteessa on
2: et sano.
0: Näyttää nämä droonit.
2: Et sano, että ne sekoittaa linnut ja droonit toisiinsa.
0: Mutta tilanne on se, että kun nämä kalliit vehkeet, niin nämä droonit, kun ne menee täällä näin, niin nyt kun me katsotaan tästä, niin tämä näyttää tällä hetkellä siltä, että meillä on täällä siis kymmeniä tuhansia droneja, koska nämä kaikki nämä muuttolinnut, niin ne menee tuossa aika, niin kuin näet, menee suht samalla korkeudella, vauhditkin on niin kuin sinne päin.
2: Just.
0: Niin.
1: Siis oikeasti mikä Logitech-järjestelmä tämä on, mikä sinne on pykätty
0: nyt kasaan? Niin, tämä ei me yksinkertaisesti emme voida, siis nyt jos mä sanon jätkille, että
1: kaikki
0: hei,
1: ampuu alas, niin
0: nyt oikeasti muna pystyy ja hävittäjät ilmaa, jos mä sanon näin, niin kyllähän ne jätket lähtee. Nehän lähtee, no ensin ne piirtää sen kikkelin sinne taivaalle, mikä opittiin eilen. Ja sitten kun ne lähtee sinne, kun mä sanon, että tuossa nyt tuolla niin kuin droonia tulee tuolta vasemmalta ja oikealta, niin ei, nehän kiertää siellä hanhia ympäri.
1: Toi on 3,5 Suomen kansallislintua raatona.
0: Toisin
1: kuka korva?
0: Toisin sitten on
1: ihan
0: se.
1: Hauska.
0: En minä tiedä tekniikasta mitään sen enempää, mutta siis jotenkin sitä aina ajattelisi, että periaatteessa voisi olla joku tapa niin kuin seuloa, mutta mistä minä tutkista?
2: Siis sehän oli semmoinen suomalaiskaksikko, joka oli kehittänyt jonkun tämmöisen droonin torjuntasysteemin ja ne tarjosi sitä valtiolle ilmaiseksi. Oli,
1: niin ne lähti vähän teki haastaakinhan siinä, että jos me pystytään tekemään tämmöinen.
0: Ne haulikko, mitä ne tarjosi.
2: Eikö niillä oli joku ihan hyvin kehitetty jo vuosiin, oli kehittänyt sitä juttua, mutta okay. Suomen valtio sanoi, että ei kiitos.
0: Niin.
2: Jos sanoi ilmaiseksi.
0: Ei, meillä on nämä omat vehkeet tässä.
2: Mä en löydänyt sitä uutista täältä.
0: Meillä on nämä omat vehkeet tässä esimerkiksi, niin näette, niin muuttohaukka menee täällä.
1: Ja päärti.
0: Tossa se
1: meni. Pam.
0: Me otettiin se just F-15 niin alas tuolta. Aikamoinen rytky.
1: Joo, vähän turha iso show tuli tästäkin. Tuli. Tietysti se varpusparvesta nyt, että täällä on koko Itä-Suomi jo ihan varpaillaan.
0: Meillä on tänään esimerkiksi illalla, niin meillä on mitään hätää. Me ei haluta tehdä laitteeksi. Meillä on tänään illalla, niin meillä on siis UTI jääkärirykmit, niin taisteluhelikopteri, niin seurannut tuntitolkulla, niin viirupöllä.
1: Eikä ne viirupölle.
0: On muuten ja on melkoinen ajojähti käynnissä siinä. Vielä ei ole saatu pöllöä kiinni, mutta seuranta on käynnissä.
1: Me löydettiin ihan hyvä.
0: Mä en tiennyt, että tämmöinen on kehitetty.
1: Siellä,
0: no, mutta niin kuin sanoin, en minä näistä tiedä ja ymmärrä, että se voi varmaan joku järkevämpi ihminen on siellä just tietää, että ei kun näin se nyt vaan menee sitten.
1: Luulisin, että se menisi eri tavalla, mutta ei kai se siinä sitten.
0: Mutta siellä on tullut nyt ilmeisesti aika paljon sinne hakupapereita niin erilaisista ornitologeilta, että ne haluaisi nyt ehdottomasti liittyä puolustusvoimiin, koska kuulemma ei ole mitään parempaa paikkaa bongata muuttolintuja kuin Suomen puolustusvoimat. Siinä on pieni riski, että siellä joku droonikin siellä lintujen välissä menee, mutta se on häviä.
1: Se on otettava, se on häviävän pieni. Kyllä.
0: Pääsääntöisesti ne droonit
1: sieltä. Se on tipahtunut jonkun takapihalle jo. Se on siellä Karin mökin takapihan levännyt jo pidemmän.
0: Se on siellä, mutta linnut näkyy tutkissa. Tommonen tohon aamuun, niin tästä näin on kiva.
1: Luo uskoa, turvaa, hyvää fiilistä.
0: Tulevaisuus on meidän. Me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus, niin kuin pikkukeikin aikoinaan droonin selässä laulu. Just, mutta tämmönen. Portti on pois tuossa seuraavaksi. Laitan teille tuolta vähän vauhtia. Ja sehän kiihtyy. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Portti on pois. Featuring Matti ja Teppo. Vauhti kiihtyy. Näin se on, vauhti kiihtyy kesää kohti. Huomenta vaan lypsäjät. Hei, muistakaa, että meillä toi kisaristeiskiertue on tulossa sitten kesäkuun alussa 5. ja 6. päivä. Haku on edelleen auki. Ja kannattaa ihan niin kuin rennosti laittaa, jos sulla jotkut pippalot on sinne suunnitteilla tai haluaisit sinne jotkut tämmöiset peijaiset suunnitella, niin kutsua tulemaan, koska meillä tässä reitti määrittyy. Siis meillä on alku- ja lähtöpiste olemassa, että tuolta Hangosta lähdetään eteläisemmästä kohdasta, mennään Nuorgamiin sinne pohjoisimpaan, mutta kyllä me sinne suhaillaan sitten, mikä siinä meillä muuta kuin aikaa on. Nyt esimerkiksi kiinnostaa, että kun me lähdetään perjantaina 5. päivä liikenteeseen kello 6, niin kuin meidän lähetyskin, niin miten se niin kuin Hangon osasto, onko siellä kenelläkään mitään aamusta?
1: Hanko, halo?
0: Pääsisikö edes esimerkiksi pikku aamu kaffeelle siinä joskus heti 6 jälkeen johonkin sillä suunnalla? Kai meidän Radio Hangossa kuuluu tällä hetkellä.
1: Laittakaa viestiä, jos kuulette. Oltu aika aamuisin. Me ollaan herätetty ne yhdet semmoiset pojatkin sängyistänsä. Tuukka
0: niin
1: meni herättämään.
0: Oliko jopa kerrossänky?
1: Nyt siellä oli heppojakin, siellä lähti taloäiti niitä heppoja sitten siitä hoitamaan, mutta me oltiin piruaikaisessa siellä, koska pojat ei ollut lähtenyt edes kouluun.
0: Oltiin jo aikaisessa, siellähän Sankari nukkukin muuten vielä silloin, näin se oli, mutta nyt tosissaan niin 5. päivä kesäkuuta, kun lähdetään 6, niin kivahan se olisi siinä, ettei nyt ihan selkäjumitu siinä ajaessa, niin kivahan se olisi joku stoppi pitää siinä niin kuin hyvin alkupäässäkin. Mutta tosissaan supla.fi kautta Radio Suomi-osoitteesta löytyy toi kissaristies kutsukaavake. Pistäkää sinne vähän infoa, että mikä tapahtuma missä päin ja näin, niin sitten täältä toivottavasti ollaan sinuun yhteydessä. Nelli Matulaa tuosta seuraavaksi, uusi ikuisuus.
2: Ei, kato Nelli Matulasta puheen ollen, niin mikä oli tässä Tuukan paikalla.
0: Oi, oi. Rakkaita terveisiä Tuukalle. Nähdään Kulttuuritalolla 7.11. sydän.
1: Ja sydämellä
0: Nelli Matula. Terve. Tuukan päivä on tehty. Kyllä vaan.
2: Laita, sä voitit jo.
0: Minkä voitit?
2: Sä voitit.
0: Se oli se sun semmoinen suosikkibiisi.
2: Joo.
0: Totta, me eilen kuultiin se toinen. Mä laitan sen tonne noin. No mä hei, fiksaan sen tohon noin, niin saadaan Tuukan suosikkibiisi. No mä kerron se tosta Nelli Matulasta vielä tossa biisin jälkeen.
2: Ne liput tulee siis myyntiin tänään 9:00.
0: Niin, se on tärkeä. Joo, se on just näin. Silloin
2: olkaa
0: nopeita.
2: Jep. Toi menee siis 2 minuutissa.
0: Se on näin, niin me vielä muistutellaan silloin vähän ennen 9:00.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu!
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
12: Moi!
13: Nyt on kovat pailuut! Lähen mukaan!
12: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
16: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
17: Moikka! Mitäs menee?
18: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
17: No kerro kaikki.
18: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
17: Muistitko syödä kumminkin?
18: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
17: No hyvä.
18: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
17: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
18: Silläpä sillä.
17: Respect.
19: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
20: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
21: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.
22: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
24: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Asiakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
5: Näin se tekee. Hei, 26 minuuttia yli 6 on kello. Ihan just ajankohtaisia niin sporttien kuin muunkin muodossa. Mutta nyt Nelli Matula ja Tuukan toiveesta niin kappale Sä voitit jo, joka on ilmeisesti Tuukan niin kuin top 2 biisejä tässä. Eilen kuunneltiin se Tulevaisuuteen, joka oli toinen suosikki. Ja Nelli Matulalla siis tänään keikkaliput myyntiin 9:00 Kulttuuritalon keikalle. Ja se ei ole niin iso paikka, etteikö kannattaisi olla heti 9:00 skarppina, koska liput luultavasti loppuu aik hätäseen.

0: Nelli Matulaa voitit jo, oli toi kappale. Kello 6:30, nyt vähän ajankohtaispakettia. Aloitetaan siitä, että tänään kun on 5. päivä toukokuuta, niin tänään on myös maailman astmapäivä. Ja tällä viikolla vietetään sitten tämmöistä astmatietoviikkoa. Siis astma kulkee noin 300 000 suomalaisen matkaseurana niin arjessa kuin juhlassa täällä kerrotaan. Aikas paljon sitä on.
1: Kyllä niitä piippuja tuossa viuhuu kaveripiirissä.
0: Multahan löytyy. Mullahan on tämmönen, vähän tämmönen rasitustyyppinen astma. Mä en muista, että todettiinko sitä lopulta koskaan niinku ihan sillä virallisesti, mutta kyllä mä jouduin niinku varsinkin lapsena niin kaikkien urheilujuttujen yhteydessä niin piippua kantaa matkassa, että jos alko hengitys vinkumaan. Ja mulla on edelleen se kyllä olemassa. Jos se on vaikka kipeänä ja muuta, niin silloin saattaa jotain tulla. Mutta se on myös ehkä vähän lievittynyt tässä matkan myötä. Mutta sitä on syytä kyllä hoitaa, kun siihen kaikennäköisiä hoitokeinoja on, että pystyy sitten lievittämään näitä astmaoireita. Mutta sellainen päivä tänään. Mitä muuta?
1: No sellaista, että muistatteko, kun siitä puhuttiin silloin viime vuonna, kun tuolla Helsingin Roihuvuoressa, kun siellä on niitä kirsikkoja,

0: yritän laiva varpasille.
1: Siellä on vaan, kun ne on niin lyhyitä.
0: No pieni, mä vien pienessä se, siis kirsikoita sinne penkelle, mistä voi ottaa valokuva. Ei vaan nyt sitten vähän niin kuin jännitellään, että kuinkohan tässä käy.
1: Mikä päivä se juhla niin kuin on sitten?
0: No ne viettää sitä siellä tänä vuonna, ne viettää sitä siis helatorstana 14. toukokuuta.
1: Okei, eli ensi viikolla
0: joo,
1: sitten.
0: Täällä
1: joo,
0: täällä kertoo siis Roihuvuoriseuran puheenjohtaja Sami Keto. Totta kai se on Keto, kun sä oot tollaisten kukkien kanssa tekemissä. Niin hän kertoo tuolla, että nyt pitäisi ajoittua se hyvin tolle noille päivämäärille sitten se kukinta. Kyllähän niitä on täällä muuallakin Helsingissä niitä puita.
1: Mäkin on bongannut, joo.
0: Niin se on kaunis, sellainen vaaleanpunainen, just semmoinen japanilaistyylinen. Mutta siellä on tosiaan niitä 350, niin sinne odotetaan sitten paljon. Sehän on täysin Instagram- ja Facebook-paikka.
1: Niin,
0: koska se on niin kaunis, niin ihmiset menee sinne niiden pieneen vilttiensäkaan, mitä ne ei kyllä mahdu sinne levittämään, joo, koska siellä on paljon ihmisiä, mutta sieltä saa kivoja. Kivoja kuvia.
1: Pienien selfie-keppiensä kanssa sinne
0: pyörimään. On aivan pienempiä. Mutta nyt katsotaan, että minkälaiset tyngät sinne puskee. Selvä. Voisi ihan sillä mielellä käydä itsekin korkkaamassa.
1: No niin, selvitellään sitä sitten ensi viikolla. Vielä nopea ennen sporttia. Jos olet Nordean asiakas, niin siellä on ollut ongelmia taas kerran. Joo.
0: Tuo ei, esimerkiksi, ei Tuukalla raaliin kuin
1: mä en tiedä Tuukka, että onko tämä nyt sitten, jos sä oot eilen käynyt sun saldon kattoon, niin siellä on semmoinen ongelma, että se on näyttänyt nollaa, mutta tietysti jos se on alkuperäisesti aika lähellä nollaa.
2: Toi on itse asiassa aika yleistä Nordealla.
1: Ajaa,
2: tuota
1: on
2: tapahtuu
1: niinku,
2: aika usein.
1: Sulla on semmoista, joo.
2: Kusinen pankki.
1: Joo, no joo. Mutta se, semmoinen ehkä, että sitä on siis illan aikana tuossa nyt selvitetty. Tässä ei ole siltä sun meidän jutus.
2: Mä oon nyt miettinyt.
0: Ei kyllä se on se pankki.
1: Ei varmaan se on se pankki.
0: Olisi ollut vaikeuksia.
1: Mutta jos käteisnostoja aikoo tehdä, niin siis ihan vaan annan semmoisen. Voi olla, että se on saatu korjattua tuossa yön aikana, mutta jos oot Nordea-asiakas ja oot menossa käteistä nostamaan, niin saattaa olla ongelmia.
2: Joo, otetaan yönohalle tuosta heti liipasta alta pois. Carolina Philadelphia jatkoa jälkeen 3-2. Ei suomalaiset tehoja siellä. Vegas Anaheim 1-0. Siellä on ilmeisesti, olisiko toka erä pelattu tai menossa, mutta peli on kesken. Vielä kesken. Joo, ei niistä sen enempää.
1: Oliko se Carolinan peli, siis se on ohi jo?
2: Se Carolina on ohi. Joo, eli se on kaksi, jatkoa.
1: Onko se 2-0?
2: Se on 2-0 Carolinalla. Kaikki on vielä mahdollista on siellä. Rasmus Ristolainen toki operoi. Ja Sebastian Aho sitten toisella puolella verkkoa. Sitten täytyy tämmöistä biisiä soittaa.

0: tää biisi näköjään KK-voittobiisi. Siellä se hallissa soi repeatillä sitten matchin jälkeen eilen. Ihan jäätävää matskua. KK voitti eilen Tapparan 3-2 SM Liigan finaaleissa, johtaa sarjaa nyt 2-0.
1: Joo.
0: Kyllä ne värkkää aikamoista jytkyä tuolla Kouvolassa nyt.
2: Tämä oli hieno juttu. Se on keskiviikon huomen seuraava peli. Jos ne sen voittaa, niin sit se olisi perjantai siellä Kouvolassa. Eilen vaan kun katsottiin sitä, niin mä katsoin, siellä oli ihan sairaan hyvä meininki siellä Kouvolan hallissa. Niin alkoi vähän
1: silleen... Varmasti.
2: Alkoi jotenkin, okei, Nokia-arankin on silleen hieno, mutta tuommoisessa hallissa on niinku tunnelmaa.
0: Niin kuin se on vähän snadimpi,
2: joo. Justiin. Ja se, siellä oli ihmiset, niin totta kai ne oli valtavaa iloisia siinä telkkarin lähetyksessäkin. Sitä oli ilo katsoa.
1: Kovaa tekemistä, kovaa
2: joo,
1: tekemistä.
2: Hyvää tekemistä.
1: Se on nyt otettu vieraissa ja kotona sitten voitot.
0: Joo, ja millä ryhmällä? Mun mielestä kannattaa, jos kiinnostaa, niin katsoa Ilta-Sanomat on tehnyt Ville Touru tänne hyvän jutun tästä KK-kokoonpanosta, että hän on listannut näitä kaikkia KK-pelaajia ja sitten laittanut sen jälkeen, että mistä hän on KK:seen tullut, niin tässä on niin kuin Veeti Miettinen, jäi täyten mieheksi Kalpas, Ville Meskanen, ei kelvannut enää Ilveksi,
1: niin
0: Miska Siikonen, oma kasvatti, Saipas Salaketyön raasteen, Jimi Suomi, TPS täytepakki, Eetu Randelin, Tapparassa totaalinen luukkuvahti, Jasper Aruut, ei mahtunut Tapparaa, Robert Rooba, Jypissä täysi floppi, bla bla bla, täytyt tuo kokoonpano läpi. Niin tommosella ryhmällä.
1: Joo, eli vilttiketjut myllyttää siellä, no, ja voittaa kohta Suomen mestaruuden.
0: Karikoidusti sanottuna joo, ja sitten täytyy muistaa, että Jouko Myyrä on kuitenkin coach, jonka Ilves laittoi lauluun silloin, kun ne johti liigaa tuossa muutama vuosi sitten.
1: Joo,
0: niin
1: antoi no Ilves nyt on tehnyt niin paljon kaiken näköistä,
0: no, joo.
1: Selittämätöntä, että...
0: Joo, mutta hienoa tarinaa kyllä viritellään.

0: Kouvolassa. Se oli hyvä eilen siinä pelissä. No ensinnäkin siinä ihan lopussa, niin tämmönen konkaripakki. En mä tiedä, onko se hän edes konkari, mutta siis useamman on se konkaripakki. Ari Gröndahl otti 2 peittoa siihen viimeisille sekunneille. Oikein semmoista, siinä Arska Wallin oli studiossa kommentaattorina. Musta tuntui, että hän saattoi ejakuloida. Parhaana okay. Kuitenkin mestaruuspakkina, niin snadisti ehkä,
1: joo.
0: Koska se oli niin hienot peitot siihen loppuun. Sitten siinä pelissä oli vielä hyvä, kun tarkastettiin Tappara maaliin videolta. Kävettiin niin. Oikein kunnolla, kun käytiin porukalla itse asiassa katsoa pari ja Mikon kanssa. Niin se dumari, ne oli käynyt katsoa ne videot ja sitten se dumari tulee siihen niin kuin jäälle ja nykyään ne niin kuin laittaa sen mikin päälle ja kertoo kaikille, mitä ne on nähnyt siellä. Niin sitten se aloitti sen
2: silleen, se oli hyvä, joo.
0: No niin, kuunnelkaas nyt tarkkaan. Ja sitten se alkoi selittää sitä, että tilanteessa maali siirtyi pois paikaltaan, ei vaikuta mihinkään. Sen jälkeen Tapparan pelaaja menee maalivahdin alueelle, mutta hänet työnnetään sinne ja kiekko menee maaliin, eli hyvä maali.
2: Mutta se oli ihana selko Suomelle.
0: Kuunnelkaas tarkkaan. Ja sitten ihan hiljainen halli. Sieltä ei kuulunut mitään sillä sekunnilla, kun sanoit, että kuunnelkaas tarkkaan.
1: Se tarvii moneen kertaan tässä. Tätä.
0: Niin kerrotaan yhden kerran, niin nyt kuuntelette tarkkaan. Täältä tulee. KK johtaa 2-0, että innoit ihan oikeassa keskiviikkona sitten seuraava ja sitten perjantaina se.
2: Niin kerrotkaa, jos ne voittaisi huomenna, mä en tinksaisi koko.
0: Älä.
2: Mä leikittelen ajatuksella, että mikä,
0: 5-6-0,
2: mikä fiilis siellä olisi siellä perjantaina. Se olisi
0: kyllä siellä muutenkin on fiilis.
2: On muutenkin, joo, mutta se olisi silleen ekstra, että kaikki olisi silleen, että sä potit housus siellä heti kättelyssä.
1: Mä en oo.
0: Sitten mitäs muuta tässä urheiluun liittyvää? No huomenna aloitellaan MM-rallit sitten Portugalissa. Itse asiassa se on vasta torstaina, mutta siellä pääluokassa sitten Sami ja Marko ja Ralli 2 luokassa Rope Korhonen ja Anssi Viinikka ja Suninen ja Janni myöskin siellä.
1: No niin, hyvä Janni.
0: Ja Ralli 3 luokassa Jarkko Nikara. Jarkko Nikara on muuten ajanut kauan, koska mä oon nähnyt hän tuolla Jyväskylän ralleissa siis 15 vuotta sitten.
1: Okei. Okay.
0: Ja hänellä on japanilaiskartturi ja sitten Leevi Lassila myöskin, mutta nämä on vasta torstain juttuja. Ja mitäs muuta? No joo, hei, eilen pelattiin pesäpalloa. Mä en löytänyt yhtään uutista pesäpallosta. En miltään sivulta, mutta onneksi mä oon itse urheilutoimittaja ja katsoin tuota peliä. Mm. Eli eilen pelattiin Hyvinkäällä Tahko vastaan sarjanousija Kossu.
1: Mm.
0: Ja mulla oli niinku kovat odotukset taas Tahkon niinku jengiä tälle kaudelle. Et viime vuonnakin niin joo. Ulkona toimii ihan hyvin, mutta sisällä ei mitään. Niin mikään ei ole muuttunut.
1: Aha.
0: Siis mikään ei ole muuttunut. Se oli ihan nysväämistä taas. Ensimmäinen jakso 1-1 ja toinen jakso 2-0, eli hyvinkään siitä pisteet kyllä otti pois.
1: Niin.
0: Mut mikään ei ole muuttunut, hei. Ei mikään ei muutu Hyvinkään Tahkossa.
1: Sun pitää
0: pojat
1: varmaan
0: ei osaa
1: sinne
0: lyödä
1: ihan
0: palloa muuntajalle. Mikä vittu siinä on?
1: No niin, sun pitää varmaan kävästä siinä Hyvinkään. Onneksi ei ole niin kaukana, niin varmaan ne arvostaa, jos
0: siellä on kalusto muuttunut ja siellä on hyvä lukkari ja kaikki pitäisi olla jees, mutta mikään ei muutu. Mähän on mikään Tahko-fani, että en mä tiedä, miksi me tässä volttaan.
1: Niin, mä itsekin vähän mietin, mutta antaa kaveri räntätä.
0: Lauantaina ajattelin mennä katsomaan Hyvinkäälle kyllä, koska silloin vieraissa on siellä meidän pojat, eli Pattu Raaho.
1: No niin. Hyvä, että nostit tämän pesäpallon, jos kerran nyt niin kuin muut mediat ei ole herännyt tähän, että hei, siellä on peli ja kausi käynnissä.
0: Siis jos mä laitan Ilta-Sanomiin vaikka tänne haun ja pesäpallo, niin tää tulee, no ensinnäkin tulee alle 10 euron kuohari on todellinen löytö vappuun. Viini-ekspertti suosittelee. Just. Sen jälkeen oppositosta rajut haukut hallitukselle. Sen jälkeen Merja Mähkä paljasti huonomman sijoituksensa, niin En mä nyt mikään varsinainen pesisasiantuntija ole, mutta
1: vaikea noin on taittaa tuohon.
2: Löydätkö jotain? Jotenkin, jonkun liimapinnan sieltä.
1: Melkoinen setti.
0: Sitten jos mä menen ihan tänne Ilta-Sanomien pesäpalloon, niin täällä on tullut uutinen 14. tammikuuta. Toni Kohonen tuomittiin jättikorvauksiin.
2: 14.
0: Niin on tää reki aika kovaa niin kuin yksin vedettäväksi, jos ajatus oli, että make pesis great again. Tähän vähän pikkusen tarvii nyt tältäkin talolta niin vetoa.
1: Joo, ja valtamedioilta. Mutta todetaan sen verran, että pesistä pääsee sieltä ruutu-urheilusta niin katsomaan taas tälläkin kaudella. Ja sit hei, Hutun keittäjät, totta kai. Siinä on mukavia miehiä ja mukava podcast löytyy Suplasta.
0: Joo, ja Ruotsi EHT-turnaus sitten tänä viikonloppuna, niin sanotaan sitten sen verran, että tämä Sassa Barkov olla sitten mukana.
1: Ai jaa, okei. Okay.
0: Torstaina lähtee Suomi-Sveitsi, lauantaina Suomi-Tsekki ja sunnuntaina sitten äitien päivä klassikko Suomi-Ruotsi.
1: No niin, nostaa heti kiinnostavuutta kyllä tätä kohtaa, jos siellä Sassa on jäällä.
0: No ainakin Otto meille sanoi, että Sassa on siellä.
1: No okei, no niin Otto kirjeenvaihto.

0: ja niin uskotaan häntä. Oisko siinä? Siinäkö ois? Näin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy, Alpro ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.

0: Market.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kovat bailuut!
9: Okei.
10: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
2: Ostat sä taas grillin?
1: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
2: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
1: Ei riitä.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa.

0: pesältä pesälle.
1: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
2: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
3: Kaikkien oikein rakkaus kappale, koska sillä pääsee myös anoppien sydämiin. Meikä laulo tämän biisin suhteen alussa videolla mun tyttöystävälle, mutta siinä samalla anoppi hokas kuuli ne kaikki epävyreiset sulla soinnut. Kesällä on silti äät tiedossa, eli pakkohan sen olla paras.
2: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Eike Chulu ja BM tässä duetoivat. Tää on kiva biisi tunnista tuntiin. Kello 10:10, oikein hyvää huomenta Lypsijät.
1: Täällä on Iltalehdessä juttu, mikä oli eilisessä printtilehdessä eri otsikolla. Se oli jotenkin, että sarjarikollinen bongattu I-junassa tai jotain muuta tämmöistä. Nyt se on muuttunut netissä jo iljettävä näkyy I-junassa iltapäiväruuhkassa muotoon. Aha. Mutta mä mietinkin sitä otsikkoa siinä, kun siinä oli se sarjarikollinen. Täällä on toinen, se täsmentyy tässä sitten jutun alussa, mikä sarja se on. Mutta mitäs meillä näitä oikein on? No, sarjakakkaaja on tietysti number one legenda. Sitten on sarjaroskaaja on ollut, mä muistan sen. Mikäs se oli tää yksi janari, joka heitteli niitä huonekaluja sieltä laivalta sinne mereen silloin?
0: Mikä se oli? Se oli joku sarjatörtöilijä.
1: No, joku sitten sarjaidiootti se oli.
0: Sitähän on sarjahukuttaja.
1: Sarjahukuttaja on myös ja kuristaja.
0: Joo.
2: Mikäs se oli myös se yksi, joka tuolla Ullanlinnassa kulki sillä fillarilla ja heitteli vähän niin.
0: Se ei tarvitse tehdä sarjassa sitä, vai oliko se useampi?
1: Vainaa.
2: Siitä ihailkaa, siitä laulunkin.
0: Mutta hän olisi voinut olla tämmöinen sarja ejakuloija.
1: No olisi voinut olla, ja jos olisi ollut, niin hänellä on nyt sitten tämmöisiä, hän on tämmöisessä rikollismaailmassa on paljon tämmöisiä copycatteja, jotka sitten haluaa sit toistaa jonkun heidän idolinsa. Niin nyt täällä on, no, pääkaupunkiseudulla pyörivää sarjamasturboijaa ei tunnu pysäyttämään mikään, on ensimmäinen lause tässä. Jutussa. 31-vuotias mies jää toistuvasti kiinni housut kintuissa kirjaimellisesti.
2: Toi
1: ja
2: ikävä.
1: Nyt uusin tuore juttu on, että todella I-junassa, niin

0: Hän on muffaillut siellä menemään. Järjestyksen valvojat käskivät miestä lopettamaan liikkuvassa junassa onanoinnin, mutta tulokset.
1: Lukitsiko vastauksen onanointi?
0: Lukitsiko vastauksen onanointi? Voi vitturi, siinä meillä on uusi satana Stanfors.
1: No näin se on. Ei, toi kiva juttu tietysti
0: on. Tämä on ihan sairas tämä äijä, siis kaiken niin kaikkiaan. Mutta siis tämä viimeisin on tapahtunut maanantaina iltapäivällä 5 aikoihin, niin siinä on ollut paljon sitten työmatkalaisia todistamassa tätä tilannetta. Ja sitten järkkärit on hänet poistanut sitten aggressiivisen tämän miehen kantamalla pois junasta ja sitten jälkipyykki jatkui Tikkurilan asemalla. Ja
1: sitten pyykki oikein kirjaimellisesti.
0: Joo, no joo. Ja sitten vastarinnan vuoksi raudoitettu mies päätyi poliisiauton takatilaan, niin tämäkään ei estänyt tätä itsetyydytystä.
1: Ai vieläkin, ja siinä pitää melkein kädet laittaa oikeasti niin kuin selän taakse noilla käsiraudoilla.
0: Niin, olisi varmaan pitänyt. Mä vaan mietin, että mistähän nämä niinku kimmokkeet, niinku, jos mä katson, niinku, että jos sä I-junaskin paiskit menee, niin onko se silleen, että pääsispä puistolaan, sano puistola. Jos hän saa fiiliksen niistä kuulutuksista, niin hän on ihan kivoja ne kuulutukset.
2: Ja mä mietin sitä post not clarityn määrää tossa, että jos se on kotona kivänä.
0: Hän on sairas, niin mä luulen, että semmoista ei edes tuu.
2: Niin, että se vaan pyyhkiintyy.
0: Hei.
2: Kirjamista.
0: Sano Iäkkahari.
1: Hiekkahari.
0: Sano ruotsiksi kanssa. Nesta.
1: Mikä se hiekkahari on?
2: Dikkurs.
1: Joo, toihan on aika paha. Nesta. Dikkursby.
2: Niin
1: joo.
2: Toi kiinnostaa.
1: Dikkursby.
0: Sandkulla muuten hiekkahari. Meidän koko litania nyt. Eli nyt ollaan tultu, missä järjestyksessä menee? Ei, kun Tiksissä ollaan käyty. Ja kun mennään pohjoisempaan, niin sieltä tulee hiekkahari seuraavaksi. Ei, kun nyt ollaan hiekkaharjulla.
1: Sandkulla.
0: Ei, kun ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi.
2: Joo, se on. Eikö sä ikinä ollut no, et sä kyllä ollut lähijunassa.
0: Sanoit, että seuraavaksi hiekkaharju ja lähijunat aviopolikseen lähtee raidelta 2 ja sen jälkeen ruotsiksi.
2: Niin.
1: Seuraavaksi hiekkaharju. Lähijuna aviopolikseen lähtee.
0: Lähijuna.
2: Ei, se on ikinä ollut.
1: Eikö se ole lähijö? Mä oon näytänyt, että se on jotenkin lähijö. Nyt tuli pikku freudilainen tuo. Ei, lähijuna aviopolikseen lähtee raiteelta 2. Onnesta, Dikkurspy.
0: Ei, kun me ollaan hiekkaharjun menossa, Sandkulla.
2: Juuso.
1: Onnesta, Sandkulla. Miten sä sit sanoit seuraava? Seuraavaksi.
0: Ei se sano siinä mitään, kun se sanoo ruotsiksi. Juuso ei voi. Sulla on hyvä ääni tuohon työhön.
1: Mulle pitää antaa valmis paperi, ei tästä tule niinku muuten
0: ei,
1: mitään.
0: Ei tästä tule yhtään mitään.
1: Mutta kyllä me hyvät masturbointikarkelot saadaan, kunhan mä saan sen paperin.
0: Mutta siis mä sanon tähän uutisen vaan. Hän on siis aikaisemmin siis myös niin Kontulan pelastusaseman edustalla paiskinut menee myöskin muffaillut siellä.
1: On toi niinku, siis täytyy sanoa tällä miehenä, niin se voin Tinni kertoa, että toi ei ole myös ihan kaikille, että se ei ole ihan helppo niinku tolla, että saa sen kimmokkeen tommosessa julkisessa.
0: Mutta hän on sairas. Ja sitten hän on myös Keravan Prismassa, niin vahingoittanut elintarvikkeita, koska hän on ottanut ostoskorinsa muikkuun savulahta broilerivoita. Ja sitten se on pitänyt 7 tuntia niitä siinä ostoskorissa vaan hengailu.
1: Okei, erikoista. Niin. Ei napattunut hanskaa.
0: Mutta hänellä on sitten myös ihan tuomioita, siis raiskiin ja näihin liittyy lapsiin ja kaikkea. Mä en ymmärrä, että miksei tämmöistä äijää, niin on jo siis... Miksi tämä on vapaalla jalalla? Niin.
2: Mistä me puhuttiin, että voi saada 3 vuotta linnaa? Siitä, että sä tuot jonkun möttiöttiä sen kuin ötökän Suomeen. Muistatteko, eilen puhuttiin? Niin siitä voi tulla 3 vuotta.
0: Mä sanon postimekki perseeseen ja adios.
1: No niin, ja sinne junalla.

0: Apulanta koneeseen kadonnut soi tässä muutama minuutti vaille 7 kello, joten ihan kohta aamu ensimmäiset uutiset Ilta-Sanomien toimittamana. Ja sitten uutisia, nimittäin tällä viikolla se vihdoin tapahtuu, mutta mikä? Nyt testataan lypsäjien muistia. Sanotaan näin, että mekin jouduttiin aika paljon kaivelemaan, että mikä tämä ajankohta on ollut, mutta sitten se löytyi. Se on ollut ihan tammikuun lopussa. Me on Tuukan kanssa oltu kahdestaan ilmeisesti täällä studiossa ja silloin on sovittu jotain. Että jotain me tehdään, mutta mitä? Muistatteko te? Laittakaa viestiä WhatsAppiin 0403564556, jos yhtään soittaa kelloja, että mitä tämä voisi olla. Ja 7 jälkeen me kyllä sitten paljastetaan, että mitä tärähtää tällä viikolla ensimmäistä kertaa ikinä.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hulvattomin startti aamuun. Radio Suomi Pop.
2: Et tarvit tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
9: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Se on ilmoja pidellyt.
11: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
10: Näin on. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen.
10: Niin.
11: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle. Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
2: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö on mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
6: ruokapöytään. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Carson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa. Carsonin mukaan palvelutalo on käyttänyt maaliskuusta lähtien henkilöstövuokrausfirmaa sijaisten löytämiseen. Palvelutalon hoitotyöstä vastaava johtaja Teija Lemmetyinen puolestaan myöntää tienneensä tuplavuoroista, mutta korostaa niiden vapaaehtoisuutta. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Iranilaisen rauhannobelisti Narges Mohammadin terveydentila on romahtanut vankilassa Iranissa, kertoo hänen veljensä Hamidreza Mohammadi Ilta-Sanomille. Veljen mukaan Mohammadi on kriittisessä tilassa sairaalassa. Mohammadi sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023 pitkäaikaisesta toiminnastaan Iranin naisten puolesta ja kuolemanrangaistusta vastaan. 54-vuotias Mohammadi on istunut vuosia vankilassa. Atlantilla risteilevältä alukselta yritetään evakuoida 2 ihmistä, joilla on tappavan hantavirusinfektion oireita, kertoo uutistoimisto Reuters. 3 ihmistä on kuollut MV Hondius risteilyaluksella puhjenneen virusepidemian jälkeen. Ainakin 1 kuolinsyyksi on varmistunut hantavirustartunta. Laiva oli matkalla Argentiinasta Etelämantereen kautta Kap Verdelle, jossa se on nyt pysähtynyt satamaan.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
11: No mitäs se sää nyt sitten tarjoaa meille?
12: Ei se ollut eilen sitten niin huono täällä etelässä, mitä ne lupaili. Se oli ihan siis...
11: Meillä satoo kyllä.
12: Jees. Melkein sato hetken, mutta sitten se niin parani sit ilta kohden. Mutta tänään pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Ja Mannetelle ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Se on myös päivällä tuulinen. Lämpötilat 8-13 asteen välissä etelä- ja keskiosassa maata ja maan pohjoisosassa näyttäisi olevan siellä +1 ja +8 asteen välillä.
11: Selvä peli.
10: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.

0: Huomenta vaan lypsiä, että 6 minuuttia yli 7 on kello justiin, niin Tuukka täällä. Ja mä tuossa ennen 7 heitin teille vähän palloa sinne, hyvät lypset, että muistatteko, että mistä voisi olla kyse, kun mä sanoin, että tuossa alkuvuodesta, itse asiassa tammikuun lopulla, me ollaan Tuukan kaaltu kahdestaan täällä ja me ollaan lähdetty pyörittämään yhtä semmoista idistä siinä. Luotiin vähän niin kuin konsepti tyhjästä, tai oikeastaan niin kuin Tuukan tarinan innottamana. Ja tällä viikolla se vihdoin toteutuu, mutta mistä on kyse, niin täällä nyt mä huomaan, että ei jengi kyllä niin kuin, ei ainakaan vielä ole tullut oikeaa vastausta. Täällä epäillään, että me ollaan menossa ratsastamaan. Se ei luultavasti tapahdu tällä viikolla. Ja sitten nälvästään.
1: Sekin oli kyllä idea. No.
0: Niin on semmoinen idea ollut. Ja sitten okei, tämä vähän tämä Tuukan gradu valmistuu, niin tämä nyt on varmaan niin meni
1: no
0: vähän.
1: Se gradu ei varmaan valmistumassa hetkeä, kun se kannikin pitäisi ensin.
0: No se
1: että nyt tämä on
0: siihen, siihen on nimenomaan aikaa. Mutta tosissaan tammikuun lopussa ollaan Tuukan kanssa tästä puhuttu. Ja Juuso Muikkukin liittyy siihen. Niin nyt Juha Tapiota jotain niin oikeaa ja sen jälkeen kerrotaan, että
1: milloin mitä. Milloin tämä on tämä, mikä tapahtuu?
0: Se on perjantaina.
1: Tämän viikon perjantaina.
0: Onko sulla jotain?
1: Tennisvuoro.
2: Niin.
0: Okei, no mietitään vielä tämä Juha Tapio-ajasta.

0: Tää on ihan hirveä juttu nyt, tää juttu. Kun sä kyselit, että mistä me vastaa olla kyse, niin tää tulee tämmösiä lunastamattomia lupauksia.
1: Joo, meillä on aika paljon niitä. Kato ihan samaa. Muun muassa tää kesätoreilla käyntiä veikkailtiin. Meillähän on Tuukka sunkaan tämmönen ikuisuuskonsepti siitä, että... Mutta se oli mun mielestä TV-ohjelma-idea, eikö se ollut? Et se on nyt Nelosesta kiinni sitten. Se oli TV, se oli meidän TV-ohjelma.
0: Se ainakin kehitti jossain TV-ohjelmaksi. Joo, sitten joo. Juks laittoi tänne.
2: Huomenta. Hei, oliko se se, että piti mennä sinne pallopelejä pelaa? Tai joku tommonen juttu?
0: Oot ihan oikeas, Juks. Meillä oli, mikäs tänne konseptin idea oli?
1: Se oli joku Juuson nöyrytys, niin se oli periaatteessa. Mutta ei, se oli, Tuukalla oli oikeasti ihan hyvä ajatus siinä, että yritetään saada Juuso taas pallopeleihin kiinni sillä, että käydään kokeilemassa eri lajeja. Se on hyvä konsepti.
0: No niin, no milloin alkaa? No tässä kevään niin. Aikana ei ole niin. Mitään hätää.

0: joo, hoidetaan. Joo, joo. Sitten sukkasilla pitäisi ilmeisesti maratonkin pitellä.
1: Mä en ole luvannut.
0: No, mä oon luvannut sen, että mä vedän maratonia alle 4 tunnin niin kuin reenaamatta.
1: Mitä sä oot tuommoista mennyt lupaa?
0: No en mä tiedä, se on nyt on puhunut ohi sun. Sitten tää kesäteatteri. Teitsi kyselee täällä näin. Kesäteatterista täytyy sanoa sen verran, että kattelin just, niin mulla on Juha laittanut tänne viesti, että ahaa, tässä lukeekin, älä huutele julkisesti viestin sisältöä.
1: No
0: mutta tämä tapahtuu ne, tavalla tai
1: mulla toisella. Lukee se jo kalenterissa siis.
0: Niin, eli me ollaan Juuso lähdössä nyt sitten.
1: Joo, ja siis mä sanoin, mä en nyt tiedä mitä siellä lukee, mutta mä sanoin silloin, että paras ajankohta on juhannuksen jälkeinen viikko siinä, koska silloin me ollaan vielä töissä. Sitten meillä on noin kissaristieskiertoet ja muuta, mutta siinä on, mä oon merkannut kalenterin siihen, että mä oon lähdössä siis, eikö se ollut Seinäjoen suunnille jonnekin, mihin lähdetään?
0: Se oli sinne jonnekin aivan helppo.
1: Oli sinne matka, sinne on.
0: Joo, mutta ollaan siinä tilanteessa, että multa kysellään nyt vaatekokoa.
2: Ei, apua. Olkaa tarkkana, no, mitä
1: hei,
2: te
1: kaikkea
2: täällä
1: näitä odotellessa.
0: Olen
1: niin nyt, hei, nyt me niin lunastetaan yksi lupaus ja ajatus, mikä meillä on syntynyt näitä. Tässä vähän tuppaa
0: ai, toi on hieno. Silmistään.
1: Ai.
2: Siellä
0: sisältää kappaleita muun muassa Nananaa, Sain elämältä minkä hain. Ja sitten totta kai nimikkoraita, Surun pyyhit silmistä.
1: Se on hieno biisi,
0: mulla
1: on
0: Kirkan toinenkin platta tässä näin, nimittäin mulla on täällä Kirka parhaat uudet versiot.
1: Aha.
0: Löytyy Varrella virran ja Hetki lyö.
1: No siellähän on ihan
0: ikiklassikko. Ja Silta yli synkän virran. Mulla on Lionel Richie tossa noin, Can't Slow Down.
2: Ai, toi on hyvä.
0: Mulla on myös Peter Tchaikovskin symfoni numero 5.
1: Tämä voi pienen maistia se ottaa.
2: Aikamoinen paukku tää, tämmöisen.
0: No mitä sanotte Maaritin nykyajan lapsesta?
1: Oho! Vitsi, ne on niin hienon näköisiäkin noi vanhat vinyylit. Niissä on hyvä fiilis.
0: Sitten uhka vai mahdollisuus?
1: Okei, noitahan on aikoinaan siis roviolla poltettukin noita vinyyleitä, mutta niitä on joitakin säilynyt.
0: Eli Mamban syksy vinyyli. Sitten löytyy, no come on, hei.
1: Oi joo, ja Hectoria kyllä, yhtenä iltana siellä.
0: Sisältää muun muassa kappaleet, yhtenä iltana juodaan viinaa.
1: No niin.
0: Yömmässä.
1: Se voi vaikka yhdistää tuolla, nimittäin yhtenä iltana me tullaan juomaan.
0: Mitä sanot tosta?
1: Ja oi, nyt mennään oikein niin kuin.
2: Sulla on, Tuukka, nyt
1: ikivihreillä,
2: ammut kovilla.
1: Olavi Virtaa.
0: Unohtumattomat. Mitä sanot tosta? Pepe Aakvist ja Sunset Boulevard.
1: Okei.
0: Okay. Good old music, shake. Don't leave me again, all that western
1: sun isällä on ollut kyllä hyvä musiikkimaku ja kovaa fiilistelyä.
0: Woman. Blues is a feeling in my mind. Hold me tight.
1: Ja hei, tämmönen mä sanon tämän myös ääneen. Meille on tulossa siis tänne, meillä on ihan hyvät vinyylivarastot, mutta kyllä mä nyt sanon kaikille kotimaisille artisteille.
2: Topi Sorsakoski ja Agets in Beat.
1: Mä sanon kaikille.
0: Alkaa A-puoli Surujen kitaralla ja sen jälkeen rytkytellään menemään eikä huomista.
1: No niin.
0: Eikä eilistä.
1: Mutta noita kun aikoinaanhan tietysti kaikki meni vinyylille, nykyisin niitä tehdään vähän vähemmän, mutta mä tiedän, että jotkut suomalaiset artistit on tehnyt myös uutta musiikkia vinyyleille, niin kannattaa laittaa aamulypsyyn tulee ja pikalähetyksenä, koska se on mahdollista, että teidän biisejä kuunnellaan, jos ne on vinyylimuodossa. CD-t ei kelpaa.
2: Uinun lapseen kauneimmat kehtolaulut, Ragni Malmsteen.
1: Tuohon siis voi lopetella.
0: Muun muassa hitit Pikku Nukkumatti, Soi iltakellot, Tuuti. Sininen uni, heikko.
2: Tuutit, boysit heräsivät äkkiä.
0: Tämä otin vaan Juuso muikuun.
1: Niin, just voidaan vähän maailman parhaita marsseja kuunnella siellä.
0: Maailman parhaat marssit.
1: Joo.
0: Marching around the world.
1: Helsingin, sun isälläkin on tämmöinen
0: Helsingin
1: tausta.
0: Poliisisoittokunta.
1: Aika hieno.
0: Dear Arthur Fyrman.
1: Mahtavaa. No mut hei, kerrataan vielä, että no itse asiassa annetaan muikun kerrata
0: Suomussalmen
1: meille.
0: Suomussalmen koulupelimannit. Morjesta. Paula, ja Junus, Jari Juntunen, Jyrki Schroderus, Jouni Pirinen, Sakari Rappana paiskii menemään.
1: Mä sanoisin, että jos teillä ei perjantaina muuta ole, niin kannattaa melkein ehkä virittää Radio Suomipop soimaan illasta.
2: Vesa-Matti Loiri ja Eino Leino, kauneimmat runot nyt sävellyön tulkittuna.
0: Hei,
2: ja niitä on kaksi.
0: No. Mä otin myös yhden Z-topin.
1: Niin, saadaan sieltä pikkasen vauhtia.
0: Tuossa on myös Tchaikovskin Symfoni 2.
1: No, niin,
0: ja hei, mä otin totta kai lapsuuden klassikon.
1: Toi pitää kuunnella, koska tuossa on toi, tuolla on varmaan, vai onko siellä toi, onko Naurava kulkuri tuolla? Koska
0: on.
1: Se on ainut biisi, mitä mä oon ikinä koskaan toivonut radiosta aikoinaan.
0: On se täällä, koska mä oon kuullut sitä pienenä. Se on jossain täällä se on, mutta tää on siis Nassiden lastentunti.
1: On.
0: Ei se kyllä, Naurava kulkurihan ei ole Nassiden lastentuntimatsku, että ei se kyllä
1: ole. Ei se välttämättä ole siellä. Niin
0: mutta täällä on esimerkiksi Mustan kissan tango, jossa on mukana Viki.
1: No niin, tää
0: ja
1: on selvä.
0: Ja Jänöjussin mäenlasku Kari Salmelainen.
1: Just näin, nyt mennään.
0: Tuossa sulle Rainbow.
1: Kiitos.
2: Onks
3: Muistatko ajan, kun ei ollut suora

0: vastaanottopalveluita ja musiikkia kuunneltiin sellaiselta isolta pyöreältä asialta, eli vinyylilevyltä.
1: Levyltä.
0: Nyt on sinun mahdollisuutesi lähteä aika matkalle, koska perjantaina 8.5. joskus kello 21 aikaan illalla aamulypsyn pölyttyneet, viskiltä ja asbestilta haisevat Juuso, Tuukka ja Muikku pitävät usean tunnin mittaisen vinyyli-illan, jossa kuunnellaan vaan parhaita ja erikoisimpia biisejä. Kyllä, suoraan vinyyliltä. Vinyylisoittimesta.
1: Soittimesta.
0: Tyhjennä siis kalenterisi, ota konjamiini kouraan ja tule kuulolle. Aamulypsyn vinyyli-ilta. Perjantaina 8.5. noin kello 21.
2: Tuukka, Tinni ja Juuso, lypsään aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Arkiaamun ihanuudet yhdessä. Radio Suomi Pop.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ay. Oksipurana.
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Ei musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity, hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
15: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
16: Eihän tossa ole mitään järkeä.
17: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
18: Motonet, Motonet.
19: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
20: Yamaha. Revs your heart.
21: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
24: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
23: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Pete Parkkonen, Voima ja valoa soi tässä kello 7:30. Oikein hyvää huomenta, lypsejät. Semmoinen ajankohtainen juttu eilen starttasi, nimittäin elokuvan kuvaukset. Ja kyseessä on elokuva, jonka ensimmäinen osa tuossa tulikin ihan tovi sitten. Se voitti Jussi Kaalassa Yleisö Jussin ja keräs 170 000 katsojaa. Ja kyseessä on siis elokuva, josta kun mä kerroin mun 8-vuotiaalle pojalle, että hei, on tulossa muuten kakkososa, niin oli todella innoissaan eilen tästä. Ja kyseessä on siis Cancel-elokuva. Eli Cancel 2 on tulossa. Kuvaukset on käynnistynyt eilen ja ensi ilta on sitten 13. tammikuuta. Ja jos et tiedä, mistä on kyse, niin tämä on nyt sitten se, missä on nämä Santtu ja Veksi, eli tämmöiset tubetähdet. Ja tämä oli tämmöinen tube-maailmaan sijoittuvakin tämä ensimmäinen elokuva aika puhtaasti. Me käytiin se ihan koko perheellä katsomassa, koska lapset sen halusi nähdä ja he kyllä tykkäsivät sitä ehdottomasti.
1: Miten sä?
0: No se oli mun mielestä niin kuin, se oli ihan kiva katsoa, mutta ehkä mä olin just pikkasen skutsilla siinä paikotellen. Sillä lailla, kun oli niin, mä joudun vähän kysymään, että onko toi joku, kuka toi on, mutta oli siellä paljon mullekin tuttuja tyyppejä.
1: Mutta onko se niin kuin ihan silleen, että niillä on joku roolihammo, tai siinä on

0: oli sen verran niin isossa roolissa myös tässä ensimmäisessä. Ja täällä on siis lueteltu, että ketä tänne on tulossa tähän toiseen leffaan. Tuukka Temoselle vaan lämpimiä terveisiä. Ei tullut meikäläisille ainakaan nyt kutsua tehdä pikku cameo tänne, mutta sinne on päässyt esimerkiksi Jukka Rasila. En tiedä, kun täällä on laitettu Toukopouko Jukka Rasila, niin vetäisikö hän tämän legendaarisen hahmonsa sinne sitten kehiin. Täällä on Mandimai Elastinen, Ilona Tsekova, Ville Tiihonen, Iikka Fors. Sitten täällä on burgerimies Ossi Lahtinen. Hän on myös mukana jollain tavalla tässä leffassa.
1: Se
0: ja ehkä kyllä niin kuin mielenkiintoisin, tosin tämä voi olla varmaan joku pieni, saattaa olla hyvinkin pieni pyrähdys, mutta siis Arto Nyberg, The Legend. Niin hän on myös lähtenyt mukaan näihin leffatouhuihin tässä kohtaa sitten. Mutta et jos haluat sitä sun jälkikasvua siellä ilostuttaa, että tämä tieto ei ole vielä valunut, niin tänään kun kerrotte, että Cancel 2 on tulossa, niin ainakin meillä se aiheutti riemun kiljahduksia.
2: Kyllä se tulee se uusi Toy Story, koska siinä vaiheessa kun se tulee, niin sitten nämä sun jälkikasvot ja muut tämmöiset jonnet,
0: niin.
2: Ei mitään asiaa leffateattereihin ensimmäiseen kahteen viikkoon. Se on mun ikäisten juttu.
1: Niin. Monesko se viikkoa, on jo?
2: Niin
1: se viides?
2: Nykynuoret.
0: Joo,
2: niin
0: just.
2: Niin ei just. Mitään asiaa.
0: Ai sieltä on tulossa uusi Toy Story. Mä en tiennytkään, että tämmöistä ollaan tekemään.
2: Tänä vuonna mun mielestä.
0: Onko ne vähän ne Toy Storyt, kun mä oon nähnyt mielestäni niitäkin johonkin ainakin neloseen saakka. Onko niitä sen enempää tehtykään?
2: Vitonen tulee kesäkuussa.
1: Niin tänne.
2: 19. päivä.
0: Onko ne vähän huonontunut matkan varrella? Tai sanotaan näin, että onko eka kuitenkin paras?
1: Eka ja toka. Sitten niin. Sit mennään alamäkeen.
2: No sano mulle joku leffasarja, missä on parantunut loppuun kohdalla.
0: No niin, no sanotaan, että Rockissa on käynyt semmoista vähän aaltoliikettä ehkä sillä tavalla, että.
2: Okei. Okay.
0: Mutta et joo, on se aika harvinaista, sä oot ihan oikeassa siinä.
1: No miten noi Taru Sormusten herrasti usa sun mielestä, paraneeko se loppuun mennessä?
0: Mä en oikein osaa sanoa, miten se ripulin taso
1: siinä. Niin, tähän on vaan joku 80. Mm. Ei voi pitää pintaansa.
0: No näyttelijäelokuvan saako ja fanit varmasti osaa tohon vastata. Nyt portti on pois ja näihin hommiin ei synny.

0: Portti on pois, näihin hommiin ei synnytä. Kello 25 minuuttia vaille 7, oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Siellä oli toi Met-gaalakin nyt viime yönä ollut sitten, eli tää tämmönen muotigaala.
1: Joo, ja kun se, siitä kun mä kattelin just somesta taas, että jostain TikTokista, että mikä tää nyt olikaan. Yle on lähettänyt se semmosen hyvän toimittajan jäbän, joka avaa siellä TikTok-tilille just, että mikä toi juttu niin kuin on, koska siinähän kerätään rahaa.

0: rahaa siis.
1: Sinne, sille, sinne pukujaostolle, mikä se nyt onkin.
0: Niin.
1: Joo.
0: Ja sinne siis meneminen sinne Met-gaalaan, sinne ei vaan kuka vaan mene, vaan sinne saa kutsun ja sitten sä joudut maksaa siitä ihan siis poskettomia summia.
1: Ajaa.
0: Ja sit sun pitää pukeutua silleen, no super oudosti mun silmään. Madonna on pukeutunut siis aavelaivaksi. Täällä on Ylen nettisivuilla nyt siis kuvia.
1: Joo, aavelaiva. Just, no se onkin, kato se teema tänä vuonna oli fashion is art, eli muoti on taidetta. Joo, eikö se vähän aina ole sitä? Täytyy
0: siis
1: sanoa, että tämä on yläpilveä
0: mulle. Tämä on niin järkyttävää. Siis tämä on niin out of our hands. Niin kuin, meillä ei minkäännäköistä kosketusta. Me ei päästä siusoisesti 300 metrin lähelle tonne noin. Ei niin kuin pienintäkään.
1: Se Met-gaala kerää siis varoja taidemuseon historialliselle pukuinstituutille. Ja tänä vuonna tässä on ollut vähän kritiikin siementä lennellyt, koska tämän gaalan kunnia varanpuheenjohtajaksi ja pääsponsoreiksi nimettiin Amazonin perustaja miljardööri Jeff Bezos ja tämän hänen puolisonsa. Ja tästä nyt sitten tämä on pidetty tätä valintaa hyvinkin epäeettisenä ja mauttomana, mutta no en mä tiedä tuommoisessa Met-gaalassa. Mä luulen, että jos mä katselen niitä, niin aika paljon mautonta mä näen niin kuin omaan silmään, mutta enhän minä tuosta mitään ymmärrä. Siis ihan New Yorkin pormestarikin tämä Zohran Mamdani niin ilmoitti tuossa aikaisemmin, että hän jättää gaalan väliin, että hän haluaa tehdä Yhdysvaltain kalleimmasta kaupungista edullisen ja keskittyy siihen
0: ja
1: hommaan.
0: Siis mä en ymmärrä sitä ehkä, just kun tää on niin yläpilveä, että mihin ne tarvii noi summat rahaa? Tiedätkö?
1: Se on kallista pitää tuommoista kuule.
0: Puvustamoa. Höyrytetäänkö siellä? Tiedätkö, niin kuin mun mielikuva on tämmöinen, että niitä pidetään.
1: Ja henkarit maksaa.
0: Niin henkareissa siellä semmoisessa isossa jossain hallissa ja sitten niin kuin, että vaan siis väkisinkin tässä tavallisella ihmisellä herää semmoinen kysymys, että löydettäisikö me myös joku muu kohde tälle, näille summille rahaa, mihin sen voisi ehkä käyttää. Esimerkiksi vaikka ihmisten hyvinvointia tai jotain. Niin
1: no näin.
0: Enkä nyt siis kiellottaisi mitään omaa, en ymmärrä jotain.
1: Sä et ymmärrä niin, muodista, Tiina, vaan
0: kulttuurista. Mutta siis tälleen tavalliselle ihmiselle tulee vaan se mielikuva siitä, että mitä jos se sama fyrkka, jos sinne on noin. Tämä nyt tekoäly, kun mä kirjoitin, että kuinka paljon maksaa Met-gaalan lippu, niin vuonna 2026 yksittäisen Met-gaalan lippuhinta on noussut ennätys korkealle, ollen noin 100 000 dollaria on voinut olla yksittäinen lippu.
1: Aikamoista. No, mutta jos jotain hei meille suomalaisille tästä kuitenkin, niin veisiläisnäyttelijä Luke Evans, niin hänellä oli tämmöinen suomi-teemainen tulkinta puvussaan, nimittäin se oli tämmöistä aika Tommo Finland -vaikutteista. Niin tää oli ihan hänet oli siellä nimettykin jossain kommenteissa Luke of Finlandiksi, niin torille, jos
0: joo,
1: siltä tuntuu.
0: Ja tiedätkö, mikä tuolla on uskomaton, tai siis ei nyt uskomaton tietenkään, kun toi on niin erikoishommaa tuolla Amerikassa, mutta se, mikä ei yhtään valunut tänne Suomeen, on se, että noi ihmistä vaihtaa siinä kesken sitä sellaista punaista mattoa, niin nehän vaihtaa vaatteita siinä.
1: Ai, siinä on
0: joo, siinä on tietysti semmoisia apuri-ihmisiä, tälleen, sä tuut jossain mustassa vaatteessa, niin Lady Gagahan silloin joku vuosi teki semmoiseen kunnon, että sit sillä vaihtui ihan kaikkea, sillä tutti monta kerrosta niitä vaatteita pois. Aivan sirkusta, mutta siis sehän saattoi olla ison palstatilan kaikista maailman lehdistä sen illan ja seuraavan päivän ja pari seuraavan päivän aikana.
1: No, mutta on tyyris lippu. Okei, no mutta semmosia kuvia löytyy Interin webistä siitä gaalasta.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen akut.fi.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
16: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
21: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
23: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Elias Kaskinen ja...
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Näin on. 12 minuuttia vaille 8 kello, huomenta Lypsyet, Justini Tuukka täällä.
2: Täällä on Hesaris juttu, tää Kruununvuoren silta, mikä nyt tavattiin. Onko siitä nyt kuukauden päivät jo? Ja hirveästi oli väkeä avaajassa silloin, 30 000 ihmistä ainakin. Mm. Oli hyvä meno ja meininki. Sen jälkeen on tullut vähän harmaita pilviä tän Korkeasaaren ja Kruununvuoren rannan välillä kulkevan sillan ylle. On valiteltu, vähän on meluhaittaa siellä ja sitten on alettu itkeä siitä, että nyt siellä on liikaa jengi. Mm-hmm. Sitten on myöskin, no tää oli tää pahin oli, että siellä oli se 3 sentin pudotus.
0: Niin ja siinä
2: se on ihan tekemätön paikka se, että siitä ei kyllä taivu kukaan.
0: Kysymys, onko
2: tiedätkö niin? Muuten Juuso, kukaan ei valita? Autoilijat.
0: Niin.
2: Ei valita yhtään.
0: Ei ole varmaan joo.
2: Siellä on yhtään autoilijaa valittamassa tällä hetkellä.
0: Niin.
2: Sitä on tjykille.
0: Niin just. Se on totta. Nyt autoilijat voi olla ihan hiljaa tässä kohtaa. Onko kukaan käynyt meistä? Mä en ole siis käynyt siellä vielä. Kai se pitäisi käydä kattoa jossain vaiheessa. Voisi mennä valittamaan sitten sen jälkeen.
2: Joo, no nyt uusin tähän siltaan liittyvä uutinen löytyy Hesarista. Ja tilanne on se, että se myöskin pitää vähän turha kova ääntä.
0: Se silta?
2: Joo.
0: Natiseeksi jotenkin? Yeah.
2: Ei vaan kovalla tuulella niin se alkaa soimaan.
3: Niin se vislailee.
2: Joo.
0: Onko siellä jotain putkiröörejä sitten?
2: No mä voin soittaa teille ääntä. Mä voin soittaa teille ääntä, joo, miltä se kuulostaa, kun se alkaa viheltelemaan niin tältä.
3: Joo.
0: Se on kuin juna jarruttaisi.
2: Niin, kuulostaa vähän siltä joo, ja tässä kuulostaa miltään, mutta siellä on ollut pyöräilyaktiivi ja entinen Helsingin seudun pyöräilijöiden puheenjohtaja Matti Kinnunen.
0: Spandexeissa.
2: No spandexeissa en tiedä, enkä varustukset muutenkaan, mutta hän oli tiistaina aamupäivällä pyöräilemässä sillalla ja sitten päätti huvikseen mitata kännykän desibelimittarilla, että paljonko ääntä lähtee sillasta.
0: Huvikseen meni ihan varmasti ihan sen takia, meni aivan tarkoituksenmukaisesti.
2: Sanoa, että tarkisti kännykällä vielä senkin, että korkea huilumainen ääni on G-nuotti, jota säästää tuulen suhina.
0: Selvä.
2: Ja lopputulos oli se, että yli 90 desibeliä sieltä irtoo. Ja tämähän on, siis 94 on saatu pohjat, niin sehän on ihan tommosen festivaalin tai konsertin tasolle, että on se niinku kova ääni
0: no,
2: myöskin.
0: Onhan se.
2: Ja mä olin niinku, ensin mä olin tässä silleen, että come on, Heikki. Että eihän tässä, eiku Matti oli tää pyöräilyaktiivi. Että te halusitte tän sillan, niin nyt siellä on 1 3 sentin pudotus ja se vähän vislaa tulee. Että nyt niinku, menkää töihin. Että tää on niinku vali, jatkuvaa valittamista, niinku vaan valittamisen ilosta. Sehän oli se Kruununvuoren siltahanke laittoi Facebookiin, että älkää enää laittako meille mitään palautetta. Meidän palautelaatikko on ihan täynnä. Me ollaan nyt saatu tää viesti, että siellä on se pikku nyppy.
3: Joo.
2: Niin älkää laittako meille enää viestiä, koska kaikki muut palautteet menee ohi. Mutta tää ei ole tää Matti, niin, eli tämä pyöräilyaktiivi entinen Helsingin seudun pyöräilyiden puheenjohtaja, niin hän ei ole tässä valituskulmalla. Tähän mennessä juttu mä olin silleen, että nyt Matti ihan oikeasti, tässä ei ole järjen hiventäkään, mutta

0: jotu lopussa selvii, että hän itse siis ei tehnyt mittauksia, koska ilmiö olisi hänestä häiritsevä. Hänestä on vain kiinnostavaa havaita, että sillan eri kohdat ja naapurisillat soivat hiukan eri tavalla. Kenties toisella säällä ne laulavat yhdessä ja siitä syntyy hyvin erikoinen klassisen musiikin konsertti. Silta on siis todella hieno ja se nopeuttaa omaa matkani paljon. Olen onnellinen, että se rakennettiin. Niin. Hyvä, hyvä Matti. Hyvä asenne. Vaikka menitkin desibelimittarin kanssa pyöriin ja niin. Soitit Hesariin, niin silti hyvä
1: silti
0: asenne.
1: Just näin. Ja jos mietitään, että se on kerran hyvä, että oli Matti kattonut sen, että se menee siis G-stä. Mm. Eli toi kuulosti mun mielestä niin kuin G-duurilta. Niin tossahan esimerkiksi toi on katusoittajille sillä lailla hyvä, että voi valita niin kuin esimerkiksi Sweet Home Alabama, niin se menee G-duurissa.
0: Onks näin?
2: Vaati vähän viritellä siinä.
1: Niin sä voit siinä ottaa joko vireen tai se voi ihan soida siinä taustallakin, niin se istuu siihen kivasti.
0: Joo, ja Matti sanoi vielä, että turistia voisi häiritä, mutta ei siellä kukaan niin kovalla tuulella seiso katsomassa maisemia. Että ei häiritse, jos siitä vaan tsykäilee ohi. Hän sanoo.
1: Hei, voidaanko testaa? Mä en ole varma ihan, mistä Agnestikin suomirokkia menee, mutta jos sä pistät mulle pikkasen sieltä, niin
0: voi laittaa tänä äskeisen.
1: Joo, sen vihellyksen, niin katsotaan, osuuko tuohon.
0: Se on kuin yksi yhteen.
1: Se on ihan. Ei kun alkaa soittaa vaan. Kiitos Kruunuvuoren silta vireestä.

0: Agnestik ja Suomi Rockia. Tämä on Suomi Poppia, Radio Suomi Pop siis, ja aamulypsy sulla päällä. Ihan oikean valinnan olet tehnyt, kello muutama minuuttia vaille kasin. Kasin tunnilla kisataan sitten päiviksi. Ja pitää käydä yksi keissi läpi, nimittäin täytyy sanoa, että mua vähän harmittaa, että en ole nyt semmoinen, hetkinen, mun pitäisi olla niin kuin tämmönen yläasteikäinen, ysiluokkalainen. Niin sit osuisi niin kuin, sit mulla osuisi taimaus nappiin ja mä olisin saanut paljon paremmat paperit.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.

0: ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
1: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
6: Värisilmä.
7: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarina.
8: No, okay.
7: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
8: Niin.
7: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
8: Eikä.
7: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata, yhtäkkiä jarruista katos pito.
8: No.
7: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuluu ulkona ratsian läpi.
8: No mitä
7: sä? Moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiselle. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
8: Mikä?
7: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
8: Hyvä.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Majoneesit.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Kaarosson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmimaaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Kaarossonin mukaan palvelutalo on käyttänyt maaliskuusta lähtien henkilöstövuokrausfirmaa sijaisten löytämiseen. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Atlantilla risteilevältä alukselta yritetään evakuoida kaksi ihmistä, joilla on tappavan hantavirusinfektion oireita, kertoo uutistoimisto Reuters. Kolme ihmistä on kuollut sen jälkeen, kun virus lähti leviämään laivalla. Risteilyalus on Kap Verden lähellä, mutta viranomaiset eivät päästä matkustajia satamaan epidemian leviämisen pelossa. Iranilaisen rauhannobelisti Narges Mohammadin terveydentila on romahtanut vankilassa Iranissa, kertoo hänen veljensä Ilta-Sanomille. Veljen mukaan Mohammadi on kriittisessä tilassa sairaalassa. Mohammadi sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023 pitkäaikaisesta toiminnastaan Iranin naisten puolesta ja kuolemanrangaistusta vastaan.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
3: Ulala, minkälainen sää?
4: Tässä on nyt lähipäivinä sateista ja tuulista pohjoispainotteisesti. Ja viikon edetessä sään ennustettavuus heikkenee, mutta sää jatkuu epävakaisena. Pilvisyys on vaihteleva, etenkin maan pohjoisessa satelee. Jakson lopussa sää poutaantui selkänä ja päivän ymmät lämpötilat enimmäkseen 0 ja 10 asteen välillä ja torstaista alkaen enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Yön alle lämpötila vaihtelee 0 molemmin puolin. Lapissa voi pakkasta olla ajoittain yli 5 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen.

0: Huomenta vaan lypsijät, 4 minuuttia 8 on kello, Juuso Tinni Tuukka täällä ja Päiviksissä kisataan tällä tunnilla sitten tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Mutta nyt, miksi mä tuossa hetki sitten kerroin, että olisi tavallaan kiva olla nyt ysiluokkalainen, niin se johtuu siitä, että jos mä olisin nyt ysiluokkalainen, niin mä ehtisin sillä aika sopivasti siihen, että kun syksyllä 2029 ja siitä eteenpäin voi ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaa myöskin tämmöisiä taide- ja taitoaineita, niin mä sanon kyllä, että mulla olisi varmaan niin kuin ylioppilastodistuksen tämä keskiarvo, niin olisi noussut, koska mä olisin heti valkannut 2 sieltä. Vaihtoehtoja on nyt liikunta, kuvataide ja musiikki. Mites studiossa muut? Olisiko ollut hyvä paikka? Tuukalla nyt liikunta ainakin.
1: Ehdottomasti.
2: Oli musakin. Joo. Olen kato rumpali.
0: Niin, just tämä. Just tämä.
2: Kuvis ei niinkään.
0: Mä mietin just, sähän oot vanhan reijaaja kyllä, koska mä muistan, että sä oot tehnyt yhden semmoisen ihan näyttävänkin savityön tässä aikuisiellä, just kun luokanopettaja hommaa opiskelit. Muistatko sä teit sen kisuli?
2: Siis minä muistan hyvin kyllä tämän kissan
0: kissaruukku.
2: Sinä sanoit, että se näyttää kissalta, joka on tullut perseestä.
1: Niin sanoit.
2: Itse asiassa sanoit, että sun lapset sanoit, että joo, niin näyttää ihan kissat, mutta on tullut
0: no,
2: niin, aivan.
0: No joo. Mutta okei. Sen perusteella taidehän on katsojien silmässä, mutta
2: selkeästi.
0: Tämähän siinä on sitten vähän...
2: Perseessä.
0: No okei, se on totta, että ehkä kuvataide ei sulla, ei mulla, en tiedä miten Tinnilläkään, minkä lähtisi kirjoittamaan siellä.
1: Mä yrittäisin sen kyllä silti.
0: Mutta tämä homma menee siis sillä tavalla, että nyt on testattu, Ylen iltauutisissa oli eilen tästä juttua, niin sitä on nyt testattu sitten testimielessä. Ja se on 2-osainen se kirjoitus, eli siinä annetaan tämmöinen näyttökoe, se tehdään vähän niin kuin etupeltoon, koska luonnollisesti siinä voi mennä vähän kauemmin aikaa, jos se on vaikkapa, pitäähän se savityön kuivua ja sehän on siellä, eikö se ole siellä kuumassa uunissakin sitä
1: joo,
0: aika pitkään. Niin,
1: joo.
0: Sitä voi niinku ottaa siinä.
1: Ei.
0: Ja sitten siinä on tämä kirjallinen.

0: asiallinen osio. Mutta mä aloin, kun mä eka innostuin sillä lailla, että no hei, mulla oli ihan hyvät liikkanumerot ja just musiikki, niin tota, olisiko se sitten kuitenkaan riittänyt, että kun jos tässä tulee nyt tämmöinen ylioppilaskoe, niin siinähän varmaan vertaillaan siis koko Suomen kannalta, niin mä en tiedä miten sitten, kun mäkin kannuttelin siinä Jämsän yläasteen ja lukion kuorossa ja orkesterissa, niin mä en tiedä sillä perusbiittikompilla, että miten pitkälle sillä olisi mennyt, että olisiks mä sitten saanut kuitenkaan siitä esimerkiksi E-tä tai L-ää. Kun se vertautuu niin kuin...
1: Niin, kun Sibelius lukio pikkasen niin, runniin varpaille tulee sieltä.
0: Niin, kun tässä just tämmöisiä inhottavia.
2: Paljon Sibelius lukios jengi, jos edelleen sä sanoit, että vertautuu koko Suomeen, niin on siellä aika paljon semmoisia tukareitakin, jotka ottaa ekan kerran ne kapulat käteen.
0: Niin totta, ja haluaa vaan ehkä sen takia
2: et
0: osallistua,
2: että saa helpoa. Sais, mutta olisi nyt varmaan paremmin siitä sanonut kuin siitä Ruotsi. No Ruotsista sä sait varmaan hyvä.
0: Mä sain siitä, saanko mä M siitä?
2: Niin.
0: Silloin joo, että ei se, mutta joo, se voi olla, että ehkä siitä nyt sitten olisi sen... Jonkun, ja jos mä olisin saanut vaikka E-tä noista liikunnasta ja sitten tuosta musiikista, niin olisi se mulla niin kuin sitä parantanut sitä todistusta. Mutta se menee muuten vielä sitten tällä tavalla, että kun ylioppilaskirjoituksessa ilmeisesti pitää 5 ainetta kirjoittaa, niin jos sä kirjoitat sen, kun sä kirjoitat 5, niin 1 saa olla tämä tämmöinen taito- tai taideaine. Sitten jos sä kirjoitat enemmän, niin sitten sä voit myös ottaa sieltä toisen, että se vaatii niin kuin... Vaatii sitten aika paljon kirjoittamista, jos haluaisi ne kaikki hyödyntää siinä. Mutta tämähän varmaan avaa esimerkiksi joillekin sellaisille mahdollisuuden, jotka on näitä tämmöisiä aina kirjoitti 9 L tai muuta. Niin
1: niillä
0: on paljon kieli.
1: 12
0: niin nyt alkaa olemaan niin mahdollisuus aika moisiin, kun tekee noin vielä. Mutta onko se sitten niin, että jos on kirjaviisas kaikessa muussa, niin lähteekö sitten noinkin vielä? Onko ihmisiä, joilla lähtee noin kaikki?
1: Aina on, aina on.
2: Mä tunnen, meillä oli liikkaluokalla Nikolle vaan terveisiä.
0: Mitä hän soitti?
2: Mitäköhän hän soitti?
0: Vai oliko laulumiehiä?
2: Nyt on hyvä kysymys, mikä oli musiikillinen lahjakkuus, koska se varmasti oli, mutta sika hyvä kaikissa aineissa ja sitten liikunnassa myös, niin kuin kaikissa lajeissa myös.
0: Miten ihan se kuvataide?
2: Ihan varmasti.
0: Joo, niin aivan,
2: oli joo, oli, joo, oli tosi hyvä ja hieno käsiala ja kaikki. Niin kyllä tämmöisiä on.
0: Ja onko hänellä mennyt elämässä kaikki?
2: No on mennyt, on jossain startupissa.
0: Niinpä tietenkin, joo, hilloa.
3: Nyt on taas tosi mielenkiintoinen, ehkä ajankohtana aihe. Vasta oli lehdessä juttua, kun nuoret itse kertovat sitten liikunnan kirjoittamisesta. Ja lopputulemahan oli se, että niiden mielestä siitä oli aivan naurettavan helppoa saada se L tai E. Että ei pystynyt vertaamaan muihin aineisiin, kun se oli suhteessa niin paljon helpompaa.
2: Mä näin kans jonkun videon, oliko se Yle Uutiset tehnyt vai ketä, niin sit siinä oli niitä testejä, mitä piti läpäistä. Niin kyllä ne aika helpolla tuli.
0: Okay.
2: Siinä oli jotain sählypallolla kikkailua. Oli.
0: Joo.
2: Ja
0: joo, mä uskon.
1: Kirkorottaja.
2: Ei ollut.
1: Polttopallo.
2: No ei ollut.
1: Näin, se vaan oli
2: siinä oli jotain, joku temppurata, siinä oli tämmöistä niin kuin ketteryyttä ja kaikkea muuta tämmöistä.
0: Eli vähän tämmöinen move-testimäinen ehkä.
2: Okei.
0: Eli onko se näin, että voi kysyä, että saako L:n, vaikka ei tullut hiki, niin kuin tyyppisesti?
1: Voiko pankkeilla suihkussa saa L:n?
0: Niin, okei. No joo, tätä varmaan sen takia sitä nyt testataan, että täytyyhän siihen löytyy joku semmoinen niin kuin järki
1: totta
0: siihen
1: kai,
0: touhuun, että
1: kai,
0: siinä
1: joo,
0: niin
1: kuin
0: jotenkin niin kuin suhteutuu. Mutta liikuntahan on muutenkin muuttunut koulussa sillä tavalla, ainakin nyt mä puhun vaan niin kuin omasta tästä kokemusta, mä en tiedä onko tämä kaikissa näin, Tuukkahan meillä kansankynttilä on, mutta mä oon ymmärtänyt Tuukka näin, että liikuntaakin arvioidaan nykyisin ei enää niinkään sillä tavalla, että onko se absoluuttisesti hyvä jossain lajissa, vaan siinä on niinku muut, että se ei ole sillä niinku, ennen vanhaa se meni sillä, että jos sä olit urheilija, niin sä sait 10 liikasta.
1: Joo, siis beep-testin, kun vedit vaan ihan
0: joo,
1: todella hyvin.
0: Niin yes, mutta nyt ne arviointikriteerit on erilaiset, että jos sä, vaikka sä olisit hyvä siinä liikunnassa, mutta jos et sä ois sitten niinku jotenkin motivoitunut ja kaikkien lajien suhteen siellä niinku osoita innostusta ja kiinnostusta ja muuta tällaista näin, niin sitten ei välttämättä saakaan 10. Tämä onkin herättänyt myös keskustelua. Mä ymmärrän tietysti, että jos sulla on lahjakas lapsi siellä kotona, niin sitten voi tulla harmitus siitä, että miksi hän ei saanut, kun on kuitenkin piirimestari. Miksi ei piirimestari 10 saanut tästä? Mutta sitten toisaalta kyllä mä ymmärrän sen, että lapsille, jotka ei ole, ne liikkatunnit ei välttämättä ole ollut ihan se niin lempijuttu, mutta että sillä motivoidaan siihen, että jos siellä niin kuin parhaansa yrittää ja on niin kuin innostunut, niin sitten kuitenkin voi saada ihan hyvän numeron siitäkin aineesta. Että sitten ei tule semmoista mörköä, niin kuin jostain noista tuommoista taito- ja taideaineista voi vähän jengille tulla.
2: Liikunnan valmistavan näyttö on suunniteltu 4 erilaista tehtävää. Välineen käsittely, liikkumistaitojen rata, rytmi- ja liiketehtävä, johon kuuluu yksinkertaisia tanssiliikkeitä, sekä yhdistelytehtävä, johon kuuluu kehonhallinta ja tasapainoilu. Ja sitten tässä Hesarin jutussa oli pari jotain Mäkelärinteen lukion ensimmäistä luokkaa käyvää oppilasta. Ja nämä just sanoivat, että sama mitä tuossa ääniviestissä oli, että ei ole vaikeustaso kovinkaan korkealla.
0: Joo.
2: Voisi olla hankalampaakin.
0: No sitä pitää ne vähän sitten niin kuin hienosääntää ja sitten toivasta onkin toi taideainehomma, että niin kuin sit

0: sitten, kun sä oot sen saviruukun tai jonkun akvarellin siinä vääntänyt, niin sitten kanssa, että miten se nyt sitten arvioidaan.
1: No mutta on niissäkin jotkut helpot
0: on varmasti. Joo, se on mulle näistä vieraaine, koska mä en ollut siinä itse niin mitenkään hyvä enkä kiinnostunut tästä näin, niin mä en oikein osaa sanoa siitä. Musiikissahan nyt pystyy tietysti, kyllähän jos on soittokoe, sit sä esittelet sen, että mitä sä pystyt soittaa, mutta jos se on se, että sä oot vedettyä ostakaa makkaraa nokkahuululla virheettömästi, niin kyllä mä lähden koittaa, vaikka rumpali olenkin, että se on niin kuin ihan varma juttu. Versus, että avaaks mä sieltä,
2: tiedätkö? Saanko jotain kunnon evää, vaan mussutella siinä aina?
0: Avaaks mä näin pitkän matikan kirjat vai otaks mä vaan nyt ton nokkahuulun?
2: Mulla on näitä pensasmustikoita 3 kiloa tässä mukana, koska näitä tarvitsee olla.
0: No niin. Mutta tämmönen uudistus siis tulossa. Syksyllä 2029 se olisi sitten virallista.

0: Kumaaja ylivoimainen soi tässä vartti yli kasin kello. Hei, ihan kohta kisataan päiviksi. Et vielä tuosta, kun puhuttiin noista YO-kirjoitusten muutoksista, että siinä on näitä taito- ja taideaineita tulossa. 2029 sitten pääsee esimerkiksi liikunnan kirjoittamaan, jos siltä tuntuu. Niin mä muistin just tuossa, että mähän olen antanut koulussa siis... Olin joskus kolmosluokalla tai nelosluokalla. Mä olin just alkanut soittaa rumpuja, siis ihan just. Ja sitten oli jotenkin niin, että siellä oli joku tämmöinen, että voit niin kuin musiikkinumeroon vaikuttaa. Että jos osaat soittaa jotain soitinta, niin pitää käydä opettelemaan sitä vähän soittamassa. Niin mä olin sen verran vähän siinä vasta harjoitellut, että mä ihan oli vaan se peruskomppi hallussa. Niin mä kävin siis, mulla oli Whitney Houstonin CD-levy ja sitten mä soitin sieltä toi... mikä se on? Oh, I Will Always Love You. Mikä se on?
1: Se, missä on ne komeet.
0: No just näin. Joo, no se meni se kohta ohi, koska muuten se menee aika semmoisella hitaalla biittikompilla. Ja se on pitkä biisi, niin mä muistan, niin sitä mä laitoin sen soimaan CD-soittimista ja aloin soittaa siihen päälle. Niin muistan, kun se on jäänyt jotenkin, kun se naisopettaja siinä, se kuuntelee sitä aluksi ja sitten se vaan, se mennään, tulee kertsi, tulee toinen kertsi. Niin siinä kohdalla hän sitten kysyy, että onko tässä tulos vielä jotain niin muuta. Eiköhän tämä riitä, että hän on kuullut tänne. En muista, mitä sain numeroksi siihen kohtaan. Mutta se oli ihan niitä, se oli niitä alkutaipaleilla.

0: pianoa pimputtanut, niin kuin joka ikinen tyttö on pianoa pimputtanut koko lapsuutensa. Niin se oli, mä muistan kanssa, meillä oli silloin, olisiko ollut ehkä neljäs luokalla, meillä oli sellainen opettaja kuin Lea, niin sitten mä menin niin itse varmasti soittelemaan sitä pianoa siellä.
1: Veditkö kissan polka?
0: Eikö, en muista, varmaan oikeasti uskoa tai älkää, mutta adie, musta mä oon naputellut silloinkin menemään niin kuin ihan joka juhlassa.
1: Nice. Kaikissa
0: mahdollisissa, mutta kun kotona oli katsoa sellainen syntikka, mistä tulee vähän taustamusa, niin se vähän peittää sitä, mitä paska sä oot.
1: Niin.
0: Mutta sitten kun se onkin oikein piano ja siinä ei tulekaan mitään taustajympitysteknoa siinä.
1: Aina niin koskettimet eri fiilis.
0: Sä jäät vähän silleen niin housuista kiintus kiinni siitä, että en mä osaa ollenkaan soittaa tätä soitinta.
1: No, näin lahjakasta porukkaa täällä.
0: Mutta sitten mä lauloin toki siihen.
1: Wow.
0: Siinpä.
1: Se on aikamoinen hätäriratkaisu tohon.
0: Tulee oikein hiki.
1: Kaija Koota, siniset tikkaat sen jälkeen päivikset.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Pulvattomin startti aamuun. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti...
3: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: Koti sinulle!
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
9: Moro Matti, mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Mähän on tiedät sä lapsesta asti. Korjaan varmaan kohdusta saakka tykännyt koneista ja moottoreista.
16: Just joo.
15: Korjaan nimenomaan autojen osista. En siis vaikka jonkun leipäkoneen tai hiuskähertimen.
16: Niin,
15: no just. Hei, kato, ne mä jätän muille. Mä olen hifisteli ja korjaan ihan viimeisen päälle bensalenkkari.
16: Joo.
15: Mun juttu on tarttua toimeen. Korjaan ottaa räikkä käteen ja ratkoa ongelmia. Korjaan korjata vikoja.
16: Joo,
15: näin se menee.
16: Näin se menee.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa

0: aika ad.fi.
1: AD jatkaa auton matkaa. AD.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
3: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
9: Päivä.

0: Kaija K. ja Siniset tikkaat kuultiin siinä, ovi meni kiinni siinä, Juus on tässä, Tinni on tossa, Tuukka on tuolla ja sitten kisataan.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja Päivikset.
2: Tänään 5. toukokuuta ja nimipäiväonnittelut lähtee ryhmälle Melissa, Melina ja Maini. Oikein hyvää nimipäivää teille, neidit ja rouvat. Saa sanoa ihan mistä vaan. Ole mitään.
0: Ei tuu tuossa Melissaan, mä pyörittelin, mutta ei tuu kyllä ketään tämmöistä tunnettu. Varmasti joku on.
2: Te Tiina.
3: Ei, skip.
2: Sitten tämän päivän tapahtumat. 1835 avattiin Manner-Euroopan ensimmäinen rautatie. Antakaas mulle maa ja sitten toinen kaupunki, mistä on lähetty.
0: Pelkkä toinen kaupunki.
2: No
0: riittää,
2: joo,
3: Italia.
2: Ei ole Italia.
0: Siis Ranska ja Pariisi.
2: Ei ole Ranska ja Pariisi.
3: Kreikka, no nyt mä tiedän.
0: No niin, Englanti ja Lontoostahan
2: se. Ei ole mikään näistä, ei ole oikein. Manner Euroopan ensimmäinen.
3: Espanja, Barcelona.
2: Ei.
0: Saksa ja Berliin.
2: Ei.
3: Saksa ja München.
0: Oh, ei. Berlin.
3: Sitten se on joku Puola ja
0: Krakoa.
2: Ei ole.
0: Se on tietysti, tämä onkin hauska nyt tämä kysymys.
3: Tämä on ihan sikahauska.
0: Ja meillä on jäänyt nyt huomiota.
2: Mä sanoin, että tämmöinen maa, jonka asukasluku on 11,5 milkkuu.
3: Se on kuin Sveitsi.
2: Ei ole Sveitsi.
0: Maa 11,5.
3: Mitä siinä on jotain? Portugali.
2: Ei ole Portugalikaan.
0: Mitäs me nyt kierrellään tässä? Hollanti ja Amsterdam.
2: Ei.
0: Belgia ja Bryssel.
2: On oikein.
3: Voi juma.
0: No niin, kaikki
3: me yhden pisteen saat tuosta vaan. Joo.
2: Saat yhden pisteen joo siitä. Noniin. Eli 18.35 Belgiassa avattiin rautatieyhteys Brysselin ja Mechelenin välillä. Se oli Manner-Euroopan ensimmäinen rautatie.
0: Joo.
2: Sitten tällä päivämäärällä, mitä muuta on tapahtunut, niin 18.65 North Bendissä Ohiossa niin tehtiin Yhdysvaltain ensimmäinen mikä?
0: Sukurutsaus. Oli asiantuntijana itsekin.
3: Joku tällainen, siis onko tämä joku hirvitysteko? Tämä on joku tämmöinen joukko, siis tämmöinen.
2: Tämä on hirvitys, mutta ei noin hirvitys. Tämä voi olla jopa kiehtova joillekin, esim. Mulle.
3: Geokätköily. Piilosta leikkiminen.
2: No ei.
0: Tämä on vaan vaarallista
3: vastata. Joku pakohuone, joku pakopeli, joku tämmöinen. Tähän liittyy joku tämmöinen pankkiryöstö joku.
2: Sä oot hyvin lähellä.
0: Juuso. Junaryöstö.
2: Joo.
3: No ei, näin tää peli
2: North
3: toimi.
2: Bendissä ohjaassa.
0: Sehän se Jesse ja Mäso.
2: 1865 tehtiin Yhdysvaltain ensimmäinen junaryöstö. Sitten tällä 2-0. Päivämäärällä.
3: Mitä kopikätti?
2: Niin, täältä löytyisi tämmönen juttu. Tämmönen juttu.
0: Minkälainen juttu se sitten olisi?
2: No, otetaan tosta. Tällä päivämäärällä vuonna 2000.
0: Oho, nyt hypättiinkin.
2: Niin käsi, tai oma nimi, kun haluat vastata. Kaikkien perinteisten planeettojen. Otetaan, ei edes kokeilla, kun tämä ei ole johdonmukainen periaatteessa. Mutta kaikkien perinteisten planeettojen, eli Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Kuu ja Aurinko. Kuu ja Aurinkohan ei ole enää mitään planeettoja. Mutta jotain näihin liittyvää oli. Eli tämä lause menee näin. Mä jätän yhden tästä sanomatta. Kaikkien perinteisten planeettojen mikä?
3: Joku renkaat.
2: Ja mulle riittää selitys.
0: Juuso.
2: Ei tarvitse tätä sanaa. Juuso.
0: Ne oli samassa linjassa.
2: Joo. Haluatko sanoa sen sanan vielä?
3: Kiva hikaa.
0: Sitä mä en kyllä tiedä.
2: Konjunktio.
0: Konjunktio.
2: Konjunktio.
0: Konjunktio.
2: Konjunktio.
0: Just. Mä oon sanonut sulle tuosta sun yliopistossa.
2: Eikö mä luen sitä itse tänne täältä näin?
0: Joo.
2: Konjunktio on niin tähtitieteellinen tapahtuma, jossa kaksi tai useampi planeettaa asettuvat maasta katsottuna samalle linjalle. Eli 2000 tällä päivämäärällä niin oli Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Kuu ja Aurinko kaikki linjassa. Juusille piste.
0: Kiitos. 3-0.
2: 2006 tapahtui jotain niin kuin surullista tässä, ei niin kaukana meidän nykyisestä paikasta, missä nyt ollaan.
0: Tästä paikasta, missä
3: se
0: me ollaan.
3: Se on se konginkankaan juttu, eihän se ollut tätä vuoden aikaa.
2: Joo, mutta selkeästi lähempänä meitä. Selkeästi lähempänä
0: 2006.
2: Meitä.
0: 2006, ei kai vaan se Jokelan.
2: Ei noin hirvittävää. Ei tässä mun mielestä kuollut kukaan.
0: Okei, 2006.
3: Menikö se joku juna tuosta rautatieasemalta läpi sieltä päädystä?
2: Ei mennyt.
0: Juuso. Mm. Makasinit pallo.
2: Mä arvasin, että tiedät ja tiesit hän sen VR-makasinit tuohon tulipalossa Helsingissä 2006 tällä päivämäärällä.
0: 4-0.
2: Sitten tällä päivämäärällä on jonkun ohjelman viimeinen

0: show näytetty telkkarissa vuosi oli 2007. Mikä on ohjelma, jos ohjelma kuulostaa tältä?
1: Rattijuopon matka on alkanut Juuso. Ja jatkuu kenenkään
2: siihen
0: joo.
1: Toinen kuvausautomme on jälleen paikalla asemissa, kun rattijuopon ohjaama ajoneuvo kaartaa

0: tommonen kitaristi, laulun tekijä syntynyt 59 oikealta nimeltään hän on Steven Schneider. Tunnettiin nimellä Steve Stevens ja hän on jossain Pumpussa paiskinut menee hommia. Mutta mikä mahtaa olla Pumpun nimi, jos tää on vähän niinku artisti, mutta hänen kanssaan hän on soitellut. Mikä on tää?
1: Tiina Billy Idol.
2: Hyvä Tiina.
3: Joo. Katoppa vaan. Rokki Tiina iski. More. Kyllä se vähän vielä tarvit lisää, mutta 5-1 kavennus tuli sieltä.
0: Sitten tällä päivämäärällä on syntynyt vuonna 88 laula ja laulun tekijä. Kenen biisi on tämä?
3: Juuso, Adele. No.

0: Mun tulee aina välillä semmonen hetki, että mä kuuntelen autossa Adelea. Mä oon yleensä yksin silloin autossa.
1: Kiitos
0: tiedosta.
1: Juuso, jos tiedät, voitat. Tällä päivämäärällä on syntynyt 81. Joku laulaja, joka laulaa muun muassa siitä, miten hän on kävelemässä pois.
0: Juuso.
2: Ei. No.
0: Greg David.
2: Niin on.
0: Ja tämä alkoi voittokappaleeni tänään. Minä ja Greg, kuulokkeet päähän.
1: Mä olin varma, että Tinni tietää.
2: Niin, mä muistin, että se oli joku Adam jotain.
0: Kyllä, minä tämän kaverin tiedän. Ja tosissaan kuunnellaan kuulokkeista biisejä ja lauletaan mukana siinä. Ja näinhän tää toimii. Kerroppas Greg meille vähän, miten me lähdetään. Mun ei tarvitse kyllä kävellä tänään pois.

0: Tiina näin päin. Nyt se on Juusolla kulkee, niin Juusolla kulkee. Kiitos kisasta, kiitos voitosta, kiitos katsojat, kiitos perhe.
1: Aamulypsy. Radio Suomi-popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Elinora, Juha Tapio, hilesi herroksi. Päiviksi kisattiin, meikä nappas pisteen siitä. Taisin napata eilenkin, joten mulla on jo 2 pistettä kasassa tällä viikolta.
1: Mulla jäi muuten kysymättä yksi kysymys.
0: No?
1: Olisitteko tiennyt, että mikä juttu? Kun mä avaan tätä, niin mulla on
0: Tällä
1: päivämäärällä 72, niin minkälainen päätös tehtiin eduskunnassa? Että ei enää Suomessa.
0: Solmiopakko.
1: Ei.
0: Ei enää Suomessa.
1: Niin.
0: Liittyykö liikenteeseen?
1: Ei. Liittyy oikeusjärjestelmään.
0: Mikäköhän se voisi olla? Ei enää kuritushuonetta. Jotain rangaistusta.
2: Niin, kurittamista ylipäätänsä. Jotain henkistä, tämmöistä fyysistä. Niin.
1: Menkö pikkusen vielä pidemmälle.
0: Ei enää telotusta. Kuolemantuomiota.
1: Eli siis kuolemanrangaistus poistettiin eduskunnan päätöksellä kokonaan Suomen rangaistusjärjestelmästä tällä päivänä 72, mistä tuli mieleen, Japanissahan on kuolemanrangaistus vielä käytössä.
0: Okei.
1: Niin tiedättekö, miten se tehdään siellä?
0: Japanissa. En ole kyllä perehtynyt tähän.
1: Siis siinä on se kuolemantuomittu tyyppi ja sitten siinä on esimerkiksi niin kun se on jossain tuolilla ja narukaulassa ja sitten napista se aukeaa se luukku.
0: Ai,
1: siinä lattiassa. No joku esimerkiksi tämmöinen. Mutta siellä on 3 nappia, niin sitten siihen tulee 3 tämmöistä niin kun vartijaa tai eduskunnan, vaan tämmöistä niin kun sen vankilan niin kun virkamiestä tai tämmöisiä vartijoita. Ja sitten kaikki painaa nappia samaan aikaan. Se on vaan joku niistä napeista,
0: niin,
1: joka on se, mikä sen tiputtaa sen tuolin sit silloin ja sitten se delaa. Niin silloin kenellekään näistä vartijoista ei tule se oman tunnon tuska siitä, että mä oon nyt tappanut ihmisiä.
0: Miten mun mielestä myös noissa jossain myrkkyruiskuissa olisi käytetty jotain samaa, että niissäkin varmaan tulee useampaa. Ja sitten myös, onko jopa tämmöisissä telotuksissa ollut, että kaikissa aseissa ei olisi ollut jotenkin, että mistä se sitten kuti lähti. Siis mulla on tämmöisiä muistikuvia,
1: voi
0: olla, että sekoitan asioita, mutta hei!
1: Tämmöinen pikku nice to know.
0: Ja nimenomaan nice
2: ja
0: to know.
2: Fiilis.
0: Kiitos tähän päivään. Nämä on tämmöisiä asioita, näitä pitää välillä käydä läpi, hyvät ystäväiset.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Arkiaamun ihan uudet yhdessä. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
11: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kuules poika.
1: Niin?
0: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
1: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
0: Joo. Tilaatko Norsun?
1: Eli hinausautokeskuksen.
0: Niin.
1: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut.
6: ST1.fi kautta business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Muistatko ajan, kun ei ollut suoratoistopalveluita ja musiikkia kuunneltiin sellaiselta isolta pyöreältä asialta, eli vinyylilevyltä?
4: Levyltä.
3: Nyt on sinun mahdollisuutesi lähteä aika matkalle, koska perjantaina 8.5. joskus kello 21 aikaan illalla aamulypsyn pölyttyneet, viskiltä ja asbestilta haisevat Juuso, Tuukka ja Muikku pitävät usean tunnin mittaisen vinyyli-illan, jossa kuunnellaan vaan parhaita ja erikoisimpia biisejä. Kyllä, suoraan vinyyliltä. Vinyyli-soittimesta. Tyhjennä siis kalenterisi, ota konjamiini kouraan ja tule kuulolle. Aamulypsyn vinyyli-ilta. Perjantaina 8.5. noin kello 21.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Siinähän ne Linda Lampönis ja Pete Parkkonen lieki heitin ensi viikolla, hei sit tulessa. Näin se on.
1: Mä näin tuolla Instagram, Euroviisun Instagramissa, tämän, ne oli jossain kikkailemassa. Lämpiöt tai jossain tämmöisessä niin tilassa. Ne vähän niin kuin veti sitä biisiä, mutta ei ne oikeasti vetänyt sitä biisiä. Mutta tämmöinen video vaan, missä ne on niin kuin laulaa.
2: Sieltä se tulee.
1: Mutta tässä on vaan, mä kattelin näitä kaikkia tässä näin, niin täällä on niin kuin Sveitsillä on 3000 tykkäystä tässä videossa.
2: Miten se, onko se Kreikka, koska nyt ne sanoo, että Kreikka tulisi nyt meidän kintereille, että se voisi olla, just tänään oli siitä, että se voisi olla.
0: Siellähän oli nimittäin toi Tanska ja sitten Ranska oli, silloin kun mä puhuin siitä, että me oltiin mun tyttären kanssa tehty tämmönen Euroviisu-ränkkin, kuunneltiin ne kaikki biisit läpi ja oltiin vaan sitä mieltä, että ei ole kyllä kovin haastajia. Mä itse sitä mieltä, että ehkä se Ruotsin niin biisi on niin kuin semmoinen. Siinä on ihan hyvä jyttää.
1: Okei, Israel on 42 000 tykkäystä heidän videossa. Siinä on joku agenda varmaan.
0: Niin poliittista.
1: Mutta Lindal ja Petel niin on 20 000 tykkäystä ja 500 kommenttia tässä näin. Ja jengi on ihan niin kuin päreenä täällä, että niin kuin, tämä on niin kuin perfection, että just win already.
0: Ai vitsit, vähän jännäähän tästä
1: Finland
0: taas tulee.
1: Finland for the win, can't get enough of these two. Mm-hmm. Winners. Mom and Dad, we are going to Finland in 2027. Yeah.
0: Ai ei, tässä
1: for
0: jotenkin
1: me it's not a winner song.
0: Aha,
1: sorry.
0: Kukas
1: but
0: hän
1: good
0: oli?
1: Luck. Bruno 1978 alaviiva. What the fuck is going on?
2: Bruno harmittaa.
0: No, mutta tää on kyllä, mä en tiedä, varmaan meillä on vähän sitä huumaa joka vuosi, mutta on tässä jotenkin ollut nyt tiukat Euroviisu-vuodet piskuisella Suomella, että meillä on ollut kuitenkin sitä, että viime vuonnakin, jos mietitään, kun siellä oli Erika Wiikman ja sitten oli niin kuin Kai, että meillä oli vähän tämmöinen tupla edustus siinä ja kyllähän silloinkin jännitettiin, mutta muisteltiin tuossa just, että oliko se niin, että eikö Kai ollut vedonlyöntitilastojen kärjessä ennen viisuja. Mulla on semmoinen muistikuva, kun musta ne oli ihan ykkösiä ja sitten eihän niistä ihan ykkösiä tullut, mutta kyllä mä haluan uskoa nyt. Mä kuuntelin ne kaikki biisit läpi ja ne on oikeasti, siellä ei ole yhtä hyviä biisejä, mitä toi on toi lieki heitin. Et se on niinku selkeä peli mun mielestä, mutta kyllä tässä joutuu jännittää ensi viikolla. Sitten siellä on ekainen semifinaalit, ne on peristellut tiistai ja torstai mun mielestä ne päivät, en tiedä onko muuttunut, mutta sitten lauantai on se grande finale. Ja meillä on lapsetkin aika lailla nyt ollut lieskoissa noista Euroviisuista, kun on ollut tätä kääriä ja muuta tässä näin, niin he ehdottomasti haluaa valvoa ja katsoa sitä. Pakkohan mun antaa.
2: Joo, semifinaalit on 12 ja 14 päivä ensi viikolla, eli tiistai ja torstai ja finaali on sitten 16.
0: Avana viisuselostaja.
1: On täällä Tinni tää Kreikka, niin on täällä ihan sikan tykkäyksiä näissä Kreikan jutuissa. Okay. Siitä täällä on niin kuin aika kova haaste.
0: Joo. No, katsellaan. Pitää ehkä vähän tutustua noihin biiseihin vielä kovimpiin kilpailijoihin sitten ensi viikolla, kun alkaa niin kuin mylly pyöriin, niin mekin voitaisiin vähän paneutua viisuihin. Mutta
1: kyllä me otetaan tästä näin nyt.
0: Niin, ota se kreikka hanchi. Ota vaan pikku hanchi sitten.

0: musiikki mulle kyllä ei niinku...
1: Mattokauppias musiikki.
0: Sanoitko mattokauppiasti, niin en noin voi varmaan nykypäivänä.
1: Mutta tässä on kyllä potentiaalia.
0: Mut tuli siis
1: tässä on potentiaalia kyllä niinku Euroviisun voittajaksi. Tämmösiähän niin, ne on viime vuosina niinku dikkailu. En tiedä, onko se voittaa, mutta ne on dikkailu.
0: Niin, se on ihan totta. Tää ei ehkä ollut tää biisi silloin, kun me käytiin niitä läpi. Mä en tiedä, milloin tää on valittu tähän. Tai sitten en vaan muista, kun tuntui ihan uudelta tää kappale.
1: Tässäkin on 8 eri tasoa.

0: τελικά.
1: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
2: No, Kääriä hän tämän teki aikoinaan kanssa. Siinähän oli pari tasoa siinä biisissä, siinä cha-cha-chaassa silloin. Saapi nähdä. Ensi viikolla viisu viikko, iso viikko. Mutta nyt hei, kotimaista musiikkia ja tämä kaveri tässä, niin hän lähtee nyt sitten, tiedotti just lähtee vähän niin kuin viimeiselle kiertueelle, ainakin pitkään aikaan. Nummela-albumin julkaisu tulee 25 vuotta ja itse asiassa tämä kappale taitaa siltä albumilta sieltä ihan loppupäästä löytyäkin. Kyseessä on tietysti Anssi Kela. Hän jää sitten ton ison kiertueen jälkeen niin määrittelemättömälle keikkatauolle, eli legendaarista.

0: Nummela-juhlakonsertti kiertue starttaa elokuussa. Hän on siitä eilen tainnut medialle kertoa, jää sitten pitkälle keikkatauolle, ei ole päivämäärää paluulle, mutta ei siis ole lopettamassa kokonaan, mutta pitää ottaa vähän happea. Me otetaan seuraavaksi tuolta ysin uutisia ja sen jälkeen Janne Saarinen saa suositella teille musiikkia.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopea ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
8: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
10: Eihän tossa ole mitään järkeä.
11: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
12: Motonet, Motonet.
13: Ai, onks buranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Moi!
17: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
16: En mä nyt.
18: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
19: Moi!
0: Ai moro!
19: Mitäs viikonloppu meni?
0: Vähän väsyttää.
19: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
0: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
19: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
0: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
19: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
19: Kade.
20: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Carson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Carsonin mukaan palvelutalo on käyttänyt maaliskuusta lähtien henkilöstövuokrausfirmaa sijaisten löytämiseen. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Iso tulipalo riehuu teollisuusalueella Kirisin kaupungissa Leningradin alueella Ukrainan lennokki-iskun seurauksena, kertoo kuvernööri Aleksander Drozdenko. Kirisissä sijaitsee yksi Venäjän suurimmista öljynjalostamoista. Drozdenkon mukaan alueella torjuttiin 18 droonia. Venäjän puolustusministeriön mukaan ilmatorjunta tuhosi lähes 300 ukrainalaisdroonia Venäjän eri alueilla viime yönä. Yhdysvaltain asevoimat kertoo iskeneensä veneeseen Karibian merellä. Iskussa kuoli kaksi ihmistä, joita asevoimat luonnehtii huumeterroristeiksi, uutistoimisto Reuters kertoo. Yhdysvallat on viime aikoina toistuvasti iskenyt Karibian merellä veneisiin, joiden se sanoo kuuluneen huumeiden salakuljettajille.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Ja Tiina-Reetta kertoo sään.
4: Nyt on lähipäivät pohjoispainotteisesti sateisia ja tuulisia. Sateolomuoto vaihtelee Lapissa ja maan keskivällä sataa räntää lunta. Viikon edetessä sään ennustettavuus heikkenee, mutta sää jatkuu epävakaisena. Pilvisyys on vaihteleva, etenkin maan pohjoisessa satelee. Päivän ylimmät lämpötilat aluksi 0-10 asteen välillä ja torstaista alkaa enimmäkseen 5-15 asteen välillä. Yön alin lämpötila vaihtelee 0 molemmin puolin. Lapista pakkasta voi olla ajoittain yli 5 astetta.
3: Tämä selvä.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.

0: Kello 6 minuuttia yli 9, huomenta vaan lypsäjät. Hei, kohta Janne Saarinen suosittelee teille musiikkia. Pitää vielä sanoa tuosta, kun kuunneltiin tuota Kreikan Euroviisu-edustuskappaletta, mikä ilmeisesti on noussut siellä listoilla, niin kuin näissä. Niin tämä on varmaan ihan totta. Joku laittoi täällä, Henkka laittoi viesti, että taktisesti valittu niin, että saa viimeisen hypetyksen ennen viisua. Niin se on kyllä totta, että jos tässä kävi niin, että kun mä sanoin, että mä en ole tuota biisiä mielestäni kuullut silloin, kun me käytiin tyttäreni kanssa näitä biisejä läpi, niin että se olisi julkaistu vasta tässä, ehkä vasta ikään, kun ne aina vähän eri aikaan tippuu noin, että milloin kukakin maa ilmoittaa se edustuskappaleensa, niin sehän on ihan totta, että siinä on kyllä mahis sitten tuossa loppumetreillä, että sit kun niitä julkaistaan siinä yhdessä kohtaa, tulee musta aika paljon, niin siinä kyllä helpommin hukkuu sitten.
1: No pitäisikö meidän oppia tästä ehkä jotain?
0: Niin, ja pitäisikö UMK olla myöhemmin? Niin. No, menee ja tiedä sitten. Onhan siinä toisaalta. Toisaalta sitten myös aikaa sitä hypeä kerätä. No mutta nyt hypätään kuitenkin Kreikan Euroviisukappaleesta suomalaisuuden soundtrackille, jonka juhlavuotta tässä vietetään. Ja juontajat aina arkipäivisin pääsevät musiikkia suosittelemaan. Nyt on meidän oman Janne Saarisen vuoro.
2: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Musiikissa kaikista parasta on erilaiset tunteet ja muistot. Se voi olla, että joku kappale boostaa valmiiksi sun hemmetin hyvää päivää tai sitten auttaa kanavoimaan sitä surua. Tai jos sä kuulet jostain biisistä ne ensimmäiset sävelet, niin sä palaat aikamatkalla ajassa taaksepäin 10 vuotta. Mut sit on myös semmosia kappaleita, jotka muistuttaa sua niistä sun elämän tärkeimmistä henkilöistä. Ja tää on ehdottomasti semmonen biisi mulle. Eihän tässä elämässä ole mitään järkeä tallustaa yksin. Okei, me pystytään yksilönä tekemään vaikka ja mitä. Me pystytään niin paljon isompiin asioihin, mitä me pystytään edes kuvittelemaan itsestämme. Mutta loppujen lopuksi, jos niitä ajatuksia ja kokemuksia ja iloa ei pääse jakamaan kenenkään kanssa, niin eihän tässä olisi mitään järkeä. Aina kun mä kuuntelen tämän biisin, niin mä koen suurta kiitollisuutta siitä, että mä oon saanut mun elämään tommosia tyyppejä ja varsinkin se oma lähipiiri, se perhe, kuinka ne on aina mukana jakamassa suruista puolet ja sitten taas niissä ilon hetkissä boostaamassa, että se tuntuu vielä paremmalta, kun saa jakaa ne onnistumiset toisten kanssa. Kiitollisuutta ja ehkä mä lähetän itse asiassa tämän kappaleen taas meidän perhechattiin niille tyypeille, joilla on todellakin supervoimia.

0: Janne Saarisen varintaa suomalaisuuden soundtrackilta tässä teille tähän päivään Elastinen ja Supervoimii. Hei, katoin nopeasti täältä tilannetta, niin nythän ne liput on myynnissä ja vielä on paikkoja jäljellä, mutta tuskin kovin kauan Nelli Matulan 10-vuotisjuhlakeikalle Helsingin kulttuuritalolla järjestetään, niin lippu.fi-osoitteesta näitä nyt sitten saa, niin nyt suosittelen olemaan nopea sen homman suhteen.
1: Keikoista puheen ollen, hei, jos te menette, Tavastia-klubi on täällä Helsingissä hyvin legendaarinen klubi, niin siellä on keikalla keskiviikkona 3.6. Dieses Mescalinos.
0: Dieses Mescalinos.
1: Joo, onko tässä jotain tämmöinen kuva, missä on tämmöisiä
0: latino-osastoa vai?
1: Jepiä, ja tästä on Helsingin Sanomat nyt kanssa kirjoittanut, koska tässä tiedotteen mukaan kyseessä olisi saksalais-meksikolainen ryhmä, joka yhdistää bayerilaisia ja meksikolaisia kansanmusiikkiperinteitä ja tuoreella energisellä tavalla.
2: Niin, eli Dieses.
1: Joo.
2: Ei Dieses.
1: No ei minä
2: osaa. Dieses-tin.
1: Dieses Mescalinos.
2: Dieses.
1: Dieses. Dieses Mescalinos.
2: Joo, hyvä.
1: Dieses. Joo. Niin. Jos sä googletat, Tuukka, toi yhtyee.
2: Niin.
1: Dieses. Mä nyt sanon, miten se kirjoittaa. Mescalinos, niin mitä löytyy?
0: Onko se Zetalla?
2: Dieses.
1: Löytyykö vähän huonosti?
0: Einfall.
2: No löytyy tää Tavastian keikka, that's about it.
1: Niin, ja that's about it. Ja Tavastian keikka, onko loppuun varattu?
2: Osta lippu helposti, katsotaan täältä näin. Tapahtuma on loppuun
1: niin
2: varattu.
1: Niin, eikö se ole vähän outo silleen, että kukaan ei oikein tiedä, mikä tässä on. Et mikä tämä yhtiö mahtaa olla?
2: Googlen kuvahakukin tuo vaan niin kuin
1: tuommoisen piirretyn tai tuommoisen karikatyyri.
2: Tämä on tämä leiska vaan tästä nimenomaan. Mustache in Master Death Tour 2026.
1: Okei, koska nyt mietitään sitten, että voisiko tämä olla tämmöinen jäynä, mihin me ollaan nyt tiputtu ja joku sai tämän selville ja sitten kertoi kavereille ja sitten kaikki tajus mennä ottaa vastaan lippuja. Nimittäin tämä samainen bändi on ehkä esiintynyt ennen salanimellä Die Fünf Mescalinos, eli viisi Mescalinoa.
0: Ah, Fünf.
1: Ja, niin, Die Fünf Mescalinos.
0: Ei se vieläkään mulle niin kuin nyt
1: ei
0: ihan
1: se mullekaan, mutta nyt siis veikkaillaan sitä, että olisiko tämä niin nyt sitten, että eppunormaalit esiintyisivät tuolla Tavastialla juuri ennen näitä Töölön jalkapallostadion loppuun myytyä keikkoa. Nimittäin Eppu Normaali on esiintynyt aikaisemmin salanimellä Die Fünf Mescalinos, viisi Mescalinoa. Tällä kertaa saksan kielen nimi viittää kuuteen Mescalinoon. Eppu Normaalin tavallisen viisihenkisen kokopanon vahvistuksena on ollut keikolla jonkin aikaa pianisti Iiro Rantala. Dieses Mescalinos yhteen kokoonpanoon kuuluu tiedotteen mukaan laulaja, kaksi kitaristia, bassisti, rumpali ja kosketin soittaja. Sieltä on kysytty Juha Torviselta, että hei, onko tämä totta, että täällä Helsingin Sanomille tullut tähän vinkkiin, että ootteko te nyt keikalla tuolla Tavastialla, niin Torvinen kommentoi Helsingin Sanomille vaan huvittava huhu. Eikä mitään muuta.
0: No, ihan selvä. Jätkättelee näitä pikku salakeikka.
1: Tavastia toimitusta Mari Hatakka ei vahvista. Sellaista huhua minäkin olen kuullut, hän kertoo täällä.
0: Joo,
1: että
0: niin.
1: Onko kyseessä Eppu Normaali. Niin.
2: Tätä ryhmää täällä, niin ketä niin on laitettu tähän tätä Dieses Mescalinos, niin Juan Klaus Gonzales laulaa. Pancho von Taco soittaa kitaraa.
0: Okei.
2: Okay. Sitten toista kitaraa vetää Klaus Kesadia Garcia. Bassoa pömpöttää Wolfgang Nacho Perez.
1: Eikö niin onkin?
2: Rumpuja paukuttaa Hansito Jalapener.
1: Joo.
2: Ja sitten Koskinen soitti, missä Diego Sebastian Krüger. Niin onhan tää, ja tämähän on päivänselvä juttu.
0: Aika hauska, että tekee vielä tuommoisen salakeikan. Noitahan siis aina välillä järketään.
1: Niin, aika hauska, että joku on tuon bongannut silleen, että sitten se myy loppuun ja Helsingin Sanomatkin siitä kirjoittaa siinä kohtaa. Se on varmaan tästä muutaman päivästä kirjoitettu, mutta siinä kohtaa se on varmaan täräyttänyt ihan loppuun sitten.
0: No ihan varmasti joo, kun
1: viimeistään. Kertokaa meille sitten torstaina 4.6. aamulla.
0: Miten Mescalinos töräytti
1: varmaan Pesadilla. Niin, somesta nähdään, mutta siis mä tykkään tällaisesta pienestä kryptisyydestä.
0: Joo, ehdottomasti. Joo, noitahan tehdään noita tommosia, on niitä kaikki semmosia vähän niinku treenikeikkoja ja muita, ja sitten ne tehdään tämmöisinä salakeikkatyyppisinä juttuina. Niin ihan hauskaa, että nyt sit jätkät tässä, kun viimeistä kertaa mennään, niin nimenomaan hoidetaan niinku kaikki perinteet kuntoon ja vieläpä tämmönen harkkakeikka sitten salanimellä tohon noin. Aika hieno tilaisuus niille, jotka on tämän tajunneet ja haistaneet ja lipun sieltä Tavastialta itselleen lunastaneet.
1: Joo, toi on mun mielestä hauskaa, että ne tekee sen tolleen, mikäli he nyt on he.
0: Siis tässä, ja jos vielä haluaisi olla tosi hauska, ei. Niin nyt itse asiassa, että sinne ilmestyisikin niin kuin tämmöinen meksikolainen
1: niin,
0: yhtiö.
1: Niin, joku ihan tiedät, se on lipilapi.
2: Niin, tämä oli, vaikka tämä olisi heppujen keikka, niin niiden pitäisi hommata lämpäriksi.
0: Joo, kyllä.
2: Silleen, joka aloittaa, jos se keikka alkaa 7, niin ne aloittaa 7, soittaa vartin.
0: Niin. Joo, kyllä.
2: Katsotaan, kuinka kauan ihmiset jaksaa jiigailla.
1: Paljaa jaloista.
0: Niin. Mitä täällä tapahtuu?
2: Joo, tolleen niiden pitäisi
1: niin
2: tehdä.
1: Niin pitäisi tehdä.
2: Nerokas juttu.
0: Ehdottomasti. Oh. No niin, hyvää Meskalinos keikkaa sitten sinne kesäkuun alkuun kaikille, jotka ovat sieltä lipun itselleen lunastaneet.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Toke. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy. Alpro ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
3: jonka rakensin lounea.
14: Lounea.fi.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
12: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot miekin heitti.
11: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Beshän se tässä kyyneleet sateessa. Oikein hyvää huomenta lypsyä, että 25 minuuttia yli 9 on kello justi, niin Tuukka täällä paikan päällä.
1: Täällä on uutinen Ylen sivuilla. Suomen ratsastusurheilussa kuohuu nyt. Ja
0: taas.
1: Kunnolla kuohuukin.
2: No, mitä nyt tällä kertaa?
1: Siis perjantaina, tästä on tullut jo tuossa viime kuun pari viikkoa sitten, niin silloin liitto tiedottanut, että Ratsastajan liitolle vuosina 2023 ja 2024 myönnettyä maa- ja metsätalousministeriön valtion osuuksia on jäänyt saamatta raportoinnissa tapahtuneiden virheiden takia. Mm-hmm. Ensimmäinen kysymys, miksi maa- ja metsätalousministeriöt maksetaan mitään Ratsastajan liitolle?
0: Mm. Ehkä se on jotain.
1: Siinä on joku varmasti järkevä
0: selitys. Varmasti jotain hevosen hoidollisia asioita, en tiedä.
1: Niin varmaan, mutta niin siis valtion osuuksia on jäänyt saamatta raportoinnissa tapahtuneiden virheen takia. Tämä ei ole mitään ihan nappikauppaa, koska tiedotteen mukaan liitolla on jäänyt 2 vuodelta avustuksia saamatta yhteensä 330 342 euroa 43 senttiä päälle.
0: Aika tarkka.
1: Joo. Ja liitto on kertonut, että virhe on korjattu tilinpäätökseen ja sille ei ole tulosvaikutusta vuodelle 2025, mutta Ratsastajaliiton hallitus on pyytänyt sitten selonteon tästä toiminnanjohtajalta Jukka Koivistolta.
0: Mm.
1: Ja nyt ilmeisesti Koivisto on pyytänyt virheitä anteeksi ja kantaa niistä vastuun. Hän on vedonnut inhimilliseen virheeseen ja väärinkäsitykseen raportoinnin aikataulusta. Pari juttua. Missä se 330 000 euroa nyt sitten on?
0: Niin onko niitä tullut ollenkaan?
1: Ei niitä ole tullut ainakaan tälle Ratsastajan liitolle.
0: Niin, mutta onko ne lähtenyt sieltä maa- ja metsätalous?
1: No, tämä on kysymys, koska siis johonkin ne on nyt hukattu. Ja sitten ensimmäisenä mä katsoisin Jukka Koiviston taskut ja venesatama.
0: Niin, kyllä mä kävisin mökillä kurkkaan, että mitä lisärakennuksia.
1: Ja toisekseen, miksi Ratsastajan liitolle maksetaan jotain avustuksia, jos ne ei näe, että niiltä puuttuu 330 000 euroa.
0: Niin toi antaa kyllä sen kuulostaa siltä, että se ei olisi ollut ihan niin tarpeellista, että se todetaan vasta tuossa vaiheessa. Mutta siis kallistahan toi kaikki hevosjuttu on. Että
1: no se on ihan hiton kallista.
0: On tosi kallistahan se on, että se on niin kuin, se on kuin veneen omistas, jos sulla joku tämmöinen hevonen on, että hurjaa kului.
1: Niin nyt eletään vuotta 2024.

0: 2026. Mm. Ja ne tässä vaiheessa on tajunnut sen, että 2023 ja 2024 niin meiltä on jäänyt uupua 330 000 €.
1: Mm.
2: Mulla olisi itsellä soinut kello vähän aikaisemmin. Se niin kuin näkyisi mun ehkä elämässä.
0: Tämä on varmaan jotenkin selitettävissä isompi, jotenkin, mitä mä en vaan tajun tässä.
1: Kirjapidollisia juttuja.
2: Verosuunnittelu. Tuota kutsutaan sun kuuluisa verosuunnittelu.
0: No mutta samassa tiedätte, että sitten Ratsastajan liitto on kertonut, että niin meidän toimari vaihtuu.
1: Mm. Ai jaa, se on mennyt noin.
2: No, mutta tämäkin ajattu nyt vaan tähän.
0: Ja yhtä yllättävää on se, että tämä Jukka Koivisto, joka on tässä välissä nyt, mä en sen käytä termiin suhmuroinut, mutta niin, ollut välikätenä. Mm. Siihen se on katkenut. Siihen rahaliikenne on yhtä kaikki katkenut, niin yhtä yllättävää on se, että hän on myöskin niin sairaslomalla.
1: Aivan. No, noin ressaavia juttuja totta kai, ei sitten pääse niin kuin yli eikä ympäri.
0: Joo, puheenjohtaja Marjukka Manninen, hallituksen puheenjohtaja, kertoo, että totta kai tämä ikävä tilanne.
2: Niin,
0: toiminnanjohtaja pahoittelee tilannetta ja tietenkin myös hallitus pahoittelee tilannetta. Että meidän vahtivuorollamme on päässyt tämmöinen tapahtumaan. 330 000 €.
1: Onko tässä mahdollista se, että siellä on myös maa- ja metsätalousosastolla niin ajateltu sit sillä tavalla, että okei, meidän pitäisi antaa noille 330 ja rapiat siihen päälle, mutta kun meillä on nyt vähän on ollut tästä sakset kuuri, niin tavallaan käytetty ehkä sitä, että kun tuolla noihin ratsastushommiin usein liittyy kaikkea semmoista. Siellä on ollut niinku semmoista ikävää uutisointia, monenlaista ja monen näköistä. Niin jos ne rahat on jätetty laittamatta ja sitten ajateltu vaan, että se kaatuu kuitenkin sinne niitten päälle siinä sitten. On laitettu, tiedätkö, on tullut sähköposti ilman liitettä.
0: Mm. No täällä selitetään, että virhe syntyi, kun toiminnanjohtajan vastuulla olleet avustusten maksatushakemukset viivästyivät. Mä en ymmärrä, mitä toi tarkoittaa.
1: Aina sitten se
0: byrokraattista, byrokraattista.
1: No kuulostaa siltä, että silloin ei ole niinku, että niitä ei ole haettu. Että on ollut mahdollisuus
0: maksatushakemus, niin.
1: Niin, eli se on jäänyt niin kuin hakematta se, ja siellä olisi ollut 330 tonnia otettavana, niin se kyllähän se alkaa tietysti jurppia siinä, kun aletaan uusia satulalaukkuja haistelemaan, niin se totta kai.
0: Joo, ja kyllä täällä väitetään, että olisi sille 300 tonnilla ollut käyttöä. Tietenkin summa on kaikkinensa merkittävä, ja sen takia tässä ollaan tilanteessa, että tämä pitää prosessoida. Ratsastajien liitto on varsin vakavarainen, kun verrataan urheilujärjestöihin kaikkinensa. No se ei yllätä ketään.
2: Ei yhtään.
0: Sinänsä toiminnan ei vaarannu, mutta totta kai on tärkeää, että kaikki rahat on käytössä ja huolellisesti hoidettuina.
1: Mm. Kai se nyt kun pistää
2: nyt
1: firmarahat totoon joka viikko, niin kyllähän sillä alkaa kassakarttua, kun tietotaitoa löytyy meinaa.
0: Joo, sunnuntaina heillä oli tämmöinen Ratsastajien liiton sääntömääräinen kevätkokous. Todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi, mutta esityslistalta käsiteltiin vain kultaisten ansiomerkkien esitykset. Niin, pesservisseröinti.
2: Ihano tilaisuus.
0: Toi niin, niin kuin upper class matskua tämä. Niin
1: laskekaa hetkeksi skagenit alas ja katsotaan tämä kultaiset ansiomerkit täältä pois kuleksimasta.
0: Joo, mutta sitten se loppui siihen, juotiin kaffet pois ja sitten ei käytäkään mitään muuta läpi, koska oli tullut tämä tilintarkastajan lausunto ja raportointivirhe. Niin oli tullut ilmi sieltä, niin sitten vedettiin. Kevätkokous piti keskeyttää.
1: Niin just. Mä en tiedä, miten tuossa just tulee. Nyt mulle tulee semmoinen niin kuin semmoinen keskieurooppalainen ratsastusmeininki tästä niin kuin liiton toiminnasta, mutta sitten itse, kun sen verran täytyy sanoa näiden tallien puolesta, jotka tuolla nyt sitten hevosilla operoi ja siellä lapsia ratsastuttaa ja muuta, niin kyllä siellä ollaan ihan kirjaimellisesti niin kädet savessa sitten. Että ei ehkä päästä, en tiedä miten päästään kultaisista ansiomerkeistä nautiskelemaan, mutta että siellä ollaan mun mielestä aika lailla jalat maassa. Mutta tästä tulee aika
2: semmoinen. Ja se onkin kiva, kun siellä ollaan tolle, mutta sitten se on toi ylempi porras, kun siellä vähän tolle ehkä. Nimenomaan ei suhumoroi, mutta liittyy.
1: Joo, no, liittyy
2: asioihin.
1: Asiat liittyy.
2: Niin monet asiat liittyy.
1: Ja liitteet jää, niin sitten jää niin hakematta ja rahat. No niin.
0: Sulla oli yksi homma.
1: Niin.
0: Sulla oli yksi homma.
2: Niin. Se oli. No, mutta on sitten kaikkea muutakin.
1: On ne lomakkeet hankalia juttuja. Niin. Onko siellä toimarin paikka nyt siis auki?
0: Toimarin paikka taitaa olla auki. Tämä vielä sanotaan, että Suomen Ratsastajien liitto on vuonna 2020 perustettu ratsastusurheilun ja harrastuksen kattojärjestöliiton varsinaisia jäseniä on ratsastusseurat ja jäsentallit. Vuonna 2025 seuraa oli 455 talleja, 289. Liiton mukaan ratsastuksen harrastajia Suomessa on noin 160 000.
1: Eli niitä on reilusti.
0: Joista yli puolet on aikuisia naisia. Pitäisikö mun alkaa sitten kuitenkin niin harrastaa ratsastusta?
1: Mä oon tätä miettinyt monesti.
2: Tää
0: ratsastajaliiton toimariksi. Tai sitten jos ne ei hyväksy mua sinne, sitten mä menen vaan tonne talleille pyöriin. Mm. Kaupohattu päässä.
1: Niin, ehkä laitat jonkun kultaisen pinssin siihen, koska se selvästi tekee vaikutuksen noissa piireissä. Kyllä mä ottaisin tosta ilon irti. Sä voit lähteä katteleen. Siellä on kyllä, mä en tiedä, että meidän tallilla, niin ne on aika lailla niin kuin junnu, että siellä ei ole niin kuin siis tätä,

0: missä nämä aikuiset naiset sitten ratsastaa.
1: Niin, nyt joku talli, jossa
0: missä
1: aikuiset
0: naiset,
1: ratsastaa, niin tota noin, niin jos pääsee kokeilemaan ratsastusta hevosilla, niin olen kiinnostunut.
2: Joo, kiinnostunut.
0: Varmasti olet kiinnostunut. Hyvä, nyt yötä.

0: Täällä biisitkin loppuu. Yö särkynyt enkeli. Oli se oikein hyvä huomenta lypsää, että 25 minuuttia vaille. Kympin on kello. Hei, nyt semmonen sananen, että menkääs osallistuun meidän Alpro-kisaan netissä. Ja ilokseni katsoin siellä, että kun Tuukka jo ihan kun me aloiteltiin tätä kamppista, niin sanoi, että hänellä on siellä yksi suosikki ylitse muiden. Se oli tämä Passion Fruit. Niin se on siellä nyt nostettu ihan kuulkaa niin sanotusti Radio Suomi-popin viikon suositusmauksi siellä. Joten nyt on sekin homma kohdillaan. Alpro-herkkuja siis tarjolla. Ja aamieslahjakortteja, kun käyt kertomassa oman aamun aloitusrutiinisi, joka voi olla aika lailla crazykin, jos siltä tuntuu.
1: Hei, oota ennen kuin menet eteenpäin. Mä vaan vielä palaan tuohon äskeiseen keskusteluun, kun täällä on Ellu studios kanssa. Mm.
2: Hyvää huomenta.
1: Moro Ellu. Ootko ratsastaja?
2: En. Miksi kysyt?
1: No, koska mä haluaisin olla ratsastaja, kun mä just kuulin, että Suomessa 160 000 ratsastajaa ja yli puolet heistä on aikuisia naisia. Mä kysyin näistä talleista. Mulle laitettiin jo kutsu Suonenjoelle Vanhamäen tallille.
2: Se on ihan hankasalmeen
1: ridaamaan.
2: No niin.
1: Torstaisin olisi aikuisten naisten tunti. Miehet mahtuu oikein hyvin mukaan. Niin toi on toi. Ja sitten tuli heti perään tuli tämmönen viesti, että älä tuukkaa. Ja sitten 4 punaista huutomerkkiä. Ei niitä heppanaisia. Totta kai sinnekin joku helmi mahtuu, mutta pääasiassa ne on pahasti vinksahtaneita.
0: Vinksahtaneita? No ei kai nyt sentään.
1: Aika rumasti sanottu.
0: Mutta varo, ettei tuu häntä luu kipeäksi meinaan. Se voi olla, kun ekaa kertaa menee, niin kun se rytkyttää.
1: Just.
2: Kyllä mä halusin siis lapsena, kyllä mä kokeilin, mutta mä pelkäsin niin kuin ihan törkeästi. Siis yritin olla hevoshullu, mutta pelkäsin koko ajan myös sitä hoitamista ja kaikkea.
0: Niin niitä hevosia.
2: Niin ihan niitä hevosia.
0: Se vaikeuttaa harrastusta.
1: Mä en pelkää, mä kunnioitan. Mutta en mä sinne taakse mene pyöriin yhtään, kun se on henki pois,
0: ei,
1: kun ne päättää. Vaan, jos ne vaan päättää.
2: Niin,
1: se on henki pois.
2: Ja kyllä ne päättää.
1: Mä oon ratsastanut kerran Fuengirolassa. Oliko se silloin meidän Suomi-popin reissu siellä Fugessa?
2: Ei, Elina ei ollut en ollut.
3: Mutta siellä oli meidän hyvällä ryhmällä. Kerropa, ketä teillä.
1: No minä, Anni, Paula. Ja sitten oli pari muuta meidän naista.
0: Mutta eli sä olit aikuisten naisten ratsastusreissulla.
1: Mä olin aikuisten naisten ratsastusreissulla, mutta mun ei annettu ravaa.
2: Meidän lähellä on yksi semmoinen talli, missä on myös semmoista erityispedagogiikkaa. Että kyllä se voisi sulle olla semmoinen.
1: Anteeksi.
2: siellä on monenlaisia ratsastajia, niin kyllä sieltä sullekin joku oma tunti löytyisi. Siellä on myös semmoinen pilatesryhmä, semmoinen pieni leiri, missä on pilatesta, ratsastusta ja naisia.
0: Kyllä mä kääntyy tämän puoleen, että on vähän vinksahtanutta.

0: Satanottahan tää on.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hulvattomin startti aamuun. Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
7: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Varaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
6: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moro Matti, mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
10: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Aisa Keliot, ai että soi tässä, kello jo varttiin vaille kympin. Kottosen Elina siis täällä studiossa ja sä jatkatkin tästä näin kympistä eteenpäin,
1: niin,
0: eikö näin?
1: Niin, Kottonen, onko sillä nyt merkitystä?
0: Kato, mulla menee, nyt tää on liian vaikea tää, koska siis Satu on pois ja Elina on täällä. Kyllä. Mennään etunimillä. Elina, sä jatkat kympistä eteenpäin.
1: Joo, ja ilmanen lounas jaetaan tälläkin kertaa, mutta nyt kysymys, ootteko ottanut jo kuvia kirsikkapuista?
0: Ei vielä, just puhuttiin tänään siitä,
2: tänään
0: että kun se...
2: Tänään täytyy tsekkaa ihan, että onks kerran.
3: Pitää mennä jännittää, onks
0: mikä se on se, mikä se oli se...
3: Roihuvuoro.
1: Ai se. Niin se.
3: Se on ajone ihan kaljuks tyyliin ne puutin.
0: Joo, mä oon ottanut mun siis sieluni kameralla kuvia, eli mä oon silmillä nähnyt, niin kuin, että mä oon bongannut kirsikkapuita, mutta en oo ottanut kuvaa muuten kuin tällä ehkä silmillä räpsäyttämällä omien muistojen pankkiin.
2: Eikö ne ole niitä pinkkejä?
1: Ne on just niitä.
2: Keravalla on niitä. Kerrohan okay, on oikeasti niitä tien varrella. Mä näin ne siinä ja sitten mulla tuli semmoinen fiilis, että mä halusin olla tämmöinen kaupunkisuunnittelija. Koska mä ajattelin, kun mä katsoin niitä puita, mä ajattelin silleen, että joku on joskus ajatellut silleen, että nämä olisi hyvät tähän ja nyt ne kukkii hienona, niin silloin varmaan siistii, kun se ajelee sitä, että nämä on mun tekosia.
1: Niin, eikä siinä kauaa kestä, hetken ne kukkii, hetken ne on hienot, mutta siis siinäkin on Juuso siinä meidän pitäjällä yksi semmoinen, niin jumalauta, kun siellä on aina joku siellä. Tänäkin aamuna kaksi aikuista miestä järjestelmäkameroiden kanssa sen puun alla. Kyllä. Ja kauan. Okay. Joo. Että siellä, ja eilen satoi vettä, niin silti siellä oli joku nainen puhelimen kanssa siellä. Mä en tiedä, yrittikö se esittää, että hän on jotenkin niin kuin sateen suojassa, mutta kuvia hän otti.
0: Niin just, eli se on hullutus joku, meilläkin.
1: Niin, päin. Mutta mä tiedän, miksi? Siis kyllä mäkin ajattelin, että oh wow, haluaisin ottaa kuvan, mutta miksi? Mitä mä teen sillä kuvalla koskaan?
3: Sä et ikinä palaa siihen, että sä et tuu katsoa sitä.
1: Mutta siinä on joku siis semmoinen ilmeisesti, niin kuin, että ihminen saa sen tyydytyksen sillä hetkellä, kun se ottaa sen valokuvan.
0: Joo, ja se on niin kuin kirsikka, kun se on niin lyhyt se kukinto, niin se jotenkin perustuu myös sille, että se on niin kuin joka vuosihan se tapahtuu, mutta silti, että se on niin pieni se hetki. Kun niin, se on siinä, niin sitten niin, sen ikuistaminen, se on jotenkin tuntuu siltä, että ai nyt mä oon tässä ja mä nyt saan tästä näin. Et sä oot tietysti ainut, koska sitä tekee kaikki ympäri Suomen maan, kun niitäkin kirsikkapuita monessa paikassa on.
1: Niinpä.
0: Eli sä et ole käynyt sillä kuvaa ottamassa, mutta oot bongannut kuvan ottajat.
1: Joo, ja hei, äkkirikastumisesta tänään kans asiaa, kun mä tein ensimmäisen kerran eilen sen.
0: Oho, kunnon tilin vai?
1: Ei, vaan osallistuin siis raha-arvontaa.
2: Ensimmäisen kerran
1: elämässä. Niin kun tuli se ajatus, että eihän se niin kuin, tavallaan kun kaikki haaveilee siitä, mutta ei ikinä osallistu. Nyt mä ajattelin, että vitsi, mä osallistuin ja se on huikea tunne. Siis mielet, ajattelin, niin kuin, että mulle voi tulla siis miljoonia tilille tällä viikolla. Niin kuin, mitä mä teen sitten? Niin. Ja ainoa, mitä mä oon keksinyt, terassin mä laittaisin meillä uusiksi, kun mä katsoin jo talojakin vähän. Että mitä
2: niin kuin, täytyy niin sä oot tuhlannut ne rahat.
1: Apua. Niin. Ja mä ymmärrän siis toki, että tässä voi käydä myös ihan päinvastoin kuin rikastuminen niin kuin pikkuhiljaa.
2: Mihin sä osallis, lottoon vai eurojackpottiin vai?
1: Joo, molempiin.
2: Molempiin?
1: Joo, että sieltä tulee siis ihan
0: tahtunut.
1: Tuli vaan semmoinen ajatus, että... Niin kuin just, että jos kokeilisi, niin voihan sekä, että se on epätodennäköistä, mutta tavallaan voisi käydä myös silleen, että mä laitan nyt kympin siihen ja sitten mä saan ne miljoonat.
3: No
1: mitä laittaisi uusiksi? En hirveästi tosiaan mitään, mutta jotain.
2: Ei, no tässä mä tarkistan. Niin.
1: Mä lähetän teille kyllä, Porista kortin sitten.
2: Kato, Veikkaus on just ilmoittanut uudesta hallituksesta, niin täällä on Kottonen kertaa kaksi. Mä mietinkin, että jostain nyt tuulee ja kovaa.
0: No niin, äkki rikastumista siis kympistä eteenpäin Elinan kanssa siellä. Ja me voitaan itse asiassa, me vedetään nyt homma nippuun ja toivotetaan lypseille mahtavaa tiistai jatkoa. Me palataan huomenna 6:00. Hei!

0: Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
6: Eihän tossa ole mitään järkeä.
7: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet, Motonet.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
11: Et tarvit tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentää mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Carson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippaja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Valtakunnan syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyyttä Anneli Auerin ja Jens Iileen tuomioon. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuun lopulla kaikki syytteet laajassa seksuaalirikosjutussa. Oikeuden mukaan rikoksista ei ollut näyttöä. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Syyttäjät haluavat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään liikenneonnettomuutta, joka oli viedä 4 12-vuotiaan pojan hengen. Tampereen palloveikkojen juniorijoukkueen huoltajan 37-vuotiaan miehen auto törmäsi kuorma-auton keulaan Virroilla tammikuussa. Henkilöauton matkustajat saivat vakavia, leikkaushoitoa vaatineita vammoja. Miehen verestä todettiin kokaiinia ja muita huumeita, ja hän myöntää kaikki syytteet oikeiksi.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
19: Sään sinulle tarjoaa Ula Color. No pohjoisessahan tänään satelee räntää. No vettäkin tulee, luntakin tulee. Lähinnä nyt aamulla taikka sitten uudestaan ensi yönä, niin ajokeli voi muuttua siellä huonoksikin. Mutta maan etelä- ja keskiosassa niin paikoin jotakin sadekuureja, mutta muuten aika lailla aurinkoinen päivä. Että kyllä tätä nyt voidaan jonkin verran lässähdykseksi sanoa näitä viikonlopun dramaattisia uutisointeja siitä, kuinka vappuviikonloppu on niin lämmin ja sen jälkeen lämpötila romahtaa, kun nyt tämmöistä plus 15 luvataan. Ei kun hetkonen, katsoinko mä nyt. Ei kun toi on loppuviikko. Niin, loppuviikossa luvataan plus 15 ja Etelä-Suomeen nyt plus 13 tässä. No ei se siltikään oikein. Ei se oikein säätilan romahdus ole, varsinkin kun tässä nyt seuraavia päiviä katsoo, niin tässähän poutaa ja aurinko on luvassa. Muualle, paitsi tosiaan sinne Lappiin, että siellä nyt sitten pienimuotoinen romahdus, vesi, räntä ja pienten lumikuurojen muodossa.
20: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Oula laa, mikä päivä maalata. Oula.fi. Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
19: Oikein hyvää tiistaita. Satu Kotosena tänään siis Elina Kottonen. Et ei se nyt ole kuin yhden kirjaimen ero siinä Kotosessa ja Kottosessa. Ne on hauskat sukunimet, joita kilahduttaa. Ollaan kumpikin avioliittomme kautta saatu näin hauskat sukunimet. Joku on, no Kotonen tietysti viittaa tuommoiseen kotoiluun, mutta muistan, että mulle on joku myös sanonut joskus, että Kottosesta tulee meille joku Leivos. Kottonen, semmoinen leivonnainen, vähän niin kuin Bebe Leivos, niin joo, ihan hyvä idea. Reseptejä otetaan vastaan. Ilmainen lounas jaetaan toki tänäänkin, niin että kerro vaan, kenen kanssa haluaisit mennä vaikka Kottonen leivoksia tai Kotonen leivoksia syömään. Tai ihan itse valitsemaasi lounasta. WhatsApp-numero studioon on tuttu 0403564556. Laitetaan Arttu Viskaria soimaan ja Bessiä Kääriän kaistaa. Ja sitten haaveita äkkirikastumisesta. Mitä tekisit toisin, jos tilillä olisikin yhtäkkiä miljoonia vai tekisitkö mitään?
20: Radio Suomi Popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Bessiä Kääriän kaistaa soi Suomi Popilla. Oikein hyvää tiistaita. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kuunnellaan kohta Dingon klassikko Sinä ja minä ja laitetaan pian myös Ahtia ja Beemiä soimaan. Sitä ennen haaveita äkkirikastumisesta. Muistan, kun joskus siis silloin ala-asteikäisinä, no ehkä sitten vähän myöhemminkin opiskelijaikäisinä, myös täyteltiin noita tämmöisiä ystäväni kirjoja vähän niin kuin ironisesti jo sitten nuorina aikuisina. Joo, semmoista taisi olla muuten opiskeluaikaa. Itse asiassa jo ammattikorkeakoulun aikaa, kun muistan, että siellä oli mistä haaveilet, ihmiset laittoi sinne rakkaus ja perhe ja koti ulkomailla tai mitä nyt olikaan. Ja sitten yksi mun ystävä kirjoitti sinne, että äkkirikastumisesta. Sitten mä aloin niin ajatella sitä, että niin no totta, että olisihan se kyllä toisaalta aika makiaa. Että jos oikeasti voittaisi jossain lotossa ja sitten ei tarvitsisi kauheasti murehtia, että mitä tehdä ja missä voi asua ja minkälaista rahaa saa töistä tienattua, jos vaan yksinkertaisesti äkkirikastuisi. Niin leikin nyt tällä ajatuksella niin paljon peräti eilen, että ensimmäistä kertaa osallistuin ihan tämmöiseen arvontaan. Ja siis huikea tunne, kun alkaa ajatella sitä, että mitä oikein tekisi. Loppujen lopuksi aika paljon kertoo elämästä myös se, että huomasin, että no mähän en esimerkiksi haluaisi muuttaa. Mä asun jo kodissa, joka on niin rakas ja ihana, en mä haluaisi muuttaa siitä pois, että terassi pitäisi remontoida. No kävisinkö mä täällä Suomi-Popilla yhä töissä? Joo, ainakin virallisen tarinan mukaan, niin totta kai, kun tämä intohimo ammatti ja ihana työyhteisö, oikeasti kyllä varmaan kävisin. Että en mä nyt tiedä, sitten mä laittaisin säästöön ja just ehkä jonkun teranssin remontoisin. Erja kirjoittaa myös WhatsAppiin 0403564556, että toi on hyvä pohdinta. Erja sanoi, että itse laittaisin miltsit säästöön ja jatkaisin elämään just tässä duunissa ja tässä kämpässä, että aika tyytyväinen olo on. Niin joo, kyllä se siitä kertoo. Mutta kaikilla ei ole sama, nimittäin Esko laittoi viestin, että lähtisin töistä heti. Ihan heti. On niin loppuna ei hommi, että en edes selittäisi mitään, vaan heittäisin työpuhelimeen viemäriin. Mä ajattelin, että johonkin järveen, mutta ei, viemäriin. Ja muuttaisin Italiaan.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ymmärrän, Esko. Ymmärrän. Ehkä kansi laittaa jonkinlainen arpa vetämään, jos tilanne on tommonen. Tai sitten ihan vaan muuten vaan lähtee vetämään. Jatketaan pohdintaa kohta. WhatsApp-numero studioon on 0403564556.

Dingo sinä ja minä soi Suomi Popin tiistaissa. Ahtia ja B-mies sekä Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävä, kuunnellaan kohta. Elina Kottonen täällä Satu Kotosena tänään. Tässä äkkirikastumisesta haaveillaan, niin Teppo laittoi viestiä ilmeisesti kokemuksen syvällä rinta-aineella, että on kokeillut, mutta ei se siitä, että ei niistä rikastu, vaan köyhtyy, siis tämmöisistä raha-arvonta-osallistumisista, mutta on näitä paljon jo muitakin, niin kuin Annikin kirjoittaa, että täältä ilmoittautuu just se, joka aina aika ajoin kyllä haaveilee jostain lottovoitosta, mutta ei ikinä lottoa eikä yhtään mitään muutakaan arpaa osta. Mutta Maiju kirjoittaa, että mulla on kanssa jo sekä talo että mökki katsottuna valmiiksi, jos vaikka joskus voittaisi, että en kyllä ikinä osallistu mihinkään, mutta se haaveilu on silti mahtavaa. Maiju kirjoittaa, että ihan ekana ostaisin porukoille uuden unelmien asunnon ja maksaisin velat veksi. Joo, tämä on kyllä täällä tullut muillakin ilmi näissä äkkirikastumishaaveissa, että maksaisi niin kuin lähipiirin velat veksi ja helpottaisi elämää ja ostelisi muille kaikenlaista, mitä nyt sitten Suomen lahjaverotus antaisi myöten. Topi kirjoittaa aika lailla tämmöisen rehellisen näkemyksen. Matkustaisin ekat noin 5 vuotta ja sitten ehkä asettuisin asumaan.

0: johonkin Etelä-Ranskaan ja maalaisin loppuelämäni tauluja ja maistelisin viinejä.
1: Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
2: Yrittäjä. Ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
6: vaasansähkö.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi oma postisovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
11: FinanceLink. Saatavan osaava rahoittaja. FinanceLink.fi.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
17: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
16: Kiitos.
18: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
19: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
0: Klaas!

0: Ahti ja Beemin tähdet on tämä kappale ja Suvi Teräsniskan hieno Rikki, mutta riittävä terapialaulu laitetaan seuraavaksi soimaan ja kuunnellaan sitten PMMP:n Joutsenet. Huomio nyt paikkakunnat. Esimerkiksi Nummela, Lohja, Lempäälä, Korpilahti, Muurame, hei, mulla on kavereita Muuramessa. Siellä asuu se yksi tuttu viinitukkurikin, tai itse asiassa mä olen ikinä häntä edes tavannut, mutta hän asuu meidän kavereiden naapurissa ja tiedän, että on saanut maistiaisia, että hyvät on viinitukkurin viinit. Muurame, hei, huomio, Tikkakoski, Äänekoski, Niinilahti. Monta tämmöistä paikkakuntaa on täällä, jotka voisivat oikein mielellään ottaa esimerkiksi tuommoisiin epävirallisiin viininmaistiaisiin. Tai esimerkiksi siellä Muuramessa, mä tiedän, että olette aikeissa maalata sen olohuoneen seinän, niin maalatkaa kaikki se sitten kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ja kutsukaa Radio Suomi-Popin aamulypsyn kissan ristiäiskiertue kylään. Ne auttaa kyllä. Lopputulos voi olla sitten semmoista taaperon tasoa, mutta voihan sen sitten uudestaankin maalata sen olohuoneen seinän. Et tehkää semmoinen vaalea koeväritys ensin ja kutsukaa kissaristiäiskiertue kylään. Siis Suomi-Popin aamulypsy lähtee taas. Se on kesäkuun ensimmäinen viikonloppu ja ne tällä kertaa aikoo ajaa siis Hangosta Nuorgamiin. Eli kyllä ihan siellä pohjoisessakin sitten paikkakunnat, kuten Aska, Saariselkä, Inari, Kaamanenkin ottaa oikein mielellään ja Kevo vastaan toivottavasti kissaristiäiskiertueen. Laittakahan kutsua tulemaan, että minkälaiset kekkerit teillä on. Syyn ei tarvitse tosiaan olla kummonen tai todellakaan mikään oikea juhla, vaan ihan vaikka kissalle voi nimen antaa. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Sieltä pääsee ilmoittautumaan mukaan.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tosiaan, jos jotain tuommoista remonttiakin täytyisi tehdä, niin voi omalla vastuulla koittaa myös ottaa apujoukkoihin mukaan. Siis Tuukka, Tinni ja Juuso täältä tulee. Juuso Muikkukin lähtee takuulla följyyn ja voi olla, että muitakin meitä suomioppilaisia. Mutta jos et halua näitä sähläämään teille, niin ei hätää. Tätä voi myös seurata pitkän radiolähetyksen ajan myös ihan radiotaajuuksien kautta.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: PMMP ja joutsenet. Vitsin hienolta näytti muuten tänään, kun näin, kun 5 joutsenta lensi niin kuin porukalla tuossa Helsingin yllä. Ja vaan tuli mieleen, että eikös ne ole yleensä semmoisia, että ihan kaksin elelevät ja ovat peräti oikeinkin uskollisia ja pitkä avioliittoisia. Ilmeisesti koko ikänsä sitten, kun yksin menevät. Mutta siinä oli ehkä joku nuorisoporukka vielä liikkeellä, koska niitä oli tosiaan 5. Jatketaan kohta vielä ihan vähän äkkirikastumishaaveista ja myös siitä, että jos lottovoittoa ei ole tilille ja ilmainen lounas sen sijaan maistuisi oikein hyvin. WhatsApp-numero studioon on 0403564556.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
7: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin.
7: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
7: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
8: No joo.
7: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
7: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut?
7: st1.fi/business.
8: Business.
7: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti.

0: Finance Link on saatavan osaava rahoittaja.
1: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
2: No, okay.
1: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
2: Niin.
1: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
2: Eikä.
1: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata, yhtäkkiä jarruista katos pito.
2: No.
1: Mitä mä voin tehdä, kun ne saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsian läpi.
2: No mitäs?
1: Moikkasin, korjaan vilkutin niille poliisille. Tulivat perässä. Ja kun Kosola pysähtyi, ne kysyivät, että mikä meininki?
2: Mikä?
1: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
2: Hyvä.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Ai, onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Moro, mitä äijä?
12: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
11: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
12: Jahas. No, mikäs tää on?
11: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
12: Pizzaa?
11: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
12: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
11: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
14: Bilteema.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Myrkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Ei, ikuinen vappu laitetaan seuraavaksi Suomi-popilla soimaan. Ja tänäänkin, vaikka täällä onkin Satu Kotosen sijaan Elina Kottonen, niin tarjolla on ilmainen lounas. Ja näitä ilmoittautumisia otetaan vastaan WhatsApp-numerossa 0403564556. Täällä Eila muun muassa kirjoittaa, että rakkaan tyttären veisin ilmaiselle lounaalle. Heidän kodissa tuli vesivahinko lokakuussa ja ovat olleet evakossa siitä asti. Ja nyt äitienpäivän viikolla tämä olisi kiva yllätys hänelle. Ja sitten täällä on tämmöinenkin viesti, että entinen naapurirouva täytti eilen 85 vuotta, että veisin hänet lounaalle ja jos ikänään pääsen tuohon ikään, niin toivon olevani yhtä virkeä kuin mitä hän on, kirjoittaa Hellu. Ja siis toi on kyllä jännä muuten. Mullakin on lähipiirissä tommosia reilu 80-kymppisiä, jotka on aivan niin kuin, ihan niin kuin 60-kymppisiä. Siis ei mitään, täysin niin kuin elämässä kiinni ja ihan virkeitä ja skarppeja. Niinhän ne sanoo itsekin nuo reilu 80-kymppistä, että no mielihän on ihan sama kuin sillä samalla tytöllä aikanaan, joka ennen tuli oltua. Mutta tässä äkkirikastumisesta haaveiltiin, niin Maiju laittoi viestiä, että itse rahan tullessa tilille tekisin kyllä ehkä useamman ulkomaan loman ja ehkä malttaisin joskus pitää myös ekstra vapaa päivän töistä. Tämä kertoo hienosti Maiju meistä suomalaisista, että ei nyt kuitenkaan, ei ainakaan mitään liian hienoa autoa tulisi hankittua, ettei vain naapurit tajua. Ehkä joku vapaa päivä siellä ja joku pikkuloma, niin se riittäisi.
1: Radio Suomi Pop.

0: JVG:n ikuinen vappu soi Suomen popilla. Ja Janna, sä et ole hullu sekä Kääriä vantaalainen, kuunnellaan heti uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja sitten erikoinen uutisotsikko, kun tässä on kaksi semmoista sanaa. Ensinnäkin semmoinen, mikä niin kuin on tosi paha enteinen, että jotakin pahaa on tapahtunut. Ja sitten kuitenkin semmoinen sana siihen perään, että ei tämä tilanne ole voinut oikeasti ihan hirveän vakava olla. Mitä siis on oikein tapahtunut? Jatketaan tästäkin kohta.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu Samsung.com.
3: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: Pop-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman. Tää hyvältä näyttää.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Moikka, mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
12: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
14: Min mamma är glad och rolig.
15: Ystävällinen naama.
16: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
17: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
18: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Turkulaisen Parkinmäen palvelutalon toimitusjohtaja Susanne Carlson sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole tiennyt hoitajien tekevän pitkiä työvuoroja. Hoitohenkilökunta on venynyt usein niin sanottuihin tuplavuoroihin, jolloin työpäivä voi venyä 14 tunnin mittaiseksi. Asia kävi ilmi, kun Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon helmi-maaliskuussa selvittääkseen vanhustenhoidon ongelmia. Toimittaja Salli Hakalan raportista ilmenee, että vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään liikenneonnettomuutta, joka oli vierä 4 12-vuotiaan pojan hengen. ISN tietojen mukaan pojat olivat Tampereen palloveikkojen juniorijoukkueen pelaajia, jotka olivat matkalla pelireissulle Kuortaneelle. Onnettomuus tapahtui Virroilla tammikuussa, kun joukkueen huoltajan, 37-vuotiaan tamperelaisen miehen kuljettama henkilöauto törmäsi kuorma-auton keulaan liian suuren tilannenopeuden vuoksi. Miehen verestä todettiin kokaiinia ja muita huumeita. Perussuomalainen nuoriso vaatii kasvot peittävän pukeutumisen kieltämistä julkisilla paikoilla. Järjestön mukaan kiellon pitäisi koskea kaikkia uskonnosta tai poliittisesta mielipiteestä riippumatta. Vaatimuksen taustalla on Tampereen vappukulkue, jossa sinimustan liikkeen mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
23: No tänään maan pohjoisosassa varsinkin satelee vettä, räntää, luntakin saattaa paikoin tulla ja ajokeli voi sitten olla tietysti tässä aamulla, taikka en varmaan enää ole. tänään mikä aamukaule. Mutta tuossa illalla sitten uudestaan tai ensi yönä vähän hankala. Mutta maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu, pilvisyys vaihtelee. Paikoin tulee joitakin sadekuuroja, mutta pääsääntöisestihän tämä sää näyttää niin kuin aivan mukavan keväiseltä, aurinkoiselta ja poutaiselta edelleen. Huomista päivää varsinkin, kun katsotaan, niin eihän siellä ole siis kuin ihan tuolla jossakin Oulun korkeudella yksi pienen pieni vesipisara ja muuten näyttää siltä, että ihan pohjoisessakin huomenna aurinko paistaa. Joskin lämpötilat on sitten huomenna pohjoisessa aika vilakas, semmoista paria astetta plussalla ollaan päiväsaikaa. Mutta Etelä-Suomessa yli 10 astetta lämmintä ja loppuviikosta luvataan taas etelään varsinkin semmoista ihan reipasta plus 15 asteen lämpötilaa ja aurinkoa.
22: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Tehty

0: kestämään kesästä kymmeneen. Uula.fi. Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
1: Oikein hyvää tiistaita Suomi Popilta. Satu kotosena Elina Kottonen tänään. Tervehdys. Oli erikoinen otsikko. Iltalehdessä luki tänä aamuna ollut tämmöinen tilanne, että pieni lapsi joutui pahaan kiipeliin Helsingissä. Musta nämä on vähän niin kuin paradoksaaliset, toisensa poissulkevat. Siis paha tilanne on tietenkin vaarallinen, mutta kiipelihan on ihan tämmöinen hassu sana. Tuosta tulee ihan semmoinen, että no niin, on kiivetty johonkin puunoksalle, joka on metrin korkeudessa ja sitten ollaankin siellä kiipelissä. Et se viittaa semmoiseen, että se ei ole oikeasti ollut vaaratilanne. No on tämä ollut, tässä ei oikein ilmeisesti toimittaja itsekään tiedä, että onko tämä nyt niinku vaarallinen vai vaan ikävä. Tässä on nimittäin kerrottu myös tämä ikävä tilanne. On sattunut tänä aamuna Helsingissä, siis pienen lapsen sormet on jumittunut hissin ovien väliin. Ja irrottamiseen on tarvittu pelastuslaitoksen apua. Ja jotenkin siis hissihän on heti niin vitsinvaarallinen, että tälle äiti-ihmisellä heti jotenkin meinaa sydän pompata kurkkuun.
0: Radio Suomi-popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.
1: Toisaalta portaat vasta vaaralliset on. Voidaan jatkaa tästäkin kohta, koska meitähän nyt on opetettu tässä, että riskileikkeihin pitäisi kuitenkin lasta kannustaa. No tämä ei ole ollut tietenkään mikään leikkitilanne ja siis onneksi tuossa ei nyt ole ollut tosiaan siellä välissä muuta kuin sormet, eikä se ole ollut silleen sitten loppujen lopuksi vaarallinen tilanne, että mitään ei ole käynyt sen pahemmin. Että se on ollut ikävä tilanne ja kiipeli ja ihan takuulla säikäyttänyt koko porukan, mutta pelastuslaitos on saanut pelastettua tilanteesta ja jäänyt hyvä tarina kerrottavaksi. Jatketaan tästä kohta.

0: 567. Thank you.
1: Kääriävantaalainen soi Suomi-popille. Elinoran dinosauruksia kuunnellaan seuraavaksi. Laitetaan pian myös Haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä Suomi-popin päivässä soimaan. Elina Kottonen täällä tänään seurannasi, tervehdys. Mulla on ainakin siis nyt, jos nyt näin äitienpäivä viikolla sallitaan keskustelua äitiydestä ja vanhemmuudesta ylipäätään, niin ihan jotenkin sairaan vaikea antaa niinku lapsille silleen siimaa, että ottakaa vaan riskejä, koska mä oon just se äiti, joka ei varo, älä nyt vaan, ettei nyt vaan satu, ja kyllä tossa nyt voi käydä huonosti, ja tiedän, että niin ei saisi tehdä, ja nyt on jotenkin keskittynyt erityisesti, kun mehän saatiin lukea muun muassa Yle otsikoi tästä, että aktiivinen ulkoleikki on lapselle yhtä tärkeää kuin uni. Ja tutkijat vannovat nimenomaan tämän riskiliikkumisen nimeen. Tästä nyt on sitten ollut paljonkin keskustelua, ja tämä on oikein hyvä. Siis tässä on tutkija Mariana Kangas, joka on kertonut, että se on niin kuin tosi tärkeää antaa lasten leikkiä myös niitä vauhdikkaita ja jännittäviä ulkoleikkejä. Ja ne riskileikit opettaa lasta testaamaan rajoja ja käsittelemään myös pettymyksiä ja arvioimaan riskejä. Mutta kun se on tietysti hirveän lapsikohtaistakin ja vanhempikohtaista, on mulla semmoisia kaveriperheitä, jossa mä näen koko ajan, että lapsi menee ihan siis mun mielestä aivan hulluja riskejä ottaen. Ja vanhempi istuu ihan rauhassa juomassa kahvia ja katsoo, ja sanoo, että kyllä se pärjää, ei siinä mitään. Eli mä arvostan semmoista vanhemmuutta, mä en ole itse vielä ihan niin pitkällä. Mutta nyt oon yrittänyt paremmin nimenomaan keskittyä tähän, että antaa mennä ja vilkaisen vähän muualle välillä ja koitan jo laastaripakettia valmiiksi ottaa esille, koska täytyyhän niiden saada mennä. Mutta se lapsen päätöksenteko ei vielä ehkä joka iässä ole ainakaan meillä ollut silleen niin vahvaa, että olisin täysin luottanut siihen, että hän pystyy niitä arvioimaan niitä riskejä. Mutta sehän tässä pointti onkin, että nimenomaan tälleen sitä sitten oppii. Kun kerran kopsahtaa, niin ensi kerralla ehkä tajuaa, että okei, tämä ei ollutkaan se kaikkein järkevin tapa.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Älkää juosko portaissa, älkää pelelkö yhtään portaissa, voi sattua pahasti. Mä oon just semmoinen rasittava varottelija äiti, mutta täytyy koittaa nielasta välillä näitä varoituksia. Mutta entä jos siitä just silloin sattuu? No, portaat voi olla vaaralliset, mutta niin voi hissikin olla. Tässä siis tänä aamuna on uutisoitu siitä, kuinka pienen lapsen sormet on jumittunut hissin ovien väliin. Ja siellä on sitten pelastuslaitosta tarvittu irrottamistöissä, mutta siinä ei ole onneksi käynyt sen vaarallisemmin. Enni vaan laittoi WhatsAppiin viestiä, että tälleen Taaperon kanssa kerrostalossa asuessa on just aina se valintatehtävä, että kumpi on riskialttiimpi, hissi vai portaat? Josta tulikin mieleen yksi ihan kans hirveä tarina kaveriperheen reissusta Bangkokissa. No, kerron sen kohta kans. Maailma

0: Voiko enkelitkin eksyä, kyselee Halo Helsinki, ja tässä nyt on tänä aamuna varmistunut, että jos mäkin lähtee Juusamme ja aamulipsystä lähtisi junaliikenteeseen, niin kyllä eksyisi muuten takuulla. Ei ole ihan hallussa tuo junaliikenne, yksityisautoilija Mäkilähteellä. Jatketaan tästäkin kohta Beemin jälkeen, ennen sitä vielä sananen näistä lapsista ja esimerkiksi hissiliikenteestä, kun tänä aamuna on siis jollain lapsella jäänyt sormet tuonne hissiovien väliin ja pelastuslaitos on käynyt irrottamassa ja ei siinä sitten onneksi sen suurempaa muuta kuin säikähdys tietysti ja inhottava kiipeli ollut siinä takuulla jokaisella osapuolella, mutta muista vaan, kun meidän yksi kaveriperhe matkustaa paljon. Ihan tottuneesti kyllä ovat matkustaneet muun muassa Bangkokissa ihan lukuisia kertoja, mutta kerran siellä kävi niin, että semmoisessa isossa hotellikompleksissa niin tuommoinen 2-vuotias ehti mennä hissiin, siis heidän lapsensa, ja hups, hissi hävisi johonkin sinne yläkerroksiin. Ja mun kaveri sanoi äiti, että niinku aivan, siis aivan hirveä, niinku että okei, se on lähtökohtaisesti, lapsi on toki turvassa, mutta se voi olla nyt missä kerroksessa vaan täällä, kenen kanssa vaan. Ja heidän pitää lähteä niinku jokaista kerrosta katsomaan erikseen ja mihin se aktiivinen sieltä on sitten ehtinyt jo hilpasta jonnekin. Niin sanoi, että oli kyllä pitkät minuutit, ei hirveän montaa minuuttia sinne sitten onneksi loppujen lopuksi mennyt, kun jonkun ystävällisen taimaalaisen siivoojan hoteista löytyi sieltä sitten ihan hyvän tuulinen taapero. Mutta säikähdys ehti siinäkin olla hetken läsnä.
1: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Mä lähden rustaan. Tuun se mukaan.
11: Ostat sä taas grillin?
13: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
11: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin.
13: Joo.
11: Eikö se riitä?
13: Ei riitä.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Beemin kaiken arvoinen soi Suomi-popilla. Huomio, huomio. Simo, Kemi, Tervola, Korvala, Sodankylä, Saariselkä ja totta kai sitä etelämpänä huomattavasti esimerkiksi Hanko, Lohja, Korpilahti, Nummela, Hyvinkää, Hämeenlinna. Esimerkiksi tämmöisiä paikkakuntia mahtuu tulevan kissaristiäiskiertueen reittivaihtoehdoille. Niitä on parikin niitä vaihtoehtoja, mutta Hangosta Nuorgamiin on aamulypsyn kissaristiäiskiertueen tarkoitus kiertää kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Jos ei teillä ole mitään juhlia tai talkoita keksittynä siihen viikonlopulle, niin keksikää. Sen ei tarvitse todellakaan sen syyn olla kummonen. Ihan siis mikä tahansa hatusta vedetty hatunheiton henkilökohtainen olympialainen, niin käy. Kutsu kissaristiäiskiertue kylään. Se on siis kesäkuun eka viikonloppu ja nämä kutsumisohjeet löytyy osoitteesta supla.fi/radiosuomipop. Tosin sieltä tulee siis sitten tällainen porukka. Tänä aamuna aamulypsyssä muun muassa junaliikennettä Tuukan Tinnin ja Juuson voimin harjoiteltiin.
1: Nyt täällä on, no, pääkaupunkiseudulla pyörivää sarjamasturboijaa ei tunnu pysäyttävän mikään, on ensimmäinen lause tässä jutussa. 31-vuotias mies jää toistuvasti kiinni housut kintuissa kirjaimellisesti. Ja
2: ikävä.
1: Nyt uusin tuore juttu on, että todella I-junassa, niin hän on muffaillut siellä menemään. Järjestyksen valvojat käskivät miestä lopettamaan liikkuvassa junassa onanoinnin, mutta tulokset.
3: No mä vaan mietin, että
1: mistähän nämä niinku kimmokkeet, niinku, jos mä katson, tuota, niinku, että jos sä I-junaskin paiskit menee, niin onko se silleen, että pääsispä puistolaan, sano puistola. Jos hän saa fiiliksen niistä kuulutuksista,
3: niin
1: hän on ihan kivoja
3: ihan
1: ne kuulutukset.
2: Ja mä mietin sitä post not claritin määrää tossa, että jos se on kotona
1: kivänä. Hän on sairas, niin mä luulen, että semmoista ei edes tuu.
2: Niin, että se vaan pyyhkii.
1: Hei.
3: Hiekkaari.
1: Sano ruotsiksi kanssa. Nesta.
3: Mikä se hiekkari on? Dikkurs. Joo, toihan on aika paha. Nesta, Dikkursby.
2: Niin jo.
1: Nyt ollaan tultu, missä järjestyksessä menee? Eikö Tiksissä ollaan käyty, ja kun mennään pohjoisempaan, niin sieltä tulee hiekkari seuraavaksi. Ei kun nyt ollaan hiekkari.
3: Ah, nu vielä.
1: Et sä voi.
3: Sandkulla.

0: Sandkulla. Sandkulla.
1: Ei kun ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi.
2: Aa. Juu, se on. Eikö sä ikinä ollut juna? No et sä kyllä ollut lähijunassa.
1: Sanoit, että seuraavaksi Iäkkäharju ja lähijunat aviopolikseen lähtee raidelta 2 ja sen jälkeen ruotsiksi.
0: Seuraavaksi Hiekkaharju. Lähijuna aviopolikseen.

0: ja polikseen lähtee raiteelta 2. Onnesta, Dikkurspy.
1: Ei, kun me ollaan Hiekkaharjun menossa, Sandkulla.
2: Juuso.
0: Onnesta, Sandkulla.
2: Sillä tavalla ei tuo yksityisautoilija Mäkilähde, niin ei matkaile junalla, mutta eivät myöskään junalla tule sitten, kun Aamulypsy lähtee kissaristiäiskiertueelle, vaan kyllä niillä on sitten joku ihan oma bussi tai pikkubussi, mikä tahansa ajoneuvo, millä pääsevät sitten eri paikkakunnille, joiden ei tarvitse kaikkien olla siis raideliikenteen varrella. Hanko, Nuorkami, sillä välillä kissaristiäiskiertue tulee kiertämään, ehkä myös sinun luoksesi käymään, jos kutsut heidät. Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Supla.fi kautta Radio Suomipop, siellä voi käydä esittämässä kutsun. Ja toki tätä kaikkea voi kuunnella myös radion välityksellä. Huomenna aamulla ovat jälleen 6-10 täällä ja tämän aamun koko shitti löytyy myös sieltä Suplasta kuunneltavaksi. Tämä on Uniklubin Näiden tähtien alla.

0: Smile.
1: Ettan Million Dollar Smile voittaessaan UMK olisi siellä tällä hetkellä treenailemassa jo Viinissä tulevaa Euroviisuviikkoa varten, mutta senhän veivät, kuten tiedämme, Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, ja näin ollen olisikin aivan hyvä teema tälle päivälle tasatunnin taistelukappaleeksi joku uuden musiikin tai Euroviisun siihen liitännäinen kappale, mutta ei, kyllä mun mielestä teema on selkeä, se on eri, se ei ole myöskään kevät, vaikka sekin olisi niin kovin selkeä, tai tämä toukokuu, mutta yksi on mulla mielessä, se on ajankohtainen, liittyy vahvasti itse asiassa huomispäivään, mutta jatketaan siitä kohta ennen sitä kuunnellaan Elastisia Jenni Vartiaisen Epäröimättä hetkeäkään ja Nelli Matulan Uusi ikuisuus.
2: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
7: Mä en tiedä, että lapsesta asti. Korjaan varmaan kohdusta saakka tykännyt koneista ja moottoreista.
8: Just joo.
7: Korjaan nimenomaan autojen osista. En siis vaikka jonkun leipäkoneen tai hivuskähertimen.
8: Niin,
7: no just. Hei, kato, ne mä jätän muille. Mä olen hifisteri ja korjaan ihan viimeisen päälle bensalenkkari.
8: Joo.
7: Mun juttu on tarttua toimeen. Korjaan ottaa räikkä käteen ja ratkoa ongelmia. Korjaan korjata vikoja.
8: Joo.
7: Juu, näin se menee.
8: Näin se menee.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa

0: Market.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
3: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti
4: löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
8: Ostatko taas grillin?
7: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
8: No, meillä on hiiligrilli etupihalla, kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
7: Ei riitä.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Nelli Matulan uusi ikuisuus soi Suomi-popilla eilen. Hän Nelli Matula kävikin täällä isoja keikka-uutisiaan kertomassa. Ja miksei voisi Nelli Matulan nimi olla myös huomenna musiikkiuutisissa, kun vain elämää artisti tietääkseni huomenna aamulla julkaistaan. Kannattaa aamulypsyä sillä korvalla kuunnella, että ketkä siellä Satulinnassa tai missä tuo ohjelma nyt sitten tulevalla kaudella kuvataankaan, niin tulevat oikein esiintymään. Ja senpä takia tämän päivän tasatunnin taistelu biisi vaihtoehdoiksi ja teemaksi otan nimenomaan vain elämäohjelman historian parhaat kappaleet. Saa valita vanhaa, saa valita tuoretta. Mä aion ottaa itse ihan tuoreen, mutta erinomaisen vaihtoehdon, jonka esittelen kohta, mutta kannattaa siis jo miettiä, millä haluat laittaa kapuloita rattaisiin, jos ei mun biisivalinta kohta miellytä.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kohta uutiset ja sää tiedot sitä ennen JVG:tä. Tää on rehellisesti.

0: JVG:n rehellisesti soi Suomipopin päivässä. Kello 12 uutiset ja säätiedot Suomipopilla seuraavaksi. Sitten tasatunnin taistelukappale esittelyt. Ja ne on kakkosen pieninä palasina. Kuunnellaan kohta myös Portion Boys ja Kakerandelinin juhannusyö, koska kyllähän se tässä nyt seuraavana sesonkina on meillä suomalaisille jo mielessä. Vietetään äitienpäivät helatorstain viikonloput ensin välistä pois ja sitten suuntataan ajatukset kohti juhannuksen menun rakentelua.
1: Radio Suomipop.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Ai! Onks Burana?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
15: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
14: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
16: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
17: Motonet. Motonet.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Mitäs hyvää tänään lisätään?
21: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
20: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
21: Entäs se kahvi?
20: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
21: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Ilta-Sanomat on selvittänyt vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Toimittaja Salli Hakala soluttautui hoitajaksi turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon helmimaaliskuussa. Hakalan raportin mukaan palvelutalossa oli krooninen työvoimapula ja monena päivänä vuorosta puuttui useita hoitajia. Hoitajat tekivät toistuvasti tuplavuoroja, jotka kestivät noin 14 tuntia. Vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Monet asukkaat olivat pitkiä aikoja yksin, vaikka palvelutalon kotisivuilla luvataan aktiivista viriketoimintaa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomalainen yli 30-vuotias mies on kuollut rakennustyömaalla Australian Brisbaneissa. Mies putosi noin 4 metriä rakennustelineiden välistä pääsiäismaanantaina, kertoo australialaismedia Seven News. Queenslandin työterveys- ja työturvallisuusviranomaiset tutkivat parhaillaan miehen kuolemaa. Australialaismedian tietojen mukaan mies oli ilmaissut huolensa työmaan telineistä samana päivänä, jolloin hän putosi. Venäjä on katkaissut mobiili-internet-palvelut monilta asiakkailta Moskovassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Katkot tehtiin ennen lauantaina järjestettävää voitonpäivän paraatia. Kremlin mukaan rajoituksilla varaudutaan Ukrainan drooni-iskujen uhkaan. Reutersin toimittajien mukaan puheluita pystyi yhä soittamaan monilla alueilla.
22: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
1: Lunta rantaa ja vettä pohjoiseen. Ajokeli heikkenee tiistain vastaisesta yöstä alkaen keskiviikkoon asti. Näin muun muassa kerrotaan sääennusteista. Joo, pohjoisessa kyllä nyt vettä tulee tänään ja tosiaan lämpötilat ei huomennakaan ole hirveästi plussan puolella. Mutta kuitenkin plussan puolella jonkun muutaman asteen verran. Mutta Etelä-Suomessahan lämpötilat on tänäänkin +13 ja aurinkoa. Sama jatkuu tässä sitten, kunnes loppuviikosta on jo +15 taas ja aurinkoa, että ei täällä nyt mikään ihan järkyttävä säätilan romahdus kuitenkaan tai lämpötilojen romahdus tullut. Mutta tietysti kun on tämmöistä puuskaista tuulta, niin onhan se aika semmoinen vilpoisa se tuuli. Ja jos nyt tuota pohjoista sillä silmällä katselee, niin huomennakin ihan jonkun verran voi siis ihan vähän sitä räntää ja lunta tulla. Ja tietenkin se on hankala sitten, jos ajokeli on esimerkiksi aamulla huono, niin pitää olla tarkkana liikenteessä. Mutta muuten niin kyllä pohjoisessakin tulevat päivät näyttävät kuitenkin semmoista puolipilvistä ja aurinkoa ja pääosin poutaa.
0: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
22: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
1: Oikein hyvää tiistaita Radio Suomen Popin studiossa. Elina Kottonen tänään seurannasi, Satu Kotonen paikalla taas tuttuun tapaan huomenna. Tällä viikolla käsittääkseni, ehkä jo huomenna aamulla, mulla on hiukan nyt epävarmuutta tästä, että koska uudet Vain elämää -artistit julkaistaan, mutta pian ne joka tapauksessa saadaan tietää. Ja meillähän on täällä ollut tämmöinen Radio Suomen Popin viikonlopuissa, kun mä oon yleensä täällä töissä, niin tämmöinen spekulatiivinen listaus siitä, ketä kaikkia siellä tullaan näkemään ja kuulemaan. Nelli Matula, Elias Kaskinen, Samuli Putro. Tässä on nyt tällaisia ehdotuksia, mitä esimerkiksi ollaan saatu. Isaac Eliot ehdottomasti. Uutena nimenä Aliisa Syrjä tai sitten esimerkiksi Ahti. Sitten voisiko tuommoisista bändeistä olla esimerkiksi Portion Boys tai Komiat? Ehkä jompi kumpi silleen, että joku heistä edustaa koko yhtyettä ja koko bändi käy siellä soittamassa. Että sanoinko mä jo nuorista nimistä rap-genreä edustamassa? Tällaisia veikkauksia täältä.
22: Radio Suomi-popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.
1: Saa ehdottaa lisääkin ja kohta mä kerron, mitä kappaletta ehdotan myös soitettavaksi Vain elämäohjelman vuosien historiasta. Itse asiassa olen valinnut aika uuden biisin, joka on mun mielestä erinomainen tasatunnin taisteluun ehdokkaaksi, mutta ehdota sit omaasi, niin saadaan taisteluaikaan. Ensin Neon kakkosta ja sitä Portion Boys.

0: portti on pois ja Kake Randelin soi Suomi Popilla. Laitetaan tuossa kohta Elinoraa soimaan, mutta mitä laitetaan tasatunnin taistelussa soimaan? Se liittyy nyt näihin vain elämäartisteihin, kun heitin tuossa äsken, mitä me ollaan viikonloppukuuntelijoiden kanssa lanseerattu tämmöistä listaa ja kerätty nimiä, ketä siellä voisi olla. Kun pienhän nyt julkaistaan, että ketä siellä oikeasti seuraavan kerran on, ja Portti on pois on ollut yksi ehdokas. Bess on täällä ehdotettu, heitetty ilmoille, ja Esa kirjoittaa WhatsAppiin, että lähtisikö Martti Syrjä vielä vain elämäohjelmaa, että olisi hienoa. No hienoa olisi, mutta saa niin epäillä, että ei kuulla eppuja. Mutta en tiedä, voihan siellä olla näitä kunniavieraitakin esimerkiksi. Niitäkin siellä on nimittäin nykyään mukana, jotka eivät lähde koko kaudelle mukaan, mutta sitten osallistuvat kunniavieraina kuitenkin ohjelmaan. Ja niistä saadaan muuten myös näistä kunniavieraiden päivistä aina erittäin hienoja biisejä.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Niinpä olenkin itse valinnut tasatunnin taisteluun teemaksi tänään nimenomaan vain elämää ohjelman historian hienot kappaleet, josta en itse lähtenyt kauemmas kaivelemaan kuin ihan viimeiseltä kaudelta. Valitsin Kääriän kappaleen, jonka hän teki nimenomaan tämmöisenä kunniavieraan päivänä, kun ei enempää eikä vähempää Remu Aaltonen istui tarinoimassa pöydän päässä ja Hurrikaanesin hienosta Kedoon kappaleesta. Kääriä teki uusiksi tämän Menoo. Mun mielestä on riemastuttavaa. Hurrikaanesin hieno Kedo on Kääriän versiona Menoo. Kuunnellaan siis tänään mahdollisesti tasavallan taistelussa. Ehdotan tätä itse, mutta minkä sinä haluat vain elämää ohjelmasta valita vuosien varrelta taistelupariksi tälle biisille? Kerro se mulle. WhatsApp-numero studioon on 0403564556.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Elina täällä siis tänään ja Satu Kottonen tuttuun tapaan taas huomenna. Tämä on Elinoran Carrie.

0: Elinoran Carrie soi Suomi Popilla ja niinhän se on Elinorakin vain elämää ohjelmassa jo ehtinyt olla mukana. Samoin kuin kohta kuunnella Apulantaa, niin Toni Virtanen kävi Apulantaa siellä edustamassa. Arttu Viskari on ollut mukana, jota kohta kuunnellaan, mutta Elias Kaskinen ei. Kuunnellaan kohta Eliakselta. Meidän tässä kuuluisi rakastuu ja spekuleeraamme yhä sillä, että mahdollisesti Elias Kaskinen voisi olla yksi pian julkaistavista uuden Vain elämää -kauden artisteista. Mutta mikä olisi semmoinen biisi, minkä haluaisit kuulla sieltä Vain elämää -ohjelman historiasta? Mikä vaan käy. Siis mä otin itse tuon Käärien version Hurriganesin Gedoon kappaleesta, joka kulkee nimellä Menoo. Siis silloin kun Remu Aaltonen oli siellä vieraana, niin hän esitti ton biisin. Eli voi olla myös tämmöinen kunniavieraan päivä tai mikä vaan. Ehdota, käydään kohta vähän ehdokkaita läpi. WhatsApp-numero studioon on 040 356 4556.
1: Radio Suomi Pop.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Ei musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
11: Min mamma är glad och rolig.
12: Ystävällinen naama.
13: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
14: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
18: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
19: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
6: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
7: Entä se kahvi?
6: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
7: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: rakastuu.
1: Elias Kaskisen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu soi Suomi-popilla. Mä Elias Kaskinen, mahdollinen tuleva Vain elämää -artisti. Pianhan ne julkaistaan, joten sitten saadaan tietää, osuuko spekulaatio oikeaan. Tasatunnin taistelussa on lupana juontajalla kuulevan mukaan. Satu näin mulle antoi luvan, niin valita itse joku teema ja sitten sen jälkeen valita itse joku biisi ehdokas. Ja ottaa siihen sitten taistelupariksi vastaan kuulijalta ehdotus. Mä päätin teemaksi ottaa just näiden uusien Vain elämää -artistien julkaisun kunniaksi Vain elämää -biisit ja ehdotin Kääriän Gedoon Hurrikaani Esmin versiota, joka kulkee nimellä Menoo. No tänne nyt sitten sataa näitä ehdokkaita WhatsAppiin. Esimerkiksi tätä on ehdotettu. Anna Abre on kylmästä lämpimään. Totta muuten, tämä on niin paljon soinut, tämä Anna Abreon versio tästä Jukkapojan biisistä, ettei aina edes muista, että tosiaan tämähän oli Jukkapojan biisi, josta Anna Abre teki oman versionsa nimenomaan Vain elämää -ohjelmassa. Myös tämä riipivä ehdotus nyt pääsee tähän framille, koska on niin hieno tämä Anssi Kelan Sanni-versiointi. ...2080-luvulla erittäin hieno kappale tämäkin. Okei, hyviä ehdotuksia lisää saa laittaa. Kohta valitaan taistelupari. Nyt apulantaa.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Tämä on Apulannan Armo ja WhatsApp-numero studioon on 040 356 4556. Kuunnellaan tämän jälkeen uutta Arttu Viskaria.

0: Mun mielestä tämä on mahtava, mutta sain kyllä semmoisen ehdokkaan, että mä tiedän, että mä tuun häviämään. Mutta siitä huolimatta kiitos Simo erinomaisesta ehdotuksesta. Voidaan kuunnella myös tämä Elastisen versio nauravasta kulkurista. Tämä on niin hyvä, että ymmärrän, että mä tuun häviämään tämän 100-0. Mutta saa antaa kääriän menoa biisillekin ääniä. Sinä päätät. WhatsApp-numero studio on 0403564556.
1: Tasa tunnin taistelu. Sinä päätät voittajan.
2: Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kuunnellaan nyt Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi. Hyvää tiistaita Suomi Popin studiosta.

0: Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi soi Suomipopilla ja seuraavaksi kuunnellaan Linda Lampeenjoksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin, joka tasan viikon kuluttua ensimmäisessä semifinaalissa Euroviisuissa Viinissä soi. Ja heilahtaako se siitä sitten, niin kuin nyt ennusteet povaavat, niin suoraan kauniisti 16. päivä lauantaina kisattavaan finaaliin. No, se jää nähtäväksi. Jatketaan siitäkin kohta, koska tämähän aiheuttaa tietysti tämä Euroviisuhuuma. Järjestelyitä ja esimerkiksi leipomistoimenpiteitä Pete Parkkosen kotipaikkakunnalla Pihtiputaalla.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: FinanceLink. Saatavan osaava rahoittaja. FinanceLink.fi.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
10: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti. Maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise. Tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Gelorevoise. Vain apteekeista.
16: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Yön rakkaus on lumivalkoinen, soi Suomipopin päivässä. Melina Kottonen täällä, tervehdys. Linda Lampeenuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin soitoissa tuossa äsken. Ja tasan viikon kuluttua Viinissä Linda ja Pete nousevat sitten semifinaalissa ensimmäisessä sellaisessa euroviisuissa lavalle. Ja tämä aiheuttaa toimenpiteitä. Pete Parkkosen kotiseutuvilla Pihtiputaalla järjestetään Ylen artikkelin mukaan ainakin 2 ilmaista euroviisukatsomoa. Ja tietysti jos Suomi voittaa euroviisut, niin Pihtiputaallakin saatetaan järjestää torijuhlat. Kuulemma mokkapaloista on Pete Parkkonen aina lapsena tykännyt, niin niitä nyt sitten ainakin siellä leivotaan kisakatsomoon. Ja näin tämä kuuluukin olla totta kai, että otetaan huumasta kaikki irti niin kuin Vöyrissä konsanaan viime vuonna. Hei, tasatunnin taistelussa kohta kuunnellaan Vain elämää -kappale. Semmoinen, mikä on vuosien varrella sieltä kuultu. Me ollaan saatu paljon hyviä ehdotuksia tänne, mutta valikoituivat nämä 2 nyt sitten ehdokkaiksi. Eli kumpi kuunnellaan tasatunnin taistelussa? Tämä Kääriän meno. Tämä on mun ehdotus ja kuulijoilta saatu todella paljon hyviä ehdotuksia, joista valikoitiin tämä Elastisen Naurava kulkuri. Jompikumpi laitetaan ihan kohta soimaan.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Ennen uutisia säätietoja kuunnellaan vielä Benjaminia Bessinä. Paremmin kuin kukaan muu. Hyvää tiistaita.

0: Benjamin ja Vespa, kuin kukaan muu soi Suomi-popilla. Kello 13 uutiset ja säätiedot seuraavaksi sitten kuunnellaan muun muassa Kaija Koon hullut päivät. Nelli Matulan hitaammin hautaa ja jaetaan ilmainen lounas.
1: Radio Suomi-pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No, tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet, Motonet.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
10: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
11: No, varmasti maistuu.
10: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: leikkaus.
1: Joo, kertaatallinen luot näyttävät.
2: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Ai! Onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moi!
9: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Mitäs hyvää tänään lisätään?
12: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
11: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Poliisille on ilmoitettu tänään aamupäivällä useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että yhteensä 5 koulua on ollut uhkailujen kohteena. Poliisipartiot ovat kouluissa paikalla ja selvittävät asiaa. Poliisi kertoi hetki sitten, että koulunkäynti on päätetty keskeyttää tältä päivältä niillä kouluilla, joihin uhkaus on kohdistunut. Ilta-Sanomat on selvittänyt vanhustenhoidon tilaa Suomessa. Toimittaja Salli Hakala soluttautui hoitajaksi turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon helmimaaliskuussa. Hakalan raportin mukaan palvelutalossa oli krooninen työvoimapula ja monena päivänä vuorosta puuttui useita hoitajia. Hoitajat tekivät toistuvasti tuplavuoroja, jotka kestivät noin 14 tuntia. Vanhukset joutuivat odottamaan apua pitkään ja vaippoja ei vaihdettu riittävän usein. Palvelutalosta puuttui sydäniskuri ja turvarannekkeet eivät aina toimineet. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Viertolan kouluampujan isoisän 6 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen ampuma-aserikoksesta. Isoisä oli luovuttanut pienoisrevolverin ja patruunat 12-vuotiaalle pojalle toissa vuoden pääsiäislauantaina, jotta tämä veisi ne asuntonsa yläkerran asekaappiin. Isoisä ei kuitenkaan varmistanut, mitä aseelle todellisuudessa tapahtui. Poika otti aseen itselleen ja ampui pääsiäisen jälkeisenä tiistaina 12-vuotiaan pojan kuoliaaksi koululuokassa ja haavoitti 2 samanikäistä tyttöä.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
16: Pohjoisessa satelee tänään varsin yleisesti. Tulee vettä, räntää ja luntakin, mutta sitten iltapäivää kohden ne sateet siellä tulee yhä vaan vetisempinä. Ja maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli voimistuu tänään. Idässä aika koviakin tuulenpuuskia tarjolla ja siellä idän sadekuuroissa paikoi myös ukkosta kyllä tässä tänään luvassa. Lämpötilat semmoista 10 astetta etelässä vähän reiluja. Pohjoisessa ei olla kuin hiukan siellä plussan puolella, mutta kun huomista päivää katsellaan, niin no okei, lämpötilat eivät pohjoisessa huomennakaan päätä huimaa, mutta siellä on poutapäivä huomenna pohjoisessakin ja aurinkokin pilkahtelee semmoista 2 astetta, 3-4 astetta plussaa huomenna pohjoisessa ja Itä-Suomi, Etelä-Suomi sitten 10 astetta, 11 astetta suurin piirtein, mutta aurinkoa luvassa ja aika lailla poutapäivä koko maassa huomenna.
15: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
17: Radio Suomi Pop ja Elina Kottonen.
16: Oikein hyvää tiistaita. Satu Kotosena, Elina Kottonen siis tänään ja Kotonen sitten huomenna ihan tuttuun tapaan omaa ohjelmaansa luotsaamassa huomenna. Kiitos. Tuli hyviä ehdotuksia kyllä paljon tasatunnin taistelukappaleiksi, kun ehdotin teemaksi tätä Vain elämää -biisi historiaa, joka on runsas. Ilta tässä talossa ehdotettiin Vesa-Matti Loirin tulkitsemana Armo, Pave Maijasen Milla, Einin ja Portion Boysin Taivaisiin, Mikael Gabrielin Lumi teki enkeli eteisen ja niin edelleen. Niitä on paljon hyviä biisejä. Nyt on ääntenlasku suoritettu, kun vastakkain siis loppujen lopuksi olivat Kääriän Meno ja Elastisen Naurava kulkuri. Kohta kuullaan lopputulos. Ja hei, samaan WhatsApp-numeroon voi yhä myös ilmoittautua ilmaisen lounaan syöjiä. Kerro, kenen kanssa menisit ja miksi lounastelemaan. WhatsApp-numero on 0403564556.
15: Radio Suomi-popin Elina Kottonen soittaa Suomen parhaat biisit.
16: Kuunnellaan me kohta ehkä uutta Vain elämä-artistia, mutta joka tapauksessa ainakin eilen täällä Suomi-popillakin isoja keikka-uutisia julkaissutta Nelli Matulaa. Ja tässä Vain elämää -konkari Kaija K. ja Hullut päivät.

0: Nelli Matulan Hitaammin hautaan soi Suomipopin tiistaissa ja eiköhän tämäkin kappale soi sitten Kulttuuritalolla, kun Nelli Matula esittää 10 vuotta Matulaa juhlashow luvassa marraskuussa siis Helsingin Kulttuuritalolla. Ja tästä kävi Nelli Matula itsekin täällä Suomipopilla eilen myös kertomassa. Ja miksei Nelli Matula tosiaan voisi olla yksi tai kohta soiva Isaac Eliot näitä tulevia Vain elämää -ohjelman artisteja, kun ollaan tässä näitä spekulaatioita heitetty ilmoille, kun pianhan ne sitten julkaistaan meille ja saamme tietää, keitä uudet Vain elämää -ohjelman seuraavan kauden artistit ovat. Ja senpä vuoksi otin tähän tasatunnin taisteluun siis kappaleiksi nimenomaan teemaksi näitä Vain elämää -biisejä. Ehdotin viime kaudelta Käärien tämmöisenä kunniavieraana ja kunniavieraspäivänä esitetyn Hurriganesin Gedoon kappaleista tehdyn menoversion, mutta tänne tuli ihan hirveästi mahtavia muitakin vaihtoehtoja ja kilpailukumppaniksi sitten asetettiin Elastisen versio Naurava kulkuri -kappaleesta.
1: Radio Suomipopin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Äänet on laskettu. Kiitos äänestäneille. En ole suorastaan kauhean yllättynyt, että Elastisen versio Veskun Naurava kulkuri -kappaleesta vei ylivoimaisen voiton tässä tasatunnin taisteluäänestyksessä. Totta kai, tämä on haikea ja hieno ja mahtava. Silloin oli Veskukin vielä täällä. Terveisiä pilvenreunalle Veskulle ja Elastiselle tästä hienosta 11 vuotta vanhasta Naurava kulkuri -versiosta. Silvu play.
2: Arvoisa

0: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
1: Voi vitsi. Kyllä toi naurattaa ja vähän jotenkin itkettääkin. Elastisen versio rakastetusta Veskun naurava kulkuri -kappaleesta kuultiin siis 11 vuotta sitten Vain elämää -ohjelmassa. Ja tänään tämä voitti ylivoimaisesti tasatunnin taistelukappale äänestyksen. Tämä on Leaving the Leavingsin Pohjois-Karjala. Oikein hyvää tiistaita Radio Suomi Popilta.

0: Leavy and the Leavings. Pohjois-Karjala on tämä hieno kappale ja Isaac Eliotin Ai että laitetaan kohta soimaan ja sitten ilmainen lounas jakoon. Kenet veisit syömään? 0403564556 on WhatsApp-numero studioon. Ja kohta me kuunnellaan myös Mirellan Timantteja ja Apulannan Jumala.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
6: Okay.
5: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
6: Niin.
5: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
6: Eikä.
5: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
6: No.
5: Mitä mä voin tehdä, kun ne saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsian läpi.
6: No mitäs?
5: Moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiseille. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
6: Mikä?
5: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
6: Hyvä.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei täis molempiin.
12: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa.
14: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
15: Tuukse mukaan leikki?
14: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
16: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
17: Voiko se oikeasti toimii?
16: Voi se. Gelorevoise.
18: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
19: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
18: Gelorevoise. Vain apteekeista.
20: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
22: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Ilmainen lounas. Ilmainen. Ilmainen, ilmainen.
1: Ihanaa, kun on ilmasta tarjolla. Ja onneksi olkoon, kiitos monille ilmoittautujille jälleen, ja onneksi olkoon Tiina. Sinä pääset tyttäresi kanssa, tyttären synttäreiden kunniaksi syömään. Teillä on kuulemma harvoin yhteistä aikaa, niin ihanaa, kun nyt meette ja syötte oikein rauhassa ja kunnolla ja puhutte koko maailman halki, eikö niin?
2: Radio Suomi Pop.
3: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Seuraava ilmainen lounas jaetaan huomenna, kun Satu Kotonen luotsaa taas Suomi Popin päivää. Nyt kuunnellaan Mirellaa. Tää on Timanttei.

Mirellan Timantti on tämä kappale ja laitetaan Apulantaa seuraavaksi Suomi-popilla soimaan. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Jos ei ole timantteja taskut täynnä, niin voisiko rahaa olla? Äkkirikastumisesta ollaan tänään haaveiltu ja myös puhuttu siitä, että osan mielestä se olisi todella tylsää. Että hetken kun lomailisi, niin sen jälkeen tulisi takuulla arkisia askareita, ikävä. Jatketaan tästäkin kohta.

0: Apulainen Jumala soi Suomi Popilla. Äkkirikastumisestakin ollaan tänään tässä haaveiltu. Tai osa on laittanut mulle viestiä, kun mä lottosin siis eilen eka kerran elämässä. Ihan vaan silleen, että tuli mieleen, että mitä jos kokeilisi? Mitä jos se onnistuisikin? Ja sitten totesin, että mä oikeastaan haluaisin kauheasti muuttaa kuitenkaan elämässäni mitään, vaikka voittaisikin. Mutta säästössä ne olisi ihan kivat ne muutama miljoona. Mutta tuli tänne semmoisiakin viestejä, että se olisi todella tylsää, jos voittaisi. Että voisi sitä hetken lomailla ja sitten tulisi ikävä niitä arkisia askareita. Mitä Juho Keskitalo tuumaa? Tuli tänne nimittäin semmoinenkin viesti, että ajatte, jos voittaisin lotossa, niin huutasin työpaikan eessä, että terve menoa köyhät, ei nähdä enää koskaan. Lähtisin menee. Juho saa kohta kertoa oman reseptinsä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
1: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin.
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: Ahti ja Beemin tähdet soi Suomi popilla. Elina Kottonen kiittää ja kuittaa tästä päivästä. Satu Kotonen täällä huomenna jälleen ihan tuttuun tapaan. Ja Juho Keskitalo jatkaa kanssasi tästä eteenpäin iltapäivää. Kello 14 uutisten jälkeen mahdollisesti myös kysymys siitä, mitä Juho Keskitalo tekisi. Vai tekisikö mitään, jos tilille yhtäkkiä kopsahtaisi vaikka jonkun lottovoiton kunniaksi muutama miltsi. Ennen sitä mun viikonlopputyökaveri Radio Suomi Popin viikonlopuista, Janne Saarinen ja hänen kappalesuosituksensa.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Musiikissa kaikista parasta on erilaiset tunteet ja muistot. Se voi olla, että joku kappale boostaa valmiiksi sun hemmetin hyvää päivää tai sitten auttaa kanavoimaan sitä surua. Tai jos sä kuulet jostain biisistä ne ensimmäiset sävelet, niin sä palaat aikamatkalla ajassa taaksepäin 10 vuotta. Mut sit on myös semmosia kappaleita, jotka muistuttaa sua niistä sun elämän tärkeimmistä henkilöistä, ja tää on ehdottomasti semmonen biisi mulle. Eihän tässä elämässä ole mitään järkeä tallustaa yksin. Okei, me pystytään yksilönä tekemään vaikka ja mitä. Me pystytään niin paljon isompiin asioihin, mitä me pystytään edes kuvittelemaan itsestämme. Mutta loppujen lopuksi, jos niitä ajatuksia ja kokemuksia ja iloa ei pääse jakamaan kenenkään kanssa, niin eihän tässä olisi mitään järkeä. Aina kun mä kuuntelen tämän biisin, niin mä koen suurta kiitollisuutta siitä, että mä oon saanut mun elämään tommosia tyyppejä ja varsinkin se oma lähipiiri, se perhe, kuinka ne on aina mukana jakamassa suruista puolet ja sitten taas niissä ilon hetkissä boosta

jakamassa. Että se tuntuu vielä paremmalta, kun saa jakaa ne onnistumiset toisten kanssa. Kiitollisuutta, ja ehkä mä lähetän itse asiassa tämän kappaleen taas meidän perhechattiin niille tyypeille, joilla on todellakin supervoimia.

0: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei täis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajais Australiaan?
8: Eihän tossa oo mitään järkeä.
9: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
10: Motonet, Motonet.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
15: vaasansähkö.fi.
16: Ai,

0: purana.
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on murheissaan epäkohdista, joista Ilta-Sanomat uutisoi tänään liittyen turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon. Rydman sanoo ISL:lle, että pääsääntöisesti tilanne suomalaisessa vanhustenhoidossa on hyvä, mutta toteaa samalla, että ongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Ilta-Sanomien toimittajan raportin mukaan Parkinmäen palvelutalossa oli krooninen työvoimapula ja monena päivänä vuorosta puuttui useita hoitajia. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Poliisi on saanut valmiiksi Helsingin Mellun kylässä viime lokakuussa tapahtuneen räjähdyksen tutkinnan. Poliisin tutkimusten perusteella räjähdyksen aiheutti todennäköisimmin asetyleeni. Räjähtäneen ajoneuvon takatilassa oli tapahtumahetkellä kaasupulloja, jotka sisälsivät asetyleenikaasua. Tutkimusten mukaan yhden kaasupullon venttiilin epäillään jääneen hieman auki, jolloin kaasua oli vuotanut pullosta auton sisään. Poliisi epäilee tapauksessa yhtä henkilöä vaaran aiheuttamisesta. Oulun poliisilaitos kertoo, että 5 oululaiseen kouluun kohdistuva uhkaus on tämänhetkisen tiedon perusteella aiheeton. Poliisille ilmoitettiin tänään aamupäivällä useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. Poliisin mukaan tapausta tutkitaan laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
11: Miten on mahdollista, että huomenna on toukokuun 6. päivä? Eikö just äsken ollut aprillipäivä? Siis huomaat sä, miten nopeasti aika menee heti, kun ei ole enää esimerkiksi tammikuun? Okei, huomenna Etelä-Suomessa 12 astetta ja puoli pilvistä, länsirannikko puoli pilvinen ja 8-asteinen, Itä-Suomi 10 ja puoli pilvistä, maan keskiosa 4 ja puoli pilvistä, pohjoisessa 6 ja puoli pilvistä. Oikein nätti keskiviikko tulossa.
10: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
8: Radio Suomi-popin iltapäivä.
11: Kiitos oikein paljon myös Elina Kottoselle mahtavasta tiistai-keskipäivästä. Ja hänellä oli puheenaiheena siellä lottovoitto. Ja hän siis sanoi, että hän ei ole ikinä tehnyt elämässään lottoa. Ja nyt on tehnyt sitten, sanoiko hän nyt huomiselle, niin Eurojackpot-loton. Ja tähän liittyen hän oli sitten tämmöinen ikuisuuskysymys, että mitä tekisit sikäli mikäli lotossa voittaisit?
8: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Mulla on tähän olemassa ainoa oikea vastaus. Sukelletaan tähän seuraavaksi. Myös vastaus siihen, että jos minä en voita, mutta sinä voitat. Tässä Komioiden kaihosielu, kuten varmaan introsta jo tunnistatkin, Erika Wiikmanin myynnissä tulossa vielä heti perään ja käydään sitten tää lottohomma loppuun. Kiva tiistailta päivää.

0: ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Olet sinäkin.
1: Erika Wigmanin myynnissä Suomi Popilla. Juho Studiossa ja puheenaiheena Lotto ja tarkemmin sanottuna ehkä vielä Eurojackpot. Elina Kottonen tuosta keskipäivästä teki siis elämänsä ensimmäisen Eurojackpotin. Siellähän on nyt tuommoinen kevyt 64 milberoa tänään jaossa. Ja hän kysyi, että mitä tekisit, jos voittaisit. Ota, mä oon nyt ihan kahden vaiheella, että pitää, teekö mä tässä yhden jutun vai en, koska mä oon tehnyt tämän ennenkin. Mä en tiedä, onko mulla varaa siihen. No mä kerron tämän jutun ensin nyt pois alta ja mennään sitten siihen tähän mun päätökseen. No, niin Elina Kottonen siis kysyi, että mitä mä tekisin, jos mä voittaisin. Siis mä en todellakaan olisi sellainen tyyppi, joka ei muuttaisi elämässä yhtään mitään silloin, kun voittaisi. Vaan tiedätkö, mä reissaisin ympäri maailmaa. Mä haluaisin tehdä semmosia matkoja niin kuin mahdollisimman löyhällä motiivilla. Esimerkiksi, jos sä vaikka rakastat, tiedätkö, tartaria, niin sä voit googlata, että missä on maailman paras tartar. Ja matkustaa sinne. Tai tyyliin telkkarissa tulee joku dokumentti, missä näkyy tämmöinen, tiedätkö, semmoinen niin kuin avaruussukkularaketti, kun se lähtee. Ja siinä on aina ihmisiä katsomassa. Sitten sä voisit olla se, että hei, mä en ole ikinä nähnyt livenä, kun tämmöinen tapahtuu. Milloin on seuraava, niin lähdetään sinne. Niin kuin tämän tyyppisiä juttuja mä tekisin. Ja mun kanta on siinä, että jos sä oot sellainen tyyppi, joka ei muuttaisi elämästä yhtään mitään, niin älä pidä niitä rahoja itelläs, ainakaan kokonaan, kun ei siinä mitään järkeä. Anna mulle vaikka miljoona tai pari. Okei, kyllä mä teen tän. Mä tiedän, että tää tulee maksaa ihan sikana, mutta mä teen tän silti. Noniin, koska nyt meillä on aasinsilta. Tänään siis arvotaan Eurojackpotissa 64 miljoonaa, niin tehdään sillä tavalla, että laita mulle WhatsAppiin Eurojackpot-rivi 0403564556 on se WhatsApp-numero. Ja mä tarviin siis 1 ja 50 välistä 5 numeroa, ja sitten tässä on tähtinumerot, jotka on 2 numeroa 1 ja 12 välistä. Niin mä teen, mä ostan jokaisesta tänne tulleesta numerorivistä sen rivin. Se maksaa siis 2 euroa chipalitta, että mä meinaan, että mulla ei ole varaa tähän. Tai joskus siis tästä tulee ihan superkallista, mutta aivan sama. Ja jos meillä tulee päävoittoon, niin pistetään rahat puokkiin. Eli sä annat numerot, mä ostan rivin, 32 miltsiä sulle, 32 miltsiä mulle. Do we have a deal?
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
3: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Mä en enää mainitsi tätä kertaakaan tänään, koska sitten se tulee superkalliiksi. Mutta tässä on

0: Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Autiosaari Suomi Popilla. WhatsApp-puhelin räjähti. Ja ihan itse suoluvaiston takia en enää kerro, minkä takia, jos tulit vasta äskeisen biisin aikana messiin. Mutta hei, seuraavaksi tulossa poppaako-osio, jossa on tuoretta kaukua arvioitavana. Kaukuan tähänastinen track record poppaako-osiossa on ollut todella hyvä. 10 000 tuntia, hirveän hyvät äänet ja viestit tuli tänne. Sitten oli tämä Kun tulee pimeä, sama homma. Ja nyt Kaukuan sitten tuutanut tuoretta musiikkia, vanhoja muistellaan. Ja eilen oli aika hyvä startti. Erityisesti jos et ole vielä kuullut, niin ehkä sitä suuremmalla syyllä, niin kantsi nyt pysyy kuulolla, koska siinä on hyvä mahdollisuus sille, että saatat löytää vaikka uuden lempikappaleen tästä. Portion Boys ja Sonja Lumpeen Elköön elämä, Robin Pakkalen Tuut Tuut Tuut sekä tää poppaako ja tuoretta kaukua seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat pailuut!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Puhelinhuollot pikana.
11: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
13: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: takaisin.
1: Tässä on Romin pakkale, niin tuut Suomi popilla. Kello 14.29 tiistaiilta päivässä. Ihan pian soi Anin, jos puhutaan totta, josta itse asiassa tuli mieleen, että mä oon joskus... Siis Suomipop-festareiden väkkärillä kysynyt Anilta, että mikä on hänen lempibiisi esittää livenä. Niin vaikka tämä, jos puhutaan totta, onkin iso hitti ja semmoinen, että kaikki sen tuntee, niin hänen ykkösbiisi on kuulemma Kukkakedot. Mä tutustuin siihen sitten sen jälkeen ja täytyy sanoa, että se on helkkari hyvä. Se ei ole radiossa ihan hirveästi soinut, mutta lämmin suositus, että tsekkaappa se. Mutta nyt, tsekkaa tää.
2: Aika selvittää, poppaako.
1: Eli Kaukuan Vanhoja muistellaan on arvioitavana poppaako-osiossa. Kappale kestää 2 minuuttia 34 sekuntia.

paikkaa. Eli jälleen aika nopsaa voit muodostaa mielipiteen ja kertoa mulle WhatsAppissa, mitä tykkäät. 0403564556, se on se numero. Biisi otti eilen tuolla verkkoäänestyksessä oikein vahvan startin, koska se oli jossain 80 jotain prossaa äänestäneestä sanoi, että biisi poppaa. Ja WhatsAppiin tulleessa viesteissä kans pääsääntöisesti positiivista. Mut mitä sä tykkäät? Kaukoa vanhoja muistellaan. Poppaako?

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä tosiaan tuoretta kaukua arvioitavana poppaako osiossa. Vanhoja muistellaan oli biisin nimi. Ja käydäs katsomassa tuolta verkosta, että mikä siellä on äänestystilanne. Okei, 71% äänestäneistä tällä hetkellä sanoo, että kappale poppaa. Eli tässä on niin kuin muutamia prosenttiyksikköjä, ollaan kyllä tultu alaspäin, mutta edelleen toi on ihan hyvä tulos. Ei lainkaan hullumpi. Pitäisikö me ottaa tästä otas täältä WhatsAppista sitten. Poppaa. Tällä tavalla kirjoittaa Raisa. No ihan ok, mutta poppaa tämä. On vaan jotenkin semmoinen keskitien kulkija. Ja keskitien kulkijana Raija piti siis tätä kaukoin tuoretta kappaletta. Siinä missä sitten taas Laura kirjoittelee, että jälleen kerran täyskymppi. Poppaa.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi.
1: Tässä nyt se anin, jos puhutaan totta. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, tulossa ihan pian.

0: Ani, jos puhutaan totta, Radio Suomi Popilla. Okei, nyt mä oon valmistautunut. Nimittäin seuraavaksi on tulossa turhaa nippelitietoa sun päättämästä aiheesta, koska kiitostiedosta starttaa siis ihan pian. Ja mä viime viikolla halusin nippelitietoa vappuun liittyen, koska vappu oli ajankohtainen juttu. Tässä on aina siis kaksi aihetta tälleen niin kuin vastakkain, ja sä voit sitten WhatsAppiin kertoa 0403564556, että kummasta aiheesta haluat tietää lisää. Ja se kumpi saa enemmän ääniä, niin siitä sitä nippelitietoa tulee. Ja mä oon aina yrittänyt valita jonkun mahdollisimman epämielenkiintoisen kilpakumppanin tämän vapun kanssa, jotta vappua äänestettäisi. Siinä kertaakaan toistaiseksi onnistumatta, mutta nyt mulla on niin tylsä aihe, että nyt kaikki vastaa aivan varmasti vappu. Eli haluatko nippelitietoa vapusta? Ja itsekin pääsen sitä nyt siis vihdoin kuulemaan. Vai jämsästä?
1: Kohta tulossa.
0: Eli jommasta kummasta näistä nippelitietoa ja sen lisäksi haloo Helsinkiä yötä ja Ege Suloa ja Beemiä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet, Motonet.
10: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
11: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Myrkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Jotenkin se on vaan aina kulkenut mukana ja mun mielestä se on jotenkin niin voimakas ja paljon tunteita täynnä se biisi ja upea kokonaisuus niin kuin jouluineen ja huiluineen ja jotenkin niin mahtavaa. Olen vuosisadan rakkaus, mistä varmaan kaikki haaveilee ja sitten siinä on kuitenkin se koska siitä yksinäisyydestä, kun sen rakkaimpansa menettää. Siinä biisissä on niin kuin sillä, että pitäisi muistaa nauttia joka hetkestä ja muistaa rakastaa ja elää täysillä.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Yö ja likaiset legendat Suomi-popilla. Joo, Egesulu ja Beenin tunnista tuntiin soi heti, kun ollaan kuultu nippelitietoa aiheesta X. Tänään vastakkain oli vappu tai sitten jämsä. Mähän on siis viime viikosta saakka yrittänyt saada vapun voittamaan tämän, jotta mä saisin itsekin sitä nippelitietoa. Ja yritän valita niin epämielenkiintoisia aiheita, kun pystyn tähän kilpailijaksi. Mutta siitä huolimatta, niin tällä kertaa ainoastaan Miro sanoi, että sun iloksi vapusta tietoa ja joka ikinen muu äänesti jämsää. Oho, mä painoin väärää nappia. Äänesti jämsää.
1: Noin. Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
0: Jämsä. Jämsässä sijaitseva Himos on yksi Etelä-Suomen tunnetuimmista hiihto- ja festivaalikeskuksista. Siellä järjestetään talvisin laskettelua ja kesäisin isoja musiikkifestareita. Jämsän hallissa on pitkä ilmailuhistoria. Siellä on toiminut Suomen ilmavoimien tukikohta ja alueella on myös ilmailumuseo, jossa pääset tutustumaan vanhoihin koneisiin. Jämsä ja erityisesti Jämsän koski tunnetaan vahvasta paperi- ja metsäteollisuuden historiasta, joka on vaikuttanut kaupunkikehitykseen pitkään. Jämsän nimi juontaa juurensa Jämsän jokeen ja sen koskista. Vesistöillä on ollut iso merkitys kaupungin syntyyn ja elinkeinoihin. Noin, okei. Ja mitä tällä tiedolla teet? Et yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Huomenna mä saan sen vapun. Mä keksin jotain niin epämielenkiintoista, että huomenna tulee nippelitieto vapusta. Eikä se luja BM tunnista tuntiin, Ahti ja Hugo väärään aikaan. Näin jatkuu.
10: Mietitsä mua?

0: Tiin Suomi Popilla tunnit ovat tiistai-iltapäivässä vierineet siihen pisteeseen, että kolmen uutiset on meillä seuraavaksi edessä. Siellä puhututtaa muun muassa Ville Rydman, jota on järkyttänyt epäkohdat, joista Ilta-Sanoma on uutisoinut tänään. Ilta-Sanomien uutiset siis kertoo näistä seuraavaksi lisää. Selkeä tsekataan sitten huomista säätä. Se näyttää ihan passelilta. Oikein hyvältä. Koko maassa. Stigin kuka on se oikea? Ahtia Huuro Hugo. Väärään aikaan. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
7: Olsson. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
8: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa!
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden.

0: Olen tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuoksen mukaan leikki?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt epäkohdista, joista Ilta-Sanomat uutisoi tänään liittyen turkulaiseen Parkinmäen palvelutaloon. Rydman sanoo IS:lle, että pääsääntöisesti tilanne suomalaisessa vanhustenhoidossa on hyvä, mutta toteaa samalla, että ongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Rydman sanoo IS:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhustenhoidossa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Viertolan kouluampujan isoisän ampuma-aserikoksesta 6 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Mies luovutti Viertolan alaikäiselle kouluampujalle revolverin muutama päivä ennen kouluampumista vuonna 2024. Tuomion mukaan 69-vuotias mies luovutti kotonaan pojalle ampuma-aseen ja siihen kuuluvia patruunoita, mutta hän ei kuitenkaan varmistanut, että aseet todella päätyvät asekaappiin. Viertolan koulun ampumisessa kuoli yksi lapsi ja kaksi muuta loukkaantui vakavasti. Oulun poliisilaitos kertoo, että 5 oululaiseen kouluun kohdistuva uhkaus on tämänhetkisen tiedon perusteella aiheeton. Poliisille ilmoitettiin tänään aamupäivällä useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta. Poliisin tiedotteen mukaan tapausta tutkitaan laittomana uhkauksena ja perättömänä vaara-ilmoituksena.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: Okei, tuossa aikaisemmin sanoin, että huomisen sää näyttää oikein kivalta koko maassa. Ja sillä tarkoitan siis sitä, että koko maa on huomenna keskiviikkona puolipilvinen. Ja Etelä-Suomi 12-asteinen, Länsirannikko 8, idässä 10, maan keskiosa 4 ja Pohjois-Suomessa 6 astetta.
5: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
3: Radio Suomi-popin iltapäivä.
7: Ja Juho Keskitalo.
6: Stigin Kukaan se oikea sekä Ahdin ja Hugon Väärään aikaan soi seuraavaksi tässä tiistailta päivässä. Ja me otetaan myös tarkasteluun Helsingin Sanomien julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan tällaisesta eräästä tavasta, jolla koko elämästä voi tehdä kauniimpaa ja makeampaa.
3: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Ja kun sanon makeampaa, niin en tässä tapauksessa tarkoita siis niinku suolaisen vastakohtaa, vaan niinku päheempää. Ja tässä on myös se hyvä puoli, että tämä ei paranna pelkästään sun elämää, vaan myös potentiaalisesti sun läheistä. Olen

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi.

väärään aikaan Suomi Popilla. Kello 10:10, hyvää tiistailta päivää Juho studiossa. Ja Helsingin Sanomat puhututtaa. Tämä on tämmöinen artikkeli, jonka Hesari on julkaissut. Ponnistelu tekee maisemasta kauniimman ja palkinnosta makeamman. Tällä tavalla siis kertoo tuore tutkimus, joka on Stanfordin yliopistossa tehty. Tässä nyt tulee vähän tällaista niin kuin, teknistä asiaa. Mä ymmärrän ihan täysin, jos tämä ei sano sulle mitään, koska mullekaan tämä ei sano yhtään mitään. Mutta Stanfordin yliopiston aivotutkija Near Elshel ryhmineen on havainnut hiirillä, että vaivan näkö lisää asetyylikoliinia aivojen palkintojärjestelmässä ja asetyylikoliini taas

0: tehostaa dopamiinin eritystä palkinnon saapuessa, mikä selittää ponnistelujen jälkeisen mielihyvän. Eli tämä siis tarkoittaa sitä, että kun sä näet vaivaa jonkun asian eteen, niin sen saavuttamisesta tulee parempi fiilis kuin silleen, että sulle vaan annettaisiin tämä kyseinen asia. Tietyllä tavalla tätä voi miettiä sitten niin kuin oman elämän kannalta silleen, että sitä vaivan näköä ei tarvitse niin kuin väistää, vaan sä voit tarttua haasteisiin ja nähdä vaivaa, niin elämästä tulee kaikin puolin kivempaa. Toisaalta mä näen tässä myös semmoisen takaportin siihen, että jos esimerkiksi sun kumppani valittaa siitä, että täytyy siivota, niin jos sä siivot hänen puolesta, niin hänellehän se lopputulos saapuu ilman ponnisteluja, jolloin hän ei nauti siitä niin paljon. Niin sä voit vasta-argumentoida hänelle, että eikö tiedätkö mitä, kun se, että täällä on siistimpää, tiskit on kaapissa, vaatteet on pyykätty, pölyt on imuroitu, yms, niin sä nautit siitä enemmän, kun sä teet se itse.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.
0: Mä en ajattele tässä itseäni, mä ajattelen tässä sua. Mut tossa on toi moppi ja tossa on ämpäri. Hei, Eppu Normaali vuonna 85 lähti siitä soimaan. Nelli Matulan Uusi ikuisuus sekä Elli Nooran ja Samuli Putron kaunis duetto osuma tulossa myös ihan pian. Kiva tiistailta päivää.

0: normaalia vuonna 85 Suomi Popilla. Kello on 15.16 tiistailta päivässä. Nelli Mattolan uusi ikuisuus sekä Elinora ja Samuli Putron osuma soi seuraavaksi. Paneudutaan myös Iltalehden julkaisemaan artikkeliin, johon on listattu 7 ihmeruokaa, jotka parantavat muistia ja parantavat mielialaa.
1: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
9: Min mamma är glad och rolig.
10: Ystävällinen naama.
11: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
12: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Biltema.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
3: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
6: Tunteiden paloa mailaparressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus kuin

0: ja Samuli Putron osuma Suomi Popilla. Kello on 15.29. Mites, kiinnostaisiko sinua parempi muisti ja virkeämpi mieliala? Sikäli mikäli kyllä, niin korvat hörölle, koska Iltalehti on tänään uutisoinut tällaisista ihmeruuista, jotka parantaa muistia ja piristää mielialaa. Avokaado on ensimmäisenä listattu, sisältää terveellisiä, kertatyydyttymättömiä rasvoja, jotka auttaa verisuonisairauksia ja tarjoaa aivoille energiaa. Parsakaali, mustikka, kananmuna, rasvainen kala, lehtivihannekset ja viimeisenä vielä sitten fermentoitu ruoka. Eli nämä on kaikki sellaisia, jotka tavalla tai toisella ei pelkästään yleisesti paranna niin kuin terveyttä, vaan kuten sanottu, parantaa muistia ja piristää mielialaa. Eli toisin sanoen, näitä kannattaa syödä itse ja sitten taas tälleen niin kuin päinvastaisesti kannattaa olla tarjoamatta mitään näitä anopille.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Erityisesti kaikki noista, jotka parantaa muistia. Koska sitten tiedätkö, mitä nopeammin hänen muisti heikkenee, niin sitä nopeammin hän unohtaa sut ja ei sitten soittele tai tuu käymään. No toivottavasti koskaan. Tässä on PMMPn pikkuveli. Apulanta sun kohdalla. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu sekä Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidä, jos soi seuraavaksi Suomi Popilla.

0: Apulantaja sun kohdalla, Radio Suomi Popilla. Lupasin tuossa aikaisemmin, että Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu sekä Robin Pakkalen ja Tupen Häitä pidelly. Soi ihan pian tässä iltapäivässä, niin soikin. Ja tästä Häitä pidelly -kappaleesta tuli mieleen, kun lukasin tämmöisen artikkelin, jossa Robin Pakkalen on paljastanut tämmöisen niin kuin yllättävän asian, jota hän tekee tätä nykyään hyvin paljonkin, joka on hänen mukaansa hauska vastapaino musiikille. Niin käydään tää läpi.
1: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun. Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä?
8: Et sä kuulaa.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin.
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks sä mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kovat bailuut!
12: Okei.
13: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Oo, kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
12: En mä nyt.

0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
6: ota easy ja nauti edelleen. Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Elias Kaskinen ja Meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Suomi Popilla, hyvää tiistailta päivää, kello on varttiin välein 4. Ja Robin Pakkaleen puhututtaa, siis Maikkari on uutisoinut artikkelin, jossa Robin kertoo siitä, että hän on tällä hetkellä tämmöisellä kiertueella. Siis ootas, mikä se nyt olikaan? Arkistojen aarteet 2.0, joo. Tällä kiertueen nimellä siis viitataan siihen, että Robbari vetää siellä paljon tällaisia niin kuin vanhempiakin biisejä, joita tyypillisesti ei olla vähän aikaan kuultu, ja sitten niitäkin biisejä on pistetty pikkasen niin kuin uuteen uskoon. Robinin viime viikon haastattelu by the way löytyy Suplasta, hän on ollut täällä juttelemassa tuoreista kappaleista silloin. No joka tapauksessa, tässä Maikkarin haastattelussa Robin myös kertoo, että hän on innostunut remontoimaan omakotitaloa ja että hän nauttii remonttihommista. Että se on semmoista hauskaa puuhaa ja näkee heti työn jäljen ja toimii hyvänä vastapainona musiikille. Ja mä en oikeastaan ikinä ollut itse mikään semmoinen niinku ihan hirveä nikkaroija, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että joskus kun on joitain tällaisia, tiedätkö, vaikka Ikean näitä niinku huonekaluja tai mitä ikinä, niin kasannut, niin siinä on kieltämättä jotain kivaa. Pistää musiikkia soimaan, sitten alkaa siitä niitä ohjeita seuraamaan. Ja, no kuten Robinkin tuossa sanoi, että heti näkee sen oman kädenjäljen ja pääsee vähän niin kuin semmoiseen flow-tilaan ehkä tietyllä tavalla. Ja siitä huolimatta, että mä oon digannut siitä ja mä oon ajatellut, että mun pitäisi tehdä tätä enemmän, niin mä en ole tehnyt sitä kertaakaan. Mä en koskaan tee sitä enempää kuin on niin kuin pakko. Löytyykö sieltä radion äärestä keitä muita tällaisia, jotka tiedätkö, niin kuin tietää kyllä, mistä itse tykkäisi ja tietää kyllä, mikä olisi itselleen hyväksi. Mut ei tee sitä.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: No Robinista puheen ollen, tässä on Häitä pidelly, Tupe totta kai tällä kappaleella myös messissä. JVG:n Häissä sekä muun muassa Portion Boysin Näihin hommiin ei synny, tässä soisit seuraavaksi Suomi Popin tiistai-iltapäivässä. Kiva, kun olet messissä. Heitä voi olla kakkoa.

0: sitten paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiin. Aika 10.5. asti. Supla.fi/radio Suomi-pop. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta.

0: Kivegen häissä Suomi Popilla. Hyvää tiistailta päivää. Se on 15.53 kello Juho studiossa. Ja meillä on seuraavaksi 4 uutisia tulossa. Siellä puhututtaa muun muassa nämä viime viikon sunnuntaina Suomen ilmatilaa loukanneet droonit, jos muistat. Niin niistä on nyt sitten saatu lisätietoa. Ja näistä lisätiedoista seuraavaksi lisää 4 uutisissa. Tsekataan myös huomista säätä. Hyvältä näyttää. Beemi Frida, Portio Boys, näihin hommiin ei synnytä. Uutisten säälliseksi seuraavaksi. Ja tietysti tulossa myös viikon toinen hätäalias.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Finance Link. Saatavan osaava rahoittaja. Financelink.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäisiä.

0: Viimeiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
1: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
2: Okay.
1: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
2: Niin.
1: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
2: Eikä.
1: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
2: No.
1: Mitä mä voin tehdä, kun ne saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsia läpi.
2: No mitäs?
1: Moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiseille. Tulivat perässä. Ja kun Kossolla pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
2: Mikä?
1: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
2: Hyvä.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla?
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks se mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
8: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: No niin, lähetäänkö laivalla?
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
3: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
14: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
15: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia. Kyse on Orpon mukaan enemmänkin henkilöstöpulasta. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhusten hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt ISN uutisoimista epäkohdista. Rydman sanoo ISL:lle, että pääsääntöisesti tilanne suomalaisessa vanhustenhoidossa on hyvä, mutta toteaa samalla, että ongelmat ovat valitettavasti lisääntyneet. Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian kaksi lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20. huhtikuuta alkaen, tiedottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Syynä ovat helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa toteutetut valvontakäynnit ja niiden tulokset. Palvelutalo on Varhan valvontakeskuksen jatkovalvonnassa havaittujen poikkeamien vuoksi. Suomen ilmatilaa viime viikon sunnuntaina loukanneet miehittämättömät lennokit tulivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos. Kahden droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella ja Haminasta Kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Esitutkinnan perusteella miehittämättömien ilma-alusten arvioidaan erittäin suurella todennäköisyydellä olleen peräisin Ukrainasta, ja ne lensivät etelästä kohti Koillista poistuakseen Suomen ilmatilasta Venäjälle.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
2: Hetkinen. Nyt mä muuten huomaan, että tää huomisen sääkartta on vähän päivittynyt. Katoinko mä nyt ihan oikeeta? Katon, kyllä. Siis huominen on aurinkoisempi kuin mitä sen lähtökohtaisesti piti olla. Tai miltä se on näyttänyt kahdessa aiemmassa säätiedotteessa tämän iltapäivän osalta. Okei, eli huomenna keskiviikkona Etelä-Suomessa aurinko on pilvettömältä taivaalta ja 11 astetta. Myös länsirannikko on tällä hetkellä aurinkoinen ja 9 asteinen. Itä-Suomi aurinko ja 11. Maan keskiosa edelleen puolipilvinen ja 6 astetta. Pohjois-Suomessa edelleen puolipilvistä ja 3 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
3: Radio Suomi-popin iltapäivä.
17: Ja Juho Keskitalo.
2: Ja seuraavaksi edessämme on hätäalias, eli nyt voi lähteä soittamaan studioon 010-800-103. I repeat, 010-800-103. Mä vastaan yhdelle soittajalle ja seitä hänelle alias-tyyppisesti sanoja. Otetaan aikaa siitä, että miten nopeasti 10 sanaa tulee arvattua. Viikon nopein pelaaja voittaa totta kai. Eilen Katja Nurmijärveltä avasi pelin ajalla 1:30, eli tän kun alitat, niin pääset ykköseksi. Ainakin toistaiseksi. Beemin Frida, portion pois, näihin hommiin ei synnytä. Nää biisit soi seuraavaksi ja sitten pelataan.
3: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
1: Kaikki Suomen parhaat

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Loistava erobiisi. Sen alussakin sanotaan, että rakkaus on julmaa, heitti sinut laidan yli. Ja just näin mulle kävi muutama vuosi sitten. Mut onneksi on ystävät, ne on kultaa, ne pitää sut pinnalla.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Portio Boysi, näihin hommiin ei synnytä Suomi-popin tiistailta päivässä. Se on 16.09 kello. Viikon toinen hätäalias on starttaamassa ja tällä kertaa kisailija tulee Mustasaaresta. Hänen nimi on Tero. Vieläkö Tero kuulee?
1: Kyllä kuulee.
0: Eli hetkinen, tämä Mustasaari oli jossain, sanotko, että Vaasan lähellä?
1: Kyllä. Ympäröi vähän niin kuin Vaasaa tässä Pohjanmaalla.
0: Aivan, okei. Minkäs kokoinen paikka Mustasaari on, niin jos puhutaan nyt vaikka väkiluvulta?
1: Hyvä kysymys. Olisiko joku, en minä tiedä. Mä vaan asun täällä.
0: Joo, ootas mä muistelen, että 19.792.
1: Voi hyvin olla varmaan, joo.
0: Joo, päädyin vähän siis googlaamaan, että katselin, että missä päin. Mutta niin, joo, tuossa rannikollahan se on aika nätin näköistä
1: kyllä,
0: mestä.
1: Kyllä.
0: Sieltä löytyy
1: kyllä
0: rantaa ja löytyy metsää ja muuta mielenkiintoista.
1: Kyllä. Se pitää paikkansa. Ja Vaasahan on Suomen aurinkoisin kaupunki.
0: Niin se taitaa, hetkinen, onko se ihan niin kuin siis silleen tilastollisesti?
1: Niin, ne haittaa, joo.
0: Onko se ollut jotain siis hetkinen vai se vaan liittyy se Naantalin juttu siihen niin kuin sanontaan, että hymyilee kuin Naantalin aurinko. Mutta Vaasa on sitten kuitenkin
1: kyllä
0: se oikeasti aurinkoinen paikka.
1: Kyllä.
0: Joo. No hei, sä kerroit tuossa, että nyt on ollut paljon vapaa-aikaa, kun on olkapää leikattu, niin miten pitkään sellaisesta hommasta oikein niin kuin toipuu?
1: Lääkäri sanoi, että 3 kuukautta.
0: Sitten startas, tästä tehdään ranskalaiset.
1: Peruna.
0: Oikein, niin mikä puhaltaa tuolla?

0: ulkona?
1: Tuuli.
0: Oikein, niin ei applikaatio, vaan niinku suomenkielinen sana.
1: Oi.
0: Sovellus. Missä palaa valo sisällä?
1: Lamppu.
0: Kyllä. Ja sitten jos sä oot niinku oikeudessa ja sä oot siellä, että kyllä, näin on tapahtunut, niin mikä sä oot siellä? Sä oot niinku, vähän niinku silminnäkijä.
1: Todistaja.
0: Oikein. Ja sitten on semmoinen paikka, missä on paljon puita tuolla ulkona.
1: Metsä.
0: Jes, ja sitten jos siellä ei ole yhtään lehtipuita, vaan pelkästään vaikka kuusia ja mäntyjä, niin mikä metsä se on?
1: Havumetsä.
0: Oikein. Ja sitten jos sulla on 38 lämpöä, niin sulla on tällainen.
1: Huumettava.
0: Ja ilmaista, että oikein. Ja sitten helposti särkyvät asiat pakataan tällaiseen, mitä voi boksautella semmoinen.
1: Kuplamuovi.
0: Just oikein. Sitten menee ylös ja alas, ei portaat vaan.
1: Hissi.
0: Kyllä, ja millä sä ajattelet?
1: Aivot.
0: Jes, ja mihin sä hengität?
1: Ilmaa.
0: Eikö mihin hengität?
1: Keuhko.
0: Joo, tai monikossa vielä. Noi, siinä.
1: Keuhkot.
0: Jes. Oi vitsi, joo. Mä katson joskus ottanut sellaisen, että täytyy olla aina niin kuin tasan oikein se sana, niin sit se on aina reilu kaikille. Niin sen takia piti katsoa ihan, että ei ole vaan keuhko, vaan keuhkot.
1: Kyllä.
0: No niin. No mikäs fiilis jäi?
1: Ihan hyvä fiilis jäi.
0: Joo, meillä oli minuutti 30 alitettavana, niin tulkitsenko hyvän fiiliksen niin, että kelaat, että se alitettiin?
1: Kyllä alitettiin.
0: Kyllähän se alitettiin ja minuutti 5 sekuntia oli tämän iltapäivän aika. Kerro vielä siis sanoit sä, että 3 kuukautta kestää toipua siitä olkapäivän.
1: Niin se lääkäri sanoo, että mä sanoisin, että maksimissaan 2 kuukautta, niin se noutaisi naureskille. Kyllä se sitten näet, mutta katsotaan.
0: Okei.
1: Okay. Mitä tapahtuu.
0: Ja kauan on nyt mennyt?
1: 3 viikkoa.
0: 3 viikkoa, no niin, all right. No kohtahan se selvii. Pidä hetki Tero vielä linja auki.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
3: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Vesalan Teikillä sekä Liekin Heitin seuraavaksi Suomi Popilla.

0: Vesalan tekila, Suomi Popilla täältä isoa kättä äskeiselle hätäalias pelaajalle. Hän oli Tero Mustasaaresta ja minuutti 5 sekkaa oli hänen aika, eli näin ollen kiilasi kärkeen. Haastajana oli eilinen pelaaja Katja Nurmijärveltä minuutti 30, mutta joo, minuutti 5 sekkaa olisi nyt sitten huomenna voitettavana ja ylihuomenna ja vielä perjantaina, sikäli mikäli tuonne kärkipaikalle haluat. Liekin heitin sekä Alisa Syrjään Sydän on rikki soi seuraavaksi. Tehdään myös aikamatka aamulypsyyn ja pääkaupunkiseutua on riivannut ikävä lähijunassa itseään kosketteleva herra. Ja tämän uutisen myötä opittiin, että Juuso ei ymmärrä junassa matkustamisesta mitään, eikä hän osaa kuuluttaa laisinkaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
7: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
12: Klaas Olsson!
13: Kuka pelkää liittymämyyjä?
14: Et sä tiedä!
15: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
13: Tuu mukaan leikkiin.
15: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
13: Tuuks sä mukaan leikkiin?
15: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
16: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen.

0: Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
7: Jahas. No, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
7: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
7: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Bilteema.
5: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: kerran, jos saavun.
1: Alisa Syrjä ja sydän on rikki. Suomi Popilla. Tässä on seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Jenni Vartiaiselta ihmisten edessä ja kuumaan ylivoimainen.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juha Keskitalo.
4: Nyt täällä on, no, pääkaupunkiseudulla pyörivää sarjamasturboijaa ei tunnu pysäyttävän mikään, on ensimmäinen lause tässä jutussa. 31-vuotias mies jää toistuvasti kiinni housut kintuissa kirjaimellisesti. Ja
5: ikävä.
4: Nyt uusin tuore juttu on, että todella I-junassa, niin hän on muffaillut siellä menemään. Järjestyksen valvojat käskivät miestä lopettamaan liikkuvassa junassa onanoinnin, mutta tulokset. Mä vaan mietin, että mistähän nämä niinku kimmokkeet, niinku, jos mä katson tuota, niinku, että jos sä I-junaskin paiskit menee, niin onko se silleen, että pääsispä puistolaan, sano puistola. Jos hän saa fiiliksen niistä kuulutuksista,
6: niin
4: hän on ihan kivoja
6: ihan
4: ne kuulutukset.
5: Ja mä mietin sitä Post Not Claritin määrää tossa, että jos se on
4: kun
5: kotonakin
4: hän on sairas, niin mä luulen, että semmoista ei edes tuu.
5: Niin, että se vaan pyyhkiintyy.
4: Hei.
6: Hiekkaari.
4: Sano ruotsiksi kanssa. Nesta.
6: Mikä se hiekkaari on?
5: Dikkurs.
6: Joo, toihan on aika paha. Nesta. Dikkurspy.
5: Niin jo.
4: Nyt ollaan tultu, missä järjestyksessä menee? Eikö Tiksissä ollaan käyty, ja kun mennään pohjoisempaan, niin sieltä tulee hiekkaharju seuraavaksi. Ei kun nyt ollaan hiekkaharju.
6: No vielä. Sandkulla.
4: Ei kun ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi.
5: Joo, se on. Eikö sä ikinä ollut lähijunassa?
4: Sanoitte, että seuraavaksi hiekkaharju ja lähijunat aviopolikseen lähtee raidelta 2 ja sen jälkeen ruotsiksi.
6: Seuraavaksi hiekkaharju. Lähijuna aviopolikseen lähtee.
4: Lähijuna.
5: Ei se ole ikinä ollut.
6: Eikö se ole lähijuna? Mä oon näytänyt, että se on jotenkin lähijuna. Nyt tuli pikku freudilainen tuo. Lähijuna aviopolikseen lähtee raiteelta 2. Onnesta, Dikkurspy.
4: Ei, kun me ollaan hiekkaharjun menossa Sandkulla.
5: Juuso.
6: Onnesta, Sandkulla.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
1: Mä kuulin siis päivittäin

töihin ja takaisin kotiin junalla, kato Järvenpäästä Helsinkiin. Ja noita kuulutuksia on tullut aika paljon kuultua ja muistan, kun kerran siellä on totta kai nämä automaattikuulutukset, mutta sitten kerran tuli semmoinen pim-pom ja siellä sanottiin, että jos junasta löytyy kotimatkalla olevaa kuljettajaa, niin ottaisitko yhteyttä henkilökuntaan? Tiedän ihan tarkkaan, mitä siellä on tapahtunut, mutta niin on, no totta kai siis saattoi tapahtua jotain hirveätäkin, mutta tämä jäi mieleen. Tässä on Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä, Kuumaan ylivoimainen ja Aisa Kelliotin Ai että. Se on seuraavaksi Suomi-popilla. Kadut

0: on ylivoimainen Suomi Popil. Hyvää tiistai-iltapäivää Juhon studiossa. Ilta-Sanomat on uutisoinut tuossa, mitä siis ihan alle tunti sitten, tällaisen artikkelin, jossa kerrotaan, että nyt on äänestetty, missä asuu Suomen mukavimmat ihmiset. Ja katsotaan seuraavaksi, mikä täällä on se ykköspaikkakunta. Tosin haluaisin myös kysyä sulta, että jos sun täytyisi nyt sanoa, missä kaupungissa on Suomen mukavimmat ihmiset, niin mitä sä sanoisit?
1: Kohta tulossa.
0: Täytyy muuten sanoa, että kun tarkistin tämän ykköspaikalle päässeen kaupungin, niin mä oon samaa mieltä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
7: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
8: Eihän tossa ole mitään järkeä.
9: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
10: Motonet, Motonet.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
15: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Osta.

0: ¡Ay! Onks puranaa?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumatilanteisiin.

0: vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
5: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
6: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
5: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
6: Joo, toi on hyvä kysymys.
5: Ei näin.
6: Aha.
5: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
6: Okei.
5: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Elän itselleni Popeda Suomi Popilla. Kello on 16.50, Juho Studiossa, hyvää tiistai-iltapäivää ja Suomen mukavimmat ihmiset puhututtaa. Ilta-Sanoma on siis ihan tässä vastikään julkaissut artikkelin, jossa he paljastaa tämmöisen niin kuin tutkimustuloksen. On kysynyt lukijoiltaan, että missä ne mukavimmat ihmiset asuu, missä suomalaisessa kaupungissa. Käydään toi tulos seuraavaksi läpi, siis mitä täällä artikkelissa on, mutta kysyin myös, että mikä on niin kuin kuulijoiden mielipide tästä. Tällaista Elsa lähetti.
1: No siis kivoimmat ihmiset on Porissa. Totta
0: ei
1: kai. Vittuilu on välittämistä ja
0: no niin,
1: ei tarvitsekin miettiä, mitä se toinen tarkoittaa, jos se sanoo jotain. Mä asiat sanotaan just niin kuin ne on. Niin, eli tää on paras.
0: Okei, on tossa kyllä puolensa. On siinä kyllä puolensa. Kuitenkaan Pori ei ole se, joka on tämän äänestyksen voittanut, mutta Risahdus-nimimerkillä tuli WhatsAppiin viestiä, että Kuopiossa on ne mukavimmat ihmiset. Ja hän jatkaa, että tai sitten ei ole käynyt täällä. Eli jos et ole käynyt Kuopiossa, niin että sun mielipide on, että Kuopiossa on mukavimmat, tai sitten sä et ole käynyt siellä. Tiedätkö mitä? Mä oon samaa.

0: samaa mieltä, ja tiedätkö mitä? Niin on myös voittanut Kuopio täällä Ilta-Sanomien äänestyksessä tämän ykköspaikan. Eli puhutaan siitä, että Pohjois-Savossa jengillä on katsot tämmöistä tietynlaista savolaista lupsakkuutta. Kuopiolaisia kuvaillaan puheliaiksi, helposti lähestyttäviksi ja kiireettömiksi. Ja nämä on tietysti ihan samoja niin kuin tapoja tai termejä, miten mäkin voisin kuopiolaisia kuvailla. Puolet mun suvusta on sieltä, niin sen takia on tullut paljon käytyä tyypillisestikin, kun puhun. Tai mä muistaakseni sanoa tämän niin kuin monta kertaa, mutta sanon vielä kerran. Että kuopiolaiset on niin lepposia, että mun olisi niinku vaikea ottaa vakavasti semmoista vihasta kuopiolaista. Tiedätkö, kuvitellaan, että sä lähet baarista, sä oot snägärillä, sitten siellä tulee joku semmoinen niinku kaappi nahkatakki päällä ja sitten se kysyy, että haluatko nää turupaa?
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: No voi että, haluun, ei siinä mitään, anna tulla vaan. Ihana, ollaanko ystäviä? Hugo Ekostin taulut, haloo Helsingin reiviluola. Näin jatkuu.

0: Taulut Suomi Popilla. Meillä olisi 5 uutiset seuraavaksi edessä. Siellä on tulossa muun muassa pääministeri Petteri Orpon näkemys Parkinmäen palvelutalon ongelmista. Joo, kyllä. Uutisten jälkeen sitten tsekataan huomista säätä. Haloo Helsingin reiviluola. Suvi Teräsniskan rikki, mutta riittävä uutisten sää lisäksi seuraavaksi. On se muitakin aiheita kuin tämä Orpon juttu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän

0: mittaiselle matkalle. Tervetuloa Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Liikkuva yrittäjä.
2: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
2: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
2: Aa, no joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
2: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
2: Siis enkö mä just sanonut?
1: ST1.fi kautta business.
2: Business.
1: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mutsi, onko me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eikö se ole mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Herkkuja ruokapöytään.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
13: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
13: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta!
7: Kotimainen kasvis!
5: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia. Kyse on Orpon mukaan enemmänkin henkilöstöpulasta. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhusten hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt ISN uutisoimista epäkohdista. Rydman sanoo ISille, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20. huhtikuuta alkaen, tiedottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Syynä ovat helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa toteutetut valvontakäynnit ja niiden tulokset. Varhan tulosaluejohtaja kertoo, että palvelutalosta on saatu epäkohta-ilmoituksia henkilöstön riittävästä määrästä sekä asiakkaiden ravitsemuksesta ja ulkoilusta. Poliisi on keskeyttänyt Jokioisten leivän tehdaspalon esitutkinnan, koska epäiltyä tekijää ei ole pystytty selvittämään. Poliisi epäilee edelleen, että palo sytytettiin tahallaan ja tutki paloa tuhotyönä. Jokioisten leivän tehdasrakennus tuhoutui tulipalossa helmikuussa. Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
9: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
12: Joo, täytyy sanoa, että tuo huomisen sääennuste, niin se on muuttunut vaan paremmaksi tässä päivän mittaan. Tällä hetkellä näyttää nimittäin siltä, että huominen keskiviikko on Etelä-Suomessa aurinkoinen ja 11 asteinen, länsirannikko aurinkoinen ja 9, Itä-Suomessa aurinkoa ja 11. Maan keskiössä sen sijaan näyttää edelleen puolipilviseltä ja 6-asteiselta, Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 3.
11: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
9: Radio Suomipopin iltapäivä.
13: Ja Juho Keskitalo.
12: Tänään päivän biisin on saanut valita Janne Saarinen. Ja täytyy sanoa, että taisiko tämä päivän biisi, niin sehän soitetaan siis aamulypsyssä, keskipäivässä, iltapäivässä ja illassa. Ja aina myös kuuluu nämä ja, niin kuin, biisin päättäjän perustelut siihen, että miksi juuri tämä biisi on valittu. Ja mä kuulin osan tänään keskipäivästä siitä, että miten Janne perusteli tämän kappaleen valintaa, niin täytyy sanoa, että mä vähän herkistyin, koska nyt on niin kaunis peruste sille, miksi tämä kyseinen kappale on valittu päivän biisiksi.
9: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
11: Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Ja kertoo myöskin Jannesta paljon, että on valinnut tämän kappaleen ja näillä perusteella. Otetaan tähän Haloo Helsingin Reivi Luola sekä Suvi Teräsenska on rikki, mutta riittävä. Ja sen jälkeen pääset sitten kuulemaan ne Jannen perustelut ja sen valitun kappaleen. Kivaa tiistaiantapäivää.

0: ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. supla.fi/radiosuomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä Suomi popilla. Päästään seuraavaksi Janne Saarinen ääneen. Hän on saanut valita siis tälle päivälle päivän biisin ja heti näiden Jannen perustelujen jälkeen sitten kuunnellaan myös se

0: kappale. Kerrottakoon, että Ahti ja BM Tähdet sekä Bessin Kyyneleet sateessa on Suomessa ihan pian. Mutta ensin Janne ja Jannen valinta.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Musiikissa kaikista parasta on erilaiset tunteet ja muistot. Se voi olla, että joku kappale boostaa valmiiksi sun hemmetin hyvää päivää tai sitten auttaa kanavoimaan sitä surua. Tai jos sä kuulet jostain biisistä ne ensimmäiset sävelet, niin sä palaat aikamatkalla ajassa taaksepäin 10 vuotta. Mutta sitten on myös semmoisia kappaleita, jotka muistuttaa sua niistä sun elämän tärkeimmistä henkilöistä. Ja tää on ehdottomasti semmonen biisi mulle. Eihän tässä elämässä ole mitään järkeä tallustaa yksin. Okei, me pystytään yksilönä tekemään vaikka ja mitä. Me pystytään niin paljon isompiin asioihin, mitä me pystytään edes kuvittelemaan itsestämme. Mutta loppujen lopuksi, jos niitä ajatuksia ja kokemuksia ja iloa ei pääse jakamaan kenenkään kanssa, niin eihän tässä olisi mitään järkeä. Aina kun mä kuuntelen tämän biisin, niin mä koen suurta kiitollisuutta siitä, että mä oon saanut mun elämään tommosia tyyppejä ja varsinkin se oma lähipiiri, se perhe, kuinka ne on aina mukana jakamassa suruista puolet ja sitten taas niissä ilon hetkissä boostaamassa, että se tuntuu vielä paremmalta, kun saa jakaa ne onnistumiset toisten kanssa. Kiitollisuutta ja ehkä mä lähetän itse asiassa tämän kappaleen taas meidän perhe-chattiin niille tyypeille, joilla on todellakin supervoimia.

0: Elastinen ja supervoimia Radio Suomi Popilla. Tämä oli Janne valinta päivän biisiksi ja helkkarin hieno valinta jälleen kerran. Lahtia BM Tähdet, Bessin kynneleet sateessa. Tämmöiset biisit tulossa seuraavaksi. Tsekataan myös Helsingin Sanomien julkaisema artikkeli. Hesari on siis vertailut tällaisia annospuuroja ja selvittänyt, että sopiiko ne aamiaiseksi.
1: Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
4: sähkö.fi. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
8: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
9: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
8: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
9: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kotiyleisölle, kotivideoille.
16: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna. Jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
17: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Hiekka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Bessin kyyneleet sateessa Suomi Popilla. Juho tässä morjesta ja aamiainen puhututtaa. Helsingin Sanomat on testannut näitä tällaisia annospuuroja ja selvittänyt, että niitä ei itse asiassa kannatakaan syödä aamiaiseksi. Siis lähinnä sen takia, että ne toimii paremmin vaikka välipalana tai sitten tämmöisenä, tiedätkö, vaikka ennen lenkkiä, että saat vähän niin kuin hiilareita ja kaloreita kroppaan. Se syy sille, minkä takia niitä ei suositella aamiaiseksi, on siis se, että ne on yksinkertaisesti liian köykäisiä. Että kannattaa siis, jos annospuuroja vetää, niin kannattaa lisätä sitten marjoja, proteiinia, pehmeitä, rasvoja ja kaikkea muuta tällaista, jos meinaa aamiaiseksi sellaisen vetää. Ja tästä tuli mieleen vielä tämmöinen oma puurovinkki, jonka mä oon aikanaan somesta bongannut. Tai itse asiassa siitä, että Ilta-Sanomat vissiin kirjoitti artikkelin siitä, että somessa on lähtenyt leviää tällainen vinkki. Ja se on siis se, että lisää siis aamupuuro on banaania. Ja tämä nyt ei tietenkään vielä mikään maailmaa mullistava juttu, mutta se uusi homma liittyy siis siihen, että miten se lisätään sinne. Niin se homma menee niin, että sä laitat banaanin tai vaikka puolikkaan banaanin sinne puurolautaselle ja muussaat sen. Sitten sen jälkeen lisäät nämä puurohiutaleet veden ja pistät mikroon. Siis olettaen, että teet puuron mikrossa. Jos et tee, niin sä voit lisää sen muussatun banaanin ihan vaan sinne kattilaan. Mutta kuitenkin, niin tällä tavalla sit, kun se puuro tulee sieltä, niin se on sellaista, se on merkittävästi täyttävämpää, se on vähän niin kuin sellaista kermaista, pikkasen jopa makeeta ja totta kai myöskin banaanin makusta. Niin sillä tavalla siitä puurosta ei tule pelkästään hyvän makusta, vaan myös se niin kuin tekstuuri on kivempi.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Jos testaat, niin kerro mitä tykkäsit. PMP-osselle jossain mun Apulanta valot pimeyksien reunalla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja 2 -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
6: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
5: Joo. Tilaatko Norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonum.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi

0: Elianistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan silleen ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin on aika makea.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Viivin USA Suomi Popin tiistailta päivässä. Sekaisin kuin USA on myös Alina Voronkova.
1: Oli täällä sekaisin ainakin studio. Ei meinannut löytää omia kuulokkeita, niin pitää nyt näihin tuntemattomien räkämikkeihin kuule täällä räkiä. Niin. Ei kiva tulla töihin ekaa kertaa tämän viikon aikana.
0: Niin joo. Niin meillä on täällä siis kato ihan niin kuin hygieniasyistä, mutta muutenkin. Niin omat kuulokkeet, joihin on sitten kirjoitettu tänne. Täällä lukee mulla vaikka Juho.
1: No se on mukava.
0: Eihän mulla on muuten sun.
1: Alin. Mutta se on vähän kuin työpaikalle tuut ja sulla on se tietty oma koppi, minne sä jätät sun työtavarat. Et mieti, kun sä meet jonnekin kaupan kassalle ja sun kollega on ottanut sun työvaatteet, niin ei se mukavalta tunnu. Niin nyt mä lähden selvittämään vielä ennen kuin kello lyö 6, että missä ihmeessä mun omat kuulokkeet on.
0: Niin, kyllä. Tää saattaa olla myös sellainen hellä vihje, että...
1: Niin, että painahan pois pikapäivä. Niin, tai se oli jo eilen.
0: Niin, itse asiassa. Kiitos kaikesta tähän saakka. No
1: toivotaan, et ei.
0: Mutta no niin, no sikäli mikäli saat vielä jatkaa, niin mitäs tänään nyt sitten tuossa
1: Suomi-Popin illassa? Oli upea gaala tuolla Jenkeissä, Met-gaala. Seurasitko sitä?
0: Joo, totta kai.
1: Pukuloistoa siis, oli.
0: Mä fanitan Met-gaalaa. Mä aina, joka vuosi, mä oon silleen, että mä en nuku sinä yönä, kun Met-gaala tulee.
1: Mun mielestä Jenkeissä se Heidi Klumin Halloween-bileet, ne on niinku yksi seuratuimpia tällaisia pukuloistogaaloja ja sitten tää Met-gaala.
0: Niin siis mikä tää on oikeasti?
1: No siitä kuuden jälkeen, mutta siellä on ollut ihan mielettömiä... spektaakkeleita taas punaisella matolla. On ollut kuule, on ollut laiva pään päällä, mitä Madonna on nostanut, ja sit oli myös Suomitorille teema. Mä nyt jätän näitä. En mä halua kertoa vielä.
0: Ai jaa. Met Galan si...
1: Mitä?
0: Tuliko sulta joku hassu ääni äsken susta?
1: Meinas vähän röyhtäyttää. Mä join tosta vähän limppariin. Niin mitä luit?
0: No niin, mä vaan nopeasti sanoin, että Met Galan sisäänpääsy maksaa. Tiedätkö miten paljon? Yle on eilen uutisoinut.
1: 50 euroa.
0: 85 tonnia.
1: Mitä?
0: On, tossa.
1: Ei varmasti.
0: Oho. Met Galan sisäänpääsy maksaa 85 000 euroa.
1: No mutta siellä ei kuule ole.
0: Ja näin hyvää taustatyötä myös Alina Voronkova on siis tehnyt tänään iltalähetystään varten.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, kiitos tästä tiistai-ilta päivästä. Tässä on Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras. Kuuden uutisten jälkeen Aline Vorokova studiossa. Puheenaiheena ainakin toi Met Gala. Ja ollaan me taas huomenna kuulolla sitten kello 14. Huomiseen, kiva tiistailla jatkoa ja moi moi.

Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa. Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei.
11: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
14: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
15: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
16: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Keskiviikkona 17:30.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia. Kyse on Orpon mukaan enemmänkin henkilöstöpulasta. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui hoitajaksi palvelutaloon ja havaitsi kroonista hoitajapulaa sekä puutteita vanhusten hoidossa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on järkyttynyt ISN uutisoimista epäkohdista. Rydman sanoo ISille, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. Hyvinvointialue ei ole sijoittanut uusia asiakkaita Turun Parkinmäen palvelutaloon 20. huhtikuuta alkaen, tiedottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Syynä ovat helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa toteutetut valvontakäynnit. Varhan päätös on siis tehty ennen ISN-jutun julkaisua. Varhan tulosaluejohtaja kertoo, että palvelutalosta on saatu epäkohta-ilmoituksia henkilöstön riittävästä määrästä sekä asiakkaiden ravitsemuksesta ja ulkoilusta. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa. Putinin kerrotaan myös vähentäneen matkustelua, eikä hän tai hänen perheensä enää vieraile Putinin virallisissa asunnoissa. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina, sen jälkeen kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
21: Huomenna maan eteläosassa odotetaan auringonpaistetta ja lämpötila kohoaa sinne 10, jopa 11 lämpöastetta. Keski-Suomessa on vähän pilvilauttaa, kuitenkin lämpötila plus 10. Tuolla Oulun alueella puolipilvistä, enimmäkseen pilvistä ja 3-4 lämpöastetta. Ja Lapissa sitten 2-6 lämpöastetta ja myös puolipilvistä.
20: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
19: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
21: Kello, sehän on ihan hetken päästä, muutaman sekunnin päästä 5:06. Ja Voronkovan Alina on hypännyt tänne studioon. Sulle seuraa pitämässä. Radio Suomen Popin iltaa kuuntelet. Hetken päästä soitan sulle Erinin yhtenä sunnuntaina ja sit vähän vauhtia tähän tiistaihin. Ootko siellä just menossa vielä jonnekin ja kaipaa ehkä pientä energiaa, ei viiti enää tässä vaiheessa kahvia ehkä ottaa, niin bes ja kääriä kaistaa. Tuossa just puhuin siitä, että tiedätkö, kun joku työntekijä vahingossa erehtyy ottamaan jotain sulle kuuluvaa, vaikka sulle olevan kopin sieltä työpaikalta, niin mulla oli sama juttu. Mä en meinannut löytää mun kuulokkeita, missä on tää mikrofoni, niin tuli vähän kiire. Meinasin lainata Juho Keskitalon mikkiä ja kuulokkeita, mutta kyllähän se löytyi tuolta viereisestä studiosta nämä meikäläisenkin kamppeet, joten turvallisilla omilla laitteilla jatketaan tätä tiistaita.
20: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Eerin yhtenä sunnuntaina, vaikka tiistai tänään onkin, Radio Suomen Poppia kuuntelet. Täällä Voronkovan Alina ja vitsi, toivottavasti sulla on ollut mukava viikon startti. Onhan huomenna jo pikku lauantai ja viikonloppua kohti tässä kovasti mennään. Mua kovasti kiinnostaisi kuulla, että mistä päin Suomea tai maailmaa kuuntelet tällä hetkellä Suomi Poppia. Voit laittaa viestiä, ääniviestiä, kuvaa tulemaan 0403564556 on toi meidän WhatsAppi, joka on nyt jo aktivoitunut, että meikäläinen ihan mielellään lukee ja katsoo, että mistä tänään tiistai-iltana ihmiset oikein kuuntelee. Viime viikolla etenkin Tampereelta ja ulkomailta tuli aika paljon viestejä, niin katsotaan, että mistä sitten tänään. Mutta nyt sitä vähän kipinää tähän iltaa Bessin ja Käärien kaistaa. Radio Suomi
1: Pop! Hi, Käärien.
2: Hi, Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai, totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

0: Tämä on kyllä sellainen biisi, että jos oot siellä tien päällä, niin varo vaan, ettei vahingossa se jalka mene ihan sinne pohjaan ja kuule ajelet vastaan tulevia ja muiden kaistoilla, koska onhan tässä nyt kovaa vauhtia ja meininkiä tässä kappaleessa. Mutta niin on tuossa seuraavassakin, no ei ole. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Vähän rauhallisempaa, pitää se tasapaino olla. 0403564556 Suomen Popin WhatsAppiin. Mari laittoi viestiä. Hangon suunnilta terkkuja. Viikonlopun lämpöaallon jälkeen pitänyt kaivaa kevyt untuvatakki takaisin käyttöön. Joo, toi on kyllä ihan totta, että mulla on itse asiassa kaveri, joka asuu tuolla Iissä siellä pohjoisessa Iissä. Niin yöllä oli satanut ihan monta senttiä lunta ja sit kattelinkin, että mitäs tää kaveri oli laittanut tällaisia throatback-videoita omaan someen, niin ei, siellä Iissä oli ainakin lunta tullut aika paljon. Sitten oli Satakunnassa Luviasta tullut viestiä, terkkuja, ja sitten oli tällainen viesti, mikä kaipasi vähän googletusta, nimittäin eli Kuopion torilta tuli terkkuja. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ja sitten jatketaan vielä näitä muelmannopa-terveisiä. Säkin ehdit vielä laittamaan omas. Mä odotan niitä.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat

0: tiistai-ilta kuuntelet Radio Suomen Poppia 5. päivä toukokuuta. 5.5.26. Hieno päivämäärä. 18.17 näyttää kello ja Voronkovan Alina sun kanssa ilta 9 asti. 0403564556 saa laittaa, mistä kuuntelet tänään Suomi Poppia. Ja mitä mahdollisesti teet siellä samaa aikaa? Reija oli laittanut mulle viestiä ja kertoi, että Jämsän Hausjärvelle tällä hetkellä ajamassa kohta Evon kohdalla. Terkkoja hei Reija sinne tien päälle ja sitten just tuli Riikalta Espoosta viestiä treeneihin juuri menossa ja sen jälkeen lähden Italiaan vielä. Ihanaa päivää sinne. No kiitos paljon. Täällä ei olla Italiaa lähössä tai muualle, mutta seuraavat kaksi kappaletta. Tää on kuule sinne, jos oot menossa treenaamaan tai oot tien päällä. JVG Rehellisesti ja Sannin uusi kappale Sinä ja se poit. Tää on just se kohuttu kappale.
1: Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä.
7: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
6: Eihän tossa ole mitään järkeä.
7: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet. Motonet.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
16: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

Radio Suomen popilla JVG rehellisesti. Kello lähestyy 6:30. Seuraavana biisi, joka räjäytti somen ainakin alkuvuodesta. Biisi, josta on paljon spekuloitu. Sanni, sinä ja se poitsu.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sannin uusimpia kappaleita. Sinä ja se poitsu Radio Suomi Popilla. Tämä ilmestyy maaliskuun lopulla ja Sanni on kommentoinut tätä kappaletta, että tämä on aina jännittävää, kun avaa alitajunnan takaa asioita musassa. Tämä biisi syntyi nykissä yksi ilta, kun olin jo tehnyt studiolla päivän valmiiksi ja tuli fiilis, että jos nyt jotain vielä hetkeksi tekisi. Idea lähti liikkeelle improvisaatiosta ja tällainen kokonaisuus saatiin sitten aikaiseksi. On noi artistit kyllä aikamoisia, että aika monen biisin takaa voi kuulla, että istuttiin alas kaveriporukalla ja lähdettiin tekemään ja sit siitä tulikin mega hitti. Hei, Voronkova Alina täällä sun kanssa tiistai-iltaa viettämässä. Soitan sulle seuraana että Million Dollar Smile, mutta ennen sitä Stellan piste.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: ja oireita. Ja sehän onkin sitten aika loputon suo. Etenkin kun aloitat sen joskus puolen yön aikaa ja sit vaan sieltä ilmenee huonompia ja huonompia uutisia. Niin keittiöpsykologina eilen sitten olin ja oli sit sellainen vaiva, mihin varmaan voit itekin samaistua. Mutta palataan tähän kohta.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi-pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yyttöö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yyttöö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eiks on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
6: Okay.
5: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
6: Niin.
5: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
6: Eikä.
5: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
6: No.
5: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuluu ulkona ratsia läpi.
6: No mitäs?
5: Mä moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiselle. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
6: Mikä?
5: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
6: Hyvä.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa. Moi!
1: Nyt on kovat bailuut! Lähen mukaan!
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Ai! Onks purana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa miinus 50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäänkö laivalla?
11: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla.

0: Market.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: voitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
3: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.
4: Radio Suomen popilla nyt melankolinen, mutta sellainen toiveikas laulu ihmissuhteiden merkityksestä. Tämä on tietenkin Tuure Kilpeläinen, Kaihon karavaani. Ystävän päivä. Oikein mukavaa tiistai-iltaa. Täällä Voronkova Alina sun kanssa.

0: Jos sen istuisi, niin ainakin lanteet heiluisi. Tuure Kilpeläinen, Kaihon karavaani. Ystävänpäivä Radio Suomen Popilla, kello on 6:50. Ja täällä turisemassa sulle Voronkovan Alina. Just kerroin, että sorruin eilen illasta tekemään jotain semmoista, mitä ei ehkä kannattaisi. Ja lähdin siis googlettamaan mun terveysoireita. Niin sieltähän tuli kaikki maailman kauhuskenaariot. Ja jotenkin sitä sortuu tekemään noita juttuja just yötä kohti. Vähän väsyneenä ja sit hätääntyy, että pitääkö tässä nyt lähteä jonnekin, onks niin kuin jo kiire. Mut nyt sellainen varoituksen sananen, eli aina lääkäri ja ammattilaiselle tarkistamaan se oma hyvinvointi, koska sillä ei leikitä. Mutta tosiaan eilen illasta meikäläisellä alkoi jotain yllättäviä maha-oireita olemaan tuolla oikealla puolella ja nopean googletuksen jälkeen. Sitten totesin itselle diagnoosin, että se on toi umpilisäke, joka on nyt tulehtunut ja sehän pitää nopeasti mennä leikkauttamaan. Ja siinä sitten puolisollekin ilmoitin, että saattaa olla sitten tällainen yökyseessä, mutta arvatakin saattaa, kun istun täällä studiossa enkä leikkauksen jälkeen kotona, että ei me sinne sitten menty. Niin no siinä yöllä kun googleteltiin näitä vaivoja, niin nukahin samalla ja aamulla kun heräsin, niin voiko tätä edes sanoa, niin no Espoon rouvalla oli vähän ilmavaivoja, jotka sitten aiheutti sen epämieluisan mahakivun, mutta mä ajattelin, että jos me oltaisiin päästy sinne sairaalaan asti, niin olisiko se edennyt silleen, että eka olisi tämä tarkastus lääkärin toimesta ja sitten hän olisi vaan todennut, että niin, että milloin neiti on käynyt viimeksi tuolla paukulla.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi. Kyllä sen

0: Upea Nelli Matula, uusikuisuus Radio Suomi Popilla. Nelli Matula, joka juhlii 10V-artistiuraansa. Ja tämä huipentuu Helsingissä Kulttuuritalolla 7. marraskuuta. Tähän upeeseen konserttiin on nyt lippuja mahdollista ostaa. Liput alkaa 39,90 ja lippu.fi. Sieltä löytyy. Viime yönä silloin meikäläinen meinasi sinne sairaalaa päästä, mutta silloin tapahtui myös kaikkea muutakin hienoa. Nimittäin New Yorkissa oli yksi vuoden suurimpia muotitapahtumia, Met Gala. Ja tänä vuonna teemana oli pukutaide ja siellähän nähtiin melkoisia veistoksia punaisella matolla. Mutta ketkä maailmanluokan julkikset erottautu kunnolla, niin käydään tätä läpi. Mutta ennen sitä Ilta-Sanomien uutiset ja huomisen sää.
1: Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Radio Suomi-pop.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan

0: Seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
3: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
11: Entinen perhe- ja peruspalveluministeri, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo, että hallitus teki virheen laskiessaan hoitajamitoituksen 0,6. Lindén kommentoi Ilta-Sanomien paljastuksia turkulaisen Parkinmäen palvelutalon puutteista. Lindénin mukaan henkilöstön riittämättömyys on paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi kielitaitopuutteet. Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia, vaan kyse on hänen mukaansa enemmänkin henkilöstöpulasta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo IS:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa ja myös vähentäneen matkustelua. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina sen jälkeen, kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu. Suomen ilmatilaa viime viikon sunnuntaina loukanneet miehittämättömät lennokit tulivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos. 2 droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella ja Haminasta Kaakkoon sijaitsevalla merialueella. Esitutkinnan mukaan droonien arvioidaan erittäin suurella todennäköisyydellä olleen peräisin Ukrainasta, ja ne lensivät etelästä kohti Koillista poistuakseen Suomen ilmatilasta.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
14: Tulevana yönä ja aamulla lunta sataa vielä monin paikoin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa, ja siellä ajokeli on huono. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja melko selkeätä huomenna. Lämpötilat liikkuu etelässä ja keskiosassa 11-7 lämpöastetta ja sitten tuosta Oulun alueesta noin 3-4 astetta ja Lapissa 2-6 lämpöastetta.
13: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
12: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
14: Oikein mukavaa tiistai-iltaa. Kello löi äsken 6:45. Radio Suomen Poppia kuuntelet. Voronko Valina sun kanssa iltaa viettämässä hetken päästä Kääriä Vantaalainen ja Viivi ja Robin Pakkaleenin Ihana kipu. Ne soita, mutta puhutaan sitten Met Gaalasta, jos satuit viime yönä valvomaan, niin Jenkeissä oli toi upea pukuloistoa oleva gaala ja siellähän nähtiin monenmoista, mutta kuka oli niistä hienoin pukeutuja? Ja miten myös Suomi liittyy tohon isoon gaalaan, niin se selviää pian.
13: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: 567. Thank you.
1: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
2: Mulle Bessi, varsinkin tää biisi edustaa jotenkin semmoista niinku energiaa tai voimaa, että vaikka nämä sanat ei nyt ihan

0: Radio Suomen popilla Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu. Kello on 6:50 ja Voronkovan Alina sun kanssa iltaa viettämässä. Viime yönä New Yorkissa järjestettiin vuoden yksi tärkein muotitapahtuma, eli toi Met Gala. Ja sehän on tämmönen hyväntekeväisyystapahtuma, joka tunnetaan erittäin erikoisista ja näyttävistä asuista siellä punaisella matolla. Ja jonkun verran noita kuvia nyt on ollut uutisista, mutta mun on pakko nostaa yksi asu, joka ainakin itselleen jäi vahvasti mieleen, koska nyt voisi sanoa, että Suomi voisi lähteä vihdoinkin torille. Meidät on nähty, meidät on kuultu, ja se tarkoittaa siis sitä, että Met Galan asuissa yksi oli saanut inspiraatiota Tom of Finlandista, eli suoraan meiltä täältä. Tätä asua piti yllään Luke Evans-niminen näyttelijä, joka on näytellyt muun muassa Fast and Furious 6-elokuvassa ja sellaisessa kuin Titanien taistelu-leffassa. Ja tuolla gaalan punaisella matolla tämä Suomi-yhteys huomattiin heti, ja nyt tätä näyttelijää on myös nimetty Luke of Finlandiksi. Mutta melkoisia muitakin asuja nähtiin Met Gaalassa. Palataan niihin hetken päästä. Soitan sulle Arttu Viskarin täyttä uutta musiikkia. Suomi Finland perkele. Tämä olisi kyllä se biisi, että me lähdettäisiin nytten juhlistamaan tätä Tom of Finlandin Met Gaala-asua. Mutta ehkä juhlistetaan siitä paikasta, missä nyt tällä hetkellä olet. Hieno kappale se. Ja ennen sitä Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Rakastu.
1: Suomen kansan sydämiin tiesä hurmannut Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Mies, jolta tuli huhtikuun lopulla albumi meidän tässä kuuluisi rakastuu. Hetken päästä tää täysin uutta Arttu Viskaria, Suomi Finland perkele, ja puhutaan sitten Met Galan Heidi Klamin asusta. Hän pukeutui patsaaksi ja Heidi Klam tunnetaan kyllä näyttävistä puvuista, etenkin kun pääsee vähän irrottelemaan. Jos sä tiedät sen patsasasun, mikä hänen päällään oli, niin veikkaa, että miten pitkään meni pukee se asu. Että onko se tunteja, päiviä vai minuutteja?
2: Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yttö Akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio Suomi-pop.
4: Alpro ja Radio Suomipop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
5: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
6: Ostat sä taas grillin?
5: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
6: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Juu. Eikö se riitä?
5: Ei riitä.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin.

0: Elokuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No. Mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
9: pikana. Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Launea.
13: Launea.fi.
15: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
16: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
15: Oho, mitäs?
16: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
15: Ketäs oli?
16: Hevisaurus.
15: No nyt!
16: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
15: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
16: Oikein veikattu.
17: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market. Radios.
21: Ei kuule, on montaa päivää siitä, kun Arttu Viskari pyöräytti sellaisen kevätbiisin meille. Suomi Finland perkele, nyt Radio Suomen Popilla.
22: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: uunituoretta Arttu Viskaria. Suomi Finland perkelee Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa tiistai-iltaa. Kello 23:07. Hei, me puhutaan Met-gaalasta ja erikoisimmista asuista, mitä siellä on nyt nähty. Niin yksi heistä on noussut tuolla otsikoissakin ylitse muitten. Nimittäin Heidi Klamin, tämä kirjaimellisesti veistos hänen päällään. Hän on siis marmoripatsaaksi pukeutunut daami, joka sitten oli siellä punaisella matolla. Ja Heidi Klam tunnetaan muutenkin säväyttävänä asuokikkailijana, nimittäin hän pitää joka vuosi tällaiset omat Halloween-bileet Jenkeissä. Ja siellä on sitten tapana pukeutua mahdollisimman överisti. Ja mä muistan, Heidi Klam oli yksi vuosi siellä Halloween-bileissä pukeutunut tällaiseksi kastemadoks, muistaksä. Ja silloin hän kertoi, että tämän kastemato-luukin luominen kesti yhteensä 14 tuntia. Et kun hänet laitettiin naamakuntoon ja puettiin se makkara päälle, että se kokonaisuus näytti samalta, niin mä ajattelin, että miltäköhän sitten toi päästä varpaisiin oleva marmoripuku, niin monta tuntia siihen on oikein mennyt. Niin jos sun pitäisi heittää ja oot nähnyt sen asun hänen päällään, niin onko se tunti, kaksi, enemmän, vähemmän? Ja vastaus on, että yhteensä Heidi Klamilla meni Met-gaalan asussa pukeutumiseen 20 minuuttia. Eli ei tarvinnut kovin pitkää hänen pönötellä siinä.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Pönötykseksi sikseen. Beemin kaiken arvoinen tähän tiistaihin.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: ihana kappale Pyhimykseltä. Jättiläinen Aksel Kankaanranta fiittaamassa kappaleessa. Radio Suomi-popilla Voronkovan Alina. Ja tuossa kun ollaan gaaloista puhuttu tuosta Met-gaalasta Jenkkilässä, niin palaudutaan hetkeksi ihan maan tasolle. Laitetaan ne jalat visusti maan pintaan ja puhutaan terassin öljyämisestä. Tai jos sulla on vaikka laituri öljyämättä tai muu puupinta ulkona, niin kohta kerron, että miten sä voit voittaa itselle ilmasta puuöljyä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Kuka on pelkää liittymä myyjä? Et sä kuulla.
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikki.
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks se mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
10: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mies.

0: Sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas. No, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
3: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
5: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Biltema. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: alkaa kyllä pikkuhiljaa sukat pyörimään jaloissa, että miten Lindan ja Peten käy tuolla Euroviisuissa. Liekin heitin kappaleella lähtevät edustamaan ja se kuultiin juuri Radio Suomi Popilla. Hetken päästä soitan sulle Elinoran Bang Bang typerä sydän, mutta halusinkin kysyä nyt, kun oli viikonloppuna varmasti aikaa käydä terassilla, mahdollisesti siinä omalla terassilla pyörähtämässä, niin missä kunnossa sun terassilauta on, että onko se milloin öljytty? Eli puuöljyä ootko milloin laittanut siihen lautaa? Tai mahdollisesti, jos sulla on laituri, niin kaikille teille, kellä on tällainen työmaa vielä edessä, niin suosittelen menemään supla.fi/gvk. Ja sieltä löytyy GVK:n uutto Aqua puuöljyt, joita voi sitten voittaa itselle ihan litratolkulla. Meikäläinen itse asiassa pääsi kokeilemaan tätä puuöljyä ruskean sävyisenä ja se antoi ihan äärettömän freesin pinnan, että siitähän tuli melkein uusi terassi, kun käsitteli kerran. Ja parasta, että näissä GVK:n puuöljyissä on 5 vuoden uusinta käsittelyikä. Eli ei tarvi heti seuraavana vuonna käsitellä sitä terassia uudestaan, kun se on kuitenkin omansa ja sellainen työmaa. Mutta voita itselle puuöljyt, GVK:n laadukkaat sellaiset, tuolla supla.fi/GVK, siellä on sellainen puuöljypeli ja sitä sitten rullauttelemalla voit voittaa itselle sitten tavarat kotiin.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Westerinen yhtyeineen. Tuo on kolme Radio Suomi -popilla. Hetken päästä tuoreimmat Ilta-Sanoman uutiset. Sit kurkataan huomisen keskiviikon keliet. Pärjääkö kevy tuntuva takilla vai voiko vaihtaa vähän kevyempää vai otatko huomenna sen sateenvarjon mukaan? On sulla sitten menoa minne vaan, niin eikö se ole aina silleen, että aina kun sateenvarjo ottaa mukaan, niin tiedät, että ei vettä tuu ainakaan. Hei, tos kasin jälkeen haluan soittaa sulle täysin uutta musiikkia täysin uudelta artistilta, joka ehkä yllätti itsensä. Tämä kyseinen artisti esiintyy uusimmalla Love Island-kaudella. Tiedätkö jo, mistä puhun?
1: Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yyttö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi-pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
7: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
3: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet. Motonet.
10: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
12: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
13: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
12: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
13: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
12: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
13: Joo.
12: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
13: Niin, niin.
14: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
15: Tunteiden paloa mailaparressa.
16: Merkki päällä, siitä lävätään.
15: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
15: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
18: Huhhuh, sentään mitä peliä.
15: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
19: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Euroopalla on 5 vuotta aikaa tehdä tarvittavia toimia turvallisuutensa eteen. Stubb puhui asiasta Tšekissä konferenssissa, jossa hän käsitteli Euroopan turvallisuutta globaalin epäjärjestyksen aikana. Stubbin mukaan Euroopan on syvennettävä yhteistyötään ja laajennuttava, koska Venäjän uhka jatkuu ja suhde Yhdysvaltoihin muuttuu. Kreml on tuoreen raportin mukaan lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin kerrotaan viettävän jopa viikkoja kerrallaan bunkkereissa ja myös vähentäneen matkustelua. Osa Putinin turvatoimista on otettu käyttöön vasta viime kuukausina. Sen jälkeen, kun venäläisiä kenraaleja ja muita vaikutusvaltaisia henkilöitä on salamurhattu. Entinen perhe- ja peruspalveluministeri, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoo, että hallitus teki virheen laskiessaan hoitajamitoituksen 0,6. Lindén kommentoi Ilta-Sanomien paljastuksia turkulaisen Parkinmäen palvelutalon puutteista. Lindénin mukaan henkilöstön riittämättömyys on paljon suurempi ongelma kuin esimerkiksi kielitaitopuutteet. Pääministeri Petteri Orpo ei usko, että henkilöstömitoitus olisi ratkaissut Parkinmäen palvelutalon ongelmia, vaan kyse on hänen mukaansa enemmänkin henkilöstöpulasta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo ISL:lle, että pyrkii tuomaan eduskunnalle mahdollisimman pian 2 lakiesityskokonaisuutta, joilla vanhustenhoidon ongelmia päästäisiin korjaamaan.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
0: Huomenna keskiviikkona maan eteläosassa 9-11 lämpöastetta, aurinko paistaa. Keski-Suomessa saattaa olla vähän pilvisyyttä, pilvilauttaa siellä täällä, mutta kuitenkin lämpötila siinä 10 asteessa. Pohjois-Pohjanmaalla ja sitten tuolla Oulun alueella enimmäkseen pilvistä, lämpötila ei nouse +4 asteesta ylöspäin. Ja Lapissa pyöritään +7 ja +2 asteen tienoilla, puoli pilvistä.
1: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Oula laa, mikä päivä maalata. Oula.fi.
2: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
0: Oikein mainiota tiistai-iltaa. Voidaanko mä Alina täällä sun kanssa tunteroisen ajan? Ja on muuten hyvällä musiikilla startattu tää 8 tunti. Erika Wickmanin Tsitsio Liina. Sen laitan soimaan ja omistan sen itse asiassa tämän päivän nimpparisankareille. Tänään on 5. toukokuuta ja nopeasti tässä kun katson tästä almanakasta, no ei vaan ihan nettikalenterista. Maini, Melina ja Melissan nimipäivät. Paljon onnea mimmeille. Tsitsio Liina, sillä startataan ja puhutaan myös hetken päästä, että mikä tärkeä päivä on tasan kuukauden päästä. Se on 5. kesäkuuta, mutta mitä silloin tapahtuu ja miten sä voit olla siinä mukana? Niin tästä hetken päästä lisää.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit!
2: Aurinko!
1: Ja aurinko! Mikä tää?
2: Täällä on
1: kiitos, tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: kappale vuodelta 2023 BM, jossa Olavi Uusivirta fiittaamassa Viimeinen tanssi Radio Suomi Popilla. Hei, onko siellä porukkaa kuulolla Hämeenlinnan suunnilta tai Viitasaaresta, Korvalasta, Vierumäki? Mä tässä nimeän näitä paikkakuntia, missä kissaristiäiskiertue tulee tasan kuukauden päästä ajelemaan ja Aamulypsyn porukka tekee suoraa radiolähetystä. Eli tarkoituksena on ajaa läpi Suomen etelästä sinne ihan pohjoiseen Lappiin ja tehdä sitten laadukasta radiosisältöä. Nyt sulla on mahdollisuus ilmi antaa omat kekkerit tapahtuman, jotkut juhlat. Ei siis haeta mitään suuria kesäjuhlia, vaan vaikka jos sulla on uusi kukkapenkki ja sen kastajaiset, niin sinne voi Aamulypsyn porukka tulla tai sitten ihan vaan viikonlopun ekat kaffet sun terassilla. Niin käy ilmi antamassa paikkakunta, tää tapahtuma tuolla Suplan nettisivuilta, sieltä löytyy Radio Suomi Pop ja Kissan ristiäiskiertue. Nopea lomake, kun täytät sen ja jäät ottamaan siitä vaan kesää. Aisa Keliot, ai että jatkaa tätä iltaa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Eppu Normaali, Kitara taivas ja tähdet. Se lähtee soimaan tähän tiistai-iltaan. Purkovalina täällä sun kanssa ja puhuttiin hetki sitten noista kissaristieskiertueista, niin Suplan sivuilta löytyy tarkemmat karttaohjeet, mutta raasti sanottuna Hangosta Nuorgamiin on aamulypsyn suunta ja he ajavat Jyväskylän ja Oulun kautta, joten Suplasta löydät koko kartan ja nyt Eppua kehiin.

0: maali, kitara, taivas ja tähdet, Radio Suomi Poppii kuuntelet. Hetken päästä soitan sulle täysin uudelta artistilta, Samuel. Hei Super Mario, ootko kuunnellut tämän kappaleen? Tämä on siis noussut Suomessa kuunnelluimmaksi kappaleeksi tuossa huhtikuun aikana. Benjamin Bessin paremmin kuin kukaan muu. Ja sitten Janne Saarinen, meidän Suomen Poppi herrasmies, tulee kertomaan tarinan ja päivän biisivalinnan.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Radio Suomi Pop. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kukaan pelkää liittymämyyjä?
6: Et sä kukaan!
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
10: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
9: Kato, se on jo kuljetuksessa.
10: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
14: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se. Gelorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise. Vain apteekeista.
18: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
21: Yamaha. Revs your heart.
22: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä

0: Mun mielestä jopa yllättävän paljon tuulta purjeisiin saanut kappale Samuel-artistilta Hei Super Mario Radio Suomi Popilla. Täällä Voronkova Alina fiilistelemässä uutta musiikkia ja kohta tiedossa vähän vanhempaakin, mutta kyseinen artisti on siis Helsingin Aalto-yliopiston opiskelija, joka teki puoliksi läpällä tämän Hei Super Mario -hittibiisin, joka on sit noussut Suomen kuunnelluimmaksi kappaleeksi. Ihan totta. Hei, seuraavana Radio Suomen Popilla Janne Saarinen pääsee kertomaan oman tarinan biisin takaa. Ja tähänkin kappaleeseen kuuluu jollain tavalla supervoimat.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Musiikissa kaikista parasta on erilaiset tunteet ja muistot. Se voi olla, että joku kappale boostaa valmiiksi sun hemmetin hyvää päivää tai sitten auttaa kanavoimaan sitä surua. Tai jos sä kuulet jostain biisistä ne ensimmäiset sävelet, niin sä palaat aikamatkalla ajassa taaksepäin 10 vuotta. Mut sit on myös semmosia kappaleita, jotka muistuttaa sua niistä sun elämän tärkeimmistä henkilöistä. Ja tää on ehdottomasti semmonen biisi mulle. Eihän tässä elämässä ole mitään järkeä tallustaa yksin. Okei, me pystytään yksilönä tekemään vaikka ja mitä. Me pystytään niin paljon isompiin asioihin, mitä me pystytään edes kuvitteleen itsestämme. Mutta loppujen lopuksi, jos niitä ajatuksia ja kokemuksia ja iloa ei pääse jakamaan kenenkään kanssa, niin eihän tässä olisi mitään järkeä. Aina kun mä kuuntelen tämän biisin, niin mä koen suurta kiitollisuutta siitä, että mä oon saanut mun elämään tommosia tyyppejä ja varsinkin se oma lähipiiri, se perhe, kuinka ne on aina mukana jakamassa suruista puolet ja sitten taas niissä ilon hetkissä boostaamassa, että se tuntuu vielä paremmalta, kun saa jakaa ne onnistumiset toisten kanssa. Kiitollisuutta, ja ehkä mä lähetän itse asiassa tämän kappaleen taas meidän perhechattiin niille tyypeille, joilla on todellakin supervoimia.

0: Supervoimi elastinen Radio Suomi Popilla. Janne Saarisen päivän biisivalinta ja tää on tosiaan kaikille meille arjen sankareille.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Seuraavana hypätäänkin vuoteen 2001, tonne 2000-luvun alkuun. TikTokin kyyneleet. Tää on kyllä erittäin nostalginen kappale.

0: olevas kilpailuhenkinen ihminen? Tai onko sulla lähipiirissä joku sellainen kilpailuhenkinen tyyppi, joka ei välttämättä edes myönnä sitä? Mä oon just se tyyppi. Mä myönnän, nostan käden virheen merkiksi ylös. Tai mun mielestä se on itse asiassa ihan hyvä puoli, koska miksi lähtee johonkin kilpailuun mukaan, jos sä et halua oikeasti voittaa? Et vaikka olisi jotkut mökkiolympialaiset, niin kyllä mä teen kaikkeni meidän tiimin eteen, että se voitto tulee. Ja tuossa viime viikonloppuna tuli Petollisten 8-jakso telkkarista ulos, ja nyt jos et ole nähnyt, niin spoilereita. Meikäläinen siis tippui, mut karkotettiin pyöreästä pöydästä, ja sanotaan näin, että syö naista. On tullut käytyä vaikka missä reality-tv-formaateissa, ja mistä ei ole vielä voitto tullut. Ja jos sullakin on ollut vähän sellainen ei niin voitokas putki peleissä, mihin oot lähtenyt mukaan, niin mäpä oon löytänyt meille nyt sellaisen Skaban pelin, jos se tuotaisi Koreasta Suomeen, niin ihan varmasti säkin pärjäisit siinä. Mutta palataan tähän hetken päästä.
1: Kohta tulossa.
2: Sopeudu autaan. Jotain puuttuu, ote lipsuu. Ei ilman kynsiä sä tartuttu.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yyttöö Akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi-pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähde mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: No joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
1: ST1.fi kautta business.
7: Business.
1: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö.

0: tuo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
6: ota easy ja nauti edelleen. Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
8: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Bond. James Bond.
13: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
14: Radio Suomi Pop.
15: Tänä vuonna tämä upea artisti täyttää 10 vuotta artisti urallaan ja juhlistaa sitä marraskuussa täällä Helsingissä. Nelli Matula ja Radio Suomen Popilla hitaammin hautaan.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Saa kyllä hoinaamaan autosta harissa keikalla. Opeilla laulettiin äänemmäkä käheeksi viime kesällä. Ajattelun sen jälkeen, kun tämän tohtiin. Kyllä se on semmoinen niin mun ja mun ystävien yksi ykkösbiisi.

0: te äänestitte,
1: me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Kello alkaa olemaan jo sen verran paljon, että edetään tällaisella tunteellisemmalla ja rauhallisemmalla kappaleella Pyhimykseltä, jossa Vesta fiittaamassa Kynnet kynnet Radio Suomi Popilla. Ja puhutaan hetken päästä myös Koreassa olevasta kilpailusta, jossa nukuttiin kilpaa. Olisitko sä hyvä sellaisessa skabassa?
3: Jos oltais legioon.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Radio Suomen Poppia kuuntelet Pyhimys, jossa Vesta fiittaamassa kynnet tässä tiistai-illassa. Porukova Alina täällä vielä hetken aikaa. Bongasin, että Yle oli uutisoinut tuolta Korean Soulista. Siellä järjestettiin viime viikonloppuna päiväunikilpailu, jossa siis ajatuksena on, että paikalle pitää tulla väsyneenä ja pukeutuneena yövaatteisiin. Ja nämä kilpailijat asetettiin sitten omille paikoille ottamaan niitä päikkäreitä. Ja voittaja on se, joka pystyy parhaiten vajoamaan syvään uneen. Eli ei riitä, että sä laitat vaan silmät kiinni, vaan oikeasti siinä mitattiin, että miten syvässä unessa sä oikein oot. Miltä tää sun korvaa kuulostaa, että lähtisitkö kilpailemaan tollaiseen päikkäri-skabaan ja mietit, että vaikka sun kotipaikkakunnalla kesällä olisi joku tällainen yleinen tori ja siellä pidettäisiin sitten päikkärikisat ja palkittaisiin nukkujan palkinnolla sitten se eniten syvään uneen vajonnut tyyppi. Hei, tässä vaiheessa iltaa haluan toivottaa sulle mukavaa tiistai-illan jatkoa tuossa 9 jälkeen. Muun muassa tarina aamulypsyltä vinyyli-ilta on tulossa ja sitten myös nuo droonit ja muuttolinnut on mennyt ikävästi sekaisin. Niin sitä muun muassa ja musiikissa siellä on vähän vauhdittamassa Portion Boysin Eläköön elämä, Olli Halosen Suomineito ja on Mirellan Timantteikin tiedossa. Me kuullaan huomenna taas, joten moi moi!
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
14: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
20: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
21: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
22: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: tää on ihan hirveä juttu nyt, tää juttu, kun sä kyselit, että mistä me vastaan alla kysyä, niin tää tulee tämmösiä lunastamattomia lupauksia.
1: Joo, meillä on aika paljon niitä. Kato ihan samaa. Mä katson ihan, muun muassa tää kesätoreilla käyntiä veikkailtiin. Meillähän on Tuukka sunkaan tämmönen ikuisuuskonsepti siitä, että, mutta se oli mun mielestä TV-ohjelma-idea, eikö se ollut? Että se on nyt nelosesta kiinni sitten. Se oli TV, se oli meidän TV-ohjelma.
0: Se kehitti jossain TV-ohjelmaksi. Joo, sitten Juks laittoi tänne.
2: Huomenta. Hei, oliko se se, että piti mennä sinne pallopelejä pelaa? Tai joku tommonen juttu?
0: Oot ihan oikein, Juks. Totta. Meillä oli, mikäs tän konseptin idea oli?
1: Se oli joku Juuson nöyrytys, niin se oli periaatteessa. Mutta ei, se oli, Tuukalla oli oikeasti ihan hyvä ajatus siinä, että yritetään saada Juuso taas pallopeleihin kiinni sillä, että käydään kokeilemassa eri lajeja. Mulla se on hyvä konsepti.
0: No niin, no milloin alkaa? No tässä kevään aikana ei ole mitään hätää, hoidetaan. Sitten sukkasillaan pitäisi ilmeisesti maratonkin pitellä.
1: Tota mä en ole luvannut.
0: No mä oon luvannut sen, että mä vedän maratonialle 4 tunnin niin kuin reenaamatta.
1: Mitä sä oot tuommoista mennyt lupaa?
0: No en mä tiedä, että se on nyt on puhunut ohi sun. Sitten no tää kesäteatteri. Teitsi kyselee täällä näin. Kesäteatterista täytyy sanoa sen verran, että kattelin just niin, mulle on Juha laittanut tänne viesti, että ahaa, tässä lukeekin, älä huutele julkisesti viestin sisältöä.
1: No
0: mutta tämä tapahtuu tavalla tai
1: mulla lukee se jo kalenterissa siis.
0: Niin, eli me ollaan Juuso lähdössä nyt sitten.
1: Joo, ja siis mä sanoin, mä en nyt tiedä mitä siellä lukee, mutta mä sanoin silloin, että paras ajankohta on juhannuksen jälkeinen viikko siinä, koska silloin me ollaan vielä töissä. Sitten meillä, kun meillä on noin kissaristieskiertoet ja muuta, mutta siinä on, mä oon merkannut kalenterin siihen, että mä oon lähdössä siis, eikö se ollut Seinäjoen suunnille jonnekin, mihin lähdetään?
0: Se oli sinne jonnekin aivan helppo.
1: Oli sinne matka, sinne on.
0: Joo, mutta ollaan siinä tilanteessa, että multa kysellään nyt vaatekokoa.
3: Ei, apua. Olkaa tarkkana,
1: no,
3: mitä
1: hei,
3: te sanotte
1: kaikkea
3: täällä.
1: Näitä odotellessa, niin nyt me lunastetaan yksi lupaus ja ajatus, mikä meillä on syntynyt näitä. Tässä vähän tuppaa syntymään.
0: Annekin laittaa, että te olette lähes päivittäin lähdössä jonnekin. Että miten voi muistaa joku tammikuun kiinni?
1: Mä ymmärrän, ja siksi me muistellaan nyt, mitä tapahtui tammikuun lopussa tässä studiossa. Tuukan kanssa oltiin täällä ja Tuukalla oli siinä hyvä fiilis ja se johti seuraavaan.
0: Mä kysynkin Faijalta ja nyt mä kysyn meidän kuulijoita, jotka vinyilee ja kuuntelee, niin onko se soundi parempi? Musta se soundi kuulosti jotenkin paremmat mun korvaan, mutta siinä myös mä lähestyin tätä aihetta sillä tavalla, että sen täytyy olla parempi.
4: Se on se, että nyt sä kuuntelet, niin kun se antaa sille niin kun soundille sielun,
0: onks
4: se vinyylisoiti. Ja sen takia, ja totta kai monessa tapauksessa, niin alkoholilla ja ihan vi***n hyvällä fiiliksellä on osuutta asiaan.
0: Juu.
4: Meidän pitäisi pitää semmoinen aamulypsyn vinyyli-ilta. Sitä ei niin kuin aamulla, toki voi kuunnella vinyyleitä, mutta kyllä mä sanoin, että vinyyli-ilta olisi kivempi ajatus. Eli tullaan joku ilta, pyydetään meidän tekniikalta, että me saadaan tähän vinyylisoitin kiinni tähän meidän masinaan, niin että me voidaan yhdessä lypsäjien kanssa sitten kuunnella vinyylejä. Ja konsepti on siis, että kuunnellaan hyviä vinyylejä, fiilistellään niitä ja tiputellaan pikkasen sinne.
0: Vinyylejä, viskiä ja paksuja sikareita.
4: Ota mä soitan muikulle nopeasti, lähteekö se messi, jos silloin se vinyyli soitin.
0: Kyllä se lähtee, ei se on siinä.
4: Kun se laittoi joku viesti, se on varmaan hereillä, mä kysyn.
5: Terve vai?
4: Moro, hei, lähdekö tuo vinyyli, kuuliko, lähdekö tuo vinyyli-ilta juttu mukaan?
5: Lähden.
4: Mä arvasin se. Tiputellaan.
5: Mä pidin runkkari.
0: Mitä?
4: Kuulitte kyllä.
0: Me ollaan lähetyksessä, Juuso.
5: Ai ollaan.
0: Ollaan.
5: Jaa. No ei mitään.
0: Tuli ryhti ääneen.
5: No niin,
1: ja kyllä vain, se on täällä. Aamulypsyn vinyyli-ilta lunastetaan. Elena tänne laittokin viestiä tuossa jo aikaisemmin ja hän on laittanut tänne vinyyli-ilta. Eli on jäänyt jollekin mieleen tämä lupaus ja se tulee tapahtumaan nyt siis tämän viikon perjantaina. Ja niin kuin kuulitte tuossa noin, niin me puitiin silloin tammikuussa sitä, että kyllä niin kuin vaikka me tätä aamuohjelmaa tehdään, niin toi vinyylien soittaminen, niin siinä jotenkin se iltapainotteisuus korostuu. Ja senpä takia perjantaina me tehdään ihan normaalisti aamulypsylähetys, mutta te pääsette nautiskelemaan halutessanne perjantai-iltana. Joskus siinä 9, vaikka vähän 9 jälkeen ehkä, niin aloitellaan tämmöinen.
0: Monesti tämä show kestää.
1: Ei sitten ole, en mä tiedä. Se kestää, mikä niin, se kestää siinä. Fiilispohjalta mennään. Ja konsepti on juuri se, mitä tuossa luvattiin. Eli kuunnellaan hyviä vinyyliltä hyviä kappaleita, siellä fiilistellään ja tiputellaan siinä pikkasen samalla. Niin tämä
0: niin
1: on se
0: siinä
1: konsepti.
0: On se tiputtelu.
1: Siinä on se tiputtelu mukana ja tällä tavalla voi myös kaikki kuulijat halutessaan lähteä mukaan. Eli
4: istutte sinne jonnekin oikein mukavasti, laitatte radion auki, kuuntelette meidän kanssa niitä finyyleitä, voitte osallistua fiilistelyihin ja sitten halutessanne tiputella siinä samalla.
3: Siis rajatteko te sen muikunkin siis tänne?
4: Se on tulossa. Muikku on tulossa jo. No kyllä. Niin tämä lupaus eipä me tullaan nyt toteuttamaan sitten tämän viikon perjantaina.
0: Siis kävin faijalla.
4: Joo.
0: Mä otin näitä vinyyleitä niin kuin ihan muuten vaan sieltä nyt jo mukaan.
4: Noistahan se lähti siis, kun sä olit kuunnellut niin. Näitä sun faijan vinyylilevyjä.
0: Onko tässä muuten joku genre-raja? Pitääkö sen olla niin kuin finska?
4: No kyllä se varmaan...
0: Ei, kyllä mä soitan ihan mitä mä haluun.
4: Kyllä mä sanoisin, että periaatteessa voisi olla ihan hyvä
0: nimetti. Kirkka.
4: Ai, toi on hieno. Silmistään. Ai.
3: Hieno. Siellä
0: sisältää kappaleita muun muassa Nananaa, sain elämältä minkä hain. Ja sitten totta kai nimikkoraita, Surun pyyhit silmistä.
4: Se on hieno biisi,
0: mulla
4: on haluan
0: Kirkan toinenkin
4: kuulla.
0: Platta tässä näin, nimittäin mulla on täällä Kirka, parhaat uudet versiot.
4: Aha.
0: Löytyy Varrella virran ja Hetki lyö.
4: No siellähän on ihan ikiklassikko.
0: Ja Silta yli synkän virran. Mulla on Lainori Ritchie tossa noin, Can't Slow Down.
3: Ai, toi on hyvä.
0: Mulla on myös Peter Tchaikovskin symfoni numero 5.
4: Tämä voi pienen maistia se ottaa.
3: Aikamoinen paukku tää, tämmöisen.
0: No mitä sanotte Maaritin nykyajan lapsesta?
4: Oho! Vitsi, ne on niin hienon näköisiäkin noi vanhat vinyylit. Niissä on hyvä fiilis.
0: Sitten uhka vai mahdollisuus?
4: Okei, noitahan on aikoinaan siis roviolla poltettukin noita vinyyleitä, mutta niitä on joitakin säilynyt.
0: Eli Mamban syksy.

0: Sytsy, vinyyli. Sitten löytyy, no come on, hei.
1: Oi joo, ja Hectoria kyllä, yhtenä iltana siellä.
0: Sisältää muun muassa kappaleet, yhtenä iltana juodaan viinaa.
1: No niin.
0: YMS.
1: Se voi vaikka yhdistää tuolla, nimittäin yhtenä iltana me tullaan juomaan.
0: Mitä sanot tosta?
1: Ja oi, nyt mennään oikein niin kuin...
2: Sul on, Tuukka, nyt
1: ikivihreillä, Olavi Virtaa.
0: Unohtumattomat. Mitä sanot tosta? Pepe Ahlqvist ja Sunset Boulevard.
1: Okei.
0: Okay. Good old music, shake. Don't leave me again, all that western
1: sun isällä on ollut kyllä hyvä musiikkimaku ja kovaa fiilistelyä.
0: Woman, blues is a feeling in my mind. Hold me tight.
1: Ja hei, tämmönen tämmönen, mä nyt sanon,
2: niin
1: hei,
2: hienoa,
1: mä sanon tämän sanoa myös ääneen. Meille on tulossa siis tänne, meillä on ihan hyvät vinyylivarastot, mutta kyllä mä nyt sanon kaikille kotimaisille artisteille.
2: Topi Sorsakoski ja Agets in Beat.
1: Mä sanon kaikille.
0: Alkaa A-puoli surujen kitaralla ja sen jälkeen rytkytellään menemään eikä huomista.
1: No niin.
0: Eikä eilistä.
1: Mutta noita kun aikoinaanhan tietysti kaikki meni vinyylille, nykyisin niitä tehdään vähän vähemmän, mutta mä tiedän, että jotkut suomalaiset artistit on tehnyt myös uutta musiikkia vinyyleille, niin kannattaa laittaa aamulypsyyn tulee ja pikalähetyksenä, koska se on mahdollista, että teidän biisejä kuunnellaan, jos ne on vinyylimuodossa. CD:t ei kelpaa.
2: Uinun lapseen kauneimmat kehtolaulut, Ragni Malmsteen.
1: Tuohon sisältää voi lopetella.
0: Muun muassa hitit Pikku Nukkumatti, Soi iltakellot, Tuutit tuuti. Sininen uni,
2: tuutit, boysit heräsi yhtäkkiä teille.
0: Tämä otin vaan Juuso Muiku.
1: Niin, just voidaan vähän maailman parhaita marsseja kuunnella siellä.
0: Maailman parhaat marssit.
1: Joo.
0: Marching around the world.
1: Helsingin, sun isälläkin on tämmöinen
0: Helsingin
1: tausta.
0: Poliisisoittokunta.
1: Aika hieno.
0: Dear Arthur Fuhrman.
1: Mahtavaa. No mut hei, kerrataan vielä, että... No itse asiassa annetaan Muikun kerrata
0: Suomussalmen
1: meille.
0: Suomussalmen koulupelimannit. Morjesta. Paula, ja Junus, Jari Juntunen, no. Jyrki Schroderus, Jouni Pirinen, Sakari Rappana paiskii menemään.
1: Mä sanoisin, että jos teillä ei perjantaina muuta ole, niin kannattaa melkein ehkä Oman virittää Radio Suomipop soimaan illasta.
2: Vesa Matti Loiri ja Eino Leino, kauneimmat runot nyt
1: sävellyn tulkit.
2: Hei, ja Juuso. Niitä on kaksi.
0: No. Mä otin myös yhden jet-set-topin
1: niin, saadaan sieltä pikkasen vauhtia.
0: Tuossa on myös Tchaikovskin Symfoni 2.
1: No, niin,
0: ja hei, mä otin totta kai lapsuuden klassikon.
1: Toi pitää kuunnella, koska tuossa on toi, tuolla on varmaan, vai onko siellä toi, onko Naurava kulkuri tuolla, koska
0: on.
1: Se on ainut biisi, mitä mä oon ikinä koskaan toivonut radiosta aikoinaan.
0: On se täällä, koska mä oon kuullut sitä pienenä. Se on jossain täällä se on, mutta tää on siis Nassiden lastentunti.
1: On.
0: Ei se kyllä, Naurava kulkurihan ei ole Nassiden lastentuntimatsku, että ei se kyllä
1: ole. Ei se välttämättä ole siellä. Niin
0: mutta täällä on esimerkiksi Mustan kissan tango, jossa on mukana Viki.
1: No niin, tää on selvä.
0: Ja Jänö-Jussin mäenlasku Kari Salmelainen.
1: Just näin, nyt mennään.
0: Tuossa sulle Rainbow.
1: Kiitos.
3: Muistatko ajan, kun ei ollut suoratoistopalveluita ja musiikkia kuunneltiin sellaiselta isolta pyöreältä asialta, eli vinyylilevyltä?
4: Levyltä.
3: Nyt on sinun mahdollisuutesi lähteä aika matkalle, koska perjantaina 8.5. joskus kello 21 aikaan illalla aamulypsyn pölyttyneet, viskiltä ja asbestilta haisevat Juuso, Tuukka ja Muikku pitävät usean tunnin mittaisen vinyyli-illan, jossa kuunnellaan vaan parhaita ja erikoisimpia biisejä. Kyllä, suoraan vinyyliltä. Vinyylisoittimesta.
4: Soittimesta.
3: Tyhjennä siis kalenterisi, ota konjamiini kouraan ja tule kuulolle. Aamulypsyn vinyyli-ilta. Perjantaina 8.5. noin kello 21.
5: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
6: Radio Suomipop.
7: Radio Suomipop.
8: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
9: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30.
10: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
9: IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
15: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
16: Liikkuva yrittäjä.
17: Niin.
16: Etsitkö kumppania?
17: Mä oon kyllä varattu.
16: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
17: No joo.
16: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
17: No joo, kuulostaa hyvältä.
16: Kuulostaako hyvältä?
17: Siis enkö mä just sanonut?
16: st1.fi/business.
17: Business.
16: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
19: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
20: Ostatko taas grillin?
19: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
20: No, meillä on hiiligrilli etupihalla, kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
19: Ei riitä.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
21: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
22: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Oletteko katsellut taivaalle tässä viime päivinä?
2: Joo.
1: Oletteko kiinnittänyt huomiota, että siellä menee lintuja aika paljon?
2: Joo.
1: Mä olen esimerkiksi nähnyt näin semmoisten joutsenien ylilennon, tie ylilennon aika läheltä. Sehän on näyttävä lintu toi meidän kansallislintu.
2: Se on upea, kerta kaikkiaan.
1: Joo. Tuli mä olen tehnyt sen huomioon, että teillä näitä lintuja menee, miettimättä sen enempää, mutta sitten eilen kun Ylen iltauutisia kuuntelin, niin siellä puhuttiin näistä drooneista taas. Ja kun niitähän nyt tuolla on ollut ja kattelin tästä, että ihan tämmöinen suht ajankohtainenkin juttu, niin eilen illalla siellä on Kouvolan suunnilla, niin helikopteri saattanut tämmöistä droonia. Mm-hmm. Eli jotenkin siinä seurannut vieressä sitten sitä ja katsonut, että mihin se oikein menee. Meillä nyt on ollut vähän haastetta, että niitä niinku tulee tuolta rajaa yli koko ajan ja niitä tösähtelee tuonne ihmisten latoihin ja takapihoille ja metsästysmaille ja joka paikkaan. Niin siinä tuli siis tämmöinen info, kun aina välillä miettii sitä, että se jotenkin mulla on jäänyt ehkä siitä niinku huoltovarmuuskeskuskeissistä se semmoinen, niinku, että ollaanko me todella varauduttu ja mikä meillä on tilanne. Musta se nyt oli sitten, toivottavasti en sano väärin, mutta sanon kuitenkin, että olisiko se ollut ihan Häkkänen itse siinä? Häkkäsen Antti. No Antti sanoi siinä, että sunkin on Tuukka syytä ymmärtää se, että kun meillä on noi tutkat, millä me niinku nähdään, että mitä tuolla tapahtuu. Niin meillä on Tuukka tässä semmoinen tilanne, että tämä on sillain niinku, hän sanoi, että tämä on sillain niinku vittumainen aika, että hän ei, kun hänkään ei ollut miettinyt sitä, että kun meillä on nämä tutkat, nämä on nämä kalliit vehkeet täällä ja nämä niinku periaatteessa on
3: älä nyt,
1: niinku periaatteessa niinku näyttää nämä droonit.
3: Et sano, että ne sekoittaa linnut ja droonit toisiinsa.
1: Mutta tilanne on se, että kun nämä kalliit vehkeet, niin kun nämä droonit, kun ne menee täällä näin, niin nyt kun me katsotaan tästä, niin tämä näyttää tällä hetkellä siltä, että meillä on täällä siis kymmeniä tuhansia droneja, koska nämä kaikki nämä muuttolinnut, ne menee tuossa aika, niin kuin näet, menee suht samalla korkeudella, vauhditkin on niin kuin sinne päin.
3: Just.
1: Niin.
2: Siis oikeasti mikä Logitech-järjestelmä tämä on, mikä sinne on pykätty
1: nyt kasaan. Niin, tämä ei me yksinkertaisesti, ei me voida, siis nyt jos mä sanon jätkille, että
2: kaikki
1: hei,
2: ampuu alas, niin.
1: Nyt oikeasti muna pystyy ja hävittäjät ilmaa, jos mä sanon näin, niin kyllähän ne jätket lähtee. Nehän lähtee, no ensin ne piirtää sen kikkelin sinne taivaalle, mikä opittiin eilen. Ja sitten kun ne lähtee sinne, kun mä sanon, että tuossa nyt tuolla niin kuin droonia tulee tuolta vasemmalta ja oikealta, niin ei, nehän kiertää siellä hanhia ympäri.
2: Toi on siinä. 350 Suomen kansallislintua raatona.
1: Toisin.
2: Kuka korva?
1: Toisin sitten on.
2: Ihan hauska.
1: En minä tiedä tekniikasta mitään sen enempää, mutta siis jotenkin sitä aina ajattelisi, että periaatteessa voisi olla joku tapa niin kuin seuloa, mutta mistä minä tutkista?
3: Siis sehän oli semmoinen suomalaiskaksikko, joka oli kehittänyt jonkun tämmöisen droonin torjuntasysteemin ja ne tarjosi sitä valtiolle ilmaiseksi. Oli...
2: Niin ne lähti vähän teki haastaakinhan siinä, että jos me pystytään tekemään tämmöinen.
1: Ne haulikko, mitä ne tarjosi.
3: Eikö niillä oli joku ihan hyvin kehitetty jo vuosiin, oli kehittänyt sitä juttua, mutta okay. Suomen valtio sanoi, että ei kiitos.
1: Niin.
3: Jos sanoo ilmaiseksi.
1: Ei, meillä on nämä omat vehkeet tässä.
3: Mä en löydänyt sitä uutista täältä.
1: Meillä on nämä omat vehkeet tässä. Tässä esimerkiksi, niin näette, niin muuttohaukka menee täällä.
2: Ja päärit.
1: Tossa se
2: pam.
1: Me otettiin se just F-15 niin alas tuolta. Aikamoinen rytky.
2: No joo, vähän turha iso show tuli tästäkin, että se varpusparvesta nyt, että täällä on koko Itä-Suomi jo ihan varpaillaan.
1: Meillä on tänään esimerkiksi illalla, niin meillä on mitään hätää, me ei haluta tehdä laitteeksi. Meillä on tänään illalla, niin meillä on siis UTI jääkärirykmit, niin taisteluhelikopteri, niin seurannut tuntitolkulla, niin viirupölyä.
2: Pekanen viirupölyä.
1: On muuten ja on melkoinen ajojähti käynnissä siinä. Vielä ei ole saatu pölyä kiinni, mutta seuranta on käynyt.
2: Me löydettiin ihan hyvä.
1: Mä en tiennyt, että tämmöinen on kehitetty.
2: Siellä,
1: no, mutta niin kuin sanoin, en minä näistä tiedä ja ymmärrä, että se voi varmaan joku järkevämpi ihminen on siellä just tietää, että ei kun näin se nyt vaan menee sitten.
2: Luulisin, että se menisi eri tavalla, mutta ei kai se siinä sitten.
1: Mutta siellä on tullut nyt ilmeisesti aika paljon sinne hakupapereita niin erilaisista ornitologeilta, että ne haluaisi nyt ehdottomasti liittyä puolustusvoimiin, koska kuulemma ei ole mitään parempaa paikkaa bongata muuttolintuja kuin Suomen puolustusvoimat. Siinä on pieni riski, että siellä joku droonikin siellä lintujen välissä menee, mutta se on häviä.
2: Se on häviävän pieni. Kyllä.
1: Pääsääntöisesti ne droonit
2: sieltä. Se on tipahtunut jonkun takapihalle. Kyllä. Joo. Se on siellä Karin mökin takapihan levännyt jo pidemmän aikaa.
1: Mutta linnut näkyy tutkissa. Tommonen tohon aamuun, niin tästä näin on kiva.
2: Luo uskoa, turvaa, hyvää fiilistä.
1: Tulevaisuus on meidän. Me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus, niin kuin pikkukeikin aikoinaan droonin selässä laulu.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Täällä Iltalehdessä juttu, mikä oli eilisessä printtilehdessä eri otsikolla. Se oli jotenkin, että sarjarikollinen bongattu I-junassa tai jotain muuta tällaista. Nyt se on muuttunut netissä jo iljettävä näkyy I-junassa iltapäiväruuhkassa muotoon. Aha. Mutta mä mietinkin sitä otsikkoa siinä, kun siinä oli se sarjarikollinen. Täällä on toinen, se täsmentyy tässä sitten jutun alussa, mikä sarja se on. Mutta mitäs meillä näitä oikein on? No, sarjakakkaaja on tietysti number one legenda. Sitten on sarjaroskaaja on ollut, mä muistan sen. Mikä se oli tämä yksi janari, joka heitteli niitä huonekaluja sieltä laivalta sinne mereen silloin?
2: Mikä se oli? Se oli joku sarjatörtöilijä.
1: No, joku sarjaidiotti.
2: Sittenhän on sarjahukuttaja.
1: Sarjahukuttaja on myös ja kuristaja.
2: Joo.
3: Niin mikä se oli myös se yksi, joka tuolla Ullanlinnassa kulki sillä fillarilla ja heitteli vähän niin.
2: Se ei tarvitse tehdä sarjassa sitä, vai oliko se
1: kertaa vainoa?
3: Siitä ihailkaa, siitä laulunkin.
2: Mutta hän olisi voinut olla tämmöinen sarja ejakuloija.
1: No olisi voinut olla, ja jos olisi ollut, niin hänellä on nyt sitten tämmöisiä, hän on tämmöisessä rikollismaailmassa on paljon tämmöisiä copycatteja, jotka sitten haluaa sit toista jonkun heidän idolinsa. Niin nyt täällä on, no, pääkaupunkiseudulla pyörivää sarjamasturboijaa ei tunnu pysäyttämään mikään, on ensimmäinen lause tässä. Jutus. 31-vuotias mies jää toistuvasti kiinni housut kintuissa kirjaimellisesti. Ja nyt uusin tuoreen juttu on, että todella I-junassa, niin hän on muffaillut siellä menemään. Järjestyksen valvojat käskivät miestä lopettamaan liikkuvassa junassa onanoinnin, mutta tulokset.
2: Lukitsiko vastauksen onanointi?
1: Lukitsiko vastauksen onanointi? Voi vitturi, siinä meillä on uusi satana Stanford.
2: No näin se on. Ei, toi kiva juttu tietysti
1: on. Tämä on ihan sairas tämä äijä, siis kaiken niin kaikkiaan. Mutta siis tämä viimeisin on tapahtunut maanantaina iltapäivällä 5 aikoihin, niin siinä on ollut paljon sitten työmatkalaisia todistamassa tätä tilannetta. Ja sitten järkkärit on hänet poistanut sitten aggressiivisen tämän miehen kantamalla pois junasta ja sitten jälkipyykki jatkutti Kurilan asemalla. Ja
2: sitten pyykki oikein kirjaimellisesti.
1: Ja sitten vastarinnan vuoksi raudoitettu mies päätyi poliisiauton takatilaan, niin tämäkään ei estänyt tätä itsetyydytystä.
2: Ai vieläkin, ja siinä pitää melkein kädet laittaa oikeasti niin kuin selän taakse noilla käsiraudoilla.
1: Niin, olisi varmaan pitänyt. Mä vaan mietin, että mistähän nämä niinku kimmokkeet, niinku, jos mä katson, niinku, että jos sä I-junaskin paiskit menee, niin onko se silleen, että pääsispä puistolaan, sano puistola. Jos hän saa fiiliksen niistä kuulutuksista,
2: niin
1: on ihan kivoja
2: ihan
1: ne kuulutukset.
3: Ja mä mietin sitä post not claritin määrää tossa, että jos se on kotona
1: kivää. Hän on sairas, niin mä luulen, että semmoista ei edes tuu.
3: Niin, että se vaan pyyhkii.
1: Hei.
3: Kirjaimessa.
1: Sano iäkkahari.
2: Hiekkahari.
1: Sano ruotsiksi kanssa. Nesta.
2: Nesta. Mikä se hiekkahari on?
3: Dikkurs.
2: Joo, toihan on aika paha. Nesta. Dikkursby.
3: Niin joo. Toi kiinnostaa.
2: Dikkursby.
1: Sandkulla muuten hiekkahari. Meidän koko litania nyt. Eli nyt ollaan tultu, missäs järjestyksessä
3: menee?
1: Ei kun Tiksissä ollaan käyty. Ja kun mennään pohjoisempaan, niin sieltä tulee hiekkahari seuraavaksi. Ei kun nyt ollaan hiekkaharjulla.
2: Sandkulla.
1: Ei kun ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi.
3: Juuso, eikö sä ikinä ollut junassa? No et sä kyllä ollut lähijunassa.
1: Sanoit, että seuraavaksi hiekkaharju ja lähijunat aviopolikseen lähtee raidelta 2 ja sen jälkeen ruotsiksi.
3: Niin.
2: Seuraavaksi hiekkaharju. Lähijuna aviopolikseen lähtee.
1: Lähijuna.
3: Ei se ole ikinä ollut.
2: Eikö se ole lähijö? Mä oon näytänyt, että se on jotenkin lähijuna. Nyt tuli pikku freudilainen tuo. Ei lähijuna aviopolikseen lähtee raiteelta 2. Onnesta, Dikkurspy.
1: Ei, kun me ollaan hiekkaharjun menossa, Sandkulla.
3: Juuso.
2: Onnesta, Sandkulla. Miten sä sitten sanoit seuraavaksi?
1: Ei se sano siinä mitään.

0: kun se sanoo ruotsiskin sen. No, se, Juuso, no, Juuso ei voi, sulla on hyvä ääni tuohon työhön.
1: Mutta, ei, mulle pitää antaa valmis paperi, ei tästä tule niinku muuten
0: ei,
1: mitään
0: ei
1: sillä.
0: Ei tästä tule yhtään joo. mitään.
1: Mutta kyllä me hyvät masturbointikarkelot saadaan, kunhan mä saan sen paperin.
0: Mutta siis mä sanon tähän uutisen vaan. Hän on siis aikaisemmin siis myös niin Kontulan pelastusaseman edustalla paiskinut menee myöskin muffaillut siellä.
1: On toi niinku, siis täytyy sanoa tällä miehenä, niin se voin Tinni kertoa, että toi ei ole myös ihan kaikille, että se ei ole ihan helppo niinku tolla, että saa sen kimmokkeen tommosessa julkisessa hommassa.
0: Ei, mutta hän on sairas. Ja sitten hän on myös Keravan Prismassa, hei, niin vahingoittanut elintarvikkeita, koska hän on ottanut ostoskorinsa muikkuun savulahta broilerivoita. Ja sitten se on pitänyt 7 tuntia niitä siinä ostoskorissa vaan hengaillut.
1: Okei, erikoista. Niin. Ei napattanut hanskaa.
0: Mutta hänellä on sitten myös ihan tuomioita, siis raiskiin ja näihin liittyy lapsiin. Ei, ja ei, ei, mä en ymmärrä, että miksei tämmöistä äijää, niin on jo siis... Miksi tää on vapaalla jalalla? Niin.
2: Mistä me puhuttiin, että voi saada 3 vuotta linnaa? Siitä, että sä tuot jonkun möttiöttiä sen kuin ötökän Suomeen. Muistatteko, eilen puhuttiin? Niin siitä voi tulla 3 vuotta.
0: Mä sanon postimekki perseeseen ja adios.
1: No niin, ja sinne junalla.
3: Ollaan Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmöisen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vielä.

0: vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä?
8: Et sä tiedä.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin.
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuksä mukaan leikki?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Keskiviikkona 17:30.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
13: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
12: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
13: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
14: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu!
17: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
18: Blockleader. When quality matters.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Täällä uutinen Ylen sivuilla. Suomen ratsastusurheilussa kuohuu nyt. Ja taas. Kunnolla kuohuukin.
3: No, mitä nyt tällä kertaa?
2: Siis perjantaina, tässä on tullut jo tuossa viime kuun pari viikkoa sitten, niin silloin liitto tiedottanut, että ratsastajan liitolle vuosina 2023 ja 2024 myönnettyä maa- ja metsätalousministeriön valtion osuuksia on jäänyt saamatta raportoinnissa tapahtuneiden virheiden takia. Mm-hmm. Ensimmäinen kysymys, miksi maa- ja metsätalousministeriöt maksetaan mitään ratsastajan liitolle?
4: Mm. Ehkä se on jotain.
2: Siinä on joku varmasti järkevä
4: selitys. Varmasti jotain hevosen hoidollisia asioita, en tiedä.
2: Niin varmaan, mutta niin siis valtion osuuksia on jäänyt saamatta raportoinnissa tapahtuneiden virheen takia. Tämä ei ole mitään ihan nappikauppaa, koska tiedätte mukaan liitolla on jäänyt kahdelta vuodelta avustuksia saamatta yhteensä 330 342 euroa 43 senttiä päälle.
4: Aika tarkka.
2: Joo. Ja liitto on kertonut, että virhe on korjattu tilinpäätökseen ja sille ei ole tulosvaikutusta vuodelle 2025, mutta Ratsastajaliiton hallitus on pyytänyt sitten selonteon tästä toiminnanjohtajaa Jukka Koivistolta. Mm. Ja nyt ilmeisesti Koivisto on pyytänyt virheitä anteeksi ja kantaa niistä vastuun. Hän on vedonnut inhimilliseen virheeseen ja väärinkäsitykseen raportoinnin aikataulusta. Pari juttua. Missä se 330 000 euroa nyt sitten on?
4: Onko niitä tullut ollenkaan?
2: Ei niitä ole tullut ainakaan tälle Ratsastajan liitolle.
4: Niin, mutta onko ne lähtenyt sieltä maa- ja metsätalous?
2: No, tämä on kysymys, koska siis johonkin ne on nyt hukattu. Ja sitten ensimmäisenä mä katsoisin Jukka Koiviston taskut ja Venesatama.
4: Niin, kyllä mä kävisin mökillä kurkkaan, että mitä lisärakennuksia
2: tänä kesänä. Ja toisekseen, miksi Ratsastajan liitolle maksetaan jotain avustuksia, jos ne ei näe,

0: että niiltä puuttuu 330 000
1: euroa. Niin toi antaa kyllä sen kuulostaa siltä, että tota, se ei olisi ollut ihan niin tarpeellista, että se todetaan vasta tuossa vaiheessa. Mutta siis kallistahan toi kaikki hevosjuttu on. Että
0: no se on ihan hiton kallista.
1: No tosi kallistahan se on, että tota, se on, niin kuin, se on kuin veneen omistas, jos sulla on joku tämmöinen hevonen on, että hurjia kului.
0: Niin nyt eletään vuotta 2026. Mm. Ja ne tässä vaiheessa on tajunnut sen, että 2023 ja 2024 niin meiltä on jäänyt uupua 330 000 euroa. Mm.
2: Mulla olisi itsellä soinut kello vähän aikaisemmin. Se niin kuin näkyisi mun ehkä elämässä.
0: Tämä on varmaan jotenkin selitettävissä isompi, jotenkin, mitä mä en vaan tajun tässä.
1: Kirjapidollisia juttuja.
2: Verosuunnittelu. Tuota kutsutaan sun kuuluisa verosuunnittelu.
0: No mutta samassa tiedätte, että sitten Ratsastajan liitto on kertonut, että tota noin, niin meidän toimari vaihtuu.
1: Mm. Ai jaa, se on mennyt noin,
2: no, mutta
1: nyt
2: tämäkin ajottu nyt vaan tähän.
0: Ja yhtä yllättävää on se, että tämä Jukka Koivisto, joka on tässä välissä nyt, mä en sen käytä termiä suhmuroinut, mutta niin, ollut välikätenä. Siihen se on katkenut. Siihen se rahaliikenne on yhtä kaikki katkenut, niin yhtä yllättävää on se, että hän on myöskin niin sairaslomalla.
1: Aivan. On noin ressaavia juttuja totta kai, ei sitten pääse niin kuin yli eikä ympäri.
0: Joo, puheenjohtaja Marjukka Manninen, hallituksen puheenjohtaja, kertoo, että totta kai tämä on ikävä tilanne.
2: Niin,
0: toiminnanjohtaja pahoittelee tilannetta ja tietenkin myös hallitus pahoittelee tilannetta. Meidän vahtivuorollamme on päässyt tämmöinen tapahtumaan 330 000 euroa.
1: Onko tässä mahdollista se, että siellä on myös maa- ja metsätalousosastolla niin ajateltu sit sillä tavalla, että okei, meidän pitäisi antaa noille 330 ja rapiat siihen päälle, mutta kun meillä on nyt vähän on ollut tästä tämä sakset kuuri, niin tavallaan käytetty ehkä sitä, että kun tuolla noihin ratsastushommiin usein liittyy kaikkea semmoista. Siellä on ollut niinku semmoista ikävää uutisointia, monenlaista ja monen näköistä. Niin jos ne rahat on jätetty laittamatta ja sitten ajateltu vaan, että se kaatuu kuitenkin sinne niitten päälle siinä sitten. On laitettu, tiedätkö, on tullut sähköposti ilman liitettä.
0: Mm. No täällä selitetään, että virhe syntyi, kun toiminnanjohtajan vastuulla olleet avustusten maksatushakemukset viivästyivät. Mä en ymmärrä, mitä toi tarkoittaa.
1: Aina sit se
0: byrokraattista byrokraattista.
1: No kuulostaa siltä, että silloin ei ole niinku, että niitä ei ole haettu. Että on ollut mahdollisuus saada.
0: Maksatushakemus, niin.
1: Niin, eli se on jäänyt niin kuin hakematta se, ja siellä olisi ollut 330 tonnia otettavana. Just, niin se kyllähän se alkaa tietysti jurppia siinä, kun aletaan uusia satulalaukkuja haistelemaan, niin se totta kai.
0: Joo, ja kyllä täällä väitetään, että tota noin, niin olisi sille 300 tonnilla ollut käyttöä. Tietenkin summa on kaikkinensa merkittävä, ja sen takia tässä ollaan tilanteessa, että tämä pitää prosessoida. Ratsastajien liitto on varsin vakavarainen, kun verrataan urheilujärjestöihin kaikkinensa. No se ei yllätä ketään.
2: Ei yhtään.
0: Sinänsä toiminnan ei vaarannu, mutta totta kai on tärkeää, että kaikki rahat on käytössä ja huolellisesti hoidettuina.
1: Mm. Kai se nyt kun pistää firmarahat totoon joka viikko, niin kyllähän sillä alkaa kassakarttua, kun tietotaitoa löytyy meinaan.
0: Joo, sunnuntaina heillä oli tämmöinen Ratsastajien liiton sääntömääräinen kevätkokous. Todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi, mutta esityslistalta käsiteltiin vain kultaisten ansiomerkkien esitykset. Niin, pesservissereitin.
2: Ihano tilaisuus.
0: Niin, niin kuin upper class matskua tämä. Niin
1: laskekaa hetkeksi Skagenit alas ja katsotaan tämä kultaiset ansiomerkit täältä pois kuleksimasta.
0: Joo, mutta sitten se loppui siihen, juotiin kaffet pois ja sitten ei käytykään mitään muuta läpi, koska tota noin, niin oli tullut tämä tilintarkastajan lausunto ja raportointivirhe. Niin oli tullut ilmi sieltä, niin sitten vedettiin. Kevätkokous piti keskeyttää.
1: Niin just. Mä en tiedä, miten tuossa just tulee. Nyt mulle tulee semmoinen niin kuin semmoinen keskieurooppalainen ratsastusmeininki tästä niin kuin liiton toiminnasta, mutta sitten itse, kun sen verran täytyy sanoa näiden tallien puolesta, jotka tuolla nyt sitten hevosilla operoi ja siellä lapsia ratsastuttaa ja muuta, niin kyllä siellä ollaan ihan kirjaimellisesti niin kädet savessa sitten. Että ei ehkä päästä, en tiedä miten päästään kultaisista ansiomerkeistä nautiskelemaan, mutta että siellä ollaan mun mielestä aika lailla jalat maassa. Mutta tästä tulee aika
2: ja se
1: semmoinen.
2: Se onkin kiva, kun siellä ollaan tolle, mutta sitten se on tuo ylempi porras, kun siellä vähän tolle ehkä. Nimenomaan ei suhumoroi, mutta liittyy.
1: Joo, liittyy asioihin. Asiat liittyy.
2: Niin monet asiat liittyy.
1: Ja liitteet jää, niin sitten jää niin hakematta ja rahat. Noniin.
0: Sulla oli yksi homma.
1: Niin.
0: Mulla oli yksi homma.
2: Niin. Se oli. No, mutta on sitten kaikkea se muutakin.
1: On ne lomakkeet hankalia juttuja. Niin. Onko siellä toimarin paikka nyt siis auki?
0: Toimarin paikka taitaa olla auki. Tämä vielä sanotaan, että Suomen Ratsastajien liitto on vuonna 2020 perustettu ratsastusurheilun ja harrastuksen kattojärjestöliiton varsinaisia jäseniä on ratsastusseurat ja jäsentallit. Vuonna 2025 seuraa oli 455 talleja, 289. Liiton mukaan ratsastuksen harrastajia Suomessa on noin 160 000.
1: Eli niin on reilusti.
0: Joista yli puolet on aikuisia naisia. Pitäisikö mun alkaa sitten kuitenkin niin harrastaa

0: ratsastus.
1: Mä oon tätä miettinyt monesti.
2: Toimariksi.
0: Se, tai sitten jos ne ei hyväksy mua sinne, sit mä menen vaan tonne talleille pyöriin. Mm. Kauboahattu päässä.
1: Niin, ehkä laitat jonkun kultaisen pinssin siihen, koska se selvästi tekee vaikutuksen noissa piireissä. Kyllä mä ottaisin tosta ilon irti. Sä voit lähteä katteleen. Siellä on kyllä, mä en tiedä, että meidän tallilla, niin ne on aika lailla niin kuin junnu, että siellä ei ole niin kuin siis tätä, että missä nämä aikuiset naiset sitten ratsastaa.
0: Niin, nyt joku talli, jossa
1: missä
0: aikuiset
1: miehet
0: naiset,
1: ratsastaa, sitä
0: aikuiset naiset ratsastaa. Niin, jos pääsee kokeilemaan ratsastusta hevosilla, niin olen kiinnostunut.
2: Joo, kiinnostunut.
1: Varmasti olet kiinnostunut. Hyvä, nyt yötä ja särkynyt enkeli.
2: Huomenna tulee ratsastuskypärä
1: kaikki
2: päässä.
0: Heittäkää ratsaille, mulla on täällä bootsit valmiina jo.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy. Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Hei Musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin.
7: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
7: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
8: Aa, no joo.
7: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
7: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut?
7: st1.fi/business.
8: Business.
7: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
10: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
9: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
10: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
12: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Terveisiä uimahallista.
2: No?
1: Terveisiä uimahallista. Eilen kävin sitten työpäivän jälkeen siinä niin hakemassa esikoisen koulusta, kun hänellä koulupäivän loppuun lähdettiin uimahalliin uimaan.
2: Se missä oli, on vesiliukumäki?
1: Siellä oli vesiliukumäki. Siellä oli vesiliukumäki ja itselläkin oli henki päällä siinä, että painelin vesiliukumäestä, niin onneksi he ei ollut laittanut siellä lopussa semmoinen kello, missä niin kuin joskus näkyy se, että mikä on niin kuin aika sille laskulle. Mutta nyt se oli pois käytöstä. Mutta jos se olisi ollut päällä, niin mä olisin mennyt varmaan vielä hurjemmin. Joo, mä näen Jannin siis aivan käsittämätön kisakiima katse tuolta noin vesiliukumäki, missä voi kellottaa aikoja. Nimenomaan. Heti alkoi vielä miettiä jotenkin, että miten siinä voisi päästä vielä.
3: Lisäpaino syliin.
1: Vieläkin.
3: Koska vauhti on voimaa. Massa on voima.
1: Joo, ihan noin se
3: tässä
1: menee.
3: Fysiikan tunnella olen ollut hereillä.
1: Kyllä, Albert Einstein. Massa on ylivoimaa. On jäänyt historiaan.
3: Ylipaino on ylivoimaa.
1: Mutta mä halusin sen takia lähettää terveistä. Mä haluan lähettää nyt tämmöisen keski-ikäisen, ainakin tämmöisen varhaiskeski-ikäisen miehen terveistä uimahallista, että ei ole helppoa olla yksinäinen tai yksin oleva keski-ikäinen mies uimahallissa. Ja okei, mä olin siis tyttäreni kanssa, mutta mulla oli semmoinen hetki, jossa mä pääsin maistamaan sitä, että miltä tuntuisi olla täällä ihan itsekseen tällä päiväsaikaan pulikoimassa. Nimittäin tyttäreni halusi sitten testata, että pärjääkö hän itse, että hän meni niin kuin sinne naisten puolelle. Ja sitten sovittiin, että nähdään siinä altailla. Ja mä ajattelin sitten, että no niin, mä menen aika sitten tästä suitsait sukkela, että hän ei tarvitse siellä yksin odotella. Ja nopeasti sitten vaan kamat vaihtoon suihkun kautta siitä. Ja mulla oli sitten hänen tämmöinen uimalauta siinä mukana ja sen kanssa sitten tulin siihen allasalueelle ja jäin sitten odottelemaan siihen pukukoppien tuntumaan. Ja hetken aikaa siinä seisoskeli ja ei kuulu tytärtä missään. Ja sitten mä alan kattelemaan vähän ympärilleni ja sitten mä alan niin kuin tajun se, että miltä tämä nyt niin kuin näyttää muista ja miltä tämä musta näyttää. Mä seison siinä suihkun märkänä, simmarit jalassa, se lauta kädessä. Ja sit mä alan katsoa niinku niitä ihmisten katseita. Voi olla, että mä oon hullu ja kukaan ei kattonut mua sillä, mutta mulle tuli semmonen fiilis, että mua katsotaan niin, että jaahas, sieltä tuli taas yksi tämmönen pefletin haistelija nyt
2: tänne. No mutta sä sanoit eilen sen.
1: Niin sanoinkin.
2: Se on totta. Mä sanoin.
4: Pefletin haistelujuttu niin kuin on, että mikä,
1: se tarkoittaa
4: mikä
1: sitä,
4: tyyppinen ihmisryhmä?
1: No se on just me tämmöiset niin kuin keski-ikäiset miehet, jotka mennään uimahalliin. Mennään, tykätään ehkä vähän pulikoida, tykätään käydä saunassa, mutta ollaan pikkasen sit vähän semmosia, niin kuin, että siinä on jotain semmoista seksuaalista.
4: Siis pervertikkoja.
1: Tämmöinen maailma vähän näin. Niin esimerkiksi siinä oli siis käynnissä.
4: Mutta siis onko toi ihan silleen kuitenkin mainstream pervertikko, että dikkaatte niin kuitenkin ihan aikuisista naisista?
1: Varmaan niin kuin riippuu, mutta näin mä sanoisin. Et se ei ole semmoista.
3: No niin sä oot kyllä naisten huoneen peflettiä siellä pääse haistelemaan.
2: Höyrysauna.
1: Toi oli pois käytöstä, perhana sentään. Mutta mä seison sen laudan kanssa siinä sitten.
4: Mutta tossa ei siis mitään laitonta.
1: Ei olekaan, sehän siinä onkin. Kun siinä ei ole mitään laitonta ja se on ihmisten päässä.
3: Se on vaan outoa.
1: Onko se outoa? Ai mikä?
3: On se vähän outoa, jos joku siitä nostaa hanurisa ja sä isket saman tien nokkaskin.
4: Mutta ilmeisesti se on vertauskuvallista.
1: Mä en ole nuuskinut mitään, mutta mä näytin.
4: Se on vertauskuvallista.
1: Niin.
2: Onko?
4: On.
1: Tässä on teille esimerkki. Mä seison yksin
4: nyt
1: siinä.
4: Nyt tarvitaan kyllä esimerkki.
1: Mä seison
4: nyt
1: yksin siinä. No niin. Siinä on vesijuoksu semmoinen allas, tai rajattu altaista vesijuoksu. Niin sit mä huomaan, että kun mä oon siinä, niin varsinkin niin kun rouvas henkilöt, jotka on vesijuoksemassa, niin he kääntää katseensa ja katsoo mua, ei missään nimessä niin kun ihailevasti tai sillä, että onkohan hän tulossa vesijuoksemaan, vaan ne katsoo sillä, että jaha, että nyt täytyykin katsoa, että tuo kaveri ei minun vyötäni nuuhkaset tuossa kohta.
4: Vyötäni?
1: Niin, vesijuoksuvyötä.
4: Okei.
1: Niin.
4: Niin, eli se nuuhkuttelu niin kuin yli lajirajojen tavallaan siinä.
2: Satula, pefletti, vesijuoksuvyö, you name it.
1: Ongelma tässä ei ole nyt se nuuhkuttelu. Ongelma on siinä, että meitä keski-ikäisiä miehiä, jos me ollaan yksin uimahallissa, niin meistä tulee se fiilis, vaikka me ei oltaisi mitään pefletin haistelista, meistä tulee se fiilis. Mä oon suihkussa, jos mä menen suihkuun ja mä oon siinä, mulla ei ole lapsia siinä mukana, mä oon yksinäinen keski-ikäinen mies suihkussa, jengi tulee sinne suihkuhuoneeseen, niin mä näen niistä katseista, ne on sillä aha, toi vemputtaa tuolla niin kuin, tiedätkö, vatkaa letkuu tuolla suihkussa. Jos mä menen saunaan, mä oon yksinäinen keski-ikäinen mies uimahallin saunassa, ovi aukeaa, sieltä tulee joku porukka, tulee vaikka sit toinen isä lastensa kanssa, niin se katsoo, aha, jaahas, täällä onkin joku herra nyt vähän vetämässä niin, huivat välistä.
4: Vanhempi mies yksin uimahallin saunassa on jo lähtökohtaisesti tämmöinen.
1: Niin, siitä tulee se semmoinen, ja se on väärin, koska eihän kaikki siellä mitään todellakaan mitään niin kuin nuuhkuttele, mitään peflettejä, mutta se semmoinen fiilis on, koska musta tuntuu ainakin.
4: Se semmoinen pedofiilis.
2: Ei.
1: Ei ehkä niinkään, mutta semmoinen perverssi fiilis niin siitä tulee.
3: Mutta se on, kato Juuso, kun sä peset sen sun nahkas pikkasen liian rajusti siellä suihkussa, kun ei sitä niin paljon tarvii hangata, niin siitä mä luulen, että se nyt johtuu.
1: Siellä on semmoinen ohjekin, missä lukee, että pitää pestä suihkuun kunnolla
2: ennen suihkautta,
1: pitää pestä kainalot.
3: Ei tarvitse olla niin aggressiivinen ne, siinä mutta pesussa.
1: Sillä se lähtee se pöpö, koska siellä on aggressiivinen kuvakin. Siellä oli semmoinen, että pidetään bakteerit loitolla, ja siinä oli semmoinen piirretty kuva bakteerista, joka oli tosi vihaisen näköinen.
2: No mikä voisi auttaa tähän tilanteeseen? Mikä voisi muuttaa sitä?
4: Lapset mukaan.
1: Lapsia mukaan.
2: Okay.
1: Sehän mut pelasti
4: omat
1: siitä.
4: Lapset mukaan.
1: Mielellään joo. Ainakin niin kuin sillä, sit se auttaa niin kuin sen koko reissun läpi. Mutta se auttoi heti, koska sitten kun mun tytär tuli sieltä ja sitten me mentiin sitten oli isä tyttärensä kanssa uimassa ihan normaalisti. Kuka ei haistele mitään tässä. Mutta jos yksin menee, pitäisikö siinä uimahallilla olla semmoinen, että jos sä tuut siihen ja sitten anteeksi, ostaisin yhden aikuisten lipun tänne, että haluatko ostaa samalla tämmöisen niin kuin uimakamun täältä? Että siellä olisi esimerkiksi tarjolla semmoisia henkilöitä, että sä voisit ottaa sitten jonkun, että siinä vaiheessa kun sä sitten hinkkaat sun nivusta siellä suihkussa ja jengi katsoo sua sillä lailla, että aha, täällä on taas tämmöinen haistelija, sä voit sanoa, että hei, mä en ole yksin täällä, Risto. Kato, mä oon Riston kanssa.
2: Joo, toi ei outoa.
1: Me ollaan
2: kun se Risto tulee sitten sieltä.
4: Risto on myös keski-ikäinen. Toi on vähän outo kyllä.
1: Ja ehkä se uimakavu ei voi olla myös toinen keski-ikäinen mies, koska sittenhän se on vaan kaksi niin kuin pehletin haistajaa. Sama raha.
4: Nyt se itse kuulit tämän niin myöskin.
2: Kun mä ymmärrän, Juuso haki tuosta semmoista sympaattista kulmaa, kun jossain Linnanmäellä on tämmöinen laitekaveri.
1: Niin.
2: Tarkoitiko tätä?
1: Just lapsa, tohon tyyliin.
2: Jos äiti ei isä uskalla mennä johonkin laitteeseen, niin sitten Linnanmäellä, en tiedä onko muualla, mutta sä voit sieltä pyytää semmoista laitekaveria.
3: Oikeesti?
2: On.
3: Se on jonkun työ.
2: Joo, siis mä voisin tehdä sitä erittäin mielelläni. Joo, mutta se ei kyllä, Juuso. Mitä
1: jos se on sitten ne lapset?
3: Mikä musta tulee iso.
1: Mitä jos, nuoret. Jos se, nyt kun mä tiedän heti, että lapsista tulee sitten taas tämmöinen, saattaa tulla, että siellä on setämies ja joku vieras lapsi, niin se ei ole niinku hyvä. Mutta sitten jos se olisi vähän nuorempi.
2: Se olisi mikä joku vähän nuorempi?
1: No ei sekään kyllä perhanaa toimi siinä, mutta
3: 20 joku.
2: Joo, 19.
4: Niin. Ei toi kyllä. Kyllä ne ihan omat lapset pitää olla mukaan.
1: Nyt on se ratkaisu on se. Siellähän on vuoroja ties kenelle uimahallessa. Mm. Siellä pitäisi olla, että vaikka kello 14.15 on tämmöisten niin kuin yksinäisten keski-ikäisten miesten niin kuin uintivuoro. Että me ollaan porukalla siellä sitten.
4: Joo,
2: siis toi on ihan suoraan tommonen niin kuin, singles night. No. Niin kuin
4: toi se on. Tai sitten ei mennä uimaan ollenkaan. Se on toinen vaihtoehto.
2: Niin ollaan vaan kotona.
1: Kun yksiläinen keski-ikäinen mies tykkää uida.
4: Se on se niin kuin meidän ongelma. Se juuri on tossa. Ei tosta oikein saa.
1: Niin.
4: Ei tosta oikein voittavaa konseptia. Ei saa. Välttämättä.
1: Mikä on se, miten hävitään vähiten, Tuukka?
4: Se on se, että jäädään himaa ihan yksinään tassuttelemaan.
1: Niin.
4: Ihan
1: rauhassa. Oma suihku.
4: Ihan oma suihkuun jäät kotiin.
1: Laittaa vadin lattialle ja siihen vaan.
4: Sinne pötköttää maata sellaiseen vatkalleen.
3: Fumijankka päällä.
1: Okei.
0: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: sinäkin.
1: Radio Suomi Pop. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
5: No, okay.
4: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
5: Niin.
4: No. Oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
5: Eikä.
4: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata. Yhtäkkiä jarrusta katos pito.
5: No.
4: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsia läpi.
5: No mitäs?
4: Mä moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiselle. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki? No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
5: Hyvä.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.
10: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
11: Kiitos.
10: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
12: Liikkuva yrittäjä.
13: Niin.
12: Etsitkö kumppania?
13: Mä oon kyllä varattu.
12: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
13: Aa, no joo.
12: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
13: No joo, kuulostaa hyvältä.
12: Kuulostaako hyvältä?
13: Siis enkö mä just sanonut...
12: ST1.fi kautta business.
13: Business.
12: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
14: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Moi.
18: Moi. Nyt on kovat bailuut.
17: Okei. Okay.
18: Täällä on siis ihan kaikki.
17: Aha.
18: Ja ilmaiset tarjoilut.
17: Oo, kiva.
18: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
17: En mä nyt.
19: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Bond. James Bond.
0: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.
5: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
11: Ja hittejä.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
5: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Euroopassa tapahtuu ja maailmassa ylipäätään paljon asioita, ja tuossa uutisia kuuntelee, niin huomaa, että aina tapahtuu jotain, ja sen jälkeen sitten tuolla isot herrat ja rouvat niin kokoontuvat porukalle, ja mä oon huomannut, että uutisissa on niin kuin monta kertaa korvaan särähtänyt se, että hei, no nyt järjestetään sitten vaikka EUn tämmöinen johtajamaiden huippukokous, ja sitten sinne matkaa päättäjiä, presidenttejä, pääministereitä, valtaa pitäviä, tämä huippukokous-sana, mä olin vaan makusteleen suussa, että siinä on kuitenkin se meille kaikille muillekin ihan semmoinen samaistuttava se toinen osio, eli tämä kokous. Mm-hmm. Meistä kukaan ei varmaan huippukokouksessa koskaan istunut, mutta kokouksessa kylläkin. Mä aloin sitten funtsin sitä, että onko se kuitenkin niin, että kun ne on ihmisiä, jotka sielläkin sitten kokoustaa, niin onko niin, että jos järjestetään EU-tason niin kuin näiden top-päättäjien ulkopolitiikan päättäjien huippukokous, niin onko se kuitenkin se tilanne se, että kun siellä istuu, siellä on esimerkiksi, siellä on Stubb, siellä on Orpo, siellä on Emmanuel Macron, siellä on Olaf Scholz.
2: Macron on muuten kova poika, niin järjestää näitä tapaamisia koko ajan.
1: Se on, nyt se on koko siellä Jenkeissä.
2: Koko ajan mennään jonnekin vähän hei minglaamaan.
1: Yes, no, tiedättekö, siellä on tää porukka kasassa, sitten ne istahtaa alas ja sen jälkeen kokous on alkamassa. Mm. Okei, no niin, ja sitten lähdetään, niin se videotykki, niin se ei toimi.
2: Kato, musta vähän tuntuu, että siellä on videotykin käyttäjälle ja Dian esittäjille, niin on ihan omat tyypit, joille maksetaan iso raha siitä, että se video muuten kanssa pyörii. Koska meidän palavereissahan nämä on nämä samat heput, jotka meitä johtaa täällä, niin itse pyörittää ne diat. Ja siihenhän tämä kusahtaa.
1: Se voi olla niin, mutta vai onko se video...
2: Koska sä et voi juuri olla samaan aikaan hyvä, suuri, mahtava johtaja ja videotykkiekspertti.
1: No jos sä Donald Trumpilta kysyt, niin hän luultavasti on keksinyt videotykin.
2: Niin, se on varmaan näin.
1: Mutta joo, se on ihan hyvä pointti, mutta toisaalta sitten mä mietin, että onko se videotykki homma kuitenkin sellainen, että onko videotykit jotenkin niin kuin rakennettu niin.
2: Eikä kukaan oikeasti enää käyttää videotykki, eikö se ole vähän vanhentunut?
1: No, jos sä mietit sitä jengiä siellä huippukokouksissa, se on vähän vanhentunut aika, se suuri osa. No, mutta oli se mikä tahansa kalvo sulkee sitten siinä, niin onko se sitten siinä jotenkin siinä laitteessa kuitenkin sellainen, että vaikka se kuinka testataan, niin se ei sitten siinä, niin kun sen pitäisi toimia, niin se ei lähde toimimaan. Tai onko näin, Tuukka, että jos on semmoinen videotykin käyttäjä tämmöisessä huippukokouksessa, niin onko se kuitenkin sitten semmoinen juttu, että itse asiassa se haluaa rakentaa sen shown sillä, että se toimii se laite, mutta jotta ihmisille tulee se semmoinen kotoinen olo, niin myös huippukokouksessa niin aluksi vähän sillä lailla, pikkasen hetkinen, nyt ei, nää pelkkä sininen ruutu. Että se,
3: eikö se ole normaali, että ääni ei kuulu, mutta video pyörii, se on ihan näin. Klassikko. Ja kyllä ne kaikkihan noi sillä herran päivänä, kun sen pitäisi toimia, niin kyllä se videotykki Tuukka varsinkin tietää näistä meidän koneista, kun se päivityksen lykkää, niin se päivityksen lykkää. Sitä ei pelasta eikä pysäytä yhtään mikään.
2: Toi on hyvä pointti, että vaikka kuinka iso johtaja olisi tässä maailmassa, niin silloin kun HP Elitebook päättää, että sun paskas pitää päivittää nyt, niin silloin ei kysytä, että mikä se sun titteli on.
3: Ei, ja se ei anna varoitusta. Ei sekunnilkaan.
1: No miten sitten tämmöiset tilanteet, että huippukokouksessa, mä tiedän, että ei teillä vastauksia ole, mutta mä mietin vaan, että onko esimerkiksi huippukokouksessa, voiko siihen osallistua niin kuin kaikkiin muihin palavereihin nykyisin niin, että joku on etänä?
3: Voi, VPN niin rullaa
1: joku, päällä. Onko todella niin, että päätetään esimerkiksi jostain valtavasta tukipaketista ja sitten on sillä lailla, että no niin, aloitellaan palaveri. Tässä onkin nyt ollut aika paljon hässäkkää, tuossa on jenkit tehnyt tätä ja tota. Meillä on hetkinen, meillä on täällä paikalla. Niin joo, Emmanuel on tuolla, katsotaan, mehän on Teamsillä. Bonjour! Emmanuel, no ei nyt näkyy kuuleeksi. Hei. Macron! We can't hear you!
2: No siis jos kysymys on, että onko etäkokouksia näillä johtajilla, niin ihan varmasti on. Ja paljon.
3: Laittaisi ne hauskan taustat, Tuukka, siihen. Tiedätkö, kun sä voit laittaa Teamsin sen sellaisen, että sä oot jossain, tiedätkö, rantsussa.
2: Joo, mutta mä oon nähnyt sellaisia videoita, missä on just tosi virallinen joku uutiset ottaa yhteyden johonkin asiantuntijaan Teamsillä. Joo. Ja sit siellä on justiinsa rantapallot pyörii siellä taustalla silleen, että hetkinen, sulla on hei, tiedätkö, sä et näe itse, mutta me nähdään, sulla on vähän hassu toi tausta tossa nyt, ja sitten hän yrittää siellä säätää. Niin. Ja
1: mä jotenkin itse toi, musta tuntuu siltä, että jos mä saisin kutsun huippukokoukseen, niin se olisi just semmoinen, että siihen ei voi sillä, että joo, mä tuun etänä, milloin se on, okei, okay, joo, mutta mä voin Teamsin kautta tulla, että jotenkin tuntuu siltä, että siihen nyt pitäisi ihmisten tulla, mutta sitä se tää nykypäivä on? Ja onko mahdollista esimerkiksi se, että kun noilla on niitä huippukokouksia, on kuitenkin aika paljon, ei se heille varmaan tunnu niin erikoisen.
2: Onko huippukokouksia paljon?
3: On koko ajan.
2: Eikö huippukokous on vähän semmoinen, että se ei ole kertoo terminä itsessään, että niitä ei ole ihan koko ajan.
1: Musta tuntuu taas, että kyllä EU-tasolla aika monikin kokous, niin heti lasketaan sinne huippukokoukset, kun se alkaa olla tarpeeksi isot vaan päätteet. Nyt on ollut niin paljon kato tilanteita, mihin on pitänyt reagoida, niin musta tuntuu, että niitä on ainakin nyt ollut. Nyt on tulossa taas, oli tulossa taas lisää huippukokouksia.
2: Ja Suomessakin on ollut näitä huippukokouksia, kun on esimerkiksi Trump kävi
1: kyllä
2: täällä ja kävikö Bidenkin täällä. Ja nyt tuli just uutinen, että Obama tulee kans Suomeen. Niin, mutta noin, tiedä, se
1: liittyy sitten taas semmoiseen, hän menee Tampereelle johonkin tämmöiseen.
2: Joo. Mutta siis huippukokous, tiedätkö mitä se termi tarkoittaa, niin kuin mikä määrittelee huippukokouksen?
1: No.
2: Tiedätkö?
1: Ei.
3: Videotykki?
2: Ei. Ainakin Wikipedia kertoo, että se on valtion tai hallituksen päämiesten välinen kokous, eli tähän tarvii useampi niin kuin valtion mukaan, joka yleensä sisältää tiukat turvallisuusjärjestelyt ja ennalta sovitun asialistan, niin ei sitten varmaan kyllä huippukokousta järjestetä Teamsissa.
1: Niin, että sä et voi, että Petteri Orpo ei esimerkiksi voi osallistua EUn huippukokoukseen sillä, että hän osallistuu ei edes Teamsilla, vaan tietty pelkällä, että joo, mä en pysty tätä videoyhteys, mä kuuntelen täällä nappikorvassa, ja sitten tulee, että se joku kysymys sillä let's ask about Finnish Prime Minister Petteri, what do you think about this? Sit kuuluu vähän rävellystä, sen jälkeen lähtee mikki päälle ja yes, I'm here, sit kuuluu tiedät, pulttipyssy sillä lailla. Are you, Petteri, where are you? Yes, I'm here at the office.
2: Joo.
1: Petteri, vaihdatko sä renkaata? Se renkaa? Yes, I had this at the same time, so you know, it's so hard. When the winter comes, it's so full, I have to change these tires now, so that's why I'm not in the huippukokous.
2: Joo, mä en usko, että huippukokouksessa niin ei varmaan toi ei onnistu.
1: Ei välttämättä. Mutta tsemppiä sinne huippukokouksiin. Mä toivon todella, että siinä on palanen semmoista tiettyä niin kuin inhimillisyyttä sitä kautta, että ne palaverit olisi kuitenkin loppujen lopuksi aika samanlaisia kuin meidän kaikkien muutkin. Eli toisin sanoen, että mennään sinne, vehkeet ei toimi, jauhetaan tunti ja sen jälkeen todetaan, että mitään ei ole päätetty.
2: Näettekö muuten nyt huippukokouksessa puheen ollen tämä viimeisin, kun se Macron pyörii nyt siellä Jenkeissä ja he oli Donald Trumpin kanssa.
3: Ai, kun se korjasi sitä?
2: Joo.
3: Se oli mahtava.
2: Joo, no siinä on ensinnäkin siinä, kun katselin niitä videoita siitä, ne ei edes kätellyt siinä yhdessä, vaan ne otti tämmöisen sormikoukun. Molemmat veti suuntaan silleen, koska no, tuostahan on nyt tullut tommonen juttu Donald Trumpin kanssa, että hän aina yrittää näyttää sen alfa-aseman tässä kädenväännössä ja kättelyssä. Niin selkeästi nyt tämä Macronkin oli niinku todennut, että ei hän ole niinku, hän on vähän lapanen, mutta hän ei voi nyt näyttää sitä lapasuuttaan tässä tilanteessa. Niin molemmat vetää sormikoukkuun niinku omaan suuntaansa ja sitten siinä käsipäivä ja näin ja näin ja näin. Ja sitten kun se heitti sen jonkun flöytin siitä jostain, mä en tiedä mihin se liittyy.
3: Se Ukraina tukemiseen niistä lainarahoista.
2: Joo, just näin. Niin sitten hän siinä niin reidelle Macron toi käden ja kuristi vähän siitä reidestä. Täällä puppi, jätkä paskaa.
3: Mä kiinnitin samaa huomioon.
1: Tässä kun mennään tiettikö muutama vuosi eteenpäin, niin siellä alkaa olla semmosia, niin kuin, tiedätkö, että aletaan ottaa pieni niin kuin tommonen koukku tonne
2: ja otetaan keululain pää.
1: Joo, annetaan keululain vähän. Come here,
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Me oltiin mun mieheni kanssa muutama vuosi sitten kävelyllä suon reunalla. Siellä suon keskellä oli kaksi puuta kietoutuneena toisiinsa. Mun mies sanoi mulle, että hei kato, me kai ollaan niin kuin nuo. Ja se on kyllä totta, ilman toista ei osaisi ollakaan.
0: Te äänestitte, me soitamme. Kaksi vanhaa puuta sateen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko.

0: ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eikö ole mitään muuta?
0: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
0: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
3: Herkkuja ruokapöytään.
4: Liikkuva yrittäjä.
5: Niin.
4: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
4: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: No joo.
4: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
4: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just sanonut?
4: st1.fi/business.
5: Business.
4: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen akut.fi.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Jaas, mitä nyt taas?
9: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
8: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
9: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tinni, Tuukka ja nyt myös Elina täällä. Hyvää huomenta, Kottosen Elina, meidän keskipäivän juontaja tänään.
2: Joo, Saarisen paikalla. Onko teillä semmoinen olo nyt, että niinku iskä on veksi, että saatte tehdä mitä te haluatte?
1: Vähän on. Iskä on veksi ja hiiret hyppii pöydillä. Pikkusen
3: mitä
1: tarkoit? On.
3: Mitä Elina tarkoitat tällä kysymyksellä?
2: No Juuso Mäkilähdehän on kuitenkin niinku profiloituu sille iskäksi.
3: Joo.
1: On se aika semmoinen faija kyllä.
2: Eikö se ole vähän nipottajakin?
1: On se vähän nipottajakin. No. Kyllä siinä on paljon isällisiä piirteitä, kyllä mä tunnistan. Että on hän enemmän mulle isä kuin iso veli.
2: Mm. Niin. Joo, ymmärrän. Sitten on hovari välillä tässä, onko se sitten semmoinen niinku hauska eno vai?
1: Se voisi olla semmoinen hauska eno joo, tai sitten semmoinen tomera iso veli. Hänessä on ehkä semmoista, kulmaa myös.
2: Joo. Niin hän on kuitenkin vähän semmoinen, että hänellä on kravatti suorassa.
1: Niin ehkä Ilkka on semmoinen, että hänelle ei riitä natsat meitä kuitenkaan komentaa, mutta hän kuitenkin silmäkulman alta, tiedätkö, toruu ja katsoo
2: niin
1: pahasti.
2: Niin pienen nuhteen antaa.
1: Niin, just tämmöinen. Joo.
2: Mä haluan palata hei yhteen aiheeseen, mulla ei morkki siitä Tuukka, kun me puhuttiin tässä jonain aamuna, mä sanoin joskus aikoja sitten, että oli liukasta ja niin kuin, että oli jäänyt auto pihaan jumiin. Ja joo. Mä kohdistin silloin, mä muistan niin kuin, että mä puhuin susta epäasiallisesti, kun kävi ilmi, että sä oot taksikuski suvusta.
1: Kyllä.
2: Mä olin niin yllättynyt ja nyt mä tarkoitan tän niin kuin täydestä sydämestä vilpittömästi kilttinä, mutta muistan, että kun mä aloitin sen, niin mä halusin puhua Juusolle, kun mä tiesin, että se autoilee kans. Ja joo. Sulle, Tinni, koska mä tiesin, että se autoilee kans.
3: Ota, mä kuuntelen kans loppuun.
2: Mä olin siis vilpittömästi yllättynyt, että sä Tuukka autoilet. Mä olin siis täysin varma, että kun mä aloitan keskustelun autoilusta, niin sä oot ulkona siitä.
1: What?
3: Ai miten niin?
2: Mä ajattelin, että sä tuut niin kuin, että iskä tuo sut töihin tai sä tuut pyörällä. Etkö sä asu kuitenkin sun porukoitteen alakerras semmoisessa yksiössä? Vai asuuko vielä niin?
1: Muistellaan vielä, miten tää spiikki alkoi. Vilpittömästi suorasta sydämestä, pelkällä hyvällä.
2: Joo, siis mä en tarkoita tätä pahalla, mutta se on totuus.
3: Joo, pelasta vaan Elina. Mä seuraan, kun sä pelastat itseäsi.
2: Mut kävi ilmi, että mä olin väärässä. Niin sitä mä en vielä tiedä, asuuko sen omillaan. Mutta että auto hänellä on, koska hän oli tai käytätkö sä iskä autoa?
1: Ei, kyllä mulla on. Se ei ole oma, mutta se on liisari.
2: Niin, okei. Mutta että ajokortti on. Ja että sä osaat niinku ihan, sullahan oli siis neuvo, kuinka sä olit naapurin rouvan pelastanut.
1: Herrani juhl. Oh, mä oon taksisuvusta.
3: Tää on hyvä keskustelu.
1: Mä olen työkseni ajanut autoa, Elina.
2: Mutta se oli tosi iso yllätys.
1: Ja mun isä on ajanut, mun setä on ajanut, mun ukki on ajanut. Mä oon taksisuvun Vesa.
3: Meinaat sä, että toi olisi niinku silleen julkisten käyttäjä. Onko sulla tullut Tuukasta semmoinen fiilis?
2: No ei, vaan mä ajattelin just sen, että pyörällä tai iskä tuo, koska mä ajattelin just sitä, että istuuko se bussilla. Niin mä ajattelin, että sä kyllä bussiin varmaan mene, koska se on epämukavaa.
3: Iskä tuo.
2: Mutta mä ajattelin sua tänä aamuna. Mä ajoin 5 tommoseen liikenneympyrään ja joka ikisessä pieni sivuluisu. Ekaan tulin tietty vähän liian lujaa, kun en tajunnut. Mutta sitten sen jälkeen menin hissukseen ja joka kerta pieni
1: vähän
2: sivuluisu.
1: Vähän niin. Niin tuli peräkontti, tuli rinnalle.
2: Mitenköhän Tuukka tässä nyt neuvoisi?
3: Ai että tää oli. Elina kyllä tulee tänne riisuun meiltä henkiset vaatteet,
1: ihan
3: fyysiset
1: siis
3: vaatteet.
1: Ihan siis täysin.
3: Meillä ei jää niinku mitään ikinä.
2: Ai love
1: mä lähden tosta hei perävalot vilkkuen tästä, kun tää lähetys loppuu pahalla päällä. Ekaan jakaja.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
2: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Kuka pelkää liittymä myyjä?
6: Et sä kyllä.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuukse mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
11: Min mamma är glad och rolig.
12: Ystävällinen naama.
13: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
14: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
16: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
17: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
18: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
19: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
20: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nopeasti otetaan tähän juttu, joka liittyy tähän aikaan. Tossahan uutisoitiin siitä, oliko jopa tuossa niin kuin talvilomien aikana jo, että tota lasinpesun nestettä on jengi nyt ostanut hirvittäviä määriä, ja sehän perustuu keliin. Mm. Että kun on ollut tuommoista, ei ollut semmoista napakkaa pakkasta, vaan tota, ollut tuommoista niin kuin pumppaa ja loskaa tarjolla, varsinkin täällä eteläisemmässä Suomessa, niin sitä löpöttiä on mennyt sitten reilusti. No, nyt Länsiväylässä on juttua siitä, että Prismoissa on iskenyt tämmöinen odottamaton kalsari-ilmiö. Mm-hmm. Ja tämä liittyy siis siihen, että kaikki oikein hyvät ja laadukkaat merinovillaiset tai muuta pitkät kalsarit, niin on jäänyt kauppojen hyllyille. Ja tämä liittyy ihan samaan asiaan, eli tähän säähän, kun ei ole tarpeeksi kylmä. Ja tajusin vaan tätä juttua lukiessa, että mä en ole kyllä virittänyt tänä talvena kertaakaan pitkiä tykkejä jalkaan, paitsi kun olen ollut esimerkiksi laskettelemassa. Mutta tällainen, niin että mä en ole farkkujen alle tai näin niin kuin normaalisti, en ole pitkiä kalsareita laittanut. En mä kyllä muista, onko mä laittanut enää pitkään aikaan sitten niin kuin. Muista silloin, kun kävi vielä, oli jossain lukiossa ja meni kouluun, niin silloin mulla saattoi olla pitkät kalsarit.
2: Oma ulkoilessa.
3: Ulkoilessa.
1: Niin siihen on, mutta se on vähän jotenkin niin kuin ehkä eri sit, kun lähdetään ihan tarkoituksella sinne. Mutta niin kylmä ei ollut, että jos lähtisi, säkin liikut tietysti varmaan aika paljon niin kuin minäkin autolla paikasta A paikkaan B, niin ei koe niin semmoista tarvetta sille, että silloin kun itse meni just sinne kouluun, ei autolla vaan kävelle, vaikka nyt 10 minuuttia 20 asteen pakkasessa, niin pitkät kalsarit saattoi hyvinkin olla jalassa ja nehän oli vähän kuumat siellä koulussa tunnilla sitten, sen mä muistan.
2: Joo, kyllä mä muistan viime vuodelta, niin en mä enää kyllä laittanut, kun mä tästä kävelen tuonne kouluun. Mm. Se on se vartin kävely. Ei, joo, en mä kyllä laittanut. Se on niin ikävä sitten siellä koulussa, jep, olla hikoilla tykit jalassa.
4: Onks ne teillä sellaisia, kun meillä mimmeillä, jos on niinku tykit, ne on vähän silleen erilaiset, että niissä on kaikki yleensä semmoisia, voi olla jotain tosi kivoja kuvioita. Tiedätte varmaan, mitä mä tarkoitan. Että niinku, et ne on sellaisia, että voi laittaa tyylin talvitakki päälle ja jotkut kengät alkaa lähteä vaikka niisi jonnekin. Käytään vaikka kaupassa, tiedätte tämmöisiä.
1: Yes.
4: Niin onko kundeilla sille, onko ne aina sellaiset

0: ostettuna jo vähän sellaiset virttyneet.
1: Joo, ei ne kestä päivän valossa.
2: Virttyneet.
0: Sellaiset,
1: on ne niin kuin, vähän sellaiset.
0: Et se näyttää jo ostettaessa siltä, että niihin on laskettu tosi monta pierua. Ja yes, niillä on just hikoiltu tosi paljon. Mutta toinen kysymys, eli on. Ja toinen kysymys on se, että jos te menette vaikka jollekin teidän niin kuin kamulle kylään, joku laskettelureissu on erikseen, mutta jos te menette vaikka jollekin teidän kamulle kylään, ja sitten on ollut kylmää, ja sitten olette just laittanut housuja alle ne pitkikset, niin voitteko te olla niissä niin kuin siellä teidän kamulla? Hengailetteko te niissä, niin kuin me mimmit voidaan hengailla niissä meidän? Mm. On vaikka semmoinen norjalainen merkki kuin karitra. Niin kuin semmoinen kuin karitra. Joo. Se on tosi sellainen,
1: mä ymmärrän.
0: Tiedättekö, niin kuin oikeasti hyvännäköistä kampetta ja näin, mutta sitten miksi ne on heti siellä Prismassa siellä paketissa silleen virttyneet teille miehiin?
1: No ensinnäkin, en mä ainakaan, niin kuin, jos mä menen kavereille käymään tai johonkin ja sit, niin ei mä ole sillä että oho, että onpa nämä päällihousut pois, että mulla on nämä
2: siis
1: pitkät
2: mun kaverit tekee sitä, että ne tulee mun luokse, ja sit, jos mä ollaan oltu vaikka jossain syömässä, niin, ja ne ei halua olla niissä farmareista tai muissa, niin ne hakee mun kaapista sit jotkut kollarit tai sortsit,
1: ja
2: on niissä.
1: Tuon mä ymmärrän, mutta ei me niinku omissa kalsareissa hengata. Ja tämä virttymishomma on, kato, tämähän on meillä miehillä ongelma se, että kun mä väittäisin näin, että me tykätään semmosista niin kuin sisäänajetuista kalsareista, mutta kun ne tulee sieltä pakasta suoraan, niin pitkä kalsarihan ei ole niin kuin parhaimmillaan mun mielestä silloin, vaan se pitää nimenomaan sisään ajaa. Eli sinne pitää laskea muutama jopa varrellinen.
2: Se peppuosa pitää silleen niin kuin löystyä ihan selkeästi.
0: Yes. Siis pitääkö teidän niin kuin paskoon niihin housuun, että saatte niistä silleen kotonsa?
2: Se pitää vaan käytössä löystyä se peppuosa.
0: Miksi se pitää olla sellainen lörppi?
2: Se on mukavampi jalas, ettei en purista.
1: Se ei ole, niinku, koska sitten siitä tulee vähän semmoinen, niinku, se on niinku liian toit ja se ei sitten tunnu niinku hyvältä. Et siinä täytyy olla tavallaan semmoista pussitusta just vähän. Ja tämän takia pitäisikin olla itse asiassa miesten kalsaressa. Ne vois siellä linjastolla mun puolesta ne jo kerran niinku koeajaa siinä, että se jotenkin tavallaan tulisi sieltä jo semmoisena vähän tota kulahtaneena. Välttämättä ei tarvitse tuota hajua olla, mutta tietysti tämä kertoo siitä, että naiset kokee selkeästi, että meidän miesten pitkät kalsarit, että me jotenkin niin kuin yksinkertaisesti, että me saadaan pitkät kalsarit Tuukankaan jalkaan, niin meillä saman tien potti uikkarissa sen jälkeen. Ja toihan on ikävä
2: asetelma. Mutta onhan ne hyvin
1: niin
2: kuin epäseksikkäät.
1: On ne vähän vaikeat, joo. En mä tiedä, mä aloin miettiä just jotain, mikä olisi oikeastaan...
0: Eikö niitä ole hienoja? Kun meillä on ziljardi erilaista, niin eikö
2: teillekin ole? Ei niitä kyllä oikein ole. Ja eikä niiden tarkoitus, kun niiden pointti on, että kukaan ei niitä näe. Ja ne on vaan mukavat jalassa.
1: No kyllähän se joku Cristiano Ronaldo, jos laittaa semmoiset mustat aikakireet tämmöiset niin kuin aluskerraston, niin totta kai ilman paitaa siinä, mutta kun J. Mäkilähde painaa ruutukuvioisen semmoisen, tai tämmöisen klassikko vaaleen sinisen, mitä oli yhdessä vaiheessa 90-luvulla esimerkiksi. Mun isoisäni, eli pappa, niin hän kyllä käyskenteli niin tässä kalsariasussa ihan kotosalla sillä lailla. Se oli nimenomaan virttynyt joka paikasta.
2: Sama mun ukki muuten, joo, totta. Joo. Ja sitten ukkikalsarit on vielä ihan terminä semmoinen, että sä tunnistat, minkälaiset ukkikalsarit, tunnistatko?
1: Joo, kyllä.
2: Miten
1: kyllä
2: sä kuvailisit ukkikalsarit?
1: No en mä tiedä, mulle tulee mieleen tää just tää tämmönen niin kuin...
2: Hyvin löysät
1: ja semmoset niin kuin, just nissattaa olla jopa vähän semmoista niin kuin, että nissattaa joku reikä tai rispaantuminenkin jo olla siinä. Mulle tulee nämä vaaleansiniset mieleen.
2: Sama,
1: siis tämmöset,
2: miten se voikin olla?
1: Se on jotenkin sitä aikaa.
0: Onko siellä semmoinen resori siellä nilkas semmoinen, että se kiristyy sieltä nilkasta? Onks pap ukkikaan? Mun mielestä
2: joo,
0: on
2: ei papa.
0: Joo,
1: mutta se on totta. Ja sitten ne on semmoiset, niinku, että ne on vaalean siniset, mutta nehän on vähän, että siinä on semmoisia, sanotaan näin, siinä on vähän ja semmoista kellertävää värisävyä, semmoista, niinku, ei siis johtu ehkä siitä.
2: Kyllä, että sä sun oikeasti ukikaasaret chiikaa.
1: Tosi läheltä.
2: Kyllä toi on vähän.
1: Mutta onhan niissä, kyllähän toi sukupolvi, joka nämä niinku ukkikalsarit, ukkipitkät kalsarit, ne miehet, ne tietää sen, että vaikka vähän paskantaiskin housu, niin elämä ei lopu siihen.
2: Just,
1: ne
2: tietää näin, niinku sen. Ja on 2-3 kertaa sen tehnytkin tällä viikolla.
1: Tämä se. Ja ei kun ei vaan matka jatkuu. Se on. Eli
0: hei, kiitos kattavasta
1: heille
0: vastauksesta.
2: Joo, näin onkin. Ne on tämmöiset vaaleansiniset frotee-kalsarit, niin nämä on, niin kun, mä näytän nyt kuvan teille, ja te molemmat tunnistatte, että näin onkin.
0: Ota.
2: Koska siis mä oon sata varma, että mun ukilla on ollut nimenomaan nämä. Ja ei mun faijalla, ei mulla, mun ukilla.
1: Kyllä ne on
0: just
1: siinä.
0: Kyllä.
1: Yes, niissä voi olla just vähän jotain tuommoista kuvioa. Tuossa on tuommoinen haalea raita
0: löytyy. Mä tuota raitaa mä tarkoitin juurikin. Mutta se oli
2: miksi ne on vaalean siniset justiinsa?
1: No kato, pojilla vaalean siniset, tytöillä vaalean
2: punaiset. Iso Jussi Brando, miesten pitkät alushousut.
0: Sitä on painettu silloin joskus, milloin 50, ihan silleen huomaa jokaiselle.
1: Näin on. Meidän pitäisi tuoda noi takas.
3: Mä sanon, googlatkaa kaikki, kenellä on nyt aikaa. Iso Jussi Brando. Mm. Ja sitten toi, no tästä tulee jotkut tangat ja jotkut muut. Ja sitten tämmönen miesten tämmönen body. Mutta ei, en tarkoita sitä vaan toi keskimmäinen tossa. Niin vaalean sinne tommoset tukkikalsat. Mä väitän, että jokaisen lukilla on ollut tommoset.
1: Lähetään itse asiassa JVG:lle haasteen tässä näin. Tuokaas noi takaisin. Katsotaan, miten sitten suukaan.
0: Mutta se päivä, kun mä näen jollain miehellä tollaset jalassa, mitkä on otettu paketista, ne on sille ihan bränikän näköiset myös, niin mä laitan raksin ruutuun, koska se ei vaan jotenkin ole fyysisesti tässä maailmassa mahdollista.
3: Joo. Joku laittoi tänne, että nimettömänä, että idea nimenomaan, että kukaan ei näe, aina kun meen, no rauhoitun, aina kun meen bylsimään esiin, no, niin otan pitkikset housen kanssa samalla pois, ettei ne näy. Mä pystyn tuon bylsimiseen samastumaan, mutta mä muistan sen, että esimerkiksi yläasteella koulussa, jos oli kylmä päivä, niin oli laittanut tykit, mutta se oli kuitenkin vähän semmoinen, että niin kuin kovat jätkät ei käytä. Niin, niin. Sitten kun oli liikkatunti, niin ne piti vetää just samaan aikaan pois, että kukaan ei näe, että sulla on siellä mamikset alla.
1: Yes. Se on nimenomaan. Joo, koska tässä yksi näiden lisälempinimi, mamikset.
3: Niin.
1: Se on.
0: Sitten upea tuote, jengi, upea tiedätkö, tuote.
1: Just tää, tollain me ollaan toimittu ja kivekset aivan jäässä ja Suomi ei lisännyt tällä hetkellä ja muuta. Et
3: kun... Niin, mutta kun semmoistakin legendaa siitä, että ne munat hautoutuu joo, siellä niin, ja sekään ei ole
1: ja ei se olekaan se lämpö.
0: Sitten vielä juot yhden montadyynin siihen, niin se on tietysti kaput. Viimeinen naula-arkku on siinä ollut.
1: Joo, mutta jälleen kerran ukki sen tietää, että se, että kun muna vähän hautoo, niin ei se ole kuule. Ei se ole siinä kummoksi, se on elämä jatkuu.
0: Aamen.
3: Näin.
0: Ja eteenpäin.
4: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Lapsi rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks sä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte.

0: Lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
2: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Keskiviikkona 17:30.
3: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kyllä vain. Ken on heistä kaikkein kaunein. Se on selvillä. Viikonloppuna järjestettiin Miss Suomi 2024 finaali. Ja sen on voittanut nyt sitten Matilda Virtavuori.
2: Oliko hän jonkun meidän suosikkeja, ainakaan ei ollut minua?
1: Ei ehkä ollut silloin, kun me nopeasti katsottiin. Tuukkahan ei muistaakseni halunnut edes osallistua, koska hän ei tämmöisestä...
2: Ai niin, hän ei arvota eri.
1: Hän pitää tämmöistä niin ylipäätään tämmöistä Miss Suomi-hommaa, niin vanhentuneena, pölyttyneenä. Joo,
3: ja oletaan, että ulkona ja perusteella arvostellaan.
1: Kyllä, just näin. Niin sulta me ei saatu kakistettua minkään näköistä, muistaakseni, niin kuin mielipidettä siinä kohtaa. Mutta iloinen voittaja täällä Iltalehden... Päivä Iltalehden aukeamilla täällä hymyilee.
3: On nätti, täytyy sanoa.
1: Kyllä vain. 24V on hän.
3: Et en muista, ketä oli vastassa, niin en muista minkä näköisiä. Varmasti näette ihan joka ikinä, mutta ei ole huonolla hävitty nyt.
1: Joo. Ja tämä Virtavuori on aikaisemminkin osallistunut kauneuskilpailuun. Hänet valittiin Miss Tampereksi vuonna 2021. Tämmöistä taustaa löytyy täältä näin, eli... Käytiin siellä vähän niin kuin tavallaan divarin kautta sitten
3: just
1: lämmittelemässä ja sitten Miss Suomikin olisi voitto. Ja Iltalehti on nostanut tässä nyt päätavallaan kulmaksi tässä jutussa sen, että Matilda Virtavuori, niin hän katkaisi tämmöisen pitkähiuksisten, pitkäkutristen voittokulun. Eli
3: niin
1: aika
3: hänellä
1: paljon.
3: On tuommoinen polkkatukka.
1: Täällä lukee, polkka Miss Suomella on tyyli, jollaista ei ole nähty liki 40 vuoteen. Joo.
3: Mä annan polkkatukalle kyllä silleen aika varauksettoman peukalon kyllä.
1: Siinä on varmaan se, mä voisin kuvitella.
3: Se
1: mä
3: pitää tiedän, rokata.
1: Niin ja sit siinä on kato se pään muoto ratkaisee tosi paljon, että kenelle, että niille joille se sit niinku siihen kasvoihin sopii, niin se on kyllä tosi hyvä
3: älä
1: sillä tavalla.
3: Mutta
1: se ei ole varmaan ihan kaikille.
2: No miettikää vaikka mua tollasen letille. Mä näyttäisin ihan siltä, että mulla on pyöräilykypärä koko ajan päässä.
3: No... Sä sanoit sen itse.
2: Ei, mutta te saatte olla sitä mieltä, että me tiedetään kaikki. Mä voin pyytää, kun editoin.
1: Joku voisi tehdä sulle kyllä polkan, niin katsotaan.
3: Mä väitän, että se voisi sopia kyllä Tinni sulle.
2: I love you, Tukka.
1: Pitäisikö se olla?
3: Ei millään. Eikö sulla pienenä tyttönä kuitenkin ollut?
2: No eikö meillä kaikilla pienenä tyttönä
3: niin
2: ollut?
3: Eikä sitä, se olisi tosi syötty.
1: Se pitäisi niinku, vaalentaa sillä niinku väreillä, koska sulla on tuommoinen luontainen vaale, niin jos sulle vetää polkan Tinni, niin kyllä pikkasen siinä saattaa tulla myös Tiina täti ja sitten, että sä lipsahtaa
3: niin,
2: sinne. Kun se on kihara, niin tiedättekö, kun se olisi leikattu tähän niin olkapäälle näin, niin kun se on niin kihara, niin se menee 10 senttiä. Ja aina kun sataa vettä, niin se lyhenee.
1: Nuija ja tosi nuija elokuva on niin semmoisessa sidekickiksi. Voi myös niin päästä, on siinä se riski. On siinä se riski.
3: Itse asiassa joo, sä oot oikeasti, niin tosiaan, että sen polkkatukan kyllä, se olisi hyvä, jos se olisi suora.
1: Mutta senhän voi suoristaa. Suoristusraudalla.
2: Ei se pysy suorana, se siinä on ongelma. En mä jaksa joka päivä esim.
1: Niin pikkasenkin sateinen päivä, niin...
2: Se on pikkusen sellainen kostea aamu, niin se on kiivennyt tähän mun korviin.
1: Kyllä. Sitten sä oot yhtäkkiä, että mikä tää on tää, hei, tää koulukuraattori täällä, mikä?
2: Opo. Kaikilla opoilla on just sellainen tukka.
3: Hei.
2: Mä näyttäisin ihan hirveet.
3: Ei, se on söötti. Kokeile. Se kasvaa takas.
2: Sun lempihetki aina tasaisin väliajoina on se, kun mulle laitetaan joku kypärä päähän. Eikö se ole?
3: Ei, kun se on Juusana.
2: On se sun.
1: Se on kyllä, Tiinalle kyllä sopii.
3: Mä en naura sulle.
1: Kypärä kuin kypärä.
3: No mutta ainakin Matildalle toi sopii.
1: Sopii. Ja isot onnittelut täältä aamulypistä myös hänelle.
3: Mutta täällä on joku, on pahoittanut mielensä myös tästä näin. Että miten älä viitti. Tällä tavalla. No täällä
1: herran
3: on
1: vuonna 2024.
3: Ranskassa on valittu uudeksi Miss Ranskaksi, niin Eva Gilles.
1: Joo.
3: Ja osa kilpailua seuranneista ei ollut päästä yli siitä, että Gillesillä oli lyhyet hiukset, ei pitkät kutrit, kuten kanssakilpailijoilla.
1: Joo. Niin siis siellä Ranskassa se on ollut
3: niin,
1: jotenkin
3: Ranskassa.
1: Ongelma.
3: Joo, että todella 2024.
1: Mm.
3: Niin on, jos me joskus ajatellaan, että me ollaan täällä vähän silleen takapajula.
1: Mm. Niin, totta.
3: Tai konservatiivisia.
1: Joo.
3: Niin. Kertokaapa niille ranskalaiset, eikö meillä ollut jossain näissä missikisoissa niin ollut niin kuin tämmöisen sukupuolen korjausleikkauksen käynyt läpi tyyppi
1: niin,
3: mukana,
1: jo,
3: mikä on ihan aivan jees.
2: Mm.
3: Niin kertokaa se niille ranskalaisille.
1: Se on totta.
2: Yep.
3: Niin siellä saatettaisiin olla pikkusen huulipyörä, jos siellä on shokki se, että jolla on lyhyet hiukset naisella.
1: Kyllä, se pääsee.
3: Eikä edes mitkään niin kuin lyhyet, vaan tämmöinen polkkatukka.
1: Niin ja häntähän Ranskassa uhattiin siis giljotiinilla, että siellä on niin, kuin niin vanahtava se meininki, että tämä.
3: Eli tämä liittyy, kun hänen nimensä oli Eva Gilles, liittyykö se siihen vai mistä?
1: Kato Ranska historia giljotiini, siis tämä oli tämmöinen historiaviittaus tämmöinen. Ei, mutta muuta kuulkaa.
3: Se, siinä oli semmoinen aasi, että aasi hukkuu.
1: No se hukkuu ihan sinne. Giljotiinissa pääpoikki meni siltä aasilta. Hyvä.
0: 25 vuotta Radio Suomi -poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.
4: Kalla on valehtelemaan.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Moi.
3: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Mikä toi oli? Ja taas,
8: Se oli

0: Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
11: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Ai! Onks puranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
16: Tuu mukaan leikkiin!
15: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
16: Tuuks sä mukaan leikkiin?
15: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
17: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tänään on epäonnen päivä. Siinä sulle, Tinni. Siitä se johtuu.
2: Totta, kato. Tänään on perkele perjantai 13.
1: Nyt mä tajusin tän näin. Perjantai 13. Kerro nyt kaikille vielä, mitä on tapahtunut.
2: No ei tää nyt niin. On täällä varmaan ihmisillä tapahtunut pahempaa.
1: Ei ole tapahtunut.
2: Ostin toissapäivänä uuden tuoksun ja sitten...
1: Joo.
2: Se on minun mittapuullani aika arvokas. Ja sitten mulla on Liisa-koira täällä tänään mukana. Ja sitten heti kun tässä aamussa on joku muuttuva tollainen aspekti, niin sitten kaikki vaan menee jotenkin ihan perseelleen. Niin sitten mä avasin se auto-oveen. Mulla oli siinä Liisan semmoisen kuljetuskopan päällä etupenkillä. Niin

0: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
6: ST1.fi kautta business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: Pop-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No. Mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonum.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
13: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
14: Mistä sä oot sit noi ostanut?
15: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noni, lähetäänkö laivalla?
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
18: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
19: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
20: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
22: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
23: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
24: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
23: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Janne Saarinen onkin hiipinyt studioon. Hänellä starttaa oma show sitten kympistä eteenpäin. Tervetuloa
2: hiipinyt
1: töihin.
2: Hiipinyt ja hiipinyt.
1: No joo, tulit ihan rohkeasti ja reippaasti sisälle ja tervehdit siinä.
2: Kauhean keveä askel.
3: Terve.
4: Hei, en tiedä kuinka kepeä askel mun veljenpojalla tällä hetkellä. Mun broidi laittoi äsken kuvaa sieltä. Siellä jonotettiin pari jonossa koulun pihalla ensimmäinen koulupäivä. Se on sympaattisen näköistä, kun heillä on niin isot reput. Mm. Ja reput on isommat kuin ne itse säippärit siellä.
1: Niin ja Tuukka itse sanoi tuossa jo ihan aikaista aamusta, että ne reput on ihan normaali kokoiset, mutta kun ne tyypit on niin pieniä, niin,
4: niin
1: sen takia se näyttää.
4: Se on kyllä täysin totta. Sitten kaikki se kettureppu, konkkeni, se on pieni.
2: Niin on, joo, kyllä. Mutta oliko sulla silloin, kun sä olit ala-asteella, niin dakine? Koska tässä oli kahta koulutuntaa.
4: Ei,
2: dakine. Ei dakine.
4: Ei todella ole.
1: Tässä on nämä sukupolvien kuilu. Mulla oli juutti säkki.
3: Dakine sillä narujutulla.
4: Okei.
3: Dakine sille, että siinä meni keskellä se narujuttu.
4: Mikäköhän mulla oli? Sen mä muistan, että sitten kun mä oon mennyt lukioon, niin mä oon itse ostanut semmoisen Conversen laukun. Semmoisen niinku... Vaan kyllä niin.
3: Ai semmoinen olkalaukku semmoinen. Mulki oli semmoinen. Eikö meillä sama? Eikö siinä siis mitään pahaa? Oli
4: nyt
3: Mä en voi valittaa
4: nyt sitä, että mua heitetään tässä.
3: Mulla ei ollut rahaa siellä. Sulla
2: siis
3: oli
2: Janne,
3: rahaa.
2: Odota nyt. Sulla oli siis Conversen olkalaukku.
4: Sininen.
3: Ja geelikynä.
4: Nahkanen.
2: Joo. Ja makukumeja oli myös.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
8: Liikkuva yrittäjä.
9: Niin.
8: Etsitkö kumppania?
9: Mä oon kyllä varattu.
8: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
9: No joo, kuulostaa hyvältä.
8: Kuulostaako hyvältä?
9: Siis enkö mä just sanonut.
8: st1.fi/business.
9: Business.
8: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
2: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Saitteko paljon irta jätskejä tänä vuonna? Siis tarkennan jäätelöpalloja.
2: Jonnin verran.
3: Kaksi kertaa.
2: Jonnin verran. Kyllä mä muutaman rommirusinan siinä poistin heti alkukesästä ja kyllä tuossa reissussa lasten kanssa jonkin verran tuli noita vedeltyä. Mun pitääkin näyttää tässä kaivan täältä kuvan niin kuin mun ikäisen miehen kuuluu, niin mä laitan teille perhekuvia pikkasen, jos sopii tässä.
1: Kerro
2: vaan, mä etsin samalla sen kuvan.
1: Joo, niin mäkin kävin kyllä useammalla. Se on kyllä tekee mun kesän tommoset jäätelökiskat. Niistä tulee jotenkin kesäinen fiilis. Ja Juhan kanssa käytiin myöskin perheen kanssa niin Hyvinkäällä siellä. Mikäs se on?
2: Vaiveron kadun
3: kioskilla.
1: Joo, siellä oli sinä päivänä oli makuina. Ei ollut banaanisuklaata, mikä oli totta kai pettymys, mutta siellä oli aika hyvät päärynä ja muistaakseni, oliko se päärynä ja vanilja sitten sen päivän maut. Niin nämä on siis pehmiksiä, ei palloja. Mutta nyt puhutaan palloista. Nimittäin Ilta-Sanomien kyselyssä niin 9500 lukija on antanut oman äänensä, että mikä on suomalaisten siis lempi irtojäätelömaku. Ja tulokset on tullut.
2: Mä veikkaan tässä heti sanon, että mä veikkaan, että toi päärynä siellä mukana on, vaikka mä nyt, älä ota pahalla, mutta kyllä mulla tulee lämmin läikähdys siitä, että mä tiedän, että sinä ja Perälä Juha ootte kyllä niin kuin ainoat aikuiset miehet, josta mä tiedän, että toi päärynä on. Se on pikkasen, siinä on pikkasen mulla semmoista villevallatonta, mutta mä en missään nimessä tuomitse. Jokainen saa tykätä, mistä haluaa.
1: No tuommoista päärynäjäätelön vihapuetta, mitä mä en suostu kuuntelemaan.
2: Mä just sanoin, että mä en vedä vihapuetta tuosta, kun mähän saan aina sitä rommirusinaränttiä sitten taas. Että mikä pappamaku sulla on. Se mua ärsyttää se.
1: Päärynä on listan siellä 8.
2: Eli okay, on listalla.
1: 8 suosikki. Ja nyt tässä onkin teille tehtävä. Alkaa tiputtelemaan mulle. Jos tiedätte ykkösen, saat 10 pistettä ja näin pois päin, niin Tinni aloittaa.
3: Siellä on joku
1: suomalaisten tämmönen, siis paras irtojäätelömaku.
3: Ja nämä on Ilta-Sanomien lukijat on äänestänyt, että se ei ole ihan mitään tuollaista TikTok-porukkaa. Niin se on varmaan joku, siellä on vanhan ajan vanilja.
1: Kolmantena, saat 7 pistettä siitä. Vanilja on kolmos suosikki suomalaisilla.
2: Näin. Mä sanon näin, että siellä on ihan kuule mansikka.
1: Mansikka ei ole koko listalla kympin joukossa, joten ei mahdu.
3: Tiinan vuoro ja Tiina, logitse vastauksen suklaajäätelö.
2: Totta, perussuklaa.
1: Perussuklaatakaan ei ole. Hei, mä sanon, on joku suklaatvisti löytyy listan sijalta.
2: Joo, Juuso vastaa. Suklaakrokantti.
3: Ei ole se. Eikö suklaanugaa?
1: Ei ole se. Suklaanuga on kymppinä. Saat siitä 1 pisteen.
3: 9. Mulla on 8 pistettä Juusolle yhtään.
2: No mä sanon sitten ton semmonen, se on joku, tääkin voi olla nyt, että pitääkö tarkentaa, mutta joku tämmönen kinuski, se on varmaan joku, milläköhän se voisi olla.
1: Toi riittää. 9 siellä on suolainen kinuski.
2: Suolainen kinuski.
1: Suomalaisten 9 suosikki on suolainen kinuski. Saat 2 pistettä siitä.
3: Edelleen mä nyt vetoan sit siihen, että listalta ihan varmasti valitettavasti löytyy, koska ikäluokka Ilta-Sanomien lukijat äänestää, niin siellä on Juuson suosikin rammirusina.
1: Ykkösenä!
2: Come on! Come on!
1: Ja mä oon pettynyt.
3: Ihmiset on rikki.
1: Mä oon vihanen. Mä oon hämilläni ja järkyttynyt.
2: Mä otan tästä pienen kunnian sen takia.
1: Ykkösenä.
2: Mä oon tullut kaapista ton rommirusina homman kanssa. Ja mä oon saanut siitä paljon ränttiä, mutta mä uskon, että mä oon rohkaissut kaikkia suomalaisia, jotka tykkää rommirusinasta. Ja nyt he on uskaltanut äänestää. Me rommirusinanistit, niin me ollaan niin kuin nyt, me ollaan herätty tuolta. Me ei hävetä enää tätä meidän suosikkimakua.
3: Onko teillä niinku puolisot kieltänyt sit kotona joku tämmöisen viikoittaisen törpöttelyn, niin sit se maku on haettava jostain?
2: Se on aikuisen maku.
3: Se
2: on vähän niin kuin joku Irish coffee tai joku tämmöinen, mitä monesti nautitaan jälkiruokana. Mä koen, että siinä rommirusinassa on semmoista, siinä on semmoista niin kuin aikuisuuden vähän jo loppupäätä totta kai.
1: Persen hajua on siinä.
2: Persen hajua.
3: Mikä ikä se oli?
2: Eikä ihan määrittää. Persen hajukset, jos laitetaan vähän rommitilkkaa jäätelöä, niin perseltä haisee.
1: Niin.
3: Minkä ikäinen sä olit, kun sä aloit tykkää tästä persen hajuisesta jäätelöstä, eli rommirusinasta?
2: Kyllä se on ollut aikuisena vasta, sanotaan ehkä joku, mitä mä sanoisin, 5-10 vuotta sitten, niin okay. Alkanut maistua.
1: Mä oon tosi järkyttynyt tästä.
3: Nyt
2: niin kuin. Mutta kyllähän päärynässä maistuu esipuberteetti.
1: Suomen valtio on kuitenkin aikanaan ollut semmoinen hyvin arvossaan pidetty ja maailmalla ihaltu, niin How to Mighty has fallen. Meidän Suomen kansa on äänestänyt suosikkijäätelökseen rommirusina. Mä sanoin tästä top 10 ylipäätään, Tini, sulle meni tää kisa nyt ihan siis 100-0, kun tiesit ykkösen ja kolmosen ja muut. Mutta mä sanon ylipäätään tästä top 10, niin täällä on tasan se päärynä. Et jos joku toisi mulle tämän

0: vähän jätskejä, nyt 10 jätskiä, niin mä syöisin tasan yhtä. Mä en edes niinku, mä mieluummin jää ilman jäätelöä, kun syön ykkösenä rommirusina, kakkosena mangomeloni,
1: no
0: kolmonen vanhaa ja vanilja, joo, kaikki,
1: se,
0: tiedätkö, Johan Vuorinen joskus sanoi, älä on vanilja. Mm. Eli kaikki dikkaa vaniljasta vähän. Mm. Ei herätä tunteita.
2: Ei.
0: Mutta rommirusina, mieluummin rommirusina, osa tykkää ja jos tykkää, niin rakastaa.
1: Yes.
0: Suurin osa vihaa, niin kuin minä ja Tinni.
2: Kyllä. No ei se nyt suuri osa, jos se voittaa tämmöisen äänestä.
0: No ei, selkeästi näin mä luulin. Mutta siis ykkösen rommirusina, mangomeloni ei maistu, vanhaan valinnan. Yeah. Nelonen lakritsi, ei lähde.
2: Mä tykkään lakusta kyllä myös.
0: Vitonen pistaasi. What?
2: Sekin on hyvä. Sekin on hyvä.
1: On yhdessä maistu. Se on oikeasti yllättävän hyvä. Mä maistan
0: tänä kertaa. Super tiikeri, mä en edes tiedä mikä se on. Super tiikeri.
2: Se on se valkoinen, missä on niitä oransseja raitoja.
0: Out. Ne on nyt vanhoja, kasari. Ei lähde seiskana. Kasi oli pääräinen mun suosikki. Erittäin hyvä. Ysinä suolainen kinuski ja kymppi oli se suklaanoga. Tää lista järkyttää ja vihastuttaa mua.
2: Joo, no mutta hei, jotta tulisi parempi mieli, niin palataan Mäkilähteen perheen kuva-albumeihin. Ehkä joku muistaa, mä oon kertonut tämän aikaisemmin, että poikanihan tunnetaan jäätelön superkäyttäjänä. Ja hänellä on vyöllään tämmöinen meriitti, että hän on aikoinaan ulkomaanreissulla niin ostettu jäätelypallot, niin hän söi sen niin nopeasti. Hän on nimenomaan nopea syöjä. Hän söi sen niin nopeasti, että tämä jäätelökioskin pitäjä oli niin vaikuttunut tästä suorituksesta, antoi toisen jäätelön ilmaiseksi siihen perään. Hänellä on tämmöinen vyöllä. Niin tossa on Legolandista Tuukka, niin katoppa, niin hän lähti selättämään tollasta. Niin tossa on nyt sit, siinä on kolme isoa palloa.
0: Katos jätkää. Onko siinä vielä tommonen, mikäs toi nykyaikainen sana sitten onkaan?
2: Kermalahdolle.
0: Suukolle. Eikö
2: aivan siinä on, siinä on jo tämmönen Runebergin pusu. Mikä se on?
0: Suukko. On Runebergin pusu.
2: On sekin vähän outo se Runebergin suukko.
1: Runebergin suukko.
2: No
1: se on tommonen.
2: Niin on. Onko se näin?
1: On. Joku
2: mikä se Blumberi? Eikö se Runeberg?
1: Joku se. On siinä joku etunimi ja pusu.
2: Se on torttu. Mikä se
1: ja nyt meni
2: Brunbergi.
1: Vähän. Joku Brunbergihän se on. Pusu se on. Uskokaa nyt
2: joo, tai mutta joka tapauksessa, niin tuommoinen käytiin selättämässä tuossa.
1: No, näytä vielä, eli kato. Mitä siinä on? Ai, valtava jäätelö.
2: Ja vaikka monella oli, meillä oli muulla pienemmät jätskit, niin tämä kaveri veti tuo ekana. Että ihan hyvä
1: siinä
2: näin.
1: Mutta
2: mä oon iloinen. Kiitos Tuukka tästä uutisesta, koska tämä teki mun päivän. Mun ja kaikkien meidän muiden rommirusina rakastajien.
0: Siis, kyllä tämä tulos ihan selkeästi pitää paikkaansa, koska tämä WhatsApp niin kiehuu täällä. Tuukka on vauvosuun ja bla bla bla.
2: Ei toi ole kiva.
0: Se on.
2: Mutta ei toi ole kiva sanoa tuolla.
1: Se ei ole kiva jäätelö.
0: Mä tykkään sitten sanoa, että makuasiat ei voi kiistellä. Nehän on ainoat asiat, mistä voi kiistellä, on makuasiat. Ihan faktoista voi kiistellä. Mutta ei kiistellä.
2: Ei enempää.
0: Silti rommirusina on.
2: No älä nyt.
0: On ton listan ykkönen.
2: Niin, on just näin. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: Aa, no joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanonut?
2: ST1.fi kautta business.
3: Business.
2: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
5: Et sä kuulla.
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikki.
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks sä mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
12: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
14: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
13: Just.
14: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: infoja kasaan, niin me ollaan tekemässä tuossa vähän semmoista laajempaa reportaasia, niin, niin tosissaan kun työskennet tämän Jussi Mäkilähteen kanssa, niin, niin minkälaista, pystytkö sä vähän heittämään, että miten onks... Onko hänellä, kun hän on nähty tietynlaisessa tämmöisessä mediassa ja erilaisessa pätkissä, niin on ehkä luotu vähän kuvaa tämmöistä, että maistuisi toi alkoholi, niin pystytkö sä siitä lähituntumasta niin antaa jonkinlaista kommenttia?
1: Siis mitä tää on niinku, tää haistelu? Mitä tää niinku, muut haistelu? Luulen, että mä olen tässä niinku, tämmöisessä tilanteessa niinku, ampuu mun omiani. Tää Juus on mulle rakas ystävä ja kollega ja mä en ala täällä ketään suolailemaan mihinkin iltapäivälehtiin. Mut vitusti maistuu viina kaverille, se on totta. Se on totta kyllä. Pistä se sinne lehteen vaan. Se on rapajuoppa.
2: Kissan koko
1: se. On rapajuoppa se kaveri.
0: Tiedottamisen ammattilainen.
1: On Deekiksellä ollut jo pitkä, monta vuotta.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Kaikkien oikein rakkaus kappale, koska sillä pääsee myös Anoppien sydämiin. Meikä laulo tämän biisin suhteen alussa videolla mun tyttöystävälle, mutta siinä samalla Anoppi hokas kuulee ne kaikki epävyöräiset sulosoinnut. Kesällä on silti jäät tiedossa, eli pakko sen olla paras.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran.

0: helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
14: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
15: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
14: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
16: Bond. James Bond.
17: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.

näissä häissä. Kovat on ajat, duunissa stressiin, ruissiin sai onneksi myös avekin messiin. Yritetään tässä pystyssä pysyä, ootteks te kännissä, Galiski kysyy. Viinit hyvää laatuu, ilmaiseksi saatuu, jos hallitus ei kaadu, niin voi ministeri kaatuu. Nää ei oo vaalit, hei, nää on vaan festivaalit. Orppokin sanoo näin, nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mutta nyt vähän maanviljelysasiaa. Nimittäin Ylen eilisissä iltauutisissa niin kerrottiin siitä, että kuinka kuivuutta ei ole pidetty Suomessa aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä merkittävänä riskinä. Mutta nyt ajat on muuttuneet ja siihen on alettu ihan varautumaan ja tehty suunnitelmia sen suhteen, että no nyt esimerkiksi tuossa meillä oli heinäkuussa tämmöinen hellekausi ja muuta, niin jos tällaisia tulee, niin saattaa olla, että siellä sitten viljelykset voi olla vähän lirissä. Ja tuossa Ylen jutussa, niin siinä haastateltiin tämmöistä vihannesviljelijä Vauhkosen Anttia, joka sitten on kertonut, että hän ei sateisiin enää luota, että hän on vetänyt 1,5 kilometriä kasteluputkea sinne ja rakentanut sitten omille viljelmille tämmöisen niin kuin kastelujärjestelmän. Että jos lähtee helleaaltoa pukkaamaan, niin hänellä on siellä sitten letkut ja ilmeisesti jostain järvestä ne niin kuin luonnonvesillä sitten siellä kastellaan, jos tarve näin vaatii. Mutta mä lähdin miettimään sitä tätä tämmöistä kuivaa kautta ylipäätään, että maanviljelijähän voi tolla tavalla varautua ja hyvä, että varautuu. Mm. Mutta miten sitten kun puhutaan tämmöisissä ihmissuhteissa, aikuisten ihmisten elämässä, niin voiko tämmöisen niin kuin seksielämän kuiviin kausiin, niin pystyykö siihen ihminen jotenkin varautumaan? Koska semmoinenhan kuivakausihan turhauttaa ihmistä ihan oikeasti. Se voi olla, ja siinä menee kaikki keskittyminen ja muu, ja saattaa niin kuin siipi maassa vaan laahustaa, jos on pidempi tämmöinen kuivakausi.
2: On, ja varsinkin mietin silleen, että jos on niin kuin parisuhteesta kyse, niin ehkä tällaiseen tulevaan kuivaan kauteen on jotain semmoisia ehkä pieniä ennustemerkkejä ilmassa. Sä pystyt vähän aistimaan
1: mistä
2: tunnelmaa.
1: Sen pystyy, että... Mistä sen pystyy? Pystyykö sen tietää semmoisen?
2: No pystyykö sen tietää?
1: No ei, mun mielestä se on aina yllätys. Ja mulle se tulee ainakin sillä tavalla, että mä vaan totean, hetkinen.
2: Että mitäs tässä
1: tässä on ollut muuten aika kuiva kausi.
2: No esim. Jos ton sä toteet ääneen, niin sit sä voit kertoa sen ajan niin kuin vaikka 4. Mitä se on ollut tähän mennessä, että jos sä toteet ton ääneen. Noilla sanoilla tuot sen asian pöytään, niin sä pystyt kertoa sen 2, 3 tai 4 sen saman ajan.
1: Niin, mutta kato, kun mä huomaan sen just tollain niin kuin jälkikäteen, että se on jo päällä se kuiva kausi. Niin sit tuntuu vähän siltä, että eihän siinä se on niin kuin...
2: Pitäisikö sitettiin jotain juuri? Onko teillä ollut pidempiä jotain golfreissuja Harrinkaan jossain? 1, 2, 3, 4 päivän, mikä piti olla 2 päivää, niin onko siellä
1: oltu? Se siellä se startti.
2: Ehkä niin, tai joku Tuukan poikien reissu on pikkusen käyty Itävallassa laskettelemaan, piti olla ketopella no, ja tullaan
3: miten se nyt siihen liittyy, että jos mä oon mennyt jätkeen kanssa lautailemaan Kanadaan ketopelaa, niin Juuso rouva alkaa häneltä pihtaamaan. Se nyt on mun mielestä jo liian pitkä.
1: Se on nyt mennään niin liian pitkälle.
2: Niin Juuso maksaa ne velat sitten siellä.
1: Mutta se tilanne jotenkin, että voiko jotenkin etukäteen, voiko mä jotenkin niin kuin... Kun mä en tiedä, milloin se kausi tulee, mutta okei, mä tiedän, että tällä kokemuksella, että niitä tulee. Mm-hmm. Mä tiedän, niitä tulee. Mm-hmm. On ollut ja niitä tulee.
3: Juuso, nyt ihan ensi alkuun, määrittele kuiva kausi. Minkä sä määrittelet kuivaksi kaudeksi? Että jos on kestänyt kuinka kauan, niin sit sä oot silleen, että voi ei.
1: Mä luulen, että kyllä mä varmaan niin kuin, en mä viikossa vielä huomaa näillä kiusoilla, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä joku semmoinen kuukausi voisi olla semmoinen, että sit tulee semmoinen havainto, että mitä sä itse oot. Minkälainen, miten sä itse tuollain, meillä on tietysti erilaiset elämäntilanteet, niin
2: pikkasen on erilaiset elämäntilanteet.
3: Sanotaan näin, mulla oli kerran yläasteen, olisiko ollut 8-luokalla, niin oli vasen käsi oli murtunut lautaillessa. Niin siinä, se on edellinen kuivakausi, minkä mä muistan, ja koville otti, tosi koville otti.
2: Mä näet yksi elämisen.
3: Sitä ei pystynyt ennakoimaan.
1: Ei varmasti. Mutta voiko tehdä siis, mä mietin, että miten tällä, mietin siis tässä samalla, että jotenkin näin miehenä, olisiko sitä niin kuin, voiko sitä jotenkin varastoa? Nyt jos mä tiedän vaikka sillä, että hei syksy on, sehän nyt on ylipäätään, hypätään arkeen esimerkiksi takaisin, niin se alkaa stressikäyrät siellä kotona nousee ja muuta kaikkea, niin siinähän on itse asiassa, että tässä voisi vähän aistia sitä, että saattaa olla kuivat kaudet edessä. Niin voiko sitä jotenkin etupeltoon sitten kerätä niin kuin varastoon, kun ethän sä voi niin kuin nukkuakaan oikeasti varastoon, vaikka jotkut väittää sillä tavalla. Niin kyllä mä koen ehkä toi on semmoinen juttu, että niin kuin voi hetkellisesti olla semmoinen olo, että no nyt on ollut semmoista vaakamampojamboreita, että tässähän nyt on oikein, on masu niin sanotusti täynnä. Mutta kyllä se vaan niin kuin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, niin huomaa, että mulla on masu taas ihan, kyllä tänne mahtuisi taas ruokaa.
3: Niin toi toimii miehiltä tolleen, niin, mutta miten Tinni naisilla?
1: Just tää.
2: Ai, et tuleeko sitten tommonen?
1: Voiko se niinku varastoon ottaa?
2: No, ei sitä kyllä voi. Mulla oli tossa kyllä aika tosi pitkä kuivakausi.
3: Mä haluan yleisellä tasolla tinnitietää.
1: Eiköhän nyt radia puhuu.
3: Termi ylipäätään vetää lapaan. Mitä hemmettiä. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: Aa, no joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: st1.fi/business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
11: Tuu mukaan leikkiin!
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks sä mukaan leikkiin?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Keskiviikkona 17:30.
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Vuonna 1886, kun Ferdinand von Wright veteli siinä viimeisiä siveltimin jälkiä ja katsoi sitten aikaansaannostaan, niin hän varmasti pohti siinä, että no, hyvältähän se näyttää, mutta joku nimihän tälle pitää saada. Ja sitten loppujen lopuksi niin nimeksi päätyi Taistelevat metsot. Ja se on osa suomalaista tämmöistä taidehistoriaa. Tämä Taistelevat metsot on mun mielestä hyvä nimiselle teokselle, varsinkin mitä nyt sitten metsoista on tässä omankin elämän varrella kuullut. Ja ihan sanotaan vuosittain, kun uutisia lukee, niin kyllähän ne niin kuin ärhäkän oloinen lintulaji on. Tuukka, sä lintujen metsästäjä, niin varmasti tiedät asiasta jotain, mutta että ne on jotenkin tuntuu olevan aggressiivisia.
3: Niin, siihen asti, kunnes alkaa metsästysaika ja sitten niitä ei enää kirveelläkään missä.
2: Häviikö ne sitten johonkin? Onko ne niin?
3: Kato, niitähän me ollaan just lähes metsästää muun muassa. Tehdään ja metsoa sinne Sodankylään syyskuussa.
2: On varovainen, ihan oikein.
3: Mutta niin, mä oon just kuullut siitä, että ne esimerkiksi, ne on aika fiksuja eläimiä, niin ne tietää, missä menee esimerkiksi metsästysalueen rajat. Niin ne voi ihan rauhassa olla sen tien toisella puolella kuussa ja heilutella sieltä. Mä äästilis, tässä mä oon, sulle ei ole mitään oikeaa ampua mua.
2: On kyllä pirullisia. Ja taas on tullut, kuulkaa, uusin metsouutinen Ilta-Sanomiin. Mä eilen tätä lueskelin ja kauhistuksen ja huvituksen sekaisesti, koska tarina kuuluu niin, että tämmöinen Sana Mustonen-niminen henkilö, niin hän oli ollut ihan rauhakseen Lopella Pääjärven virkistysalueella niin sienestämässä. Eli ilmeisesti sienestyskausi on jo alkanut ainakin tämän Mustosen kaltaisilla ihmisillä, koska hän on kuvailut itseään armottomaksi sienestäjäksi.
3: Eli toisin sanoen työttömäksi.
4: Oho.
2: Kova harrastaja. Täytyy olla.
3: Ei, mun mä arvostan kaikkia sienestäjiä. Se on kova homma.
2: En mä tiedä, se kova homma, mutta se on ihan hienoa.
3: Siellä on sitä mäkäräistä ja hyttystä on kaikkea totta. Muuta, niin se on totta. Siellä. Mutta sehän on tavallaan oman alansa aarteen etsintää.
2: On. Sehän on kuin
3: siinä
2: kultaa.
3: Tulee varmasti aina semmoinen niin kunnon dopamiiniryöppy, kun sä löydät oikein. Ei ole totta, täällähän on tätä sientä ja ei se jatkuu vielä tonne. Jep. Ja korvasieniäkin vielä ei ole todellista.
4: Jos kun sä pidät ne paikat vaan tiedossa itselläsi, niin sä voit myhäillä siellä, kun muut lähtee ihan väärään suuntaan etsiin, niin sä oot vaan
2: armoton sienestäjä. Armoton sienestäjä, niin se ei kyllä sienipaikkojensa jaa, se on ihan varma. Mutta se mikä sienestämisessä on mun mielestä se kovin homma on se, että kun ne pitää putsata. Se on ihan sama marjastamisessa, että jos sä niinku jollain marjurilla painat menee, ei siinä mitään. Mutta se, että kun ne pitää ne niin sanotusti roskat ottaa siitä pois, niin se on se, minkä takia musta ei ikinä tule armotonta marjastajaa tai sienestäjää. Mutta joka tapauksessa armoton sienestäjä Sana Mustonen oli Lopella siis sieniä keräämässä, kunnes yhtäkkiä ääni metsässä kiinnitti hänen huomionsa. Mikä siellä kuuluu? Ja tämä Mustonen tunnisti hyvin nopeasti, että kyseessä taitaa olla joku lintulaji. Ja hän kertoo myös Aulisti Ilta-Sanomille, että hän on lintujen äänentunnistussovelluksen käyttäjä. Mm-hmm. Ja tämän takia hän alkoikin sitten äänittää kännykällään tätä ääntä, jonka kuuli sieltä metsästä. Mä oon käsittänyt, että toi niin kun on haipannut toi lintuhomma. Siis plus 60-kymppisissä toi tommoset.
4: On nuoremmissakin. On.
2: Onks mä jo siinä iässä, että mä voisin innostua?
4: Siis se appi on sul viimeistään ensi kesänä. Ihan siis pompivarmittu.
2: No sieltä
4: armoton lintupongari.
2: Sieltä ääni kuului, mutta hetken kuluttua hän huomasi lähietäisyydelle liikettä ja päätti pikaisesti vaihtaa tämän äänentunnistussovelluksen niin siellä puhelimessa ihan kameraan, koska tämä seuraava tilanne hänen oli videoitava. Sieltä nimittäin metsän keskeltä itse pirulainen, eli metso kurkisti ja sen jälkeen olikin sitten mayhem käynnissä. Ja tästä on upea ääniraita, jonka pääsitte kuuntelemaan seuraavaksi. Tämä on siis Sana Mustosen omista arkistoista, hänen itse äänittämänsä hetki.
3: Ja täytyy olla ihan siis urosmetso. Että ei ole tämmöinen koppelonaaras, vaan semmoinen iso jykevä musta.
2: Just semmoinen. Joo. Niin sä tunnistat nämä. Se on nimenomaan semmoinen musta, joka sieltä tulee. Ja tältä se kuulosti.
5: Hiljaa!
2: Tämä on siis se sana, ei se metso.
5: Ei! Voi vittu! Voi hei! Ei! Hei! Pois! Pois! Et kaada mun sieniä, saa hullu! Painu nyt hettiin!
3: Oho.
5: Pois! Pois! Mene! Ei vittu! Vittu saana!
3: Voi
5: vittu!
3: Oho!
5: Apua! Mene pois!
4: Siis tää video on Jurassic Parkista, kun tätä kattoo.
5: Mene pois! Mene hei!
4: Ei jätä rauhaa.
5: Hei! Anteeksi, mä en halua potkia sua. Mene pois! Pois! pois siitä! Mene pois! Mene pois! Pois! Nyt sitten! Ei! Mene pois!
2: No joo, saitte kiinni.
4: Ja tämä jatkuu vielä siis tuossa reilun minuutin kiinni. Verran, kyllä.
2: Saitte kiinni, siis mä siis loputon arvostus.
4: Sana, siis todella niin,
2: mä just mietin, että kumpi teidän mielestä nyt loppujen lopuksi tänä äärilaidan perusteella on äkäisempi? Armoton sienestäjä vaiko metsu? Tämä on mun kysymys.
4: Toi on tuommoinen jättikarahka, millä hän vielä yrittää huitoa tuota metsoa. Ei lähde mihinkään, tulee vaan. Käy tuohon koko ajan tuohon sienikoriin kiinni, tai tuohon ämpäriin.
2: Jep, jep.
3: Ja hei, ei ole todellakaan työtön Sana Mustonen, vaan hän on sanottaja muun muassa Frontside Ollien.
2: No kun
3: ja
2: tämä.
3: Ja Suvi Terasniskan Täydellisen elämän.
2: Mieti, hän on tarjoillut meille tommosia kappaleita ja sen lisäksi vielä tämmöisen upean äänen. Siis mulla on loputon arvostus häntä kohtaan, että hän on tallentanut ton. Ja tää kertoo ihmisen luonteesta jotain semmoista, mistä minä pidän todella paljon. Ja tässä siis Tuukka, tämä ehkä olkoon sulle nyt vielä semmoisena. Mä tiedän, että sä tiesit, mutta vielä kerran varoituksena, että on varovainen. Tuu elävänä kotiin sieltä niiden metsöjen kanssa.
3: Mutta kun tässä on just se, nyt kun ne tietää, että metsästys, heidän metsästysaikansa ei ole vielä alkanut, niin ne voi käyttäytyä noin. Mutta se käytös loppu. Muuttuu sen sileän tien, kun alkaa ne kuuluu yhden paukun, kun ne kuulee siellä. Niin ne tajuu, että aivan, nyt onkin tämä aika vuodesta, että meitä lähtee kohta pyrstösulat, jos ei ole tarkkoina. Niin ne kiipeä sinne puuun ja se on siinä.
2: Jos tilanne todellakin on se, että tämä tässä jutussa esiintyvä Sana Mustonen on tämä suomalainen sanoittaja Sana Mustonen, niin tässä on aamulypsyn lahja seuraavaksi hänelle, koska mä eilen tosissaan bongasin tämän videon.
4: Joo.
2: Se tuntui multa sydämessä. Mä rakastan tota videota, tota ääniraitaa. Niin eilen sitten meidän editvelho Juuso Muikun kanssa todettiin, että tästä on saatava kunniaosoitus tästä, että jos Taistelevat metsot oli Von Wrightilla 1886, niin kyllä Sana Mustonen ja Yksi rähisevä metso, niin siinä on jotain herkkää ja hienoa ja sen takia musiikkikappale on luotu. Tämä olkoon nyt sitten nimeltään Metso.
5: Et tuu tänne. Hus, hus. Hiljaa. Oi vittu. Hei, hei. Mene pois, pois. Et kaada kun sieniä saat. Pois, pois, pois, pois, pois, pois. Hus, hus, hus. Hei, mitä jää vähän. Ja nyt sitten. Ei vittu. Anteeksi, mä en halua potkisua. Mene pois.

0: Pitihän se tämäkin. Elämys tietysti kokeilu.
1: Kiitos DJ Panda featuring Sana Mustonen. Ehkä toi biisi on kuitenkin sitten Et vie mun sieniä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Radio Suomi Pop.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Liikkuva yrittäjä.
5: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: Aa, no joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just sanonut.
2: ST1.fi kautta business.
5: Business.
2: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei, mitäs mä jätän teille tämmöisen nimen kuin International CH ja A20 CH Puka with G, The Moon in the Winter.
3: Nimen.
2: Niin, nimenomaan.
4: Kuulostaa ainakin vaikealta kuulostaa. Ei sano kyllä niin kuin mitään. Joku toi on joku tämmönen koodinimi.
3: Tai se on joku raviheppa.
2: Ei, mutta Tinni, oot kyllä lähellä. Se on koira.
3: Ai, se on koira.
2: Se on australialainen koira.
4: Miksi on tommonen nimi?
2: Se on hänen näyttelynimensä. Se nimi oli CH ja, International CH ja A20 CH, Puka with G, The Moon in the Winter.
4: Aika vaikea sillä, että
3: jos... Huutaan lenkillä vai,
4: niin,
3: se on
4: tekee, joo, sillä äkkisellä tilanteella. Se International CH, Puka with G, ei!
2: Sen, hänen kutsumanimensä, lemmikkinimensä on Lajana. Ja sillä että nämä omistajat kutsuivat häntä sitten kotona.
3: Lajana.
2: Tämä oli tuo näyttelynimi. Mutta tämä oli yksi niistä, montas niitä koiriitin, niin oli...
3: 23 000 jotain rapiat.
2: Joo, se oli, tämä koira oli yksi näistä, joka täällä oli nyt sitten Suomessa viikonloppuna messukeskuksessa tässä International World Dog Show. Eikö se ole?
3: Joku Best Dog Show.
2: Joo, World Dog 2025.
4: Harmitti olla tämmöinen niin kuin Worst Dog Show, Tinnit. Olisitte voinut.
3: Hetkinen!
2: Hei, aika törkeä.
3: Hei, nyt meni ihan oikeasti henkilökohtaisuuksiin.
4: Mä oon vaan nähnyt teidän temppuvideot, kun mä oletan, että siellä pitää niinku tehdä jotain.
2: Joo.
3: Ei,
4: laita mulle
3: agility-video,
4: niin laita susta ja Liisasta agility-video, niin mä perun puheen.
3: Laitankin kostoksi. Mä aletaan nyt Liisa Reena.
2: Tää oli tää laajani, niin Jared Taylorin, tai on hänen koiransa, ja tää koira on kyllä tälle Jaredille niin kuin ihan kaikki kaikessa. Tässä on Ilta-Sanomien toimittaja. Tää on siis yli, tämmönen vähän yli 5-vuotias Border Collie. Ja on voittanut 86 erilaista kilpailua tämä kyseinen. Eli tämä on ihan tämmöinen valioyksilö.
4: Onko hän goat?
2: No ilmeisesti häneltä on kysytty tältä omistajalta, että kuinka paljon tähän niin kun sit menee rahaa tähän koiraan. Niin hän sanoi, että liikaa, että ihan kaiken rahan käyttää tähän kyseiseen koiraan. Esimerkiksi sen koiran tuominen Australiasta Suomeen tänne näyttelyyn niin maksaa noin 30 000 Australian dollaria.
4: Siinä on ruusukkeelle
2: tulee
4: hinta. Eli
2: 16 000 euroa. Ja tätä mä just aloin miettimään, että jos 16 tonnia maksaa se, että se dogi tulee tänne Suomeen, miten se voi maksaa noin paljon?
3: Siis jep.
4: Tulee bisneslennolla.
2: Jotain siinä on.
4: Ei siinä varmaan, tiedätkö, jotain paperisäätölupia,
3: no, mutta ei voi olla 16 000 euroa.
4: Rokotuksia, lääkärikäyntejä.
3: No se on ihan normaali. Itse asiassa kynsien leikku jossain yksityisellä niin. Eläinklinikalla Suomessa maksaa saman verran.
2: No hän saa joka viikko siis jonkun kylvyn ja tämmöisen harjan trimauksen joka ikinen viikko ja häntä pidetään aivan kuin kukkaa kämmenellä.
4: Kaameen hinta.
3: Onkohan se sinkku ihminen se omistaja? Kunhan mietin.
2: Niin, sitä
3: no 86

0: jos sä tollaista niinku, siis kaikkea saa harrastaa ja sehän on mukavaa, että on joku tommonen harrastus. Mm. Mut niinku 86 tollaista näyttelyä mitä 5 vuoteen. Niin menee kyllä jo siis niinku sairaaksi touhuksi.
1: Kyllä siinä reissataan reilusti, mutta onko toi esään harrastus? Toihan niin on ammatti jo.
2: Niin, mutta kaikkien aikana hän käyttää tuohon koiraan, niin pakkohan sieltä on jotain rahaa tulla takaisinkin.
0: No on.
2: Niin kysymys vaan kuuluu, että kuinka paljon messukeskuksessa näille voittajille maksaa, jos 16 tonnia maksaa tuoda se koira Suomeen. Pakkohan hänen on tuolla koiralla rahaa tehdä. Sitten olet kysytty, että mikä koiran arvo on, niin vastaus oli vaan, että ei ole myynnissä, että ei ole, hänelle ei ole mitään arvoa.
1: No kaikille löytyy hinta, mutta siis,
0: niin löytyy.
1: Siis mä luulen, että ne saa ruusukkeet ja sitten että se jotain, joku tuotepaketti. Joku tämmönen.
0: Hauhaan napuja.
2: Mutta onko, vai voiko olla niin, että jos mä menen katsoa Viljon noita lippulappuja, niin koiraverosta lappuja. lähtee 6 niin Only Dog Bitches palvelu.
0: Voi olla hyvin. Ja Liisa siellä istuu lyönnä, aivan levällään.
2: Lyönnä antaa tällä perusmaksulla, niin antaa eri rotuisten koirien, niin haistella hänen persettä.
0: Joo, Liisa kertoo.
1: Toi on tätä päivää.
2: Joo. Ja sitten semmoisia slow-mo-kuvia, miten hän sensuaalisesti niin repii pehmoleluja rikki.
1: Joo, eikö Viljohan sano jossain vaiheessa, hän sanoi, että nyt tai laitto myyntiin niitä pehmoleluja, mutta sitten hän sanoi, että hän vaan testasi sitä.
2: Joo.
1: Markkina-arvo.
2: Joo, näin olikin. Ja sitten itse asiassa, jos maksat pikkusen ekstraa ja lähetät videon, niin lyönnä haukkuu sun munat sen jälkeen. Ja eikun, niin tämä olikin Juuso, niin no. Nythän oli laittanut lyönnä niin lopussa, niin oli laittanut myyntiin niin tämmöisiä juoksuaikavaikkoja.
0: Mutta hän halusi
2: vaan testata tällä, nyt kun mä tein tästä jutun, mähän on pelle, koska hän halusi vaan testata, miten koira toimittaa tarttuu. Ja faijalla näkyy itse asiassa tiliotteessa, niin näkyy, mutsi tästä vähän suuttu, koska siellä oli Only Pussies-palvelu tilattu, mutta se Vilja oli vaan lähtenyt twistaamaan, että pari kissaakin välillä. Se on kyllä sairas koira.
1: Bisnesmies.
0: Se on ihan sairas.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säännyttää, kun sä oot liekin heitin. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ollaan Saarijärvellä ja Jenni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
1: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipop.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
6: Voi saatava.
7: Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
1: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat pailuut!
1: Okei. Okay.
8: Täällä on siis ihan kaikkee.
1: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla buskesport.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
16: Tuu mukaan leikkiin!
15: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
16: Tuuks sä mukaan leikkiin?
15: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
17: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Bond. James Bond.
0: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta.
19: Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei Juuso, tässä nyt sen Juuso näet. Saat itse reagoida, miten reagoit. Mutta tämä on tämä, mihin ainakin meikäläinen Tinnikin näkee tämän aamulla työmatkallaan. Mutta joka aamu mä katson tätä janaria silmiä ja on silleen, että en varmasti myy.
2: Joo, just sama
1: jätkä. En pommin varmasti myy sulle yhtään mitään.
3: Se on mä oon nyt bongannut hänet myös tän hessun tuolla noin pyörimässä, kun sä tästä puhuit. Ja mä ymmärrän täysin nyt, ja silloin kun mä näin sen ensimmäisen kerran, kiinnitin huomiota, että tommosella virneellä.
1: Niin, mua ei katsota tolleen. Ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että mua ei katsota tommosella ilmeellä.
3: Joo.
1: Siitä niin kuin lähdetään liikkeelle.
3: Toi on ihan sama itse asiassa, mitä tuossahan sanotaan nyt, haluan ostaa kultasi.
1: Niin.
3: Näin, ja virnistellään päälle. Niin ihan, jos sinun lukisi, haluan pestä autosi, niin mä sanoin, että sä siis saat varastaa mun auton, tiedätkö sä? Ihan
1: niin.
3: Sama, mikä, niin. Haluan auttaa sinua, voisi lukea tuossa, mutta toi virne tekee siitä, eli sä varmaan nukutat mut ja viet mun sisäelimet ja myyt ne johonkin.
1: No käytännössä.
3: Joo, ei ole hyvä.
1: Kyse on siis Helsingin Sanomien etusivun Gold Adam-mainoksesta, ja mehän nyt ei tietenkään voida niinku dumata tätä firmaa niinku täysin, mutta mä sanon vaan, että kun tää kaveri kattelee mua, meillä on siis iso vastaava mainos, mikä on tässä lehden kannessa, niin on tuossa Mannerheimin tiellä Helsingissä. Just silleen, että mä pysähdyn valoihin joka aamu silleen, että se katsoo mua suoraan silmiin tää kaveri. Niin tää on tämmönen viiksivallu, tämmönen vähän tämmönen norjalaisen hipsterin näköinen. Tää ei näytä suomalaista.
3: Ei näytäkään.
2: Tää on tämmönen Silver Fox.
3: Niin on.
1: Niin, ja hän huomasi, että hän on vielä kultahammas tuolla.
3: Onko?
1: On.
3: No niinpä, tietenkin. Sinne
1: ja
3: se päätyy
1: sitten
3: se
1: tässä nimenomaan lukee, haluan ostaa kultasi. Ja vielä tolleen, kun se on tolleen niin kuin minä muodossa, että minä haluan ostaa kultasi. Kaikki tämä niin kuin dunkkaa mun. Mitähän siinä pitäisi lukea? Siinä voisi vaikka lukea, että myy tarpeettomat kullat meille.
3: Joo, heti parempi. Heti
1: vesi äidin ja isä.
2: Siis
1: no, mun näin. Kultia. No. Okay. Ei vaan, jos lukisi, että myy tarpeettomat kullat meille, se olisi niin. Paljon paremmin, mutta tolleen haluan ostaa kulta, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että salaa kusettaa mua.
2: Niin jo.
1: Ihan salaa kusettaa mua.
3: Mä sanon, viekää mun naapurille, hän nimittäin myös vaihtaa kultaa rahaksi, hän ei virnistele. Ei.
1: Mutta mä katsoin tämän, että mä löysin myös uutisen, siis minkälaisia tilejä nämä niin. Tekee nämä kultaa ostavat
3: no.
1: Firmat.
3: Kerron nyt vielä.
2: Ruvetaanko mäkin ostaa ja myymään?
1: No kerroks mä?
3: Kerro saman tien, kerro vaan. Ei, kyllä tässä nyt biisejä ehtii soittaa.
1: Siis
3: kerro nyt, mitä tilejä?
1: Kultaa ja kultaesineitä, kuten sormuksia ostavat yritykset, teki viime vuonna hyvää tulosta. Esimerkiksi 3 ostopalveluautoa, siis 3 autoa, jotka joo. Kiertää Turuja ja Toreja. Niin lahtelainen Suomen Arvoostot Oy niin kirjasi viime vuoden tulokseksi 1,75 miljoonaa euroa.
3: Onko se liikevaihto vai ihan niin kuin tavallaan
1: tulos?
3: Joo. Kyllä,
1: tulos parani edellisvuodesta.
2: Meillä on 3 autoa.
1: Siis tulos parani edellisvuodesta 1268%. Verojen jälkeen tulos oli 256 000 euroa 3 autolla.
3: Se on, kato, ajathan on myös ollut tässä kovat, ja kullan hinta sitten tuommoisessa epävakaisessa maailmantilanteessa on pitänyt hienosti pintansa, että se on aika arvokasta se kulta.
1: No,
3: ja
1: no kuuntelepa siis, no. Ennätys korkealla on kullan hinta. Kulta maksaa nyt 94 euroa grammalta, kun vuonna 2005 grammahinta oli 10 euroa.
2: Mm-hmm.
1: Et jos, tää on vähän sama kuin se niin kuin osasto, Bitcoin-osasto.
3: Mm-hmm. Niin, no melkein.
1: No ei ihan, mutta kuitenkin. No on, mutta on toi ihan megapaukku, että jos 10 euroa on ollut 2005, nyt se on 94 euroa.
3: Itse kun itsellä on niin vähän jäänyt no, kultaharkkoja matkan varrella sitten.
2: Sama.
3: Mulla on yksi kultaketju. Semmoinen mulla on. Ei mikään kauhean, mä oon saanut sen mun äidiltä lahjaksi.
2: Paljon se grammalta? Mulla on tää on mun mummo ostama mulle aikoinaan.
3: Siis joo, toi on tämmönen tosi
2: on
3: ohut ketju.
2: Harmi, kun täällä on niin iso tämmönen tunnemerkitys, niin tätä ei kyllä viitti vaihtaa. Niin kuin.
3: Olisiko toi painaa joku 10 grammaa?
2: Ja paljon se oli grammalta?
3: Oliko se mitään satku? Mitä se oli?
1: 94 euroa satku
3: niin.
1: Grammalta.
3: On tontun. Ja, mutta
1: se on Tinnillä tonnin koro kaulassa.
2: No ei, kun
3: nykyhinnoilla,
2: mä kysyin just.
3: Nykyhinnoilla.
2: Tämä mummo on ostanut tämän mulle, niin. Kun mä olin ihan pieni.
3: Silloin
1: mutta
3: se maksoi.
1: Ihan, niin kuin, ihan siis 100% kultaa?
2: On, mutta täällä on liian iso tunnearvo. No kun täällä on just tässä, mä nyt punnitsen mun.
3: Haluan kultasi.
2: Sydän vai käteiset? Sydän vai käteiset?
1: Mutta siis tässä on lehden toimittaja kysynyt tältä firman toimitusjohtajalta, että eikö kullasta maksettu asiakkaalle oikeaa hintaa, kun yrityksenne voitto on noin suuri? Niin vastaus on.
2: Ei tietenkään.
1: Olemme suomalainen yritys.
2: Kiitos. Hyvin vastattu. Hyvin vastattu.
3: Näin se on, mutta ei.
1: No, mutta se jatkuu sitten, että toimimme kohtuullisella noin 10% katteella.
3: Joo, joo, joo.
1: Sitten pitää maksaa työntekijöiden palkat ja bla bla polttoaineen.
2: Aina ne vetää
3: pitää sinä käteen
1: jäädä. Okei, joo.
2: Meidän autot lähtee huomenna.
1: Pysäköintimaksut pitää maksaa. Jos se menee noin pieneen hiusten halkomiseen, niin tietää, että on teillä ihan jees kate siinä.
3: Vastas toimittajan puhelun venekaupasta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä!
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuko se mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutor Housen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhouse.fi.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
10: Klaas Olsson.
11: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
17: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Jotenkin se on vaan aina kulkenut mukana ja mun mielestä se on jotenkin niin voimakas ja paljon tunteita täynnä se biisi ja upea kokonaisuus niin kuin jouluineen ja huiluineen ja jotenkin niin mahtaus. Olen vuosisadan rakkaus, mistä varmaan kaikki haaveilee ja sitten siinä on kuitenkin se koska siitä yksinäisyydestä, kun sen rakkaimpansa menettää. Siinä biisissä on niin kuin sillä, että pitäisi muistaa nauttia joka hetkestä ja muistaa rakastaa ja elää täysillä.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Naiset marketeissa kärryineen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: nyt.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mä oon todellakin nyt saattanut keksiä ratkaisun ongelmaan, että keski-ikäisenä miehenä aupaiden esittäminen kotona, se tuo mieleen erilaisia semmoisia vääristyneitä mun mielestä mielikuvia ja siinä on jotain sellaista ikävästi. Mä oon siis harmittaa, että siinä on semmoinen ikävä klangi, että aha, sä haluat nyt jonkun sinne jonkun nuoren
0: tytön sinne kotiin. En mä
2: oo sitä, kotiin. Mä en oo sitä. Just sanoi
0: tossa. Ei vaan sä ite alat aina multa sitä varmistelee, että sä otat sen aina ite puheeksi.
3: Me puhuttiin siitä joskus ja sit Tinni kysyi tämmösen kysymyksen, miten jos tää aupar ois äijä?
0: Jes, näin. Niin
3: Juuso, sulla pyörähti silmät pyörähti 3 kertaa ympäri ja sä oot silleen, että ei missään tapaa.
0: Ja se oli ihan vilpitön kysymys.
2: En kyllä muista tämmöstä linjausta, mutta nyt kun otat puheeksi. Mähän voisin ottaa mies aupaille, mutta ei niitä ole tarjolla. Ei niitä ole tarjolla.
3: Onhan niitä.
0: Kuivuisesti sä oot kattonut.
2: Mä oon kattonut realaupars.com, niin ei yhtä äijää ollut siellä.
3: Realaupars.com.
0: Siellä tulee ensimmäisenä joku, että sun tietokoneet lähtee.
2: Älä mene työkoneet. Hei, nyt mennään asiaan.
3: Heti tuli ei turvallinen.
0: Niin, ei ole turvallinen.
2: Ei, vaan hei. Tämä on oikeasti, eikä tämä nyt ole vaan aupaaritilanteessa, vaan ylipäätään me ollaan oikeasti hyvät ihmiset ja ystävät siinä tilanteessa, että humanoidirobotit, ne on tulossa meille koteihin, jos me vain näin haluamme.
3: Tarkoititko realescort.fi? En tarkoittanut, mutta katsotaan pois.
2: Mutta
3: käy
2: kurkkaan sekin, voi sinnekin aupaaret
3: tykkää.
2: Ne on kalliita aupaaret.
3: Halusitko sä brassin?
2: Ei mulla, mutta totta kai se on kiva, jos lapset saa jonkun kansainvälisen tatsin.
0: Niin, että sä puhut muutakin. No niin. Mun kotona oli maanantai humanoidirobotti, joka oli 4 päivää polttareisiin. Se oli just tämmöistä. Tämmöistä tasoa, että ei paljon pihahtunut.
2: Ylen iltauutisissa oli eilen juttua siis Pekingissä järjestetystä maailman robottikonferenssista, jossa oli 200 näytteelleasettajaa ja siellä nimenomaan näitä humanoidirobotteja sitten oli esillä ja niistä erilaista infoa tarjoiltiin. Ja kyllä mä tota juttua kun katsoin, niin tajusin sen, että uskomattomalta se tuntuu, kun itse on kuitenkin elänyt niin kuin lapsuuden ja nuoruuden

0: 90-luvulla siinä aika pitkälti, niin silloin katsottiin elokuvia, joissa leikiteltiin ajatuksella, että tulee tämmöisiä robotteja, jotka sitten okei, ne otti vallan ja tuhosi koko ihmiskunnan, mutta että tämmöisiä humanoidirobotteja niissä käytettiin. Mutta kyllä siellä povataan nyt sitä, että 5-10 vuoden sisään niin näitä alkaa näkyä ihan jopa kotitalouksissa ja sitten niitä käytetään monien tämmöisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Niin kuin Suomessa esimerkiksi vanhustenhoito, niin se on oikeasti, se on haastava ongelma. Niin se voi olla, että 10-15 vuoden kuluttua niin robotit auttaa tässäkin tehtävässä. Ja kieltämättä, mulla robotti leikkaa tuolla jo ruohon kotipihassa, niin ei se siitä nyt kovin montaa askelta vaadi, että meillä voisi olla joku robotti, joka vaikka kokkaa tai mun oma henkilökohtainen toive, että tulispa semmoinen pyykkäys ja ennen kaikkea viikkaus ja kaappiinlaittorobotti. Niin se olisi niin kuin mun ihan ehdoton joululahja toive.
1: Mm-hmm.
0: Toki nämä hinnat nyt tässä jutuskin sanotaan, että tällä hetkellä vielä robottien liikkumisongelmat ja niiden korkeat hinnat vaikuttavat siihen, että se yleistyminen nyt ei ole ihan nurkan takana, mutta tulossa
2: paljon,
0: kuitenkin.
2: Paljon, sano mulle hinta.
0: Mä tässä ei sanota hintoja, mutta mä oletan näin, että varmaan puhutaan, jos mietitään, että robottiruohonleikkurit maksaa vaikka sanotaan 1 000 eurosta 3 000 euroon, niin sitten tämmöinen humanoidirobotti, niin saisiko sitä alle 10? Ei varmaan saa tänä päivänä.
2: Se oli silleen, että 10 000 euroa.
0: Aha, siellä oli jo, mulla meni siinä se ohi sitten, mutta eli kalliita ne sitten on, että ei semmoista nyt raski vielä hommata, mutta ainahan ne sitten kysynnän myötä ehkä hinnat tulee alas.
1: Tämä on niin kuumottava just tämä Yle juttu, kun mulla on auki, mä näin tämän itse seilleen uutisissakin, niin toi jotenkin, että sitten kun niistä tehdään tolleen tommosia niinku, vaikka se on robottiin, siitä tehdään tommoista tosi inhimillistä.
2: No näin on jollain vaatteet päälläkin.
1: Se just se, ja lippalakki. Niin kuin silleen, että
2: eikö toi voisi... kaikilla. Kaikki muu menee, mutta toi lätsi.
1: Mutta eikö se voisi vielä tommoinen hieno tyli Marlboro? No ei vaan. Niin. Mutta eikö se voisi vaan olla silleen, niin kuin tiettäkö semmoinen ei-ihmismäinen. Mä saan vaan semmoinen, niin kuin tiettäkö tupakka-automaatin mallinen, vaan semmoinen neljänäinen. Tai semmoinen pelikoneen näköinen. Ja sit siitä lähtee vaan jotkut... Mä ymmärrän, että kädet pitää toiminnallisesti olla silleen, että ne pystyy liikkumaan vähän niin kuin ihmisellä. Mutta miksi siihen pitää tuoda noin vahva tuommoinen ihmismäisyys? Tossakin kun noi, tässä on tämmöinen pätkä, missä joku tyyppi niin kuin tälleen nyrkkeilee tuollaista robottia vastaan, ja sitten robotti nyrkkeilee tuossa niin kuin itsekin. Niin se jotenkin, kun se nousee tuolta maasta, niin mulla menee oikein tuolle kylmät väreet, kun se nousee noin ihmismäisesti, mikä on siis tietysti hienoa teknologiaa. Mutta kun sitten siitä tulee just se, että tiedätkö, että et sit kotona mun puoliso alkaa tietysti juttelee sen kanssa silleen niin enemmän kuin munkaan. Niin sit mä suutun tollaselle robotille. Niin kun toihan menee loppupeleissä oikeasti ihmisenä ihan mindfuckia. Mikä se on se ohjelma?
0: Kotirobotti Lasse, niin se ei muuten mäkätä. Mulla
1: mikä
0: on semmoinen
1: se on se Netflix-ohjelma, se, missä on Black Mirror, niin siinä on se yksi jakso. Missä se mies kuolee, niin se nainen tilaa itselleen netissä tämmöisen robotti, tämän miehen näköisen niin tämmöisen robotin.
0: Okay.
1: Ja sitten se niin menee ihan kierroksille sen kanssa, ja sitten sen pitää loppujen lopuksi, että se pääsee sit, niin eroon, niin sen pitää työntää semmoiselta kalliolta alas, mutta se ei pysty tekemään sitä, koska se on niin se miesmäinen. Niin tässä ollaan siis ihan hirveässä mindfuckis, vaikkakin se on tommonen niin robotti, mutta esim. Toi lippalakki tekee se, että jo
0: niin,
1: semmoisen sympaan.
0: Mutta ihmisillä on myös tarve, mehän nimetään näitä ruohonleikkureita ja tämmöisiä esimerkiksi näitä robottiimureita. Niin. Niille pitääkin antaa nimiä, niistä tulee vähän vitsillä jotain penoja ja lasseja ja kareja ja muita vastaavia. Ihmisillä on myös vähän tarve niin kuin inhimillistää
1: no,
0: sitä robottia.
1: No kaupparobotit? Niithän kuvataan somea vaikka miten paljon. Ne kaupparobotit, mitkä tuo ruokaa sulle kotiin.
0: Niin.
1: Hengen on silleen, toi niin söpko tui menee tuolla.
0: Ja niille on varmaan nimet annettu.
1: Niin se on kuitenkin neliö. Näin ja siinä on se lippu ja pyörät. Mutta noin on tommosia niin ihmismäisiä, että mä en niinku, jotenkin se on vaan, ehkä mä nyt vaan vastustan tässä liikaa, kun ennen kaikki on ollut paremmin, niin. Mutta mun mielestä toi tulee tuomaan siis niin paljon ongelmia.
0: Mä en vastusta, mutta toi inhimillisyysjuttu, niin meneekö se sitten siihen, että jos tulee tämmöisiä humanoidirobotteja, niin onko se niin, että pitääkö sulla olla
1: oma huone? Ne panee sitten niitä, sori.
0: Mä ajatellut.
2: Mitä ei mä
1: no mites Tuukka mennäs?
2: Mitä Juuso olit jatkossa?
0: Niin mä olin jatkamassa sitä, että tarviiko niillä olla omat huoneet ja katetaanko humanoidirobotille joulupöytään myös paikka.
1: No jos
0: paikka.
1: Sä kotona Juuso rakastelet, näin nyt sitten, niin no sitten tämä humanoidirobotti on tehnyt siihen hommat. Ja sehän muistetaan, että kotona. Se on robotti. Sitten se tulee sieltä, ja kipsun kopsu kuulee tämmöinen ääni kuuluu, kun se tulee sieltä. Näin. Sitten se istuu vaikka siihen sun makkari nurkkaan tälleen penkille. Niin onko se sun mielestä silleen, ootko sä vaan silleen, että toihan on robotti ja teihän tässä mitään?
0: No jonkunhan se ihme on kuvattavani.
1: Ei se kuvaa mitään, kun se istuu siinä.
0: Miksi mun siivousrobotti, jonka piti viikata mun alushousut ja ehkä mä olisin myös silittänyt, koska se olisi kiva, kun ne olisi silitetyt. Niin miksi se tulisi kattoon, kun mä rakastelen?
1: No koska eihän se tule kattoon, vaan se koneisto ohjaa sen menettyyliin istuun. Se on tämmöinen latausasema.
0: Kattoon.
1: Tiedätkö?
0: Nyt toi on ikävää. Nyt sä sanoit, että kun ne on kiinalaisia robotteja, nyt sä sanoit, että aasialaiset on perversejä ja ne on ohjelmanut, ne robotit tulee kattoon aina kun ne jos rakastelua. Se on aina siellä.
1: Rintsikasolki aukeaa, niin se on siellä rämpittelemässä.
0: seksiä tiedä.

0: jos saa tallenna.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Joo, katsotaan tälleen luvut
0: näyttää. Tässä on Tiina, jollon pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensin lounea.
2: Lounea.fi.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit. Eli
7: herkkuja ruokapöytään.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme

0: Sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko

0: järkevän ihmisen tavaratalo.
1: Otto-ket, Motonet.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: Lypsy, Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nopeasti vähän tämmöisiä sairaskertomuksia, koska mä oon siinä iässä, että kaikenlaista kremppaa alkaa olemaan. Ja totesin, eli mä en tiedä, mikä Ilkka, sä pidät itsestäsi hyvää huolta ja näin, mutta mä en tiedä, onko sulla jo niin kuin oman ikäisesi kavereiden kanssa semmoista, että jos näkee ja juttelee, niin aika usein alkaa eksymään puheaiheisiin joku semmoinen pieni vaiva. Varsinkin jos menee vaikka niin kuin urheilemaan jotain, niin hyvin nopeasti jossain kohtaa tulee se joku semmoinen maininta. Jos ei itseltä, niin joltain muulta kaverilta sillä, että ai vitsi, toi mulla on ollut toi polvi, on vähän tämmönen, ei se oikein näe. Tämmöistä pientä muminaa ja mutinaa.
2: Joo, jos jollekin sähly- tai sulkapallovuorolle menee, niin kyllä siellä sitten alkaa näkee kaikki erilaisia teippauksia ja erilaisia tuommoisia tukisysteemejä.
1: Et vielä mennään, mutta et näkee, että kyllä se, niinku, et se kroppa, niin se ei enää oikein pysy siinä vauhdissa mukana.
2: Joo, mutta ei ole vielä sellaista, mitä mä kuulin just faijalta, joka oli käynyt vanhoja tuttuja tapaamassa. Et se on, ne kahvitteluhetket on ihan pelkästään tätä diagnoosia ja sitten sote-alueiden toimivuuden purkamista.
1: No hei, tähän aiheeseen sen verran pitää palata, koska eilen mä kerroin olkapäästäni, joka piti ihan magneettikuvata tuossa, kun se on nyt tässä kesän vähän vihotellut. Ja mä olin siis aikaisemmin käynyt magneettikuvauksessa, mutta nyt kun tämä olkapään kanssa tämä operaatio oli tarkoitus suorittaa, niin mulle kerrottiin, että tuu aikaisemmin, koska laitetaan tämmöistä varjoainetta. Mä menin se eilen mainitsemaan ja siihen tuli siis 100 viestiä, että ei ole paha, että neulalla sinne vähän laitetaan näin. Ja sitten 100 viestiä, jossa sanottiin, että sattuu aivan niin kuin todella reippaasti. Ja Tinni, varsinkin sä otit ilo irti totta kai tästä, koska sä olit sillä ajatuksella, että se sattuu niin kuin tosi paljon.
3: Yes.
1: Ja kyllähän se vaikutti sillä tavalla se aamun nosto, joo, että sitten kun mä pääsin sinne tuossa puolen päivän aikaan eilen ja siinä sitten mentiin Mäkilähde ja sitten lähdettiin siitä. Ja
3: oliko mun hypetys mennyt perille sun aivoihin?
1: Oli se mennyt, koska sitten kun mut laitettiin siihen pötköttämään siihen pedille ja otettiin vähän sitä olkapäätä esille ja sitten mä vielä niin kuin huomasin, että mä vähän vielä niin kuin kysyin, kun hän sanoi jotenkin, että tämmöisellä, oliko se nyt sitten jollain ultralla, infra, jollain millä, jollain, että
3: sukkapuikolla,
1: infrapuna, jollain tämä laitetaan tähän näin, niin mä olin heti se, ei siis mitään piikkiä. Ei kun kyllä tässä on piikki, mutta se vaan tähdätään tällä. Ja sitten huomasin, että kun mä ottelin sitä lääkäriä, joka sen operaation tuli tekemään, niin käsi oli hikin. Käsi oli vähän hikin mulla siinä, koska se pääsi vähän tonne, se pääsi pikkasen mulla uimaan tonne pääkoppaan.
3: Ole hyvä.
1: No sitten tää lääkäri tuli siihen ja kertoi, että no niin, ei mitään, sinullakin hyvässä on se, tohonhan me se laitetaan. Ja sitten se vähän niin kuin putsottiin tosta se kohta ja sitten hän otti se laitteen. Sen verran, mä en ole mikään meganeulakamma, mutta en mä halunnut sitä katsoa, mitä siinä tapahtuu. Mutta sen jälkeen sitä alettiin sitä piikkiä sinne laittamaan ja mun kokemus nyt tämän jälkeen, hengissähän mä olen, sattuko se vai ei, niin täytyy sanoa, että ei kyllä sattunut yhtään. Ei yhtään mun tapauksessa. Jos joku jäi ton eilisen jälkeen jännittämään sitä, kun tässä niin kuin meikäläistä kurmoitettiin näillä tämmöisillä hirviötarinoilla, niin ottakaa sillä lailla iisisti, mutta nyt tulee iso mutta. Mä keskustelin sen jälkeen, kun se lääkäri oli tehnyt tämän operaation, mä sanoin, että mä en vittinyt sanoa sulle, että mä tuun huomenna sitten kertoon aika monelle ihmiselle, että miten tämä, niin sattuuko tämä vai ei, ettei sulle tule paineita tästä, mutta että nyt täytyy sanoa, että tämä ei sattunut. Ja sitten hän kertoi mulle, että se on kato semmoinen, että jos siinä on just tuore vamma, että se olkapää on vaikka on tullut joku tämmöinen urheiluaksidentti ja se on niin kuin käytännössä jotenkin räsähtänyt siinä, niin ei välttämättä edes tehdä sitä varjoaineen lisäystä, koska siellä on jo valmiiksi nestettä ja sanoi, että silloin se kyllä saattaa sattua. Eli ne kokemukset siitä, että jotkut laittoivat, että on sattunut paljon, voi johtua kipukynnyksestä ja muusta, mutta myöskin ihan siitä, että kuinka akuutti se vamma siellä olkapäässä on. Eli se oli mun tapauksessa, kun oli pieni vamma, mikä siinä on, niin se on pidempään tuossa juilinut, niin sen takia se ei sitten mulla tuntunut, kun vähän semmoisena joku pieni semmoinen paine siinä ehkä oli, mutta ei minkäännäköistä semmoista kipuefektiä.
2: Odotatko sä nyt sitten seuraavia tuloksia tai diagnooseja? Ei
1: tarvinnut kauhean pitkään odottaa. Sitten siinä 4-5 tuntia myöhemmin, niin sitten tämä lääkäri, jonka kanssa oli aikaisemmin asioitu, niin hän soitti mulle ja sanoi, että no kyllä sieltä pieni tommonen nyt näkyy näissä kuvissa sulla, pieni tommonen, että joku siellä on sul ollut siinä golfswingissä, että olisiko siinä sitten kuitenkin, vaikka et ole itse huomannut, niin että se on ehkä rasittunut, tai sitten siinä on joku lyönti, sulla on ollut pikkasen. Olisiko sitten ollut käsi jotenkin huonossa asennossa? Tuukka, sä tiedät, että mulla saattaa mun swingissä olla se käsi.
2: Meinaatko, että se ei
1: käsi ollut
2: ihan täydellinen
1: huonossa asennossa? Mutta eipä siinä se pikkasen fysioterapia, ei tarvitse mitään leikkailla eikä muuta. Että toivotaan vaan, että se nyt siitä sitten lähtee pois. Mutta hienoa oli se, että kun tästä oli silloin aamulypsyssä puhuttu, niin tämä lääkäri soitti mulle sille iltapäivällä ja kertoi tämän tuloksen. Ja sen jälkeen hän sanoi, miten se varjoinen sattukseen?
3: Kysykö? Ai, se oli vaan.

0: kuulin vaan, että tota aamulla, että tota, vähän tätä siellä käytiin läpi. Mikä oli sun kokemus?
1: Mutta se saattaa olla myös siitä lääkäristäkin ja niiden niin kuin osaamisesta, koska on. Sen mä oon ymmärtänyt tuolla noissa hammaslääkäreissä juossena, että tota, se kun se laittaa sitä puudutusainetta, niin jos sen vaan struuttaa suoraan sinne silleen niin kuin, nopeasti. Niin sehän tuntuu tosi ikävältä. En mä tiedä, onko se oikein sana sattuu, mutta tuntuu tosi niin kuin keljulta. Mutta kun mulle joku lääkäri se joskus sanoi, että joo, että tässä on niin kuin pari tapaa tehdä tämä, että sit jos se laittaa silleen hiljaa, silleen, että se antaa heti vaikuttaa, se alkaa heti vaikuttaa, kun se laittaa, ja sitten pikkuhiljaa alkaa työtä, ja sitten niin se ei enää tunnukaan niin tyhmältä. Koska mä joskus sanoin sille, että tämähän tämä tuntunut edes pahalta, niin sanoin, että joo, no, tässä on tämmöinen juttu.
0: On se
1: kun
0: tekniikka.
1: Vetää sen niin kuin runttaa läpi, on, niin se tuntuu tosi tyhmältä.
0: On varmasti tekniikkalajia näissä just, että jos on jotain sattunut tosi paljon, on sattunut jotain semmoista. Mä kysyin siltä piikittäjälääkäriltä myös tästä näin, että onko se, niin, onko se vähän tekniikasta kiinni myös. Sitten hän sanoi, että no, voi siinä jotain olla tietysti siinä laittajan sillä lailla, mutta hän oli hyvin vaatimattomasti siinä, että kai se voi siitäkin olla.
2: Itse osaan tämän
0: mä laitan tämän tällä just.
3: No, se on varmasti kyllä tekniikkalajia eroja on, niin kuin Tuukka sanoi. Sullahan varmaan siis kuitenkin suurin pelko oli se, että sä oot kuin varjo itsestäsi tässä lähetyksessä sen jälkeen, kun sun on sellaista.
0: Suurin
3: niin
0: pelko on vasta tulossa, kun mä saan.
2: Huomaa, et on lapsia Ilkalle tullut.
0: Suurin pelko on se, kun mä saan laskun tosta. Sitä missä eniten jännitä. Mutta soteesta sen verran puheelle täytyy sanoa, kun aina liian vähän tulee nostettua ja kiitettyä ja kaikkea. Siellä on tuolla sairaanhoitopuolella, niin siellä on tiukat ajat ja on haastavaa ja näin, niin oli kyllä viimeisen päälle taas, siellä oli useampi hoitaja, jonka siinä tapasin tämän prosessin aikana, niin vitsi, että oli, niin kuin, oli hyvän tuulista ja hauskaa porukkaa ja semmoista ammattitaitoista, rauhallisesti kaikki kerrottiin ja niin kuin tosi sillä lailla, tuli niin kuin hyvä fiilis, hyvä te.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelore